Gre za edinstven zven, slog, ki ga v Sloveniji ne najdemo in posebna rdeča nit naših oddaj so tudi narečja, tako da zares lepo vabljeni k poslušanju. Dragi poslušalke in poslušalci, oddaji lahko prisluhnete tudi na spletni strani Radia Koper, na naši Facebook strani ter na YouTube kanalu Radia Koper. Zdaj pa se nam bo oglasilo 10, sem prav preštela, glasov. Nediške pobe vodi Alessandro Gosnjak. Prisluhnimo ljudski pesmi z naslovom Nediška fara. Lepo prosim.

0: Oh, kako lepo zvenijo ti zvonovi, nediški. Prav lepo, čudovito je bilo to slišati. Kot pravi zvonovi ste. Ja? Roberto Bevilacqua, vas bom vprašala, da nam predstavite vaš kraj. Tam pod Matajurjem ste doma. Vse nam povejte v Nediški dolini.
1: Ja. Smo se rodili tam pod Matajurjem. Paščina se kliče Čihli. Zas pod Bunjestan.
0: Tam se je vaša skupina rodila, v Ščigli.
1: A se je naša skupina rodila. Ma moram rečno reč. Naša skupina, se kličemo nediški pobik v zbor, ma se čujemo propio kupe, zakupujemo zvestuo in veselo. Nismo propio zbor, da se čujemo zbor. Se čujemo, buj parjateli.
0: Oni pojejo z dušo kot prijatelji. In drugače kot neke druge skupine. To vemo in zato ste naši dragoceni gostje nocoj. Ampak tile vaši kraji so res nekaj posebnega. In tudi pesmi.
1: Zdaj pa naši kraji so bili nimar te stari, ki so pijel. Tu družin. In tu vasi. So pijel, da se zubit tu dielo, da se dat malo veselja, in da se dat kuražo. In nad je pa šlo von, naše pjesme. Smo jih vzeli, a smo jih del, smo naredili na čedi, smo jih za jih onihati in soma salvarli.
2: Ja, tu bukva. Ja.
1: Tu bukva.
0: Lani ste praznovali 50-letnico, letos ste naši gostje. Kako ste praznovali? Je bilo dobro, je bilo lepo?
1: Lani smo naredili senjan za 50 let, ja.
0: Sejem?
1: Je bilo, beseje veliko. Smo se čudvali, ali mi, ki smo imeli kaj, ljudje, ki nas so spoprašali. Zdaj, potela je reč, tela reč. Mi, TNTH, so pašli kupe puno mladih, in tada smo dali vedeti ljudjem, da naša skupina je šele živa, in se bo živa vse bolj naprej.
0: Posebna vrednost se je res pokazala takrat, ko so tudi mladi pristopili, je res?
1: Je res.
0: Bravo, mladina!
1: Tel pop, ki je bil mlad ko vse, nima nača 18 let.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Ko ta te drugo bolj blizu, ima 23, ta te drugo so bolj stari.
0: Bravo, bravo, fantje, zares, bravo. No in zdaj smo znova pri pesmi. Roberto, zdaj vas bom vprašala po tem vašem načinu stoletnega prepevanja, tega vašega sloga, zvena, ali še vedno pojejo v vaših dolinah na tak način, tudi drugi. Vem, da imate v Špetru šolo, ne? Slovensko šolo, drugje ne vem, ali še šola obstaja ali ne, ampak kako je s tem zvenom ostaja?
1: Allora, kje začnemo? Allora, ta par nas pojejo še. Se zubjavano malo. Ma mi imamo veliko kuražo za iti naprej, zak imamo puno mladih. An moramo se dati kuraže tudi, da pejati naprej telo kulturno našo, domačo, ki imamo tu sebe, tu srce. Zak se nas mi zubiti. An dan, če se zubi, pače, aleluja. Mm-hmm. Però, onjehamo, tistmo tardo. An vidmo, mi se imamo, se šafamo radi tu o starino, popimo an kozarca, an začnemo pijet. An vidmo, da kaj sem se parloš, an na to posluša, se če vreč če v nas, an onjeha, an se začne pita non. Za šolo, moram reči, da je šola, je lijepa reč, duš pijetre. Tak učiti, mlade, otroke insoma. Ja, jaz nisem šel v šolo, zato sem se nabadil govoriti tam doma, po naši.
0: In dobro govorite, lepo, vse vas razumemo.
1: Jaz sem se začel govoriti, tak mi navada oča in mat. Ma vsi mi, ne samo je, vsi mi tle. Mi ne znamo govoriti slovensko, znamo govoriti nas domači ček. Allora, sem rekel, da šol, sem jav. Da šola je lepa reč, tak se more nimar se na vas kek nobeha. Pero nas nismo maj poklicali pet not. In tole je za nas eno malo zalostno, no, zak, nam bi bilo všečen, nam iti ja tu, an iti pet, da nas je te mali otroz, da čujejo, ko so norcitali te stari šoma, eko.
0: Ja, včasih je korajža tudi malo premalo. Koliko vas upoštevajo, koliko pravzaprav nastopate, me zanima.
2: To ste pojemo, če bodo li nas našli.
1: A, mi imamo puno, kje ste, nas prašajo par puno krah.
0: Nastopov,
1: ja. Nas prašajo par puno krah. Ne samo ta par nas. Ne samo ta pri naših kraj, čuj, tam na naših dolinah, nas prasijo, ne, hajmo ono zuna, ko smo pa šli tle fan, hajmo po svijete, daleč, vam počem, da sadale septembre pojmo v Belgijo, za pet za imigrante. Uh-huh. Zat mi, mora reči tule tle, mi smo, pijemo na tri lingue, tri besijeke. Pomimo po našim, domači jezik, italijansko, anfurlansko. Nas mestri, učitelj, koga klišemo, insomma, nas...
2: Mester.
1: Mi i ja ostada bomo pili po furlansko, ljudje po furlansko. Italijansko furlansko.
0: No, meni...
1: Antule tle, nas, kuma reč, nas veseli se bit, tak imamo puno krat, nas kličejo, smo kapac pijet na tri besek, na tri jezike, no. Yeah. Drugo reč, imam boljo reč. Znamo pet ali mašo. Nas kličejo an za pet
0: tudi.
1: Maše, nas kličejo kaše ženjo,
0: wow.
1: Pijemo za marliče tudi. Je zalostno jo reč, ma pijemo za marliče.
0: Pijete in pojete.
1: Kaj ha podkopajo tu Britofe, a tu imamo no pjesmo na pošto za tist caj tatu, an pijemo za marliče.
0: Posebej dragoceno, Roberto, se meni zdi to, da rekli ste mi, da vaš pevovodja, vaš zborovodja, vaš vodja, umetniški vodja, ne zna slovensko, ampak to, kar je on zdajle odpel vse slovenske pesmi, to je samo za pohvaliti. Kapo dol, Alessandro, ste me razumeli? Ja, je razumel. Ja. Zdaj bom pa Lojzeta vprašala. Lojze, v času delovanja Nediških pobov, rekli smo, da ste stari 50 let, je nastal tudi odličen dokumentarec televizije Slovenija. Verjetno ste nekateri sodelovali pri tem, verjamem pa, da ne vsi, mladi verjetno ne. Lojze, kako se spominjate tega? In to je pravzaprav dragocen prispevek za RTV Slovenija in za vas tudi.
3: Ja, kako ima reči, da za nas 100 let nazaj, ja, nismo bili nobena sreka, ne. Samo moram reči, da nas, te stare so že tole nastavili, že viskara, ja.
1: Puno leto
3: že od tega. Mi, ko že rekel te, povedal nas Roberto, mi se všafamo. Se všafavamo, imamo nas v Huščihlih, nas ustanovanje, se všafamo tam. In to v starijah, kjer se všafamo na 3-4 in vse zapojemo. Eko. In pol je sad znam, vem, kaj je druza, kaj man povedati.
0: Ja, ta dokumentarec je res lep, vsi si ga lahko ogledamo, na spletu ga najdemo.
3: Če ste bilo v Ljubljani, kaj je bilo v Ljubljani?
0: V Ljubljani, in mislim, da je bilo leta 2011, če
3: ja,
0: se ne
3: ja, ja. Je bilo v izboru, ki smo se dobili tam, ki smo pojeli, kaj ne, je bila najlepa reč. Ja.
0: No in prav s tem namenom bomo zdaj le spregovorili še o delovanju RTV-ja, ki ima posebno vlogo. Naš Janko Petrovec, naš odgovorni urednik je z nami in Janko, veliko vlogo pravzaprav imamo mediji pri ohranjanju kulturne dediščine, kaj ne?
4: Ja, gotovo. Zlasti javni mediji, kot smo na Radio Televizije Slovenija. Zdaj, jaz nekako ne bi hotel govoriti formalno ob tej priliki, ko sem pa vedno znova ganjen, kadar imam priliko stopiti v stik s svetom Nediških dolin in s tem milozvočnim narečjem, ki se mu reče po našin, ne? Se pravi, po naše govorimo, ker nas vedno znova ti kraji opozorijo na to, dokam sežemo, sežemo pa do tja, kjer se že nekdo drugi tudi začne. In zato je zmerom znova lepo zaviti v Nediške doline, ne samo zaradi gubance, ki jo seveda nujno vedno znova kupim in odpeljem sabo domov, ampak tudi zaradi tega, da se spomnimo na svoje tradicije. In pri tem seveda javni medij ima veliko nalogo, da to ohranja, spodbuja in da vse to, kar na našem teritoriju, širšem slovenskem zraste, na nek način ponuja v novo umetniško interpretacijo rast.
0: Hvala lepa in mi se seveda trudimo, tudi na Radio Koper.
4: No, jaz predvsem rad povem, da je tradicija nekaj takega kot drevo, kaj ne, ki ima svoje korenine. Te korenine so z vsako generacijo širše, močnejše in bolj vzdržljive, ampak tisto, za kar nam pa pravzaprav iz leta v leto gre, pa je, da bo to drevo rodilo nove sadove. Tako v smislu ljudske glasbe, kot v smislu narodno-zabavne, folk, etno in zakaj ne, tudi popularne glasbe.
0: Ja, mi smo s to našo ljudsko, narodno, zabavno, folk in etno že stotično na našem odru in to bom še ponovila po moje kakšenkrat. Lepa hvala, Janko Petrovec. In zdajle prihajajo ljudske pesmi, italijanske in nekaj tudi avtorskih. Lepo prosim, Nediški pobi, uživa!

0: Alessandro, moj poklon, dragi fantje. Ta vaš užitek, vašega petja je ne samo slišati, ampak tudi videti. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Lojze Takauzero bom zdaj vprašala, koliko vi spremljate slovensko glasbo in kaj imate radi? Kaj radi poslušate?
1: Jaz poslušam rad vse, kar je vse muzika, je vse lepo poslušati. Ne? Slovensko muziko, ko rečem, ja, jih je polno, ne? Polno zborov, polno harmonikarjev, to je naš rejnik Lojze Zlak, test je bil...
0: Harmonika je kraljica.
1: Ja, test je bil, ne? Ja. Harmonika je kraljica, tudi imamo harmonikarje med nami, ne?
0: A res? Je, kdo pa je harmonikar?
1: Naš mester, naš
0: studij. Bravo, Alessandro.
1: Pole je Diego in Gabriele, tudi dva Gabrielna, imamo harmonikarje, vse puno vrijedne, ne? Kaj man reči, druza? Mi, ja, jaz poslušam...

0: su muziko slovensko, kaj se, ma Kornine su, naše srce
1: je
0: v Nedeži, pod Matajurem. Veste, kaj prireč, kjer se rodi čovek, a to ima dušicu in srce, in telua. A to je vse povedano. In tako, ki je rekel tudi Roberto prej, radi bi tijel, ti tudi pojete šolu, ki je dvojezična, ne, šola v Špetru, samo nikoli nas ne praša. Bi bilo lepo iti pojeti tam, da naš otroci, naš te mali, bi se navali našo kulturo. Je tista te prva riječ, ki mi zbor, tisti, ki nas vidite, mi smo prijatelji srčni. In tiste prije reč, več ko biti zbor, za zbor, sam vidite, mi nemamo to pred nam nobene, mi rečemo, note, ne, muzike. Mi pojemo vse na uhua. In tiste smo...
1: Roberto pravi, vse je v glavi.
0: Smo v barki. Eko,
1: bravo, Roberto. Ja. Korenine so korenine, kaj ne?
0: Korenine. Mi smo, ko sem rekel prej, ne, moj staroček, nono, oča, tako naprej. Ne, mi bi radi... še eno stvar bi to predko zaključam vse. Ne. Jaz bi to rad pozdravit naše stare pevce, ki so bili pred nami, ki nas so zapustili, a so šele kašen in šele živ.
1: Prvi je bil Bepo?
0: Prejmo to dan. Na velik pozdrav jaz bi dal Beponu, ki bil naš vodil, prvi vodil. Pore drug pozdrav naš predsednik, Krucil Graciano. Giovanni Gubana, ki je, tist, ki nas sparjema njegah ješo v Ščiglah, ki imamo vaje to par njim. Ne? Pole... Nezarnji, naš prijatelj, ki danas zani, Franz Walter, ki danas imel druge opravila, ne mogu prideti.
1: Enajsti.
0: Eko, pole, jaz za zdaj, pole, ne me prašajte mi, ki druza.
1: Ja, torej, Bepo Kjabudini, ne, je bil prvi, ki je ustanovil tole zadevo in pravzaprav tudi s pomočjo gospoda Merkuja, nekako peljal to zgodbo naprej.
0: Ja, ma tiste je bilo leprej. Tiste je bilo
1: da, let, poznaje. Ja. Tako, ja. Lojze, to še vas bom vprašala. Ja. Kakšna je prihodnost nediških pobov? Povejva, da je Nediška dolina in da vi po domače rečete Nediža, zato ste nediški pobi.
0: Ja.
1: Kakšna je prihodnost v letu 2025 in naprej?
0: Ja, trostimo se, da pojmo še naprej, ne? Ja,
1: tudi še kaj snemate, bom vprašala.
2: Jaz sigurno, ne samo trostu.
0: Ne sem slišal, kaj ste rekla.
1: Če tudi še kaj snemate, imate v načrtu kaj za posnet?
0: Ja, zdaj imamo za nešto nov CD, ne? Ki ga bomo, tako je rekel, nas Roberto prej pomo v Belgijo, za naše migrante. A gor ga bomo, stoli slišati prvikrat. Okay? Zdaj se runamo televaje za taj CD.
1: No, jaz še povem, preden boste nadaljevali, da je pravzaprav meni bila v veliko pomoč Mikela Predan in da je pravzaprav soprok njen tukaj. Ja. Gospod je soprok Mikele. Mikeli, lepa hvala za vso sodelovanje, ker je zares bila dragocen vir tega sodelovanja. Torej, lepo jo pozdravljamo. Hvala lepa in hvaležna in ponosna sem, dragi gostje, da ste danes tukaj. Nadaljevali bomo s pesmima Ta v naši vasi in Piha, piha. Prosim.

Dragi poslušalke in poslušalci, z glasbeniki v okviru oddaje Gremo plesat v studiu Hendrix, stojim torej stotič. Nocoj gre pravzaprav za poklon dejavnosti na področju ljudske pesmi, no v naših oddajah pa gre tudi za poklon narodno-zabavne glasbe, ki je bila v slovenskem prostoru leta 2017 prav tako priznana kot dediščina množične kulture. Gre za fenomen, ki je vpet v vsakdanje in praznično življenje. Naši dragi nediški pobi nam bodo še peli, še prej pa dovolite, da naštejem imena kolegov, s katerimi smo nocoj sodelovali. To so Ksenija Kosta, Dej Tadič, Davorin Lavrečič, Mateja Grebenjak, za sliko skrbi Andrej Stupar, z nami je bila naša nepogrešljiva Kristina Klecin. Vabljeni k sodelovanju, vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat spet prihodnji ponedeljek ob 20. ko se bodo svojih spominov oziroma doživeti v studiu Hendrix spomnili še nekateri naši glasbeni gostje. Nediški pobi torej nadaljujejo s pesmijo. Hvala, dragi gostje, za obisk in srečno po domov. In mi smo na sporedu, dragi poslušalke in poslušalci, že 922-tič, stotič v studiu Hendrix. Prihajata pa še Terežinka in v pesmi prihajajo tudi muzikanti. Vsem lep večer in hvala lepa, srečno.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Vabi Smilja Baranja.
3: Nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so slovenske železnice zaradi vročinskega vala na nekaterih odsekih pred dnevi upeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, se je včeraj zaradi takšnih vremenskih razmer okvarila kretnica. Potniki mednarodnega vlaka so zato poldrugi kilometer pred ljubljansko postajo čakali več kot uro. Nekateri so se pritoževali, da je bil vagon pregret. Evropska unija bo kljub ameriško-iranskemu dogovoru o končanju vojne še naprej pozorno spremljanje dogajanje na energetskih trgih. Kot so se strinjali pristojni ministri povezave na srečanju v Luksemburgu, je sporazum sicer prinesel nekaj olajšanja, negotovost ostaja velika. Slovenski minister Tomaž Žagar je med drugim dejal, da lahko le usklajen evropski pristop učinkovito omeji posledice morebitih motenj pri oskrbi z energenti, zaščiti gospodinstva in gospodarstvo ter ohrani stabilnost enotnega evropskega trga. Urad Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je pozval k neodvisnim in nepristranskim preiskavam vseh primerov smrti v centrih Ameriške agencije za priseljevanje in carino ICE. Po podatkih Svetovne organizacije je od začetka prejšnjega leta tam umrlo najmanj 52 ljudi, leto prej pa 11. Opozarjajo na vse pogostejša poročila o neustreznih razmerah v centrih, nečloveškem ravnanju in zaskrbljujočih obtožbah o čezmerni uporabi sile. Metalec diska Kristjan Čeh je še petič zmagal na atletskem memorialu Borisa Hanžekoviča v Zagrebu. Orodje je vrgel 70,82 metra daleč. Žan Rudolf je bil v teku na 1500 metrov 12, pri čemer je s časom 3.34.23 izboljšal državni rekord za približno 3 sekunde. Na 400 metrov pa je zmagal Rok Ferlan in s 45,79 sekunde dosegel svoj najboljši čas sezone. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje tri dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti, mogoče bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je napovedala ustanovitev osrednjega nabavnega organa za naročanje zdravil za javne lekarniške zavode. Na pristojnem ministrstvu bo deloval v sklopu Urada za naložbe v zdravstvu. Kot je še sporočila po včerajšnji dopisni seji, bodo prve zakonodajne spremembe pripravili letos. Začetek izvajanja takšnega javnega naročanja pa je predviden z julijem prihodnje leto. Evropska komisija je napovedala odločen in hiter odziv, če bo ameriški predsednik Donald Trump uresničil grožnje v uvedbi 100-odstotnih carin proti članicam Unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve. 27-erica in njene države imajo po navedbah Bruslja suvereno pravico, da na svojem ozemlju urejajo gospodarske dejavnosti v skladu s svojimi demokratičnimi vrednotami in mednarodnimi obveznostmi. Proruske oblasti zasedenega polotoka Krim, ki je že nekaj tednov tarča silovitih napadov Ukrajine, da bi ga odrezali od celinske Rusije, so razglasile izredne razmere. Odločitev so sicer utemeljile s prizadevanji za rešitev gospodarskih vprašanj. Kot najbolj kritično težavo so omenile pomankanje goriva. Priznale so, da ruska vojska ni sposobna v celoti zaščititi Krima. Kolesarska državna prvaka v vožnji na čas sta v Krteljevem postala prvič Nika Bobnar in drugič Primož Roglič. Ta se je zelo razveselil 92. zmage v karieri, saj je bila prva po 15 mesecih. Jutri bo v Gabarju nastopil še na cestni dirki, na kateri bo naslov branil Jakob Omerzel. Ta bo imel ob sebi močno zasedbo iz vrst Bahrajna, saj bodo predvidoma nastopili tudi ostali člani ekipe svetovne serije Matej Mohorič, Jack Eržen in Matevž Govekar. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje 3 dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti. Mogoča bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

0: Radio Slovenija. Poročila.
1: Dobro jutro. Premier Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, čež da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Ameriška vojska je obstreljevala cilje v Iranu kot odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Iran je Združenim državam očital kršenje dogovora o prekinitvi ognja ter napovedal hiter in odločen odgovor. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Ranjenih je najmanj 3300. Kot je še sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez, naj bi bilo med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve je Agencija za okolje za danes izdala rdeče opozorilo za jugozahod države, drugod velja oranžno. Rdeče opozorilo bo jutri in v ponedeljek veljalo za osrednji del države. V popodnevih svetujejo zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in dovoljšnje količine tekočin. Bivalne prostore zračite po noči in zjutraj. Nogometaši Španije so z 1-0 premagali Urugvaj, ki se poslavlja svetovnega prvenstva. Enako Saudska Arabija, ki se je brez zadetkov razšla z zelenortskimi otoki. Ti se bodo v 16. finala pomerili z Argentino. Nasprotnica Norveške, ki jo je Francija sinoči premagala s 4-1, bo slonokoščena obala. Senegal, ki je bil od Iraka boljši s 5-0, kot tretje uvrščenje v svoji skupini še čaka, ali se bo uvrstil v izločilne boje. Pred nekaj trenutki sta se začeli tekmi Nova Zelandija-Belgija ter Egipt-Iran. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer popoldne ni izključena kakšna nevihta, še naprej bo zelo vroče. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane. Na dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju. Slišali ste poročila, ura je 5:03.
0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Klara Eva Kukovičič.
2: Ja, dobro jutro. Zadnjo junijsko soboto prebujamo na prvem z vami tudi napovedovalka Mateja Perper in tonski mojster Loro Štanta, no za glasbo je danes v današnjem jutru poskrbela Anja Rupel. Poletna jutra imajo nekakšen poseben ritem, nekje sončni vzhod lovijo že prvi pohodniki, druge so na poti ribiči pa počitnikari, no potem pa so tu tudi tisti, ki so se po dolgem tednu odločili, da bodo soboto začeli nekoliko počasneje. Dan pred nami je dolg, to kot smo slišali, in tudi kot nalašč za kakšen izlet in prvo jutranjo kavo v družbi prvega. V naslednjih trenutkih bomo skupaj odprli še nekaj sobotnih zgodb. Pred šestom bomo prisluhnili lokalnemu junaku Janu Bizjaku, doktorju agronomskih znanosti, strokovnjaku za sadjarstvo in hortikulturo, ki pa je prebivalcem Bleda najbolj poznan kot vizionarski vodja urejanja javnih zelenih površin in parkov. Kot pravi sam, svoj čas veliko raje preživlja zunaj kot pa v pisarni.
3: Moja pisarna je praktičen zunaj, ena bi človek rekel noter, na računalniku delam sem tiste ključne stvari, ki jih pač moram, a ne papirološke, ampak drugače sem pa najraje zunaj. Jaz sem sicer pač naredil doktorat, ampak ta drug doktorat je pa tistega, ki ti da življenje, oziroma izkušnje z vsakdana, izzivi, s katerim se srečujemo, ker veste, da so tudi zmeraj teže vremenski pogoji in tako naprej. Tako da ja, jaz sem najraj zunaj. No. Tudi se mi zdi, da najbolj se vid zunaj, karkoli narediš, se to doma veste, če imate vrt, se največ vid zunaj in zato sem pač tudi najraj zunaj.
2: Ja, danes zunaj, ampak kot velja oranžno in rdečo opozorilo, raje v tistih največjih trenutkih vročine ostanimo notri. Sicer pa nas v jutru čaka še jutranji koledar, med drugim se bomo vrnili v leto 1991, ko se je le dva dni po razglasitvi samostojnosti začela vojna za Slovenijo. Spomnili se bomo tudi Janeza Puha, pionirja avtomobilske, motociklistične in kolesarske industrije pri nas, pa nenavadne oporoke kemika Jamesa Smithsona, po katerem danes poznamo enega največjih muzejskih in raziskovalnih kompleksov na svetu. Malo pred sedmo bomo zbrali še nekaj idej za poletni konec tedna in se spoznali z novo poštno znamko, ki jo je dobila Slovenija. Po pol osmi nas čaka Kiks, tokrat bomo ponovili dilemo, ki jo v pogovoru pogosto rešujemo čisto po občutku, kdaj recimo rečemo na, kdaj pa v, pa tudi kako izgovarjamo pred loge. Več o tem nas povabi Andreja Gradišar. No, v nadaljevanju si bomo privoščili seveda tudi nekaj glasbe. Kot rečeno, Anja Rupel je za danes izbrala nekaj glasbenih utrinkov in najprej nas povabi na Poljub na klopci. Dobro jutro, 5 in 6 minut je.

Ja, poletje se je že začelo, krepko začelo in konec junija je verjetno tisti čas v letu, ko se tempo za marsikoga vsaj malce spremeni. Šolarji so zdaj pa res zaprli svoje zvezke. Nekateri že uživajo na počitnicah, drugi pa morda še sestavljajo načrte za prve poletne konce tedna. No, poletje pa je tudi čas, ko si morda vzamemo nekaj več časa za drobne stvari, ki jih sicer radi spregledamo, recimo za razglednico, pa kakšno staro pismo, album fotografij ali poštno znamko. Prav zadnja je te dni dobila posebno skupno zgodbo Slovenije in Srbije. Pošti obeh držav sta izdali skupno priložnostno znamko posvečeno dvema ženskama, ki sta v času med obema vojnama veliko svojega življenja namenili pomoči drugim. Kraljici Mariji Karadžorđević in Franji Tavčar, dvorni dami kraljice Marije ter soprogi pisatelja, odvetnika in politika Ivana Tavčarja. Znamka tako ni le poklon njunima podobama, ampak predvsem njunemu humanitarnemu delu. Prvič so znamko predstavili 16. junija v Beogradu, nato pa še 18. junija na Škofjeloškem gradu, no več o tem izvemo nekaj trenutkov pred sedmo, ko bo z nami kustosinja za zgodovino Biljana Restič iz Loškega muzeja. Z nami bo pogledala in nam povedala, kdo je bila Franja Tavčar, zakaj je njena zgodba še danes pomembna in kako lahko recimo ena sama poštna znamka v sebi nosi toliko zgodovine. Prijateljstva in spomina. Vabljeni, da se nam torej pridružite nekaj trenutkov pred sedmo, ko izvemo več o delu Franje Tavčar. Zdaj lepa je 5:12 in nadaljujemo z glasbenim tempom.

0: Novo poletje smo dočakali tudi na prvem, 5 in skoraj 20 minut je in zdaj je tisti čas, ko se ozremo v našo atmosfero in pogledamo, kaj nam bo danes prineslo vreme. Takole so zapisali meteorologi z Agencije Republike Slovenije za okolje. Najnižje jutranje temperature bodo danes od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo seveda pričakovano, visoke, segale bodo tam od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V alpskem svetu bo čez dan nekaj kopaste oblačnosti, ponekod ob Jadranu pa bo pihala šibka burja. Tudi jutri v nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, nedelja bo sončna in vroča, prav tako bosta soncem obsijana ponedeljek in torek. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer popoldne, torej jutri, ni izključena kakšna nevihta. Še naprej bo zelo vroče, zato so meteorologi izdali oranžno opozorilo za velik del države, za jugovzhodni del pa tudi rdeče. Tako da previdno, velika toplotna obremenitev je pred nami, te dni nas spremlja kar takole čez ves dan, tudi jutra so precej topla, zato upamo, da se skrivate nekje na hladnem. Temperature v petih smo tudi izmerili, Mateja, kako visoko so segle, verjetno visoko, ne?
1: Pravzaprav za enkrat so še kar v redu, no. Bi rekli.
0: Ne bo več dolgo tako, ne?
1: Ja, najbrž res, ja.
0: Ravno pred nekaj trenutki pokukalo, tako da bo prineslo tisto vročino.
1: Od zdaj naprej navzgor tako. Torej, o 5. uri, še prej povem, povsod je jasno, podatki o temperaturah pa takole, v Ljubljani 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana 16, Slovenjgradec 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota in Novo mesto 18 stopinj, letališče Cerkli ob Krki 17, Lista 22, Postojna 14, letališče Portorož 21 in piha jugovzhodnik 11 km na uro, bil je pri Novi Gorici 19 stopinj in na Krederici 11 stopinj Celzija. Podatki iz samodejnih meteoroloških postaj pa Rateče 13 stopinj, letališče Lesce 19, Rudno polje 12, Krvavec 17 in piha severovzhodnik 12 km na uro, Jezersko 11, Rogla in Velenje 18, Ravne na Koroškem in Celje 16 stopinj, Hrastnik 17, Maribor 20, Krajinski park Goričko 24, Ptuj, Krško in Črnomelj 17, Kočevje in Ilirska Bistrica 14, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 15 in na Voglu 16 stopinj Celzija.
0: Ja, sončno in vroče bo, nas pa naslednja sicer spomni, kako je, ko pa vendarle pada dež.

Dobro jutro na prvem. Pred nami je lokalni junak, za nami pa dekle iz Zlate ladice. Jan Bizjak je doktor agronomskih znanosti, strokovnjak za sadjarstvo in hortikulturo, prebivalcem Bleda pa najbolj poznan kot vizionarski vodja urejanja javnih zelenih površin in parkov. Domačini in turisti ga najpogosteje srečajo neposredno na terenu, sredi gredic ali med drevesi, saj svojo ekipo skrbi za prepoznavno cvetlično podobo enega največjih slovenskih turističnih biserov. Ta je zadnja leta vse bolj zelen in cvetoč, kar je v luči vse večjega pritiska turizma velik izziv. A z roko v roki z domačini in ob veliki podpori občine in z veliko znanja ter iskanja navdiha v bogati blejski zgodovini, Jan Bizjak svojo ekipo zadnja leta korenito spreminja podobo Bleda. Blejskim parkom vrača njihovo zgodovinsko dušo in nas uči, da je narava največje darilo, ki ga moramo znati spoštovati. Drevesa so, pravi, pljuča in zgodovina Bleda, hortikulturna dejavnost pa osebna izkaznica kraja. Dr. Jan Bizjak je lokalni junak Romane Erjavec.

0: Jan Bizjak, doktor agronomije, je človek, ki ne sedi v pisarni, ampak ga boste najpogosteje srečali z rokami v zemlji, sredi gredic ali pod krošnjami stoletnih dreves. Kot vodja službe za drevje in cvetlične grede pri podjetju Infrastruktura Bled je prav on tisti, ki s svojo ekipo dobesedno riše podobo blejskega raja.
1: Ja, moja pisarna je praktičen zunaj, ena bi človek rekel noter, na računalniku delam sem tiste ključne stvari, ki jih pač moram, a ne papirološke, ampak drugače sem pa najraje zunaj. Jaz sem sicer pač naredil doktorat, ampak ta drug doktorat je pa tistega, ki ti da življenje, oziroma a ne, izkušnje z vsakdana, izzivi, s katerim se srečujemo, ker veste, da so tukaj zmeraj teže vremenski pogoji in tako naprej. Tako da ja, jaz sem najraje zunaj. No. Tudi se mi zdi, da najbolj se vid zunaj, karkoli narediš, se to doma veste, če imate vrt, se največ vid zunaj in zato sem pač tudi najraje zunaj.
0: In kot pravi, zanje delo z zemljo, rastlinami in drevesi v resnici vrhunska znanost, ki pa jo moraš zaobjeti v celoti.
1: Tudi v naši ekipi smo tako, da vsi delamo vse praktično, ne? Vsi, ki jih treba plet. Gre tudi plezavc, grejo tudi arboristi, gremo tudi doktoranti plet. A ne? In s tem je pol ena taka, prvič je to zgled, a ne za ostale, drugič pa tudi hitrej se lahko upravi ene stvari, a ne, se veste, to so že včasih imeli, na kmetih so se zbrali skupaj pa so naredili akcijo, a ne, tudi mi se tle na Bledu še tega poslužujemo, ker a ne, je sploh ta obdobje, 15. maja do 15. junija je zelo intenziven.
0: Njegov pristop je unikaten, z izjemno zavzetostjo, s katero se je prikupil blejcem, pa povezuje zgodovino kraja, agronomijo, hortikulturo in krajinsko arhitekturo, saj verjame, da je treba zgodovinskim blejskim parkom vrniti njihovo dušo in avtohtone vrste.
2: Bled je bil, oziroma je seveda, ali pa bil v preteklosti bolj poznan po svojih parkih. A ne? Parki so en prav poseben izziv, ki ste se ga lotili, tudi ste šel raziskovati zgodovino in na podlagi tega, to je tudi en velik izziv, ne? Ker tukaj je bogata zgodovina v rastlinah v teh parkih.
1: Ja, res je, tudi takrat, ko sem jaz prišel na Bled, sem prišel s tem namenom, da obogatimo parke oziroma jih revitaliziramo, ker veliko dreves je zdaj starih, te stara drevesa, dokler se le da, jih poskušamo ohranjati in še ko imaš stara drevesa, moraš saditi mlada drevesa. A ne, vmes se je en obdobje kar mečkan to pozabil in se je večinoma odstranjevali samo suha drevesa, bolna drevesa, pozabil se je pa saditi in mi smo pol tudi 8-9 let nazaj začeli na nov sadit, ker to je pol ždotan za naprej, a ne tudi v družbi teh stoletnih dreves lahko uživamo zato, ker je nekdo tok nazaj jih posadil.
0: Pomembno je, pravi Jan Bizjak, da se Bled umiri in vrne k naravnim temeljem zdraviliškega kraja, ki jih je v 19. stoletju tu uveljavljal Arnold Rikli. Predvsem pa je pomembno, da to zgodbo so ustvarjajo skupaj z domačini, ki če dalje bolj čutijo tudi negativne plive množičnega turizma.
1: Ja, tle bo to po moje, največji izzivno, kako ohraniti to, kar imamo ob turizmu, ki je pa zmeraj bolj pritiska, a ne, in tle bo dejansko treba en res celosten program, mi bomo pa pač skrbeli, da bomo probali čim bolj zelene ohraniti, a ne, se to...
2: Je težko, sploh poleti, ne? Tudi parke, v bistvu ste jih mogli zagraditi.
1: No, smo jih mogli ugraditi, ker enostaven, če želiš to ohraniti, a ne, in da enostavno je potlej treba sprejeti neke ukrepe. No. Ko smo odstranili, tam zelenice ni več. Je enostaven, je zdaj pač blatna pot, a ne, in tako pol vidiš, no. Se vidiš, ko nekaj, daš neke omejitve, potem jih odstraniš, a ne, misliš, zdaj pa to bo, ampak enostavno je, morate pa vedeti, da včasih je bil Bled bolj munden kraj, kjer ni bilo tok. In ni bilo taga pritiska ljudi, kot je zdaj, in temu se je pač treba prilagoditi.
2: Nekoč ste dejal, da bolje urejena okolica, bolje ljudje spoštujejo in to zdaj že opažate, zdaj v bistvu v zadnja leta.
1: Ja, res je, mislim, to je tudi moj pogled, a ne tak, če je nekje urejeno, že, sicer to je odvisen od zavesti posameznika, a ne, se veste, imate tudi ljudi, ki recimo niti ne opazijo, da je nekaj lepo urejeno in niti tega mogoče ne znajo spoštovati, ampak ja, jaz mislim, sicer priznam, da sem bil tle mogoče vsem malo iluzionist, ker sem takrat, ko sem to izjavil, zato ker sem mislil, da če bo pa lepo urejeno, bojo pa čisto si to spoštovali, ni čist tako, ampak je pa dejstvo, da potlej ljudje, marsikdo, a ne pol reče, tukaj pa moram bolj paziti.
0: Jan Bizjak pa ne uživa samo z rokami v zemlji, izjemno aktiven je tudi pri predajanju znanja širši javnosti. Redno organizira izobraževalne sprehode po blejskih parkih, vodi praktične delavnice o obrezovanju sadnega drevja in predava v okviru medgeneracijskih centrov.
2: Velik vašega dela je posvečenega tudi izobraževanju, ste tudi mentor, prej ste omenil, da tudi predavate.
1: Ja, to je po moje najlepši del. Se pravi, da ti svoje izkušnje, pozitivne izkušnje zaupaš ljudem in dejansko njim pomagaš, da tudi oni a ne pol dosežejo boljše rezultate. A ne? Zato jaz pač zelo rad predavam, zato ker prvič tudi, da ljudi navdušam, a ne? Ker tudi, a ne, recimo tam en sadovnak, ki ga v prostem času ustvarjam in tak učen sadovnak je glih za vrtce, za šole, da bojo pol kasnej. Se mi zdi, da je to za prihodnost, se mi zdi, da je to zelo pomembno, da se bo tudi mladino zdaj naprej navdušil nad zelenjem, nad vrtovi in tako naprej. In potlej, se veste, včasih je to potekalo z roda v rod. In tak naraven proces, a ne? Zdaj pa včasih se mi zdi, da mladi, če le nimajo neke strasti do tega, ker pač jaz imam to srečo, da imam že strast do tega, da potlej, don se mi zdi, da je to predvsem ključno, da mladi najdejo ta vesele pač.
2: Opažate to pri svojem delu, recimo?
1: Ja, jaz lahko rečem, da ja, da tudi na predavanjih zdaj, ko predavam, večkrat pridejo pa mlade družine, pa bi radi doma uredili ne samo okrasni vrt, ampak tudi uporabni vrt, a ne, ker sadne rastline so v prvi vrsti, tudi okrasne rastline, ki lepo cvetijo, potlej pa še lepo rodijo, a ne, in zato jaz sem zelo pristaš nekih teh uporabnih, kombinacije uporabnega in okrasnega.
0: Jan redno organizira tudi skupne sprehode z domačini po kraju, kjer iščejo nove izzive. Predvsem pa je za domačine tisti svetilnik, k kateremu se obračajo po nasvete in prihajajo s predlogi.
2: No, pri vašem delu, a ne, pa, ker ste zelo veliko na terenu, ne, pa prihajate v stik redno dobro, tudi s turisti, ampak tudi z domačini. No, oni so vas sprejeli za svojega, ne?
1: Ja, jaz rad, pač tudi sem hvaležen, ka večkrat tudi kakšni domačini na kaj opozorijo. Zato tudi danes, a ne gremo, da si pogledamo te pobude, ker ljudje, ki tukaj živijo, so stalno prisotni, večkrat kaj opazijo. In potlej, kdaj tudi od njih dobim kakšno koristno usmeritev, pa informacijo, kam se še moramo usmeriti, tako, kje je kaj narobe ali pa kje je treba kaj popraviti, izboljšati. In zato sem tudi hvaležen. No. Jaz nimam tega odnosa, da pa jemljam to kot kritiko, ampak kot dobro namerno, da lahko pač tudi nekaj še boljšega naredimo.
2: In zato verjetno, ker ste vzpostavili ta stik z domačini, da jim pač daste priložnost, da povedo svoje mnenje, je verjetno ta odnos boljši, kot sva že prej rekla, ne, tudi lažje, kaj izvedete, kar bi sicer naletelo na neodobravanje.
1: Tako, to se mi zdi, da je zelo pomembno, ne, in ta zaupanje, da ljudje zaupajo, da ljudje, ki imamo čast, pa tudi odgovornost delati tukaj v tem prostoru, da to delamo z neko višjo zavestjo, da ne, da delamo to šablonsko ali pa a ne, pač samo po nekih regalcih, ampak da zraven upoštevamo tudi a ne, vse deležnike pa vse dejavniki, ki v tem prostoru bivajo. Tako da jaz sem pač vesel, da ljudje to vidijo, da ljudje to spoštujejo.
0: In v resnici zdaj po skoraj desetletju njegovega snovanja blejske zelene podobe to spoštujejo. Danes ga na Bledu skoraj da ni več, ki še ni slišal za Jana Bizjaka. Njegovi začetki na Bledu pa so bili prav zanimivi.
1: To je bila ena taka zanimiva anekdota, ki sem še pri prejšnjemu delodajalcu, ki je bil tudi en zelo lep projekt, tamle Garden Village na Bledu, ki so hiške na drevesih, ki tam sem celoti uredil sadno-zelenavni zeliščni vrt in sem pač tudi komuniciral z gosti, bil dnevno tam prisoten, delal na vrtu, ljudje so me tudi lahko sprašvali in ki je en slovenski gost šel mimo, pa me pač videl takrat, da sem s krampom lukno kopal, je bila prva izjava, na fant, zdaj pa imaš, ka pa nisi v šolo hodil, a ne. To je ena taka zanimiva anekdota, ki jo zmeri tudi mlajšim dijakom, študentom povem, a ne, kako včasih preveč hitro ljudje na robe sklepamo, a ne, in da ni na moraš na podlagi prvega videza ali pa prvega vtisa nekaj sodati. Krati je pa to tudi ena taka lepa zgodba, recimo, a ne, pač v življenju je res fajn, da počneš tist, kar rad počneš.
0: In če to lahko počneš v enem najlepših krajev na svetu, je to še pravi Jan Bizjak.
1: Ja, izziv pa tudi čast v boju obenem, a ne, zato, ker je itak je že narava podarila, res eno tako lepo kuliso in naša naloga je, da to probamo sam čim bolj ohranjati. Res, le, tako pester ekosistem, vse je pač, ne, je jezero, je narava, so parki, je voda. Hkrati je pa toliko mehen, da je vseeno obvladljiv. Se pravi, da dejansko z eno ožjo ekipo lahko delaš neko zgodbo in pač si želim, da bo tudi v bodoče še ena taka lepa zgodba šla naprej oziroma, da jo bomo še nadgradili.
0: V kar nihče na Bledu ne dvomi. Kljub velikim izzivom, ki jih snovalcu zelene in cvetoče blejske podobe prinaša, iz leta v leto večji pritisk turizma. A z odločno vizijo o podpori lokalne skupnosti in domačinov je Jan Bizjak prepričan, da jim bo z velikimi napori sicer pa vendar uspelo Bled obraniti in ohraniti njegovo podobo, ki nosi tudi ime Slovenije v svet.

Alja Vošči, dobro jutro v življenju, mi pa vsem, ki ste z nami na prvem, le še nekaj trenutkov in ura bo 6, do takrat pa prisluhnemo oddaji Duhovna misel. Gregor Anton Capuder bo čez 2 dneva posvečen v katoliškega duhovnika. V Duhovni misli nam govori o služenju bližnjim in nam daje za vzor današnjo godovnjakinjo, sveto Emo Krško.

Dragi poslušalci in poslušalke, ti prvi počitniški dnevi nam vsako leto ponujajo pomembne zglede vere, iz katerih vsi lahko črpamo moč za naše življenje. Pred nekaj dnevi smo tako obhajali praznik Janeza Krstnika, zadnjega preroka Stare zaveze, ki je svojo besedo in življenjem pripravil pot Jezusu, njegovemu delovanju in njegovemu oznanilu. Po jutrišnjem pa nas čaka praznik svetih apostolov Petra in Pavla, ki sta to Jezusovo oznanilo in njegovo osebnost ponesla v svet. Vsak na svoj način in vsak po svoji poti. In med tema dvema velikima praznikoma se na koledarju znajde tudi ime svete Eme Krške, katere godovni dan obhajamo prav danes. Sveta Ema je žena naših korenin. Po starem izročilu naj bi Ema zagledala luč sveta leta 983 na gradu Pilštajn na Kozjanskem. Čeprav je bila plemiškega rodu, se je počutila domačo med preprostimi in revnimi. Mlado Emo so starši poslali na nemški dvor, da se nauči uglajenega vedenja in da se primerno izobrazi. Ob cesarju Henriku II. In cesarici Kundigundi, ki ju cerkev časti kot svetnika, je tudi sama rasla v veri in svetosti. Tam je spoznala tudi svojega bodočega moža Viljema, mejnega škofa Savinjske Marke. Viljem in Ema sta bila upravitelja precejšnjega dela sedanjega slovenskega ozemlja. Bila sta blaga in ljudem naklonjena zemljiška gospoda. Živela sta v skladnem zakonu, toda njuna družinska sreča je trajala le malo časa. Ema je kmalu izgubila tako moža Viljama kot oba sinova. Sveta Ema je, ko je ostala sama, vse svoje premoženje počasi razdajala v korist cerkve in ljudi. Zgradila je več samostanov, med drugim tudi samostan v Krki, kamor je sama vstopila kot redovnica in ki je kasneje postal sedež krške škofije. Hkrati pa je s premoženjem skrbela za najšibkejše in pomoči potrebne. Lahko torej rečemo, da je sveta Ema med dvema velikima praznikoma, ki sem jo na začetku omenil, Janezom Krstnikom, ki je pripravljal pot evangeliju, in apostoloma Petrom in Pavlom, ki sta ta evangelij oznanjala, zgled konkretnega življenja. Ona je dokaz tega, da resnična sreča in izpolnjenost ne prihaja iz tega, kar sem in kar imam, iz časti, funkcij in bogatstva, pač pa iz sposobnosti ljubiti druge in se zanje razdajati. Za takšno ljubezen ne potrebujemo veliko. Zgolj odprto srce, ki ne bo navezano na imetje, in pa roke, ki bodo dajale in povezovale. Kot bodoči duhovnik si želim prav to, da bi preprosto služil Bogu in ljudem z odprtim in nesebičnim srcem. Naj nas zgled svete Eme Krške opogumi, da tudi sami odpremo svoje srce in roke za brata in sestro, ki sta ob meni.

0: Napoved točnega časa, ura bo 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob vročinskem valu, ki je zajel tudi našo državo, veterinarska zbornica poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Lastniki naj jim med drugim zagotovijo dovoljšno količino vode in možnost umika v senco. Živali naj nikoli ne puščajo v zaprtem parkiranem vozilu. Sprehodi in druge fizične dejavnosti naj bodo omejeni na jutranje in večerne ure. Libanonski, izraelski in ameriški predstavniki so včeraj v Washingtonu podpisali okvirni dogovor za mirovni sporazum med judovsko državo in njeno severno sosedo. Po umiku izraelske vojske z dveh območij, ki ju trenutno nadzira v sosednji državi, bi se tja namestila libanonska. Pri tem bodo ameriški častniki med drugim preverjali, da na določenih območjih ni pripadnikov Hezbolaha. V Vatikanu se bo sklenil izredni konzistorij, na katerem kardinali z vsega sveta s papežem Leonom XIV. Govorijo o aktualnih razmerah v svetu, umetni inteligenci ter pripravah na naslednjo sinodo. Poglavar katoliške cerkve je ob začetku srečanja poudaril, da vojna ni vredna človeštva in je nikoli ne blagoslovi Bog. Število smrtnih žrtev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 300. Skupno so potrdili več kot 1150 okužb. Hitro naraščanje števila potrjenih primerov vzbuja vse večjo zaskrbljenost, saj med nobeno prejšnjo epidemijo ebole v Afriki te ravni ni doseglo v prvih 5 tednih. Odbojkarska reprezentanca bo tretjo zmago na drugem turnirju Lige narodov drevi v Stožicah skušala doseči proti Braziliji, ki je včeraj izgubila proti Italiji s 3-1 v nizih. Košarkarska reprezentanca pa se bo pred pomembnima kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo na drevišnjem prijateljskem srečanju v Celju pomerila proti Italiji. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, dnevne pa od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane. Zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Slovenije. V času turistične sezone bo od danes, torej sobote 27. junija do 6. septembra 2026 veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro ter ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro. Slišali ste poročila, ura bo 6 in 4 minute.

Balkance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Dobro jutro na prvem. Sobota je 27. juni, pravzaprav zadnja sobota v šestem koledarskem mesecu in tako smo začeli 177. dan leta v koledarju, do konca leta pa še ostaja 188 dni. Ja, smo že skoraj na polovici letošnjega leta, v nadaljevanju pa skočimo še v kakšno leto nazaj v preteklost in se ozremo na jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Bomo tale koledar začeli kar doma v letu 1991. Le dva dni po razglasitvi samostojnosti se je 27. junija začela vojna za Slovenijo. Enote jugoslovanske ljudske armade so krenile proti mejnim prehodom, slovenska teritorialna obramba in policija pa sta se jim uprli.
2: Spopadi so izbruhnili na različnih koncih države, tudi pri Metliki, na Primorskem, Štajerskem in Gorenjskem. Desetdnevna vojna je bila kratka, odločilna, pokazala je, da odločitev o samostojni državi ni bila le politična razglasitev, ampak tudi dejanje, ki ga je bilo treba braniti.
0: In če ostanemo na slovenskih tleh in se vrnemo v leto 1862, ne moremo mimo rojstva slovenskega izumitelja in pionirja kolesarske, motociklistične in avtomobilske industrije.
2: To je bil Janez Puh, ki se je rodil v Sakušaku v Slovenskih Goricah. Puh je med drugim izumil avto tipa 8, ki je med Prvo svetovno vojno veljal za najzanesljivejši osebni in sanitetni avtomobil, v prometu pa se je obdržal še dolgo po koncu vojne.
0: Puhova tovarna je na vrhuncu proizvodnje leta 1912 izdelala 16 tisoč koles, 300 motociklov in 300 avtomobilov, kar je bilo za tiste čase razmeroma veliko. Zaposlovala je 1200 delavcev, Puh pa je do leta 1914 razvil 21 različnih avtomobilskih tipov, patentiral pa jih je 19.
3: Ko je prišel v Avstrijo, je delal samo na kolesih, ne? Pri teh bogatih, ko so že imeli recimo te delavnice po to, ne? Pol je pa spoznal enega prijatelja, tudi bogatega, in sta ustanovila se pol svoje podjetje. Ne? Šraufala sta v začetka samo kolesa, pol sta prišla na motorje, avtomobile, mopede, šivalne stroje, pisalne stroje, dal patente not, telefonija mu tudi ni bila neznana. Ne, na zadnje pred smrtjo je pa delo že tudi nekaj za avionske motorje. Ne.
0: Ja, tako je o Puhovih patentih pred leti za naš radio spregovoril Janez Čeh, oskrbnik Puhovega muzeja.
2: Vse sta pošraufala.
0: Vse sta pošraufala, ja. Motorje, avtomobile, ni da ni.
2: Če se zdaj odpravimo precej dlje, v leto 1829, na današnji dan je v Genovi umrl angleški kemik in mineralog Janez Smithson, James Smithson. Njegovo ime morda ne zveni tako znano, a za seboj je pustil eno najbolj nenavadnih oporok v zgodovini znanosti.
0: Ja, svojemu nečaku je zapustil premoženje, vendar pod nekakšnim posebnim pogojem. Če bi nečak umrl brez potomcev, naj bi šel denar Združenim državam za ustanovo namenjeno širjenju znanja. No in prav to se je zgodilo.
2: Tako je nastal Smithsonian Institution v Washingtonu, danes največji muzejski, izobraževalni in raziskovalni kompleks na svetu.
0: In kar je še posebej zanimivo, Smithson Združenih držav sploh nikoli ni obiskal. No, mi bomo zdaj le vendarle stopili čez lužo in omenili še en pomemben korak v zgodovini družbenih gibanj, ki se je zgodil 27. junija leta 1970. Ta dan je namreč v Chicagu potekal Gay Liberation March, eden prvih javnih pohodov za pravice LGBTQ+ skupnosti.
2: Pohod je sledil leto dni po vstaji pri newyorškem Stonewallu. Udeležencev ni bilo veliko, približno 150, a dogodek je napovedal tradicijo, ki jo danes po svetu poznamo kot parade ponosa.
0: Ja, k spodbujanju in praznovanju različnosti pa se danes posvečajo v Kanadi. Danes praznujejo in obeležujejo dan multikulturnosti, torej praznik posvečen številnim kulturnim skupnostim, ki soustvarjajo močno in živahno kanadsko družbo.
2: Kanada da je bila prva država na svetu, ki je uradno sprejela politiko multikulturalizma leta 1971 pod vodstvom premijeja Pierra Trudeauja, torej v času, ko so številne države stremele k asimilaciji manjšin, je Kanada šla v nasprotno smer.
0: Ja, in oddaji drugi pogled leta 2020 nam je kanadsko kulturo predstavil Chris Lee, ki je povedal, da Kanadčani, tako kot Slovenci, po hišah radi nosimo copate, obe kulturi pa obožujeta pohodništvo.
4: Absolutely. I like to hike and I thought we were fanatic about it in Vancouver because
5: Kanadčani radi hodimo v gore. V Vancouveru sem mislil, da smo kar malo fanatični. Tu pa sem spoznal, da je vse skupaj lahko še bolj ekstremno. Ne vem, ali ljudje v gore radi hodijo zato, ker so mesta tako majhna in vsi poznajo vse, gore pa so nekakšen pobeg od tega. Ko je sončno, si vsi vzamejo čas, da gredo ven. Tudi sam grem rad v hribe in na ta način sem spoznal veliko novih ljudi.
0: Ja, in gotovo boste v hribe odšli tudi poslušalke, poslušalci prvega danes, ne vsi, nekateri zagotovo, ampak mi bomo naš koledar zaključili z glasbenim pogledom v leto 1981. Na ameriški lestvici Billboard Hot 100 je bila 27. junija na prvem mestu Kim Carnes skladbo Bette Davis Eyes. Pesem je postala ena največjih uspešnic tistega leta, naslov pa je seveda posvečen igralki Bette Davis, no in ta je bila tako navdušena nad to skladbo, nad uspešnico, da je pevki celo osebno rekla: "Hvala lepa."

0: Dobro jutro na prvem. Vse zgodaj zjutraj smo že poročali o tem, da je naša kokoška danes pobarvana oranžno. Ali bomo dodali kakšno barvo ali kakšno morda oduzeli, pa v nadaljevanju. Poklicali smo namreč na Agencijo Republike Slovenije za okolje in z nami je danes ob tej rani uri Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, jutra so zjutraj najlepša, ne?
0: Ja, lepša kot jutra zvečera, ne?
1: Vsekakor, tudi bolj sveža.
0: Čeprav, ko pa človek pogleda na tale naš zemljevid in vidi te barve, pa ne vem, če so jutra res tista, ki so lepa.
1: Vsekakor, jutra zmagajo zdajle recimo na Bloški planoti, na Jezerskem, 10 stopinj, tudi v Ljubljani je temperatura zdrknila pod mejo 20 stopinj in je tam okoli 19. Ob morju je seveda topleje, tam je od 22 do 25 stopinj že zjutraj in bo čez nekaj ur že 30 in več, no ampak kot rečeno, zdaj le je kar prijetno.
0: Zdaj le je še za izkoristiti, ne? Vreme, potem pa
1: ja,
0: se bomo raje tam skrili.
1: Ja, zdaj je tudi še za aktivnosti na prostem še nekaj ur bo zelo primerno, potem pa počasi malo manj. Namreč pričakujemo kar morda vrhunec celega poletja, vsekakor pa vsaj enega od vrhuncev. Naslednje 4 dni bo kar zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37, jutri pa še kakšna stopinja več, torej od 34 do 38. Morda v ponedeljek v Vipavski dolini in na Goriškem celo 39. Vsekakor vročina bo ustrajala do vključno torka, potem pa od srede naprej vendarle sledi vsaj bomo rekli, vsaj simbolična osvežitev. No? Ne bo se drastično ohladilo, ampak osvežilo se pa bo, tako da še 4 dni pa ta kar suha vročina, zato tudi zjutraj nekako še gre. Ne? Niso temperature že zjutraj neznosne in to sem imel v mislih, ko sem rekel, da so res jutra zjutraj za izkoristiti.
0: Res je. Tista osvežitev, ki ste jo omenili, pride v obliki ploh, neviht?
1: Vsekakor ponavadi to pride z nevihtami, zdaj kako izrazitimi, o tem se bomo potem pogovarjali v prvih dneh prihodnega tedna. Danes in jutri pa jasno vreme, kar se tiče nevarnosti neviht, lahko rečemo, da je praktično nična in edino, kar se moramo paziti, je močno sonce in vročina. Se pravi, da se primerno prehranjujemo, da ne vnašamo preveč energije v telo, da jemo morda več sadja, zelenjave, pa pijemo bolj brezalkoholne pijače. To pomaga do boljšemu počutju.
0: No, me veseli, da meteorologi zdaj takole še skrbite za naše
1: še
0: dobro
1: nutricionistiko.
0: Pa se morda pokličemo še za kakšne druge priložnosti, ne samo za te vremenske preglede. Je nič, se bomo držali vseh teh nasvetov, ne? Veliko vodje, sadja, zelenjave.
1: Pa senca,
0: sončna krema, ne? Še to bomo dodali.
1: To bi jaz dal na koncu, ker če smo v senci, jo ne potrebujemo.
0: Res je, pa tudi če smo v ljubljanskem studiu, se dobro skrijemo. Ja nič, Brane Gregorčič, najlepša hvala za vse nasvete, napotke. In pa seveda se slišimo ponovno spet čez kakšen dan, ne, in preverimo, ali vse napovedi še držijo.
1: Velja.
0: Lepo srečno, lep dan. Enako tudi vam. Ja, takole tole je bila torej vremenska napoved, pričakovano, ne, vroče, toplo, visoke temperature, mislim, da smo omenili celo, da je gospod Brane 38.
2: Ja. Danes ne bo nič zaseko na kruhu.
0: Ja, ne, nič. Danes mislim, da bo kakšen led pristal v naših kozarcih, ne, pa pahljača.
2: To pahljača, ja. Tako, temperature so tudi že tukaj. Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota ob 6. uri, jasno in 19 stopinj Celzija, sploh povsod je jasno. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 16 stopinj, Slovengradec 15, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in Postojna 17, Lista 22, letališče Portorož 21 in piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bile pri Novi Gorici 19 stopinj, tudi na Kredarici jasno 12 stopinj in piha vzhodnik 14 km na uro. Ostali podatki pa Rateče 13 stopinj, letališče Lesce 18, Rudno polje 12, Krvavec 17 in piha vzhodnik 19 km na uro. Jezersko 11, Rogla 19, Ravne na Koroškem in Celje 16 stopinj, Velenje 18, Hrastnik 17, Maribor 21, Krajinski park Goričko 24, Ptuj in Črnomelj 17, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 13, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 17, Park Škocjanske jame 14 in na Voglu so namerili 16 stopinj Celzija.
0: Ja, jutra so za izkoristiti sploh te ure, ko sonce še ni tako močno. Naša jutranja ekipa na prvem sicer ostaja v ljubljanskem studiu, ampak v mislih zdaj le z vami potujemo nekam v senco, denimo v Tivoli.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Zaradi stopnjevanja vročine danes rdeče opozorilo za jugozahod, jutri še za osrednji del države, drugod oranžno opozorilo. Ameriška vojska kljub premirju napadla Iran, ki mu očita četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Uničujoč potres v Venezueli terjal že več kot 900 življenj, nadaljuje se reševanje preživelih pod ruševinami. V 16. finala na svetovnem nogometnem prvenstvu napredovali še zelenortski otoki, ki se bodo pomerili z Argentino. Podatki o

0: Dobro jutro na prvem, 6 in točno 34 minut je ura. Lovro Štanta, Mateja Perper in Klara Eva Kukovičič smo vaša jutranja družba že od vse od 5. ure dalje in prebudili smo in še vedno prebujamo soboto 27. juni in ne boste verjeli, danes praznujejo tudi smrkci. To so mala modra izmišljena bitja, ki živijo v gozdu. Smrkci so se najprej pojavili v seriji stripov belgijskega ustvarjalca z umetniškim imenom Pe leta 1958. No, v Sloveniji smo smrkce prvič lahko prebrali v reviji Zvitorepec leta 1970. Lana Furlan je tretješolce iz osnovne šole Koper povprašala, kako nastajajo risanke in ali otroci raje gledajo risanke ali berejo stripe.
1: Meni je risanka, zato ker v risanki se vsaj nekaj premika, v eni strani pa mi je tudi bolj všeč strip, ker če ne sem zaradi televizije in teh ekranov zaspana.
2: Ja, obožujem brat, pred spanjem zelo rad berem.
3: Kaj pa vam je pri stripu najbolj všeč?
2: Pri stripu mi je najbolj všeč, da so tako zanimive slike, pri stripu pa mi ni všeč, da imajo zelo malo besedila.
4: Me pa zanimajo stripi, zato ker so zelo drugačni kot risanka. V risanki se nekaj premika, v stripu pa samo bereš in se nič ne premika.
5: Ja, meni je čudovito brat, ker v stripih vedno bereš in ne veš, kaj se bo zgodilo.
0: Ja, toliko za pokušino, več pa seveda v nadaljevanju, ko štafeto predamo kolegom iz mladinskega programa. Po 9. uri bodo namreč skočili naravnost v bazen, govorili bodo o plavanju, skokih na glavo in obratih pod vodo. V studiu bosta mladi plavalki iz plavalnega kluba Ljubljana, prisluhnili pa bomo tudi mladim iz plavalnega kluba Olimpija, ki se ravno danes odpravljajo na mednarodno tekmovanje v Banja Luko. In zakaj je mladim plavanje sploh tako zelo všeč?
6: Kot šport je v redu. Je težek šport, moraš veliko lagati v njega, res moraš trenirati, ampak kot šport je v redu.
7: Najboljši je on občutek mi, kad tako priješ v cilj na tekmi in pa si nek dober rezultat, ki si ga hotel odplati, ali pa odplati na kakva norma za ta večja tekmovanja, pa to je pa ful odrekanja pri tem tako športu. Ja, na primer, mi imamo sezono do 2. avgusta, a ne, in potem je tudi počitnice, se dosti odrekaš, ko imaš treninge, pa zjutraj se odrekaš, na primer tudi šole, ko greš na trening, pa zamudiš v šolo, pa tako v druženju s prijatelji, na primer, greš na trening na mes vam, pa to.
8: Pač je tako ful aerobičen šport, tako res se moraš, neč ni iz danes na juter.
9: Ne, meni sem zato, ker sem rada v vodi in pol, tako.
3: Si raje v morju ali v bazenu?
9: V morju. Ne, in kot tam grem lahko še dlje pod vodo, pa vidim kakšne zanimive stvari.
0: Ja, več o tem oddaji Hudo, v kateri izveste tudi, kako se naučiti pravilnega dihanja, kako izgleda dober zaveseljaj in zakaj je pri plavanju prav tehnika tako zelo pomembna. Oddaji lahko prisluhnete od 9. ure dalje, od 8. ure dalje bodo z vami kolegi iz mladinskega uredništva, zdaj le pa je 6 in 37 minut, še nekaj trenutkov počakamo, na to pa se prestavimo v Škofjo Loko in izvemo, kdo je bila Franja Tavčar in zakaj ravno njej posvečena nova poštna znamka Slovenije.

0: Dobro jutro, poletje je čas, ko se mnogi odpravijo na dopust nekam v tujino ali pa odkrivajo kakšne skrite kotičke naše države. Danes sicer ni več tako zelo običajno, z oddaljenih krajev pošiljamo razglednice, te so vendarle nekoliko bolj prisotne kot spominske objave na družbenih omrežjih, ampak v nadaljevanju bomo vendarle posegli po razglednicah, pismih in predvsem poštnih znamkah. Te lahko v sebi nosijo celo zgodbo, zgodbo o prijateljstvu, dobrodelnosti, kraljevih obiskih in o času, ki ga danes poznamo predvsem iz arhivov. Slovenija in Srbija sta te dni izdali skupno znamko posvečeno kraljici Mariji Karadžorđević in Franji Tavčar, torej dvema ženskama, ki jo povezujejo humanitarno delo, prijateljstvo in tudi Poljanska dolina. Kdo sta bili, kdo je bila Franja Tavčar, kako se je njena pot prepletla s Karadžorđevići, več o tem v nadaljevanju, z nami je namreč kustosinja za zgodovino Biljana Ristić iz Loškega muzeja. Dobro jutro.
1: Lep pozdrav.
0: Torej tudi v Škofji Loki predvidevam, da se je jutro že prebudilo in je ura tale zgodnja že priklicala pogovor o poštnih znamkah.
1: Tako je, ja. Tako.
0: Torej, kot omenjeno, dobili smo novo poštno znamko, ki je bila predstavljena prvič pred nekaj dnevi, posvečena pa je dvema ženskama, dvema močnima ženskama, Mariji Karadžorđević in Franji Tavčar. Zdaj, kdo sta bili ti dami? Kdo je bila Franja Tavčar?
1: Tako, ja. Zdaj, sama znamka je posvečena predvsem njunemu humanitarnemu delu, ne, kjer se je tudi začelo in prepletalo njuno prijateljstvo, dejansko pa tudi sama Franja Tavčar, ne, nekako je bila velika pomembna slovenska narodna dama, ki se je uveljavila pa že nekoliko prej, se pravi na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Ne. Sama je odraščala v zelo bogati meščanski družini v Ljubljani in seveda, da si ravno je hodila v kot mlada deklica še v nemško šolo, je pa bila doma vzgajana v zelo narodno zavednem duhu. Ne. Bodi si je hodila na slovenske prireditve v drugi polovici 19. stoletja in pa seveda nekako tam preko teh je tudi stopila nekako takratno javnost. Zdaj, sama Franja je dejansko potem nekako predvsem preko vseh tih društev, v katerih je predsedovala in delovala, potem se zelo začela posvečati samemu humanitarnemu delu. Ne? In predvsem se je zauzemala za skrb za tiste najbolj ranljive. To so bile bodisi ženske, matere, recimo potem otroci, vojni invalidi in tako dalje.
0: Zdaj, bila pa je tudi prva slovenska dvorna dama.
1: Tako je, ja. Predvsem nekako po letu 1918, ne, ko se dejansko slovenske dežele stopijo v druge državne okvirje, v kraljevino Jugoslavijo, takrat nam potem tudi vlada, bom tako rekla, jugoslovanska dinastija Karadžorđevićev in pa seveda kraljica Marija Karadžorđević je bila ravno tako zelo znana po svojem humanitarnem delu. In v bistvu Franja Tavčar je bila imenovana za dvorno damo leta 1925. leta. Dvorna dama pomeni, da je postala v bistvu njena spremljevalka. Ne? Šlo je bolj za tako reprezentančno vlogo. Če se je kraljica recimo udeležila kakšnih velikih javnih dogodkov, otvoritev, recimo tudi ljubljanskega velesejma, je bila Franja tista, ki jo je spremljala. Ne? Pogostokrat tudi v slovenski narodni noši. Tako da se je pa seveda tekom vseh teh let nekako tudi spletlo zelo tesno prijateljstvo. Ne? In en dokaz tega je recimo tudi v Loškem muzeju v Škofji Loki hranimo zibelko, ki so jo Karadžorđeviči podarili Tavčarjevi družini. Ne. Potem v zgodovinskem arhivu Ljubljana v Škofji Loki hranijo tudi v bistvu posvečeno vrtnico, ki jo je sam kralj Aleksander podaril Franji Tavčar in pa z podpisi tako kralja Aleksandra kot Marije Karadžorđević. Tako da ja, imamo tudi v bistvu materialne dokaze, bom tako rekla, za to prijateljstvo. In pa seveda tudi obiskovali so se, ne, leta 1933 je izšel članek, kako je kraljica Marija v bistvu se peljala z avtomobilom preko Škofje Loke in na Kapucinskem mostu ustavila in poprašala za smer v Poljansko dolino. Ne? V Poljanski dolini sta pa Ivan in Franja imela pač svoj dvorec na Visokem.
0: Ja, koliko zgodovine, ne, ki tako jo lahko morda kar razberemo ali pa povežemo z eno poštno znamko. Zdaj, radio je sicer slušni medij, zato nam boste morali malce pomagati. Če bi imeli pred seboj novo poštno znamko, torej, kako bi prepoznali zdaj kraljico in kako bi prepoznali Franjo Tavčar, v kaj sta oblečeni, kaj ponazarjata?
1: V bistvu, sama kraljica, ne, je seveda upodobljena s krono, Franja Tavčar je pa tudi upodobljena že v svojih starejših letih. Ne. Mogoče zanimivo je, da v bistvu obe dve tudi na drugih podobah sta dosti krat predstavljene, bodi si v kakšnih teh kraljica tudi v obliki Rdečega križa, Franja Tavčar, kot sem že omenila, v narodni noši ali pa recimo največkrat zelo rada se je dala upodobiti tudi z redom Svetega Save, ki ga je dobila kot najviše državno odlikovanje takrat za svoje dela. Tako da teh podob je kar nekaj, tudi fotografije precej ohranjenih, tako da sta se rade upodabljale v teh svojih humanitarnih podobah.
0: Odlično. Ja, nekatere stvari se skozi stoletja ne spremenijo. Ne? Dame so vendarle rade bile predmet takšnih in drugačnih slik, fotografij, tudi zdaj po novem poštnih znamk. Biljana Ristić, najlepša hvala za to predstavitev življenja Franje Tavčar in seveda nove poštne znamke. In pa seveda lep pozdrav v Škofjo Loko.
1: Hvala tudi vam. Lepo zdrav.
0: Lepo zdrav. Ja, tako, pa smo dobili torej, kot rečeno, novo poštno znamko, ki je povezala dve različni kulturi in nas spomnila, koliko zgodovine se lahko skrije v en majhen košček papirja. Tudi o tem več v nadaljevanju, 6:52 minut je še nekaj trenutkov, na to pa sledi jutranja kronika, vse do takrat pa glasba.

0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ob stopnjevanju vročinskega vala pristojni opozarjajo na težave povezane s tem, kot so dehidracija, vročinska izčrpanost in vročinska kap. Med temeljnimi nasveti sta uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočin. Predstavnica Inštituta za javno zdravje Simona Perčič.
2: Ta ukrep je mora biti najbolj važen. Odrasla oseba potrebuje preko dneva v približno 2 litra, se pa individualno tudi nekako lahko razlikujemo.
1: O preostalih priporočilih podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: Premijer Janša napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine. Po ameriškem napadu na Iran ta napoveduje odgovor. Ob razstavi o tradicionalnem lovu na ciplje številni drugi dogodki. V 16. finala mundijala še Španija in Zelenortski otoki.
1: Z vami so Mateja Perpar in Gregor Budal. Začenja se vrhunec letošnjega prvega vročinskega vala, ki traja že teden dni. Temperature se v prihodnjih dneh lahko približajo 40 stopinjam Celzija, zato zdravstvena stroka svetuje izogibanju dejavnostim na prostem, uživanje lahke hrane in zadosten vnos tekočine. Več Katja Arhar.
4: Če bo danes Agencija za okolje v rdeče obarvala le Primorsko, pa jutri sledita tudi osrednja Slovenija z Ljubljano in jugovzhodni del države.
5: Temperatura se bo pospela do okoli 38-39 stopinj. Če dodamo, da je lanski junijski rekord 38,4, to pomeni, da je ta rekord od lani tudi letos ponovno ogrožen.
4: Urban Žagar Zarsa opozarja tudi na vse toplejše noči, saj se ozračje in objekti ob izredno visokih dnevnih temperaturah v kratkih nočeh ne bodo imeli časa ohladiti. Vse, kar je potrebno nujno storiti, naj se postori pred 10. zjutraj ali pozno popoldne in zvečer. Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pri tem dodaja še uporabo kreme za sončenje, primernih lahkih oblačil in zadrževanje v zaprtih, klimatiziranih prostorih ali v naravi, kjer so temperature nekoliko nižje.
2: Pa seveda uživamo dovolj tekočine, ta ukrep je mora biti najbolj važen. Odrasla oseba potrebuje preko dneva v približno 2 litra, se pa individualno tudi nekako lahko razlikujemo.
6: Mogoče ob nekem izdatnem potenju čist samo navadna voda ni zadosti oziroma je še lahko neustrezno, tako da mogoče kakšna tekočina, ki je izotonična, se pravi vsebuje tudi nekaj elektrolitov, ljudje naj se izogibajo uživanju prevelikih količin oziroma sploh uživanju alkohola, kave, tudi pravih čajev.
4: Pa dodaja urgentni zdravnik Miha Košir iz Ljubljanskega zdravstvenega doma. Najbolj ogroženi so otroci, starejši in kronični bolniki, za katere je potrebno posebno poskrbeti, saj se jim lahko zdravstveno stanje ob visoki pričakovani toplotni obremenitvi poslabša. Prvi letošnji vročinski val naj bi vrhunec dosegel predvidoma v ponedeljek, prve ohladitve je pričakovati šele posredi prihodnji teden.
3: Najvišjo temperaturo v zgodovini meritev v Nemčiji so včeraj izmerili v Saarbrücknu v zvezni državi Posavje in sicer 41,3 stopinje. Zaradi vročine so marsikje odpovedali prireditve na prostem. Iz Francije poročajo o najmanj 55 primerih utopitve, saj prebivalci iščejo ohladitev na vseh kopališčih, tudi divjih. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za 2/3 največjih mest. V povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi.
1: Premijer Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, češ da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. V tem primeru bi bila naša država prva članica Evropske unije s takšnim predstavništvom v tem mestu, v katerem ga imajo poleg Združenih držav le še Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja.
3: Izraelski, libanonski in ameriški predstavniki so včeraj v Washingtonu podpisali okvirni dogovor za mirovni sporazum med judovsko državo in njeno severno sosedo. Po umiku izraelske vojske z dveh območij, ki jo zdaj nadzira v sosednji državi, bi se tja namestila libanonska. Pri tem bodo ameriški častniki med drugim preverjali, da na določenih območjih ni pripadnikov Hezbolaha.
1: Ameriška vojska je obstreljevala cilje v Iranu kot odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Iran je Združenim državam očital kršenje dogovora o prekinitvi ognja ter napovedal hiter in odločen odgovor.
3: Združeni narodi so predtem ustavili prizadevanja za rešitev približno 11 tisoč članov posadki in 600 ladij, ki so zaradi vojne obtičali v regiji. Pred nadaljevanjem želijo potrditi, ali so zaplovila na seznamu še naprej zagotovljena varnostna zagotovila. Kot so sporočili, so od torka evakuirali 2500 mornarjev in 115 ladij.
1: Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, se je povečalo na 920. Ranjenih je najmanj 3300 ljudi. Kot je še sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez, naj bi bilo med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Po njegovih besedah je močno poškodovanih ali uničenih več kot 380 hiš ali stanovanj, 13 bolnišnic, 25 nakupovalnih središč in več kot 1000 infrastrukturnih objektov. Po podatkih Združenih narodov je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. O tem, kako katastrofo doživljajo na prizadetem območju, smo se pogovarjali s Karolino Koglot, ki je v Venezueli že od otroštva. Živi v Marakaju, ki je približno 100 km oddaljen od središča potresa.
7: 15-20 sekund je non-stop streslo in smo mislili, da se bo kar ulica odprla od tako močno, ko je. Mi smo takoj šli na ulico, ne, tako da smo se na varnem, vse smo pustili odprto, mislim, sploh nismo razmišljali na materialnost, ni nič.
1: Glede ponujene ameriške pomoči pa je izrazila dvom o iskrenosti Združenih držav. Potem, ko so te v začetku leta napadle Venezuelo in ugrabile predsednika Nicolasa Madura, po njenih besedah so meščani menijo, da gre za še en način, kako se želijo Američani umestiti na to ozemlje.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Kmetijstvo in živinoreja v javnem prostoru nimata dobrega ugleda. Po večini sta označena za vir onesnaževanja okolja. To je posledica neustreznih, splošnih oziroma svetovnih podatkov, ki v tej panogi pri nas ne držijo. Kmetijsko-gozdarska zbornica si z argumenti stroke prizadeva razbiti mite, ki prispevajo k stigmatizaciji kmetijstva, zlasti živinoreje. Jernej Kadrolec.
8: Različne publikacije in celo osnovnošolski učbeniki živinorejo prikazujejo kot pomembnega povzročitelja toplogrednih plinov. Novejša znanstvena spoznanja kažejo, da je vpliv živinoreje na podnebje manjši, kot se pogosto prikazuje. Eden od mitov se nanaša na izpuste metana iz živinoreje, ki se enakovredno primerjajo z izpusti CO2, čeprav se metan bistveno hitreje razkraja, pojasnjuje Jože Verbič, raziskovalec na Kmetijskem inštitutu Slovenije.
9: Ne zanikamo, da metan ni močen ogreden plin, ampak sproti izginja iz ozračja in bolj kot to, koliko metana spustimo v ozračje, je pomembno to, ali ga spustimo več, kot smo ga spustili v preteklosti, ali ga spustimo manj.
8: Po veljavnem poročanju se slovenskemu kmetijstvu v obdobju od 2020 do 2024 pripisuje 10,8% skupnih toplogrednih plinov, od tega blizu 3/4 iz živinoreje. Nova spoznanja pokažejo drugačno sliko.
9: Slovensko kmetijstvo ob upoštevanju razgradnje metana v atmosferi prispeva 3,6%. Pri tem je živinoreja v tem obdobju izkazovala negativne emisije.
8: Emisije v slovenski živinoreji se že dlje časa zmanjšujejo. Kot še poudarja Verbič, v Sloveniji nimamo emisij izrabe zemljišč oziroma izkazujemo ponore, saj se je gozdnatost v zadnjih 150 letih povečala s 36 na 58%. Več desetletij trajajoči poskusi Kmetijskega inštituta pa potrjujejo tudi, da živinska gnojila zaloge ogljika v tleh povečajo bolj, kot če jih ni.
1: Še k ribištvu, natančneje tradicionalnemu lovu na ciplje v Piranskem zalivu. Ta je prvič predstavljen na razstavi, ki si jo je mogoče ogledati v portoroškem razstavišču Monfort. Omenjeni ribolov je bil izjemno pomemben dogodek ne le za ribiče, temveč za celotno lokalno skupnost. Razstavo Ševoli v mrežah bodo v poletnih mesecih pospremili tudi številnimi dogodki. Jaša Lotrič.
10: Za Pirančane in prebivalce bližnje okolice je bil tradicionalni lov na ciplje praznik, pravi poznavalec lokalne pomorske dediščine Vinko Oblak.
11: Šlo je za skupinski lov in sodelovali predvsej ljudi, tako profesionalni ribiči, tisti, ki so živeli od tega, pa tudi ljudje, ki so bili v morju, ampak so bili recimo kmeti ali pa z drugih področji, ki so pomagali pri vleki trate k obali. Glede na to, da je šlo za tako veliko mrežo, je bilo potrebno dosti rok, ki so pridno to lahko položile v morje in seveda tudi zvlekli na obalo.
10: O tradicionalnem lovu na ciplje pripoveduje razstava Ševoli v mrežah in akvareli jadranskih rib, ki skozi dokumentarno gradivo, fotografije in pričevanja predstavlja zgodovino ribištva, v spredju razstavišča Monfortu Portorožu pa so tudi ribiške mreže.
12: Tu smo imeli veliko posameznikov, ki so nam dali te mreže na izposojo, eni so jih darovali, zato ker smo hoteli pokazati to raznovrstnost mrež v bistvu, ne? In veličino njihovo, tako da smo jih veliko razprli, veliko torej, detajlov smo tudi napisali zraven, v bistvu informacije, ki jih drugje ne moremo trenutno dobiti v bistvu pri nas. Tretji del, bolj umetniško noto da tej razstavi, so akvareli Luigija Divarija, ki je pa tudi velik poznavalec pomorske in ribiške dediščine nasploh.
10: Tako je povedala Veronika Bjelica iz Pomorskega muzeja Piran, ki je ob Nadi Terčon soavtorica razstave, ki združuje raziskovanje, dediščino, pa tudi spomine Pirančanov ob ulovu cipljev. Nadja Terčon.
13: Kamorkoli si šel po Piranu, so bila ta okna odprta in iz teh okn je vel vonj po ribah. Ne?
10: Razstavo, ki bo na ogled do sredine septembra, bodo med poletjem pospremili še s predavanji, delavnicami, filmskimi večeri in okroglo mizo.
1: Zaradi pričakovanega povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznike opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu ter jim delili vodo. Zadosten vnos tekočine je tudi eden od ključnih nasvetov ob vrhuncu vročinskega vala. Ne pozabite niti na uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci oziroma primerno ohlajenih prostorih in izogibanje dejavnostim na prostem. Prav tako poskrbite za živali. Ob upanju, da boste čim lažje preživeli dni do prve vsaj delne osvežitve, vas pozdravljam in prepuščam Klemnu Verliču, ki je s kolegi pripravil pregled športnega dogajanja.
14: Na nogometnem svetovnem prvenstvu so odigrane še zadnje tekme v skupinah I, H in G. Kratek pregled dogajanja je pripravil Jakob Kuhar.
15: V skupini I Usman Dembele z drugim najhitrejšim hetrikom v zgodovini svetovnih prvenstev ob zmagi Francije 4-1 nad Norveško. Francozi se s popolnim izkupičkom odpravljajo v 16. finala, kjer bodo igrali Švedsko. Norvežani, ki so sinoči počivali glavna zvezdnika Holanda in Odegorja, pa bodo igrali slono koščeno obalo. Z visoko zmago s 5-0 nad Irakom se je zavrstito s tretjim mestom v nadaljevanje tekmovanja dobro postavil tudi Senegal. Ta je po zadnjih tekmah skupine G zdaj že vrščen. Slednjo skupino je zaradi razlike v zadetkih pred nekaj trenutki dobila Belgija po zmagi 5-1 nad Novo Zelandijo. Prav tako pri 5 točkah je Egipt, ki je le remiziral 1-1 z Iranom. Iranci so sicer v izdihljajih tekme dosegli gol za zmago, s katerim bi bili drugi, po ogledu video posnetka pa je bil razveljavljen. Za druge Egipčane je že jasno, da bodo igrali za Avstralijo v prvem krogu zaključnih bojev. Veliko razočaranje mundijala so Urugvajci, ki so po 2 neodločenih izidih v skupini H, tokrat izgubili še Španci z 1-0. Urugvaj je tako že izpadel kot tretji, ob Španiji grejo s 3 neodločenimi izidi naprej zelenovrtski otoki, Saudsko Arabijo so se razšli z 0-0, v nadaljevanju bodo igrali z branilko naslova Argentino.
14: Primož Roglič je po 10 letih znova državni prvak v kronometru. Na kolesarskem državnem prvenstvu je na Dolenjskem drugega Romana Jermakova prehitel za skoraj minuto in pol.
16: Hitro se obrne 10 let. Fino je bilo, mislim, jaz vedno rečem, zmaga je zmaga. Sem zelo vesel, da v bistvu, ja, mi je uspelo danes odpeljati en dober kronometer.
14: Minuto in 40 sekund hitrejša od tekmice je bila za svoj prvi naslov ženski konkurenci Nika Bobnar.
17: Nobena zmaga ni enostavna. Mogoče nisem najprej najbolj vedela, kje sem, ker v zadnjih 3 tednih nisem imela nobene dirke, ampak jaz sem zadovoljna.
14: Slovenska odbojkar je po zmagah nad Kanado in Bolgarijo v Stožicah na turnirju Lige narodov čaka dvoboj z Brazilijo, ki je včeraj s 3-1 izgubila proti Italiji. Prav z Italijani se bo slovenska košarkarska reprezentanca drevi v Celju, pred kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Švedski pomerila na pripravljalni tekmi. Zaradi poškodbe ne bo igral Vladko Čančar, zaradi osebnih razlogov pa ne Klemen Prepelič. Zamenjala jo bosta Tim Tomažič in Vid Hrabar. V Zagrebu se je včeraj končal tridnevni atletski dogodek v sklopu 76. memoriala Borisa Hanžekoviča. Sinoči je ob koncu tekmovanja Žan Rudolf v teku na 1500 metrov zasedel 12. mesto in s časom 3:34:23 postavil nov državni rekord.
18: Mislim, državni rekord sem pričakoval, sem ne pa, da bo tako dober. Iskreno sem se odločil 10 minut pred štartom, da bom štartu. Nažalost sem se nekaj zastrupil s hrano. Pa on pa še čaka čez dva dni Pariz, diamantna, tako z menedžera je bil bolj za to, da ne štartam. Se rekel, grem na štart, pa kar bo.
14: Kristjan Čeh je z rezultatom 70-32 še petič zaporedoma zmagal. Za drugo slovensko zmago je poskrbel Rok Ferlan v teku na 400 metrov s časom 45-78. Tudi zaključujemo z nogometom. Miha Blažič je okrepil Maribor. Olimpiji se je pridružil Gruzijec David Koburi, nov branilec Kopra je Srb Filip Bačkulja, za Alumini pa bo v prihodnji sezoni igral Bede Osuđi.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Lovro Štanta.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Brane Gregorčič.
19: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra, vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
3: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Šentil v smeri naše države. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ure ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. Ura je 7:17.
0: Tukaj prvi jutranji program.

Na prvem imamo za vas že najnovejše podatke o vremenu, torej ob 7. uri. Povsod jasno, v Ljubljani 20 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 19, Slovenj Gradec 17, letališče Edvarda Rusja na Maribor 23, Murska Sobota 21, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 20 stopinj. Lisca 23, Postojna 20, letališče Portorož 23 in piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 22, Kredarica tudi jasno 13 stopinj in piha vzhodnik 13 km na uro, ostali podatki pa Radeče 14, letališče Lesce 19, Rudnopolje 12, Krvavec 17 stopinj in piha vzhodnik 17 km na uro. Jezersko 13, Rogle 19, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Ravne na Koroškem in Celje 18 stopinj, Velenje 21, Hrastnik 17, Maribor 22, Krajinski park Goričko 26, Ptuj 20, Krško in Črnomelj 19, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 15, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 17 in na Voglu 18 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Klara Eva Kukovičič.
1: Pa tudi napovedovalka Mateja Per, par tonski mojster Lovro Štanta, no Anja Rupel pa je poskrbela za glasbeno vzdušje na prvem. Za nami je že kar nekaj zgodb, ki so nas odpeljale med ljudi v preteklost in tudi med drobne predmete z velikimi pomeni. Prisluhnili smo lokalnemu junaku, nato pa smo v jutranjem koledarju odprli kar nekaj pomembnih poglavij, ki jih piše 27. junij. Ustavili smo se denimo pri Jamesu Smithsonu, angleškemu kemiku in mineralogu, ki je Združenih držav sploh ni obiskal, pa vendar je po njegovi nenavadni oporoki nastal Smithsonian Institution, torej danes eden največjih muzejskih, raziskovalnih in izobraževalnih kompleksov na svetu. Koledar smo zaključili z glasbenim pogledom v leto 1981, ko je na vrhu ameriške lestvice kraljevala Kim Carnes z uspešnico Bette Davis Eyes. Nekaj trenutkov pred sedmo smo na to odprli zgodbo nove skupne poštne znamke Slovenije in Srbije, posvečene humanitarnem delu kraljice Marije Karadžorđević in Franje Tavčar. Z Biljano Ristić iz Loškega muzeja smo govorili o torej humanitarnem delu, pa o prijateljstvu med tema dvema damama in o tem, kako lahko tako majhen predmet, kot je znamka, ohranja tako velik del zgodovine. Današnji dan, torej 27. juni, je tudi dan smrkcev, ki se jim bodo posvetili kolegi iz mladinskega programa. Je pa današnji datum, torej 27. juni, tudi dan mednarodni dan mikromalih in srednjih podjetij. Torej, to so tista podjetja, ki pogosto nastanejo iz ene ideje, pa domače delavnice, garaže, morda tudi kuhinske mize ali pa iz odločitve, da nekdo svoje znanje spremeni v poslovno priložnost. Tako da vsi, ki danes praznujete, naj bodo vaše poslovne odločitve polne modrosti in preudarnosti. No, čez nekaj minut pa preudarnost poiščemo tudi v kratki informativni koristni slovenščini. Tokrat bomo ponovili dve zelo kratki, a v slovenščini še kako pomembni besedi. Predloga v in na. Kdaj gremo v službo, na službo, kdaj smo na morju ali ob morju, v plaži ali na plaži, v senci ali na senci. Mi bomo ostali kar v studiju, odkoder zdaj le zavrtimo še eno skladbo po izboru Anje Rupel.

0: Še minuta in ura bo točno pol osmih. Poletne mesece na prvem izkoristimo, da ponovimo in utrdimo, kar smo prek šolskega leta slišali v kratki informativni koristni slovenščini. Septembra se je na primer Andreja Gradišar lotila predlogov. Ti so načeloma kratki, mnoge izgovarjamo skupaj z besedo, ki sledi. Predlogov tudi ne sklanjamo, spregamo ali stopnjujemo, določajo pa sklon samostalnika, ki stoji za njimi. Pod drobnogled bomo tokrat vzeli predloga na in v. Oddajo je sogovornico, docentko, doktorico Tino Lengar Verovnik, predavateljico na Ljubljanski fakulteti za družbene vede in raziskovalko na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša z RCSZU, pripravila Andreja Gradišar.
1: Na ali u, se bomo spraševali v naslednjih minutah, začeli pa bomo kar pri nas, na radiju. Ali morda v radiju? Takole pravi docentka, doktorica Tina Lengar Verovnik.
2: Danes pa res močno prevladuje raba na radiju. Malo sem pregledala gradivo in pred desetletji je bila verjetno slika celo obrnjena, starejši zapisi kažejo na to. Našla sem na primer en časopisni naslov iz 50-ih let prejšnjega stoletja, peli smo v radiju. Danes bi večini zvenel nekoliko zastarelo, nenavadno, takrat je bil pa očitno običajen. Ampak tudi slovari, splošni slovari kažejo tak razvoj. SSKJ recimo navaja kot dvojnico nastopati na radiju, v radiju. Nekoliko novejši pravopisni slovar iz leta 2001 ima pa samo zvezo delati na radiju.
1: Na radiju pa nas zanima tudi, zakaj uporabljamo ta predlog.
2: Izbira predloga v tem primeru se pravi ni odvisna od konteksta in enako velja za večino samostalnikov. Predloga na in usta kar pogosto dvojnici. Lahko govorimo tako o ustanovi kot o stavbi, v kateri je ta ustanova in uporabimo ali enega ali drugega. Samo v tem res, res prostorskem pomenu, se pravi v tridimenzionalnem, če se tako izrazim, uporabimo predlog u.
3: Torej, ko stopimo skozi vrata notri v stavbo, je takrat u.
2: Ja.
3: V ministrstvu, v gimnaziji.
2: Učenci recimo, se zjutraj zgrinjajo v šolo, vstopajo v šolo, v banki prenavljajo prostore, neki konkretni stavbi, v ministrstvih, ki ste jih omenili, imajo pisarne, imajo stopnišča in tako dalje. Ampak o teh ustanovah ne govorimo pogosto ravno kot o stavbah, ampak govorimo o njih bolj zaradi njihove dejavnosti. No, ampak v tem primeru sta pa na in u največkrat dvojnici. Kadar nista, je to bolj kot od te besede same, se pravi od samostalnika, odvisno od glagola, s katerim se povezuje, ali pa s kakšne druge besede. Lahko je to tudi pridevnik, deležnik, lahko je kak drug samostalnik. Ko smo ravno pri šolah različnih, maturiramo recimo samo na gimnaziji, ne moramo reči, ne, da je nekdo maturiral v gimnaziji. Starši, otroke obvezno vpisujete v osnovno šolo, ne na osnovno šolo. Ko se pa tej osnovni šoli pritakne konkretno ime, takrat je pa že dvojnica prisotna, se pravi, lahko otroka upišemo ali u ali pa na osnovno šolo Prečihovega Boranca.
1: Da bo vse skupaj še bolj pestro, pa dodajmo še en predlog, ki ga tudi lahko uporabimo v posameznih situacijah.
2: Včasih pa niti ne gre več samo za odločanje med tema predlogoma, na in u, ampak se ima pridružiti celo še predlog pri, pa je še en ta prostorski predlog. Vlogo recimo vložimo pri upravni enoti lahko ali pa na upravni enoti. Napake delamo na testu, pri testu, oboje se pojavlja, sodelujemo pri ali v projektu. Zaposleni smo pa lahko celo na, pri ali v nekem podjetju ali pa ustanovi, odvisno od tipa zaposlovalca.
1: Izbira konkretnega predloga je torej mnogokrat stvar osebnih preferenc, je zelo svobodna.
2: Zelo velikokrat, največkrat, včasih pa od pomena ali pa pomenskega odtenka odvisno uporabimo ali enega ali drugega, pa največkrat ne zaradi samostalnika, ampak zaradi tega, s katerimi glagoli največkrat se veže. In ti določajo potem, kateri predlog bomo uporabili, samo enega ali oba ali celo tri mogoče.
1: Pa se lotimo novega primera. Tokrat bomo potovali po času. Ali se je nekaj zgodilo v začetku 90-ih, 80-ih let ali na začetku 90-ih let?
2: Tudi tukaj je dvojnica. Se pa v takih primerih, ko gre za določeno časovno obdobje, tako kot je ravno to točno desetletje

0: leta 90 do 99, nekoliko pogosteje uporablja v začetku, torej v začetku 90-ih let, v začetku septembra tudi, še eno tako obdobje, v začetku tedna. Nič ni robe tudi z zvezo na, je le malce manj pogosta. Se pa vse v rabi kaže, da se na pogosteje pojavlja takrat, ko gre za neko časovno omejeno dejavnost, se pravi, ko ne gre za obdobje kot tako, ampak dejavnost na začetku kariere, na začetku mandata, na začetku tekmovalne sezone, na začetku polčasa.
1: O prav takem primeru je spraševal tudi eden od uporabnikov jezikovne svetovalnice, spletnega priročnika, na katerem lahko posamezniki sprašujemo o rabi jezika, na vprašanja pa odgovarjajo jezikoslovci. In da bomo znali povedati, kje smo dobili odgovor, na ali v jezikovni svetovalnici?
0: Pri jezikovni svetovalnici prevlada značilnost jedrne besede, se pravi besede svetovalnica, ki se praviloma povezuje z u. Gremo v tako ali drugačno svetovalnico in zato bi se jaz rekla, da sem našla idejo ali pa odgovor v jezikovni svetovalnici. Ampak bilo bi mogoče razumeti in tudi utemeljiti rabo na jezikovni svetovalnici, če bi vas pri tem vodilo dejstvo, da gre za spletno svetovalnico, se pravi nekaj, kar najdem na spletu. V tem primeru bi popolnoma razumela tudi izbiro na jezikovni svetovalnici. Ker pri zvezah, ko iščem podatke recimo v nekih podobnih spletnih virih, kot sta Fran in Termanija, bi pa rekla, da sem našla na Franu na Termaniji, ker je tukaj pa v ozadju polna zveza na portalu Fran, na portalu Termanija in obenem deluje še to dejstvo, da gre spet za nekaj na spletu, spletišči in tam res prevladuje ta predlog na.
1: Na splet lahko odjadramo tudi z računalnikom, zato še vprašanje o tej besedi. Ali nekaj shranimo na ali v računalnik?
0: Pojavljate se obe rabi, ampak konkretno za datoteke in fotografije velja, da jih imamo večinoma spravljene na računalniku. Tudi tukaj lahko pa izbiro predloga določa glagol, recimo prijavimo se pogosteje v računalnik, ne na računalnik. Če izpolnjujemo obrazec ne na papirju, ampak na neki napravi, pa kot ste me slišali, rečemo na računalniku, ne v računalniku ali pa na mobilnem telefonu, ne v mobilnem telefonu. Tako da tudi tukaj pa je ja, od pomena oziroma konkretnejšega konteksta, odvisno kateri predlog bomo uporabili.
1: Končajmo, kjer smo začeli, na radiju, kjer je v ospredju govorjena beseda, zato še pojasnilo o izgovorjavi.
0: Črka je res V, predlog je pa U, vsaj ko beremo v knjižnem jeziku, tudi ko prosto govorimo in se trudimo govoriti čim bolj knjižno, uporabljamo U, povezujemo z naslednjo besedo, jaz sem danes veliko krat sicer ta predlog poudarila, zato da se je bolje slišal. Ampak, ko govorimo povezano, ga res poskušamo čim bolj pritakniti besedi, pred katero je. Zgodi se seveda tudi, ko prosto govorimo knjižno ali pa čim bolj knjižno, da se kdaj vmes ustavimo, da malce zastanemo, premislimo. Tudi takrat velja, da uporabimo u, torej, če razmišljam, kateri dan v tednu je bil, rečem u nedeljo, recimo. Ko govorimo zasebno, ko govorimo neknjižno, seveda ta trud odpade, takrat bomo veliko krat slišali tudi V in se seveda nad tem ne bomo zgražali.
1: Na radiju pa nas boste torej slišali reči, da smo vse to izvedeli v oddaji Kiks.
2: Zgodbo o predlogih v Kiksu nadaljujemo naslednjo soboto, ko se nam v tej oddaji spet pridružita docentka doktorica Tina Lengar Verovnik in Andreja Gradišar, sicer pa lepo povabljeni tudi na naš spletni radijski arhiv www.prvi.rtvslo.si, kjer najdete vse oddaje Kiks, ki smo jih ustvarili v letošnjem letu, tako da ob tej vročini lahko poskrbite tudi za to, da osvežimo spomin in se izobrazimo o naši preljubi slovenščini. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo. Pepelka, Rate imam in Njut je naš naslednji glasbeni izbor, po seveda predlogu Anje Rupel. Dobro jutro na prvem.

iz radiosfere. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. V današnjem razkošju v glavi bo z nami Robert Hrgota. Večina ga bolj kot smučarskega skakalca pozna kot trenerja zlate generacije slovenskih smučarskih skakalcev. Po 2 letih na mestu pomočnika glavnega trenerja je decembra 2020 postal glavni trener slovenske moške skakalne A reprezentance. Zakaj uživa zaupanje športnikov in občudovanje športne javnosti? Kako mu, vsaj na televiziji, uspeva ohraniti miren izraz, ne glede na to, kaj se dogaja okoli njega? In kako ga je kot otroka sploh zaneslo v smučarske skoke? Vse to nam Robert Hrgota zaupa ob 16.30. Program ARS. V utemeljitvi nagrade Tantadruj za življenjsko delo je žirija zapisala, da Vladimir Jurc s svojim več desetletij trajajočim neutrudnim delom pooseblja prav tisto trmo, ponos, umetniško brezkompromisnost in ljubezen do gledališča, kot to simbolizira lik Tantadruja. Pogovor z dolgoletnim članom slovenskega stalnega gledališča Trst vas pričakuje v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po 11. Val 202. Nocoj bomo spremljali prijateljsko tekmo med Slovenijo in Italijo pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo v košarki leta 2027. Ob 20. Pol ure pozneje pa se bodo naši odbojkari v tretjem krogu domačega turnirja Lige narodov v Stožicah pomirili z Brazilci.

0: Dobro jutro, dober dan, 7:52 minut je ura, kar pomeni, da se od sobotnega jutra na prvem počasi poslavljamo. Z vami smo bili tonski mojster Lovro Štanta, glasbena urednica Anja Rupel, napovedovalka Mateja Perper in Klara Eva Kukovičič. Ja, tako pred nami je prvo zares počitniško obdobje, prvi zares počitniški konec tedna in poletje je tisti čas, ko se marsikje tempo nekoliko umiri, tudi zaradi vročine. Statistika kaže, da je lani poleti vsaj na eno turistično potovanje odšlo 61% prebivalcev Slovenije starejših od 15 let. Skupaj smo opravili okoli 3 milijone turističnih poti, skoraj 2/3 zasebnih potovanj pa je vodilo čez mejo, najpogosteje seveda na Hrvaško. Danes ob tejle zgodnji uri so sicer ceste še zelene, tako da večjih zastojev ni, če se odpravljate zdaj kam na morje ali drugam na odih, srečno pot in seveda varno vožnjo. Sicer pa poletje ni nujno samo velik del dopusta, včasih je dovolj že samo kopanje v bližnji reki, sprehod s prijateljem ali pa morda jutro brez budilke. V našem jutru na prvem smo obiskali kar nekaj zanimivih tem, če ste se nam pridružili šele pred kratkim in bi katero od današnjih vsebin radi slišali še enkrat, vabljeni na naš spletni radijski arhiv prvi.rtvselo.si. Mi pa bomo vsak čas predali štafeto mladinskemu programu. Lana Furlan bo z vami v etru, zdaj lepa ji jaz voščim. Dobro dan, verjetno, ne, Lana?
1: In tako mogoče zaenkrat še dobro jutro.
0: Zaenkrat še dobro jutro, še nekaj trenutkov. Povej, danes prinašate v radio, na radio smrkce.
1: Res je. Prejle si omenila, da je zdaj čas poletja, mogoče tudi prva počitniška sobota in mogoče je ravno zato mogoče kaj več časa, tudi za gledanje risank ali pa prebiranje stripov, mogoče tudi smrkcev, kaj ne?
0: Res je. Si bila fenica, si fenica smrkcev? Si jih kdaj prebirala, gledala?
1: Moram priznati, da stripov nisem prebirala, risanko pa sem gledala gotovo. Kaj pa ti?
0: Ja, enako. Stripov se nikoli nisem lotila. Risanke pa sem gledala, ja. Te modre podobice, bila sem kar ljubiteljica smrkete.
1: Ja, tako. Namreč 25. junija je praznoval njihov oče, torej belgijski risar, imenovan tudi Pejo, tako da se vsako soboto, ki je najbližje, torej 25. juniju, pravzaprav praznujemo te, ta modra bitja.
0: Kaj sem pričakovala, da boš danes potem prišla oblečena v kakšno modro oblekico, da boš ne, kot prava smrketa.
1: To pa ne, ampak ti pa si...
0: Ja, sem bolj na modri, kot pa na kakšni drugi barvi danes. Ja, super, no, bomo ostali v vaši družbi in prisluhnili smrkcem, pa tudi plavali boste.
1: Tako, tudi plavali bomo, pa mogoče preden se lotimo oddaje Hudo, ki je za tiste malce starejše otroci, torej, če me želite poklicati, če mi želite povedati, ali tudi vi gledate to risanko, prebirate stripe, kaj boste počeli med počitnicami, ali pa, če mi želite kakšno pesmico zapeti, me seveda pokličite na 01 475 22 22, potem po 9. uri pa bo seveda čas tudi za tiste malce starejše, s katerimi pa bomo, tako kot omenjeno, skočili v bazen in se naučili pravilne tehnike plavanja.
0: No, odlično. Jaz danes sicer bazena ali kakšnega morja ne bom dočakala, se bom pa zato osvežila v vaši družbi. Lana, najlepša hvala za napoved, torej programa po 8.
1: Najlepša hvala.
0: Ja, tako, spoštovane poslušalke, poslušalci, kot rečeno, štafeto bomo predali kolegom iz otroškega in mladinskega programa, ki bodo takole poskrbeli, da bo dan še naprej tekel v poletnem ritmu, ki smo ga prebudili že ob 5. uri zjutraj. Zdaj lepa je 7:57 in celotna jutranja ekipa vam želi lep dan še naprej in srečno.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob rdečem opozorilu zaradi stopnjevanja vročinskega vala, ki danes velja za jugozahod države in jutri za osrednji del, pristojni svetujejo zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočine. Bivalne prostore naj se zrači po noči in zjutraj. Opozarjajo tudi, da na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračimo. Iran je napovedal hiter in odločen odgovor, potem ko ga je sinoči kljub premirju obstreljevala ameriška vojska. Kot so še sporočili iz Teherana, je bilo napadeno pristanišče v Siriku, vendar ni nastala večja gmotna škoda. Združene države so se za napad odločile zaradi četrtkovega napada na tovorno ladjo v Hormuški ožini, ki ga očitajo Islamski republiki. Libanonski, izraelski in ameriški predstavniki so včeraj v Washingtonu podpisali okvirni dogovor za mirovni sporazum med judovsko državo in njeno severno sosedo. Po umiku izraelske vojske z dveh območij, ki ju zdaj nadzira v sosednji državi, bi se tja namestila libanonska. Pri tem bodo ameriški častniki med drugim preverjali, da na določenih območjih ni pripadnikov Hezbolaha. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, se je povečalo na 920, ranjenih je najmanj 3300 ljudi. Kot so še sporočile oblasti, je med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Po podatkih Združenih narodov je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. V izločilne boje na svetovnem nogometnem prvenstvu so se pred eno uro uvrstili Belgijci, ki so premagali Novo Zelandijo s 5-1 in Egipčani, ki so se z Iranom razšli z 1-1. Islamska republika kot tretjo uvrščena v skupini še upa na napredovanje, enako Senegal, ki je bil boljši od Iraka s 5-0. Nogometaši Španije so z 1-0 premagali Urugvaj, ki se poslavlja od svetovnega prvenstva. Končala ga je tudi Saudska Arabija, ki se je brez zadetkov razšla z Zelenortskimi otoki. Ti se bodo v 16. finala pomerili z Argentino. Nasprotnica Norveške, ki jo je Francija sinoči premagala 4-1, bo slonokoščena obala. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Šentilj v smeri naše države. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ure, ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Ura je 8 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: se je lahko. Edino z...
1: Dobro jutro, fante in dekleta, ki ste danes z nami preko radijskih valov. Sobota, 27. junije in zdaj smo že dodobra zakorakali v počitnice. Danes je namreč prva počitniška sobota. Ura je 8:05 in zato je že čas za oddajo radijski Ringaraja. Vas že zanima, o čem se bomo danes pogovarjali?
2: V davnih časih je bila globoko v gozdu skrita vas, kjer so živela majcena bitja. Imenovali so se smrkci. Smrkci so bili dobri. In potem je bil Gargamel zlobni čarovnik. Bil je hudoben.
3: Sovražim smrkce! Dobil te bom, vse bom dobil, pa če potem kar umrem.

Ja, zdaj ste že slišali en namig, o čem oziroma o kom se bomo pogovarjali danes. O smrkcih seveda. Danes namreč praznujemo Svetovni dan smrkcev. To so torej tista mala, modra, izmišljena bitja, ki živijo v gozdu. Smrkci so se najprej pojavili v seriji stripov belgijskega ustvarjalca z umetniškim imenom Pejo leta 1958. V Sloveniji pa smo smrkce prvič lahko prebirali v reviji Zvitorepec leta 1970. Danes poznamo vse od risank pa do animiranih filmov s temi risanimi junaki. Otroci, pokličite me na 01 475 2222 in mi povejte vse, kar veste o njih. Lahko pa mi tudi kaj zapojete in mi poveste, kako boste preživeli počitnice. Tudi tretješolci z osnovne šole Koper veliko vedo o smrkcih, pa tudi o tem, kako risanka sploh nastane in zato mi bodo danes pomagali odgovoriti na vsa vprašanja. Današnjo radijsko ekipo sestavljamo Sara Bartarijevec, ki je izbrala glasbo, Igor Kropec skrbi za to, da se dobro slišimo, asistentka, ki vas čaka pri telefonih, je Sara Medved, pred mikrofonom pa bom z vami Lana Furlan. A še preden nam bodo družbo delali otroci z osnovne šole Koper, vas najprej povabim, da prisluhnemo prvi današnji skladbi. Za dober začetek dneva, da se počasi prebudite, pretegnete in zazehate in tako začnete s to počitniško soboto.

0: Ja, svetovni dan smrkcev praznujemo vedno na soboto, ki je najbližje 25. juniju. Na ta datum je namreč praznoval njihov oče, belgijski risar Pierre Culliford, znan pod psevdonimom Pejo. Začelo se je stripi, danes pa vi otroci smrkce poznate predvsem zaradi risank. A še preden povprašam tretješolce o tem, katere risanke gledajo in kako pogosto, spoznajmo, s kom se bomo sploh družili v naslednji uri.
1: Jaz sem Dejana, imam 9 let in prihajam iz Kopra.
2: Ime mi je Tina, imam 8 let, živim v Kopru.
3: Ime mi je Timotej in treniram nogomet.
4: Moje ime je Nika in sem stara 9 let in hodim v 3. razred in treniram plavanje.
5: Moje ime je Iza, stara sem 9 let, živim v Kopru in obiskujem osnovno šolo Koper, sem 3. razred.
6: Jaz sem Matija Jerković, živim v Divači in treniram plavanje.
7: Ime mi je Nikola, imam 9 let in treniram nogomet.
8: Ime mi je Elena in treniram nogomet.
0: Danes se bomo torej pogovarjali o risankah. A gledaš ti kaj risanke?
8: Ja, tri mucke, grizli, smrkce.
9: Največ gledam animirane risanke. Tudi kakšenkrat gledam kakšne filme in so mi kar dobri.
10: Jaz gledam ponovadi smrkce, ponovadi Pujso Pepo. Gledam Pets klub. To je zelo taka risanka napeta z živalmi.
11: Italijanski risanki mi je predstavila moja mami. Eni je ime Krimi, eni pa Polon. Pri italijanskih risankah bolje spoznavam italijanščino in tako pri predmetu, kot ga imamo v šoli, več stvari vem, kar pa se moji sošolci učijo. Nekatere stvari že vem, nekatere pa ne.
12: Gledam Spin Fighter, Cvrtavke, Garfield, Divja brata Kret.
0: Kaj naredi neko risanko dobro? Kako veš, ali je risanka dobra ali pa ni?
13: Ker se vedno nekaj zgodi dobrega, da nekaj najdejo.
14: Vedno se nekaj uplete, vedno se nekaj zgodi. Pol jaz to vidim in mi všeč pač. Tako.
15: In najbolj mi všeč, ko pride kakšen zlobnež v to risanko Divja brata Kret in se zaplete. Najbolj pa mi všeč, ko ta glasba in razumem, kaj se dogaja. Ampak ni mi všeč, recimo, če bi lahko si izbrali eno odločitev, da bi tisto naredili, ma ne naredijo.
16: Zaradi slik in kako govorijo. Tako pogumno.
15: Če je nasilje, mi je tudi zanimivo, ampak mi je všeč, če se z dobrim konča.
17: Da, ker je nasilje v teh, mi je zelo zabavno gledati, ker je tudi smešno, ko ga vrže na tla.
18: Jaz, ko pridem domov, si, ko jem večerjo, gledam tudi risanke. In ob nedeljah zelo rad gledam Slovenija 1, ker so take slovenske risanke v naravi. So prijatelji, skupaj kaj gradijo, sadijo, pospravljajo in so take tudi nežne, nikakega nasilja.
0: Ampak so kljub temu še vedno zanimive in napete?
18: Napete ne, zanimive pa ja. In tudi pred spanjem ni lepo gledati risan, ker vpliva tudi na sanje. Pa tudi, če gledaš podnevi, je risanka z močnim nasiljem, recimo plus 9 let, ti imaš 5 let, vpliva na vedenje.
0: Kdaj recimo ti gledaš risanke?
8: Jaz gledam risanke, ko ostanem, če imam čas, malo pogledam in tudi, ko pridem iz šole, naredim domačo nalogo in če imam trening, grem na trening in pol gledam risanke.
14: Jaz recimo gledam risanke, ko imam prost čas, najprej naredim moje obveznosti in pol začnem gledati risanke.
15: Jaz risanke gledam samo ob vikendih, zato ker sva se pri mlajših letih jaz in moj bratec malo grdo obnašala.
19: Ponavadi gledamo glede na čustva. Če se lepo obnašamo, lahko gledamo tudi zelo pozno v noč, ampak z omejenim časom. Lahko se zbudimo zjutraj, gledamo do zajtrka, to ponavadi traje kakšno eno uro in po kosilu gledamo 15 minut.
20: Ko se mi spi včasih, da ne zaspim, ko je kaka dolga pot ali gužva, mi brat posodi telefon in pogledam kake smrkce in to.
21: Jaz gledam risanko, ko pridem iz šole in ko naredim domačo nalogo.
22: Gledam zvečer, ko pojem večerjo in grem spat, gledam po eno uro zvečer.
23: Da jaz zjutraj ponavadi, če ostanem prej 20 minut, če ne 10-15 minut, ob vikendih pa eno uro, pol ure, zvečer gledam pa pol ure.
0: Ja, kakovostne risanke so torej lahko tudi dobre za otroke, seveda pa je pomembno poudariti, da strokovnjaki priporočajo, da otroci od 6. do 9. leta pred zasloni ne preživijo več kot eno uro na dan. Kaj pa pravi Martina Peštaj, urednica uredništva otroških in mladinskih oddaj na televiziji Slovenija?
24: Jaz mislim, da res premišljena izbrana risanka lahko otroku da eno pisano paleto vsega. Od tega, da spodbuja njegov vsestranski razvoj, to se pravi, da mu spodbuja te razvoj miselnih struktur, da mu buri domišljijo. Jaz absolutno verjamem, da so risanke en sodobni svet otrok v svet domišljije. Tako kot so knjige, na nek način so tudi risanke, zato ker jaz ne verjamem, da so otroci zgolj pasivni gledalci, ampak ob risankah, ki jih stimulira, ki ga pritegne, ki je premišljeno izbrana za otroka, otrok zagotovo samo ob tem dogaja marsikaj v glavi. A ne? Potem uravnava svoja čustva, uči se o čustvih, uči se o nekih socialnih vlogah, uči se o načinih komunikacije, odkriva tudi neke določene veščine, če so to neke risanke, v katerih se neke, ne vem, pesmice, neki gibi izvajajo ali karkoli takega. Tako da jaz mislim, da je lahko to resen tak vsestranski suport, da ne govorimo o jezikovnem razvoju. Ne? Otrok je v predšolskem obdobju v burnem jezikovnem razvoju in zato se mi zdi, da je ta kakovostna sinhronizacija v res izbrani knjižni slovenščini toliko pomembna, ker otroci vemo ponavljajo cele stavke, ne? In če so to lepo izrečeni stavki, kakovostno interpretirani, potem tudi otroci, po moje, se ob tem lahko učijo našega slovenskega jezika, kasneje bodo tako imeli še veliko priložnosti, veliko časa, da ga bodo na razne načine pačili, to mi je vse jasno, a ne? Ampak dejmo potem vsaj temelj narediti. Se mi zdi, da tu mi vsi čutimo eno zelo veliko odgovornost do tega, da otrokom ponudimo najboljše možno govorno izhodišče.
0: Ste na prvem, poslušate oddajo Radijski Ringaraja, ura je 8:19 in sledi naslednja skladba.

0: Ja, danes se pogovarjamo o risankah in smrkcih, saj praznujemo mednarodni dan teh modrih izmišljenih bitij. Mene pa je že zanimalo naslednje.
1: A veste sploh, kako risanka nastane?
2: Imajo eni isti glas kot igralci in potem tisto narišejo in potem tam dajo in on samo govori, kot da je v tej risanki.
3: Nekdo na računalniku nariše, kaj bi bilo, se predstavljajo in naredijo glas iz računalnika in tako so slike, ki jih po računalniku dajo drugo in ful hitro grejo mimo. Je več slik drugačenih, ki se hitro premikajo in nastane, da se premika.
1: In koliko teh slik je recimo potrebnih za eno minuto risanke?
3: Tudi 1000.
4: Najprej najdišejo risane junake in potem naredijo kot nek posnetek tega, dodajo barve in na to posnamejo zvok in tisti risani junak odpira usta, tisti pa govori in snema zvok, potem nastane risanka.
5: Najprej posnamejo navadno in pol ljudi dajo v filmček in jih oblečejo v risanki, da zgleda, kot da je resnično.
6: Obstajajo dve možnosti, ki jih jaz poznam. Ena je, da narišeš risbe, to me tudi tata naučil in sva enkrat skupno naredila. Rišeš dejansko enega človečka in ali pa nekaj takega in moraš imeti več kot 1000 listkov za eno minuto risbe in rišeš na vsaki se za en milimeter ali par centimetrov nekaj premakne. In risanke, ki jih gledamo na televiziji, so nekatere narisane, samo da te slike se toliko hitro vrtijo, da mi tega niti ne opazimo, kako se te slike premikajo. Pa obstaja tudi druga možnost, ki so ljudje igrajo in takrat ne rišejo, ma so v studiju in naredijo okolico, kot da je vse pravo. Največkrat se z animacijo na računalniku. In pač lahko je pa tudi domača risanka, da narediš ti sam.
1: Kako pa potem liki dobijo glasove?
7: Lahko se posnamejo in pol dajo glas. Liki naredijo računalnik, pol izberijo glas, na katerem bi dali tem liku in pol nastane tega risanka.
6: Recimo, ko igrajo ljudje, niti je ta glas njihov, samo da oni takrat govorijo in oni to lahko da hitrejši glas ali pa počasnejši in sploh ne spreminjajo takih likov.
5: Torej, najprej se morajo vsi dogovoriti, kakšna bo sploh ta risanka, ker ne moreš ti samo posnet nečesa in pol daš kar na televizijo, ampak rabi vse to svoj čas, da premislijo o teh stvarih in da sploh naredijo risanko in jo potem dajo na televizijo.
1: In koliko časa pravzaprav traja od ideje pa potem do tega, da lahko ti spremljaš risanko na televizijskih zaslonih?
7: Se zdi, da mesec, dva meseca.
3: Mislim, da bi trajalo, ne vem, tako 20 minut, 15 minut.
5: Meni se pa zdi, da bi trajalo od 20 do 25 minut.
0: Ja, izdelava risanke gotovo traja nekoliko dlje, včasih potrebujejo tudi nekaj let. Ja, tako slišali smo torej osnovnošolce iz osnovne šole Koper, zdaj pa je ura 8:25 in že je čas za uganko, ki se glasi takole. V mnogih različnih jezikih govori, vsak dan jo prižgemo, pa nikoli ne zgori. Kaj je to? Otroci, pokličite me na 01475 2222. Naša asistentka Sara že čaka na vaše klice. Tako, tretje šolce iz osnovne šole Koper pa sem povprašala še nekaj, tudi o tem, kaj mi znajo povedati o smrkcih.
1: Kaj so sploh to smrkci?
8: Taki manjši človečki, ki so modre barve in oni živijo pač v majhnih hišicah in vsak ima svojo hišico in ta smrk je glavni.
9: In da jih lovi Gargamel, ker rabi neko zdravilo ali nekaj, da te naredi bolj močnega. In živijo v gobah maj.
1: Pa ima ta Gargamel tudi kakšno pomoč?
9: Ja, Azrela, njegovo mačko in dela veliko strojev.
3: Smrkci so palčki modri, ki imajo belo obleko, da Gargamel dela napoj, da postane bolj močen in da je bolj znan čarodej. In Azrael je njegov pomočnik in mu pomaga loviti smrkce.
4: Po navadi se smrkci, ne vem, recimo se skregajo, ampak na koncu vedno postanejo prijatelji in to meni všeč, zelo všeč. Nekatere te serije smrkcev mi sploh niso všeč, ker ne vključujejo Gargamela. Ja, ker je bolj napeto.
10: Moj najljubši smrkec je kuhar, ker skuha zelo dobre jedi, kot jih vidimo na oddaji.
11: Meni je najbolj všeč pri smrkcih, ker Gargamelu vedno zbežijo, pa tudi ker ta glavca, vedno mislim, da je najpametnejši in ker on toliko obožuje ta smrka, ga drugi nagovarjajo, da je on naredil tako, da je dobil tako nagrado zaradi tega in tega in on hoče postati ta smrk tudi. Kdaj in zaradi tega on vse to naredi in potem, ko to drugi smrk tega, on vse to naredi in potem, ko to drugi smrk ti izvejo, se skregajo in potem so spet prijatelji.

0: Krkec je puhlica dejansko, zaradi tega, ker misli, da je najlepši in je ful zelo samozavesten.
1: Moj najljubši smrkec je smrketa, ker trenira karate, smrk fu, in se mi zdi, da je ona najmočnejša. In tudi od gargalmela mama, meni se zdi, da je od smrkcov. Na njihovi strani.
2: Po moje so zdaj ne več tako popularni, ampak je kar fajn risanka.
3: Moj najljubši smrkec je glavca, ki je zelo pameten in zelo dobro razmišlja tako.
4: Ste na prvem, poslušate oddajo Radijski Ringaraja in mi še vedno čakamo na odgovor na našo uganko, pa jo bom kar ponovila. Glasi se tako, v mnogih različnih jezikih govori, vsak dan jo prižgemo, pa nikoli ne zgori. Kaj je to? Seveda pa me lahko pokličete na 01 475 2222 in mi kaj zapojete ali pa poveste, kaj boste počeli med počitnicami. Naša asistentka Sara že čaka na vaše klice. Zdaj pa je na vrsti skladba.

0: Od gusarjev pa se zdaj selimo zopet v osnovno šolo Koper, kjer nam bodo tretješolci zdaj povedali, ali berejo stripe in kaj to stripi sploh so. Smrkci so se namreč sprva pojavili v stripu, še preden smo te modre junake lahko spremljali prek televizijskih sprejemnikov.
1: V stripu piše, kaj govorijo, v risanki pa govorijo prav brez da bereš, ampak oni govorijo že.
2: In kaj vam je bolj všeč, strip ali risanka?
3: Meni je risanka, zato ker v risanki se vsaj nekaj premika, v eni strani pa mi je tudi bolj všeč strip, ker če ne sem zaradi televizije in teh ekranov zaspana.
4: Ja, obožujem brat, pred spanjem zelo rad berem.
2: Kaj pa vam je pri stripu najbolj všeč?
4: Pri stripu mi je najbolj všeč, da so taki kvadratki, pa tudi, da je, so take zanimive slike, pri stripu pa mi ni všeč, da imajo zelo malo besedila.
5: Me pa zanimajo stripi, zato ker so zelo drugačni kot risanka. V risanki se nekaj premika, v stripu pa samo bereš in se nič ne premika.
6: Ja, meni je čudovito brat, ker v stripih vedno bereš in ne veš, kaj se bo zgodilo. Stripi so mi bolj všeč kot risanke, ker risanke lahko gledaš še na iste. Branje stripov pa so drugačni.
7: Tudi, če bereš, tudi lahko spoznaš novo besedo.
8: Rad berem in ker se tudi učiš, ko bereš, ker tudi v šoli bereš in ti govorijo učilce, da se moraš učiti in potem veš, da delaš dobro stvar.
0: Poslušate prvi in oddajo radijski Ringa Raja in ura je 8:38 in pred nami je že zgodba o zverinici. Pika polonico imenujemo Božji volek, vendar je lahko tudi prava mala hudičoka. Pravijo, da prinaša srečo, čeprav ne nujno tudi sama sebi. Toda na to se požvižga, dokler se zabava in vse ustreza. Z ovalno obliko in velikostjo med 3,5 in 5,5 mm so pikapolonice res majhne. Imajo tri pare nog in par kril za letenje ter elitre ali krilne pokrovke, ki jim služijo za zaščito. Prehranjujejo se večinoma z listnimi ušmi, vendar imajo rade tudi druge majhne živalce, še posebej, če so mehke, kot so prščice, kapari in ličinke žuželk. Te lahko jedo brez omejitev, saj se same ne redijo. Pikapolonice iz družine polonic imajo lahko 2, 5, 7, 10, 14, 22 ali celo 24 pik, odvisno od vrste. In ne, število pik nima nič opraviti z njihovo starostjo, saj ta živalca redko živi več kot 3 leta. Njena barva se lahko starostjo spreminja, število pik pa ostaja enako.
9: Katero zverinico si izbral? Kot bi slišal majhen helikopter. Saj to je pika polonica, tam na mojem fikusu. Odletela je skozi okno, pojdiva za njo na vrt.

0: Aha, tamle je. Za pristanek si je izbrala površino, ki je tako rdeča, kot je sama. Steblo kapucinke. Čas je za kosilo. Čeprav je za to malo požrešnico, čas za kosilo ves čas. Na glavi ima kratki tipalnici in dvoje zelo majhnih sestavljenih oči. Na rdečih krilnih pokrovkah ima 7 črnih pik. S telesom kroglaste, rahlo izbočene oblike, ni večja od ribezove jagode.
1: Uške, bolj okrogle pa so dobre.
0: Pikapolonica se hrani večinoma z listnimi ušmi, čeprav ima rada tudi druge, majhne in predvsem mehke živalce, kot so pršice, kaparji in ličinke žuželk. Dobr tek, ljubka pikapolonica.
1: Ljubka? Ljubka? Joj, ko bi me videl, kakšna sem bila na začetku, bila sem gorda kot uš, ostudna ličinka z rumenimi pikami in črnimi trnom podobnimi izrastki. Podobna sem bila gozenici s pajkovimi nogami in šopi dlačic. Fuj, nisem se mogla pogledati v kapljici roze, ne da bi mi postalo slabo.
0: Pikapolonica ima na začetku drugačno podobo, saj odraste med dolgo in zahtevno preobrazbo. Najprej se iz jajčeca izleže ličinka. Ta se po 2 tednih zabubi, iz bube pa pride pikapolonica, ki je še vsa mehka in rumena. Kmalu spremeni barvo v rdečo, njen zunanji skelet pa otrdi. Odrasla žival ne raste več, ne glede na to, da poje več kot 100 listnih uši na dan, to pa je najmanj 2-kratnik njene teže v hrani.
1: Vrtnarji nas obožujejo, ker pojemo toliko listnih uši in ni treba uporabljati insekticidov.
0: Listne uši se hranijo s sokovi rastlin, zato te oslabijo in zbolijo. Vrtnarji so zelo hvaležni pikapolonicam, ker se znebijo toliko listnih uši.
1: Čakaj, Denis, moji tipalnici sta nekaj zaznali. Nisem več sama na tem steblu. O ne. Glej, tam spodaj so mravlje.
0: Poglej, no, pa res. Majhna vojska črnih mravelj je splezala na steblo kapucinke in se napotila naravnost proti pikapolonici.
1: Gotovo so jih obvestile listne uši. Kakšne špecarke.
0: Mravlje so vse bližje, listne uši pa kot da bi se zbrale v majhno skupino.
1: Pripravljena na vzlet.
0: Pikapolonica dvigne svoj otrdeli par kril, sestavljen iz 2 delov, ki jo imenujemo krilni pokrovki, in razpre še drugi par kril. Aha, je že v zraku. Pikapolonica, zakaj so mravlje prišle na pomoč listnim ušem?
1: Sklenile so dogovor. Mravlje ščitijo listne uši, da lahko v zameno ližejo njihovo mano.
0: Mana je gosta in sladka tekočina, ki jo listne uši odložijo na rastlinah, ko se najedo.
1: Mravlje so nore na to mano. Posladek na vidiku, pripravljen na pristanek, kopilot.
0: Vsekakor, moja kapitanka. Pikapolonica se spusti na vrtnico, prekrito z listnimi ušmi, in se pripravi na pojedino.
1: Presenečenje. Pozdravljene, prijateljice. Ne, odhajajte. Komaj sem prišla, ni preveč uljudno, da jo takole ucvrete. Kaj pa ta počne tukaj? Sem te zmotila, pikapolonica s 5 pikami? Ti ni nič nerodno, da ješ moje listne uši? Oprosti, ampak tu nimaš kaj početi. To ni tvoje območje, kar lepo se poberi.
0: Najna pikapolonica se svojimi 6 nožicami in grozečim izrazom približa drugi pikapolonici.
1: Si gluha, peteropika. Kaj potrebuješ dodatno pojasnilo? Ne bi šla raje pogledat v bližino kopriv?
0: Pikapolonica s 5 pikami razpre krila in odleti. Pikapolonice iz družine polonic imajo lahko 2, 5, 7, 10, 14, 22 ali celo 24 pik, odvisno od vrste. In ne, število pik nima nič opraviti z njihovo starostjo, saj ta živalca redko živi več kot 3 leta. Njena barva se lahko s starostjo spreminja, število pik pa ostaja enako.
1: Denis, pik nimamo zaradi lepote, zaradi njih se lahko prepoznamo.
0: Na svetu je najmanj 6000 vrst polonic in ob pomoči števila pik jih lahko ločimo med seboj. Polonice, ki nimajo enakega števila pik, se med seboj ne bodo nikoli razmnoževale.
1: Seveda ne. Nekoč me je lepo pogledala Pika Polonica z dvema pikama. Šla sem do nje in ji rekla, ali si ti izgubila tipalnici ali ne znaš šteti? 7 in 2 ne gre skupaj, tako to je in pika. No, v tem delu vrta je ne bomo več tako kmalu videli, lahko mi verjameš.
0: Pa se ji nisi kaj naredila?
1: Jaz? Ki sem nežna kot rožni cvet? Drugod v Angliji, na primer, mi pravijo Lady Bird, gospa ptica. To mi kar pristoji, se ti ne zdi?
0: Zelo. Pika Polonica ima poleg svoje zbirke pik tudi celo paleto vzdevkov. V Italiji ji rečejo Galinella del Signore ali gospodova kokoška. V Nemčiji Marien Kefer, Marien Hrošček ali Himmelskuchlichen, Božji volek. Z izrazom Božji volek poimenujemo Pika Polonico tudi v slovenščini. Pika mi je sedla na roko.
1: Danes je tvoj srečni dan, Denis. Pika Polonice prinašamo srečo. Če pa sedemo na te, pomeni, da boš imel še posebej veliko, velikansko srečo.
0: Po srednjeveški legendi Pika Polonice prinašajo srečo. Zgodba pripoveduje, da je neki človek, ki so ga zaradi zločina obsodili na smrtno kazen z obglavljanjem, trdil, da je nedolžen. V trenutku, ko bi mu rabel moral odsekati glavo, je na njegov vrat priletela Pika Polonica. Rabel jo je poskušal odgnati. Pika Polonica je odletela, vendar se je vedno znova vračala na obsojenčev vrat. Kralj je v tem videl božje znamenje in se odločil, da človeka pomilosti. Nekaj dni pozneje so prijeli pravega morilca. Pika Polonica je rešila nedolžnega. Od takrat ji pravijo božji volek.
1: Ojoj! Je to muha, Denis?
0: Ne, ima črne in rumene proge, to je osa. Pika Polonica slabo vidi, pa še to samo v črni in beli barvi. Kaj pa je to? Majhen rumen kupček na moji roki?
1: Ups, se upravičujem, to se mi zgodi, kadar me je strah. Veš, izgubim malo svoje krvi. Obriši si roko, Denis, ta moj izloček je strupen.
0: Hvala za ta podatek. Pika Polonica maha s krili, da bi dosegla vrh vrtnice in proti osi obrne svoji krilni pokrovki, kot da bi bili njen ščit. Na splošno plenilci živo rdečo barvo povezujejo s strupenimi živalmi, ki jih ni dobro pojesti, vendar ose ne jedo Pika Polonic. Najna Pika Polonica je čisto zmrznila. Pika Polonica, si v redu? Pika Polonica?
1: Tiho, Denis, delam se mrtvo.
0: Številni hrošči, med katere sodi tudi Pika Polonica, uporabljajo to strategijo, kadar so v nevarnosti. Osa pristane na vrtnici.
1: Adio, Denis. Srečna sem, ker sem te spoznala.
0: Osa se približa nepremični Pika Polonici. Pika Polonica, pobegni, sicer te bo zajedla.
1: Zajedla? Mene? Ali ni videla, da imam 7 pik?
0: Kakšna sreča. Res je. Zajedavske ose ne zajedajo Pika Polonic s 7 pikami, temveč neke druge hrošče, ki jih tudi uvrščamo v družino Polonic in živijo v Severni Ameriki. Ose v njihova telesa odložijo svoja jajčeca, tako da proti svoji volji postanejo gostitelji osjih ličink.
1: Dobro je. Odšla je. Končno je spoznala, s kom ima opravka, se ni neumna tale osa. Res zdaj imam 6 kratkih nog, vendar sem lahko precej močna. Ha. No, tudi jaz zdaj grem. Tukaj ni več dovolj zabave z listnimi ušmi. Grem pogledat, ali jih je kaj na sončnici. Nasvidenje, Denis.
0: Nasvidenje, Pika Polonica. In dober tek. Pika Polonica ima veliko vzdevkov. V nemščini rečejo tudi Himmelskuchlichen. Kaj pomeni ta izraz? Je to božji volek, majhen okrogel paradižnik ali božje jagnje? Bravo! Himmelskuchlichen pomeni božji volek. To je bila zelo pikčasta, pa tudi čudovita pustolovščina.
2: La, la, la, la, la, la, la.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o Pika Polonici je Alice Bito. 7 pik, pa pika.
3: In že je čas za našega zakajčka, ki se vsako soboto sprašuje najrazličnejše stvari. S pomočjo naših sogovornikov, strokovnjakov smo med drugimi izvedeli že, zakaj kuščarji odpade rep, kako daleč so zvezde, kako naredimo bolonsko omako in kako vemo, kakšno bo vreme. Vse odgovore najdete na našem podcastu Zakajček. No, danes pa se bomo v naslednjih minutah spraševali, kako pomembna je za nas voda in zakaj jo nujno potrebujemo. Prisluhnimo Tadeji Bizil in njenim sogovornikom.
4: Kaj pa tebe zanima? Zakajček. Zakaj, zakaj? Zakajček.
5: Otroci, radi pijete vodo? Veste, zakaj jo nujno potrebujemo?
6: Zaradi tega, da lahko preživimo življenje in da ne umremo prehitro.
7: Da se nam ne izsuši usta, pa da ne umremo zaradi izsušitve svojih ust. Pa da dobimo minerale iz vode.
8: Da lahko živimo in da se lahko premikamo.
9: Zaradi tega, ker telo potrebuje vodo za življenje.
10: Ker se naša usta pa vse izsuši, zaradi vode živimo celo življenje in hranjenje tudi.
11: Naše telo potrebuje tekočino, zaradi tega, ker če nimamo tekočine, se lahko kri ustavi in če se kri ustavi, lahko umremo.
12: Če je pokvarjena ta voda, potem lahko tudi umremo.
13: Iz morja, da jo prečiščamo, da ni slana in potem pride iz pipe ali pa iz reka ali pa iz jezera.
14: Moramo poskrbeti, da ni umazana.
15: Imamo neke cevi in potem je nek stroj zraven in voda gre v stroj in pol se prečišči in potuje naprej v pipe.
16: Vodo lahko iz dežja dobimo, v kanglo jo natočimo, da kaplja v kanglo. In pol to vodo očistimo in jo zlijemo v cevi in pol pride iz pipe.
17: Vsaj 3 litre na dan.
18: Jaz zelo rad pijem vodo.
19: Jaz rad pijem vodo in bezgov sok.
20: Jaz rad pijem vodo in čaj.
21: Jaz pa rad pijem tudi domač borovničev sok, ki ga damo noter še malo vode.
5: Ja, takole so o vodi razmišljali vaši vrstniki. Zakaj je za nas voda tako pomembna tekočina, pa nam je povedala tudi strokovnjakinja.
22: Torej, moje ime je Mojca Strgar, sem učiteljica biologije, naravovarstva na Biotehničkem izobraževalnem centru, živilske naravovarstva na šola, kjer v bistvu delam z različnimi dijaki in podajam svoje strokovno znanje. Voda je naravna dobrina, ki posvečamo ogromno pozornosti, ker je zelo pomembna. Sestavlja v resnici ogromen del našega telesa, najdemo jo pa pravzaprav posod okoli nas. Je v resnici dobrina, ki jo uživamo, zato da smo zdravi, da krepimo svoj imunski sistem. Voda je v krvi recimo zelo pomembna za prenos različnih hranilnih snovi, mineralnih snovi, pa tudi tistih snovi, ki jih ne potrebujemo ven iz telesa. S pomočjo vode naše telo med drugim regulira tudi temperaturo telesa, se pravi takrat, ko imamo vročino ali pa ko nam je v poletnem času vroče. To telo pravzaprav regulira, nadzoruje, kontrolira s pomočjo torej vdajanja viškov vode. To je takrat, ko se v resnici znojimo, ko smo potni in na ta način se naše telo lepo ohladi.
5: Koliko vode pa naj bi spili tisti naši najmlajši poslušalci takole čez dan?
22: Okoli 2 litra bi bilo kar idealno, verjetno kdo malo manj spije, če je pa kaj več, pa tudi ne škodi.
5: Tako, otroci, pa ste dobili še en odgovor in obenem izvedeli morda še kaj novega o vodi. Tudi vi si jo danes privoščite in to v veliki meri. Se slišimo naslednjo soboto, do takrat pa lahko prisluhnete še kakšnemu zakajčku na podcastu Radia Slovenija.
3: V oddaji Radijski Ringaraja smo se torej pogovarjali o risankah in smrkcih. Po 9. uri pa bomo v oddaji Hudo skočili naravnost v bazen. Govorili bomo namreč o plavanju, skokih na glavo in obratih pod vodo. V studiju bosta z nami mladi plavalki iz Plavalnega kluba Ljubljana, prisluhnili pa bomo tudi mladim iz Plavalnega kluba Olimpija, ki se danes odpravljajo na mednarodno tekmovanje v Banja Luko. Več slišite prav kmalu. Današnja radijska ekipa, ki jo sestavljamo Sara Bartarijevec, Igor Kropec, Sara Medved in Lana Furlan, pa vam želimo prijetno soboto in takole vam zdaj mahamo v slovo. Srečno!

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premijer Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, saj da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Tako bi bila naša država prva članica Evropske unije s takšnim predstavništvom v tem mestu, v katerem ga imajo poleg Združenih držav le še Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja. V izraelskem napadu v osrednji Gazi so bili ubiti trije Palestinci, so sporočile tamkajšnje oblasti. Izraelski napadi se nadaljujejo kljub premirju, ki od oktobra velja med judovsko državo in palestinskim gibanjem Hamas. Po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje je bilo od takrat ubitih najmanj 1031 ljudi. Število smrtnih žrtev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 300. Skupno so potrdili več kot 1150 primerov okužbe. Hitro povečevanje števila potrjenih primerov vzbuja vse večjo zaskrbljenost. Se med nobeno prejšnjo epidemijo ebole v Afriki te ravni ni doseglo v prvih 5 tednih. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil s takojšnjimi 100-odstotnimi uvoznimi carinami v vsaki evropski državi, ki bi uvedla davek na digitalne storitve za ameriške tehnološke velikane. Po njegovih besedah bi te carine veljale kljub že obstoječim dvostranskim sporazumom. Ni znano, ali se Trumpova napoved nanaša le na novo uvedbo takšnih davkov ali tudi že na veljavne. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur danes Dars skupaj s policijo in zavodom reševalni pas voznikom deli vodo na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru. Poleg tega delijo informativne letake ter voznike opozarjajo na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno in zelo vroče, jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, dnevne pa od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Še podatki o prometu. Cesta Ribče-Litija bo zaprta od 10 do 10 in 30 minut, cesta Kandrševače pa od 10 ure do 11 ure zaradi kolesarske prireditve. Zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Šentilj v smeri naše države. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ob sobotah od 8 do 13 ure na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Ura je 9:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.

0: Program za mlade.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Dobar dan in pozdravljeni v prvi počitniški oddaji Hudo. Danes je 27. junij, torej prva počitniška sobota. Šolske torbe so za nekaj časa romale v kot, budilke zvonijo malo redkeje, pred nami pa so dolgi poletni dnevi počitka. Večina mladih si bo zdaj privoščila oddih, odšla na morje ali v hribe, nekateri pa bodo na to morali počakati še nekaj časa. Mladi plavalci in plavalke v teh dneh še vedno zgodaj vstajajo, vsak dan trenirajo in se pripravljajo na tekmovanja. V studiu sta z mano tudi mladi plavalki iz plavalnega kluba Ljubljana. Dobrodošli, pa se kar sami predstavite.
3: Živjo, jaz sem Ema in sem končala 7. razred osnovne šole.
4: Živjo, jaz sem pa Nadja in jaz treniram plavanje že 9 let.
2: Super. Nadja, ti prihajaš iz Rusije, kaj ne?
4: Ja, iz Moskve.
2: Koliko časa si zdaj že tu v Sloveniji?
4: 3 leta.
2: Tako, tudi o tem bomo spregovorili malce pozneje, torej kaj je razlika, ko govorimo o plavanju v Rusiji in v Sloveniji. V oddaji pa ne bosta samo Ema in Nadja, prisluhnili bomo tudi mladim plavalcem iz plavalnega kluba Olimpija. Karolini, Brinu, Zali in Aleksu. Svoje znanje in nasvete pa bo z njimi delil tudi njihov trener Aleš Poljak. Preden začnemo pa še ekipa današnje oddaje. Asistentka je Sara Medved, tonski mojster Igor Kropec, voditeljica sem Lana Furlan, glasbo za današnjo oddajo pa je izbrala Sara Bartarjevec. Ema, Nadja, še enkrat dobrodošli pri nas v studiju na prvem. Tako, počitnice so se že dobro začele, kaj ne? Ste že uspeli malce bolj zadihati ali treningi za zdaj še vedno narekujejo pravzaprav vajn vsak dan, Ema?
3: Ja, treninge imava še vedno, samo se lahko malo bolj sproščeni, ker nimava šole več in se ne rado očiti.
2: Sta danes torej morali vstati malce prej kot navadno, kaj ne, prišli sta na radio. Kaj pa sicer med počitnicami? Lahko uspita malce dlje ali budilka še vedno zvoni zgodaj, Nadja?
4: Pa tako, običajno med počitnicami imamo treninge nekje ob 8 in zato lahko stamo tako približno isto, kot kar med šola.
2: Kako pa recimo sploh trenutno potekajo vajni dnevi, Ema?
3: Ja, torej odvisno kjer dan. Imava treninge popoldan vsak dan, razen ob nedeljah in sobotah. Imava 2 jutranja treninga ob ponedeljkih in sredah. In imava 2 kondicijska treninga na suhem ob torkih in četrtkih.
2: Torej, v enem tednu koliko treningov imata?
3: 10.
2: 10 treningov v enem tednu?
3: Ja.
2: A imata sploh kaj časa, potem prostega časa, mogoče za prijatelje, prebiranje knjig, gledanje filmov, Nadja?
4: Jaz ga imam običajno med soboto pa med nedeljo.
2: Kaj pa ti ima?
3: Jaz si bi rekla, da si vzamem čas med treningi, ampak ja, bolj tudi med soboto pa nedeljo.
2: Kaj pa recimo zdaj le počneta v teh počitniških dneh? Zakaj si recimo vzameta čas, vanj prosti čas? Kako ga preživita? Ema?
3: Jaz zelo rada pač poslušam muziko in plešem tudi. Tudi kuham kakšne sladice. Pa ja, mogoče gledam televizijo.
2: Nadja?
4: No, jaz pa probam tako čim več časa preživeti od zuni, razen ko je tako 35 stopin. Pa tako tudi kuham in poslušam muziko.
2: Tako, torej sta športni tudi, ko ne trenirata plavanja, kaj?
3: Ja.
2: Torej, Nadja, omenila si, da plavanje treniraš že 9 let. Kaj pa ti, Ema, koliko časa treniraš plavanje?
3: Jaz treniram plavanje od 3. razreda, torej okoli 4 leta.
2: Kaj pa, glede na to, da si plavanje trenirala tako v Rusiji kot tudi v Sloveniji, kaj so te največje razlike, Nadja?
4: Največja razlika bi jaz rekla v količini plavalcev in v Sloveniji jih je veliko manj in to pomeni, da je veliko manj konkurence in v Rusiji je ful malo tekmovanj.
2: A to pomeni, da je malce lažje tu?
4: Tako ne vem. V Rusiji me je bilo ful strah tekmovati, mogoče zaradi tega, ker so bili tako ful redki tekmovanja, običajno za neke praznike. Tukaj jih je pa tako že kar neki in zato mi ni več strah.
2: Torej, omenila si tekmovanja, koliko, na koliko tekem se podata, recimo v enem šolskem letu? Je to praktično vsak konec tedna, vsako soboto ali kako je s tem, Ema?
3: Pa v bistvu bolj odvisno. Bi rekla, da jih imamo kar velik, ampak z leti se pač manjšajo, torej starejši ka si, pa okay, pač v višji kategoriji, ka si manje tekem, bi rekla. Jih imava tako, po mojem, da 30?
2: V enem šolskem letu.
3: Ja.
2: Tako, o tekmovanjih bomo spregovorili še malce pozneje. Zdaj pa me zanima, sta si torej plavanje, sta si ta šport izbrali sami ali so vas mogoče navdušili starši, bratje, sestre, mogoče kdo drug? Nadja?
4: Ne vem, jaz ne spomnim, kako sem se pojavila na bazenu, ker to je že bilo kar nekaj časa nazaj.
2: Ema?
3: Pa jaz že od vsega začetka imam starejšo sestro in ponovat, kamor se ona vpisa, sem šla tudi jaz, da sva bili skupaj, tako da sem nekak samo nje sledila.
2: No, pa vseeno te je nekaj moralo navdušiti, drugače ne bi nadaljevala s plavanjem, kaj ne?
3: Ja.
2: Kaj recimo tisto?
3: Zelo sem se dobro razumela z prijatelji in soplavalci. In zanimivo mi je bilo plavati in se naučiti.
2: Pa bi rekle, torej vajna sezona traja še kar nekaj časa, kaj ne? Dokdaj boste imeli treninge?
4: Do konca julija, takrat imamo državno prvenstvo.
2: Na to se tudi zdaj pripravljata, kaj ne?
4: Je.
2: A bi potem rekli, da je zdaj kaj bolj intenzivno, kot pa recimo med šolskim letom?
3: Ja, treningi se zvišujejo metri, koliko plavamo ponovat. Imamo tudi več časa, tako da si ga lahko pač bolj treniramo.
2: Omenila si torej, da preplavate več metrov. Koliko kilometrov pa pravzaprav preplavate na trening?
4: Tako, če imamo trening uro 45, običajno preplavamo malo nad 5 kilometrov.
2: Pa navadno trajajo treningi torej slabi 2 uri ali kako je s tem, se kaj razlikujejo? Prele si omenila kondicijske treninge pa tisti treningi v vodi, kako se recimo ti razlikujejo?
3: Ja, torej ob sredah pa ob ponedeljkih imamo z drugo trenerko smo imeli trening in traja uro pa pol. Drugače trajajo najnavadni plavalni treningi uro 45, kondicijski treningi, torej na suhom, pač vadba, traja pa okoli 1 uro.
2: Kaj pa bi rekli, da vama je pri plavanju najbolj všeč, Nadja?
4: Meni je všeč plavati delfina, v delfinu tako prav uživam.
2: Ampak zakaj? Je to tisti občutek, občutek svobode, kaj je tisto?
4: Tako, meni je ful všeč ta občutek vode, ko me tako nekak drži ta voda in ko nasplošno mi je ful všeč pa delfina.
2: Kaj pa tebi, Ema? Torej, kaj je tisto, kar ti je všeč pri plavanju? Je to mogoče tudi družba?
3: Ja, pa pri meni je zelo velika motivacija, tudi so prijatelji na plavanju in bi rekla, odkar sem bila majhna, sem imela neko povezavo z vodo, kar me je ful motiviralo na to.
2: Vidve, torej omenili sta, da imata tudi jutranje treninge, kaj ne? Torej, kdaj vstajata, če se odpravita na jutranji trening?
3: Jaz bi rekla, da vstanem, ob, če ga imamo ob 8.30, ali ob 8.00 bi rekla, da vstanem nekje okoli 7.00. sedmih ali dveh čas.
2: Pa imata jutranje treninge tudi med šolskim letom, Nadja?
4: Ja.
2: Kdaj pa tisti so verjetneje malce bolj zgodaj, kaj ne? Šol namreč tudi šolo imata, torej se predvidevam začnejo ja. Bolj zgodaj. Kdaj pa se tisti začnejo?
4: Te treningi se začnejo ob 6 in trajajo uro po pol, za te treningi jaz ostajam 5:15.
2: Se je tega težko navaditi?
4: Ne.
2: Torej, ti si jutreni tip človeka?
4: Ne.
2: Ampak si se naučila oziroma navadila.
4: Ja.
2: Kaj pa tebi, Ema? Torej, imaš tudi ti jutrenje treninge med šolskim letom?
3: Ja, men bi rekla, pač, da mi je še vedno malo vsak dan težje vstati. Ampak se navadaš s časom.
2: Koliko teh jutrnih treningov med šolskim letom pa imate?
3: 2, ampak pač ni nujno, da hodaš.
2: Torej so jutrni treningi namenjeni čemu?
4: Tehniki.
3: Ja.
2: Torej, da se lahko trener pravzaprav bolj posveti vam in vaši tehniki.
4: Ja.
2: Pa bi rekli, da so ti jutrni treningi potem kaj težji od tistih popoldanskih?
4: Ne, te treningi so dost lahki, ker tam večinoma plamo manjše distancije, da bi trener pogledal našo tehniko in pogledal, kje lahko je popravil.
2: Ja, no, zgodnje vstajanje pa zelo dobro poznajo tudi mladi plavalci iz plavalnega kluba Olimpija. Spoznajmo jih.
0: Živjo, sem Zala Šmitek in treniramo v plavalnem klubu Olimpija.
5: Karolina Elsner, plavalni klub Olimpija.
6: Živjo, Brim Poljak, trener v plavalnem klubu Olimpija.
7: Živjo, jaz sem Aleks Stevanič in treniram v plavalnem klubu Olimpija.
2: Kako dolgo trenirate plavanje?
5: Svojega pol leta. Pol leta sem že v vodi, od kojih to 6 sem bila prvič v vodi zaradi terapij. Pol pa v bistvu od 3. leta naprej treniram.
0: Jaz tudi od 3. leta.
6: 11 let, ja.
7: Jaz 10 let treniram.
2: Zakaj pa ste se pravzaprav odločili za ta šport? So vas navdušili bratje, sestre, starši?
5: Toliko ne starši, ja.
0: Ja, tudi. Pač od začetka sem jo najprej prijavil na plavanje, pa sem pa ostala.
6: Starši bolj kaj ne zaradi tega, ker mi je oče trener.
2: Torej imate plavalne gene že v družini ali kako?
6: Ja.
7: Jaz pa zaradi tega najprej sem šel na to plavalni tečaj tega, pa mi je pa ratel toliko všeč, pa sem pa sem nadaljeval, pa še vem treneram. Najboljši je občutek mi, kad tako priješ v cilj na tekmi in pa si nek dober rezultat, ker si ga hotel odplat, ali pa odplana kaka norma za ta večja tekmovanja, pa to je pa ful odrekanja pri tem tako športu.
2: Kaj recimo, kje vidiš ti to odrekanje? Čemu vse se moraš ti odreči?
7: Ja, na primer, mi imamo sezono do 2. avgusta, a ne, in pol je tudi počitnice, se dosti odrekaš, ko imaš treninge, pa zjutri se odrekaš, na primer, tudi šole, ko greš na trening, pa zamudiš v šolo, pa tako v druženju s prijatelji, na primer, greš na trening na mes vam, pa to. Pač se najde tudi prosti čas za prijatelja, pa to, če si znaš pravilno razporediti treninge, pa šolo, pa vse, pol se znajde, na primer, če so dva vikenda sta tekmi, pole pa 2 vikenda nimaš tekme, takrat greš pač ven s prijatelji pa izkoristiš ta čas.
2: Bi rekli, da ste zato kaj bolj organizirani?
7: Ja, smo bolj organizirani. Ker tudi pač, če ne znaš organizirati sebe, ti bo v šoli pa šlo slabši in ne boš mogel spelati vsega skupaj.
2: Tako, prejle smo slišali, da imate tudi jutranje treninge, kaj ne? So to tisti težji treningi?
5: Pa v bistvu ne, ni toliko velike razlike, mogoče pride sem pa tja kakšen tak trening, da je, ampak tako redko kdaj, no.
2: Ob kateri uri pravzaprav že začnete vaše jutranje treninge?
5: Ja, v bistvu dole recepcijo odprejo 5:45, v vodi smo ponovati ob 6:00, 6:05, ostajamo pa, ne vem, čist različno od posameznika, recimo jaz ostajam ob 10:05. 10 minut, da se drihtam, pa gremo.
2: Je to težko vstati tako zgodaj? Kdo te pravzaprav pripelje sem na trening?
5: V bistvu oče, ker gre v službo tudi tako zgodaj. Drugač pa ne, mogoče rabeš se v to rutino noter, malo da, ampak po pa gre.
2: Kaj pa tebi, jutreni treningi, so ti tisti ljubši ali tisti manj ljubi?
0: Manj ljubi, ker rabim zgodaj vstati in sovražim zgodnje vstajanje, ker že tako malo spim. Pa, ker so tudi kdaj težje, pa daljše so.
2: Ob šestih ste v vodi, do kdaj pa potem trajajo?
0: Do osmih.
2: Potem pa se odpravite v šolo.
0: Yeah.
2: Kaj pa recimo delate na teh jutranjih treningih?
0: Dajo nam različne vaje, pa tako celo tehniko, pa nas popravljajo.
6: Ja, bolkane so bolj tehnični, ker pač, ko se zjutraj zbudiš, telo še ni bolkane navajeno na vse skup in pač ni nekih težkih, zakompliciranih treningov. Ampak je to pa čisto odvisno, lahko so tudi težji, čisto odvisno od dneva.
2: Tebi so ljubši torej jutranji ali tisti popoldanski?
6: Čisto odvisno, kakor pride dano.
2: Pa imate jutranje treninge čisto vsak dan?
6: Ne, nimamo čisto vsak dan, čisto odvisno, kdaj prideš. Lahko prideš vsak dan, ampak si izbereš 2 do 3 v tednu, kaj prideš.
2: Tebi je težko vstati zjutraj?
7: Ja, to je glavni razlog, zakaj jaz tako ne hodim zjutraj. Vse grem zjutraj, ampak zjutraj je tako kar težka borba, da vstanem zjutraj.
2: Kdo pa vaju dva pripelje na trening?
7: Mene čisto odvisno, čisto tako mešano, kakor pade dan. Včasih imam, včasih oči, včasih tudi naprimer grem sam. Pač odvisno, kdaj se tudi začne, ob sobotah, če imamo kdaj, ali pa med počitnicami, ko bomo imeli zdaj bolj tako ob 9 se šli začeli, bom tudi sam hodil zjutraj, ne.
2: Pa bodo jutranji treningi potekali tudi med počitnicami?
6: Ja, bolj kaj ne, vsak dan so zdaj zjutraj, pa popovdne. Mogoče smo kakšen dan popovdne frej ali pa zjutraj.
2: Tudi tako zgodaj, torej ob 6?
6: Se mi zdi, da niso tako zgodaj, da so malo kasneje.
2: Njihovega trenerja Aleša Poljaka pa sem vprašala, kako pogosto naj bi mladi trenirali in zakaj so jutranji treningi pri plavanju sploh tako pomembni.
8: Treningov nekje je zaželeno, odvisno, ne? Ali to za nek rezultat, ne? Ker so že neki reprezentanti, ali pa nekje na klubskem nivoju. Na klubskem nivoju nekje je zaželeno 5 do 6 treningov na teden, za višji nivo pa nekje 7 do 8 treningov. Se pravi, da imajo še dvakrat ali pa enkrat pred šolo zjutraj, trening pa pol vsak dan popoldne plus sobota.
2: In kako zelo pomembni so pravzaprav ti jutranji treningi?
8: Ti jutranji treningi so predvsem pomembni z vidika, da se otroci navadijo zjutraj hodi. Ko so starejši, je nekje 90 treningov za člane in če nameravajo plavati do članov, je zelo dobro, če bi se navadili jutraj, ker nekje pri 16-17 letih se težko navadiš ob 6 zjutraj skakati v vodo. Tako da predvsem iz tega vidika, drugi vidik je pa to, da se lahko zjutraj, ki jih je manj na treningu, malo več posveča na tehniki plavanja in plavanje je tak šport, da je treba biti zelo veliko v vodi za dosežbo boljših rezultatov.
2: Torej, jutranji trening se začne ob 6 zjutraj?
8: Jutranji trening se začne 15 do 6 z ogrevanjem, pa ob 6 se skače v vodo, ja.
2: Ja, tako pravi Aleš Poljak, trener plavalnega kluba Olimpija. Pogled na uro kaže 9 in 22 minut, zdaj pa je že čas za prvo skladbo.

0: Hudo!
1: Ste na prvem in poslušate oddajo Hudo. Danes torej govorimo o plavanju, z mano v studiju pa sta Ema in Nadja iz plavalnega kluba Ljubljana. Ja, plavanje je šport, pri katerem je tehnika skoraj tako pomembna kot moč in vzdržljivost, kaj ne? Na treningih plavate vi vse tehnike, Nadja?
2: Ja, običajno imamo tako vse tehnike, imamo stil, imamo mešano, ampak največ imamo pa kravl.
1: Torej prosti slog.
2: Ja.
1: Katera tehnika je torej tebi tista najljubša? Prejle si že omenila delfina, kaj ne?
2: Ja, sicer po točkah, če gledam, mi gre najboljši kravl, ampak kravl je zame tako dost dolgočasen in zato sem tako bolj zbrala delfina.
1: Pa bi rekla, kateri se ti zdi bolj tehnično zahteven?
2: Kravl.
1: Kravl bolj kot delfin?
2: Ja.
1: Kako pa je pri tebi, Ema?
3: Moja najljubša tehnika je prsno, pa rada tudi plavam kravl, ker lahko drsim po vodi.
1: Pa če se mogoče lotimo kar vsake tehnike, torej kaj je pomembno pri prsnem?
3: Zaveslaj in udarec nog, pa drsenje.
1: Torej, kakšen je tisti pravi zaveslaj? Kako mora izgledati? Kako recimo moramo držati dlan oziroma roko?
3: Torej, z rokami moraš zajeti vodo in jih samo naprej potisniti.
1: Kaj pa recimo pri delfinu? Včasih se omenja tudi besedo metuljček. A tudi, kaj je torej razlika, ja. Kako plavate vi?
2: Ko pri delfinu pomembno, da se z rokami potegneš tako naprej, ne gor, ampak tako naprej. Tam tako trener vedno opozarja, da ko vdihnem, grem tako gor, ko rabim naprej iti.
1: Tako, kaj pa recimo hrbtno, kaj je tam pomembno?
3: Rotacija, tako kot pri kravlu in moraš paziti tudi zajemanje rok in pri naprimer nogah ne smeš brcati s koleni izven vode.
1: Torej mora biti pod gladino vode.
3: Ja, in moraš imeti torej stegnjene noge.
1: Tako, povedali sta, katera je vajna najljubša tehnika, kaj pa po drugi strani, katera vama dela največ preglavic oziroma največ težav, Ema?
3: Torej, zame bi bil to hrbtno ali delfin.
1: Nadja?
2: Meni največ težav dela prsno, ker ga ne znam plavati.
1: A potem, v kateri disciplini oziroma tehniki pa tekmujeta? Ne tekmujeta namreč v vseh, kaj ne?
3: V bistvu ja, tekmujeva v vseh, ampak torej s tekmami vidiva, kaj plavat na državnem. Torej s tekmami vidiva, kaj plavat na državnem lahko sicer.

0: Še ne vem popolnoma. Vem, da bom plavala mešano, torej 200 in 400. In po mojem, da 200 prsno, pa še kaj kravl.
1: Tako, torej omenili smo, mogoče da rešimo to besedno zagato, omenili smo tehniko in disciplino. Mi lahko nekatera izmed vaju pove, torej kaj je razlika med tehniko in pa disciplino?
0: Disciplina je kukor vse skupaj pač kukor pač kjer stil plavaš in koliko metrov. Tehnika je pa, da pač poudariš vse na zaveslajih in na nogah in kako rabiš odplavati to.
1: Tako, recimo tehnika je prsno, disciplina pa je potem prsno na 50 metrov, recimo, kaj ne?
0: Ja.
1: Kaj pa vi dve imata? Torej, raje tiste kratke razdalje ali pa tiste daljše, Nadja?
2: Jaz sem do zdaj plavala tako vse, ampak bolj so mi priljubljeni kratki, ker jih lažje plavam.
1: Pa je to tudi kaj povezave z vzdržljivostjo?
2: Ja.
1: Kako je pa pri tebi, Ema?
0: Jaz bi rekla, da mi je boljš plavati daljše razdalje, kakor na primer 400 mešano pa 800 kravl.
1: Torej nimaš rada sprintov?
0: Ne, da jih nimam rada, so mi priljubljeni, ampak mi ne grejo toliko. Dobro.
1: Ja, zdaj pa recimo veliko ljudi reče na morju recimo, da plavajo žabico. Prejle smo omenili, ti Ema si rekla, da ti je ravno prsno najbolj priljubljena tehnika, kaj ne? Na torej tekmovanju oziroma pri plavanju vi temu rečete torej prsni slog. Kakšna je sploh razlika med torej to žabico in pa prsnim?
0: Pri prsnem z zajemom rok tudi glavo potisneš v vodo ali daš v vodo. Pri žabici je pa glava vedno nad vodo.
1: Ja, pri tem je torej zelo pomembno tudi dihanje, kaj ne?
0: Ja.
1: Ja, pa prisluhnimo še trenerju Alešu Poljaku, kaj pravi on, torej kaj je ta razlika?
3: Mislim, da včasih hecamo pa rečemo ker žabica, ampak razlika je ta, žabica ne bi se plavala z glavo zunaj, prsno je pa z dihanjem, se pravi tekmovalna tehnika, ker je tudi bolj racionalna, predvsem za ledi lege, ker si zelo velik, mislim, si v ležečem položaju, ko pa glavo dvigneš ven, se ti pa potopijo boki in je v bistvu teža žabica, kar pa prsno glavo, če je pravilno dihanje.
1: Ja, zdaj vemo, kakšna je razlika. Prejle smo že nekaj omenjali tudi delfina in metuljčka. Ti, Nadja, si omenila, da ti je to tista najljubša tehnika, yeah. Kaj ne? Kaj pa, mislim, da nismo še povedali, kaj pa je pravzaprav razlika med tem delfinom in pa metuljčkom?
2: Tako, za delfine bi jaz rekla, da to je tako bolj za plavalce, tisti, ki trenirajo. Metuljček pa tako mogoče rečejo tisti, ki ne poznajo izraza plava delfina, a pa tako mogoče za otroke, ki začnejo trenirati plavanje.
1: Ti si prej omenila, da se tebi to ne zdi težka tehnika, kljub temu pa veliko rekreativcev pravi, da je to ena izmed najtežjih, kaj ne? Kaj pa bi vseeno rekle, kaj je torej tisto, ki je zahtevno pri ti tehniki, Ema?
0: Pri meni je še posebej zahtevno, ker rabiš tudi boke z delfinskimi udarci potiskati ven.
1: Kaj to vode, pomeni?
0: Kakor kaj narediš delfinski udarec, rabiš tudi z boki se premikati gor pa dol. In meni to zelo ne gre, bi rekla.
1: Kako pa pravzaprav izgleda ta udarec? Kako so postavljene noge, recimo?
2: Tako, noge morajo biti skupaj in tako najprej grejo tako gor in pa tako nekako kar udarijo po vodi.
1: So pa so nožno, kaj ne?
2: Ja.
1: Torej, noge imamo skupaj. Je mogoče še kaj, kar ti dela preglavice, mogoče tudi usklajevanje gibanja, kaj je tisto, kar je recimo

0: bilo tebi, Nadja, najtežje, preden si osvojila to tehniko do potankosti?
1: Tako ne vem. Do delfina mi je bilo najtežje.
0: Si ga poskusila, pa si ga kar znala? Oziroma...
1: Ne vem. Od začetka mi je že bil všeč in tako ni mi del tako nekaj ful držav.
0: Pa je potrebno za to tehniko veliko moči?
2: Ima. Ja. Ker rabiš imeti moč v rokah, da se lahko premikaš, kakor.
0: Kako pa je z dihanjem pri delfinu?
1: Da, ko se potegneš z rokami, rabiš tako z glavo iti naprej, ne pa gor. In ko roke pridejo nad glavo, se glava spusti. Tako je.
0: Ja, pa prisluhnimo, kaj pravi torej trener Aleš Poljak.
3: Delfin, tako isto nekaj razlika je med tulček, ne bi se plaval z žabico nogami, pa z delfin rokami, delfinček je pa z sonožnim udarcem. Začnemo z osnovami, zlasti z nogami, pa pol dodajamo. Tako da nekje pri delfinčku je potrebno malo več moči, tako da se najkasneje nekje lahko, da je otrok sposoben pravilne tehnike.
0: Je torej ta tehnika tista najtežja oziroma najbolj zahtevna?
3: Za tekmovalce pa je v bistvu najbolj zahtevna prsna tehnika, ker je tudi največ porabe, ker delaš gibe proti svojem smeri plavanja. Pri delfinu pa pol, ko se naučijo, ne bi rekel, da je najtežji. Tako da bi bolj izpostavil, da je prsno ena težjih.
0: Ja, tako, zdaj smo rešili to zagato, se vidva strinjata, ti Ema gotovo ne, da je prsno en težjih disciplin?
2: Ja, men ni, ampak kar veliko plavalcev tudi trdi, da je teže.
0: Nadja, se strinjaš s tem, torej, kar je rekel trener Olimpije, plavalnega kluba Olimpije, zdaj na koncu, torej, da je ravno prsno tisto bolj zahtevna tehnika?
1: Ko sicer prsno mi ne gre toliko dober, ampak bi še vedno rekla, da je delfin težji kot prsno.
0: Torej tehnično bolj težji ali kako?
1: Ja, pa tako za izvajanje bi jaz rekla, da je še vedno bolj težji.
0: Kaj pa bi rekla, kaj so torej tiste največje napake, ki jih recimo rekreativni plavalci delajo? Kaj vidve opazita?
2: Mislim, po resnici, ko končamo s treningom, je ura že 8 in se gremo samo preoblečiti in domov, tako pa pred treningom plavajo prav plavalci v bazenu, tako da ne opaževa neki veliko razlik.
0: No, ampak sta pa recimo, ko sta na morju, mogoče svoje starše, koga drugega, ste pa že verjetno videle, kako plavajo, kaj ne?
1: Ja, jaz sem videla, tudi na bazenu sem videla, kako plavajo, tako še posebej kravl in tako mogoče nekateri preveč dajo glavo ven iz vode, ko dihnejo, tako, ker sploh ne rabijo dvigen to glave, lahko sam dvignejo tako na pol, da lahko dihne, pa se mogoče tako preveč obračajo tako na bok in so tako preveč na eni roki.
0: To pa gotovo tudi pomeni, da porabijo več energije kot...
1: Je.
0: Kaj ne? Zakaj pa recimo, kako pomembno je dihanje? Kaj se vama zdi? Je pomembno dihanje sploh pri plavanju?
2: Ja, tudi naprimer pri kravlu, če pač plavaš na 50 metrov, dihaš manj, kakor če plavaš na 800.
0: Tako, ja. Kaj recimo, Ema, bi ti si še mogoče še kaj videla? Recimo tudi nepravilne zavesljaje pri tistih rekreativnih, torej tu imam v mislih mogoče, ko se odpravita na počitnice, pa gledata ljudi, kako plavajo.
2: Ja, naprimer, pri kakršni plavajo žabco, samo roke, kakor sploh ne dajo pod vodo, ampak kakor da bi tako pucal vodo nad gladino.
0: To pa seveda zopet govorimo o tem, da ni dovolj efektivno.
2: Ja, torej se ne premikaš toliko.
0: Ja, ura je 9:39 in v oddaji Hudo danes govorimo o plavanju. Po glasbi pa se bomo posvetili še enemu pomembnemu delu vsakega treninga, skokom v vodo, obratom in plavalni opremi.

0: prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Ste na prvem in poslušate oddajo Hudo in danes so z mano v studiu mladi plavalki iz plavalnega kluba Ljubljana, Ema in Nadja. Zdaj pa me že zanima, torej pri plavanju so seveda pomembni tudi skoki, obrati in pa dobra tehnika od starta do cilja, ampak to smo že omenili, kaj ne? Kaj bi rekli, kaj je bilo tisto vama? Najtežje je bil od tega, kar smo zdaj omenili, je bil to mogoče skok v vodo, je bil to obrat?
2: Pri meni je skok hrbtno še posebej najtežji, ker se odrinjam zelo visoko, ne v zrak, kakor ne v daljino naprej.
1: Torej, a lahko malce bolj opišeš, kako izgleda ta skok, ko se odpravljaš plavati hrbtno?
2: Torej, si v vodi in imaš pod kamnom na steni letvico, na katero daš noge in imaš tudi tako kakor držalo, za katero se primeš pač z rokami in se dvigneš in samo skočiš nazaj v streamline, kakor.
1: Torej, uravno,
2: ja.
1: Uravno linijo. Kako pa potem, Nadja, izgleda skok na glavo?
3: Ko postaviš se na kamen in zame je to nekako podobno, kakor nizki štart pri teku in pol, ko se pripraviš in z rokami in zadnjo nogo se tako odrineš in koliko se odrineš, rabiš pogledati tako čist malo gor in polit v vodo.
1: Kje pa je pri tem pozicija rok?
3: Tako, roke morajo biti v streamline, pa je, v puščici, tako čim prej jih rabiš dati, tako skup.
1: Torej, stegnjene ob ušesih.
3: Ja.
2: In glava rabi biti med rokami stisnjena.
1: Tako, torej celo telo napeto.
2: Ja.
1: Kaj pa recimo veliko ljudi ali pa otrok si želi naučiti ta skok, pa jih je mogoče strah vode, globine, bi vidve imeli kakšen nasvet? Kako se torej naučiti skoka na glavo?
2: Torej, jaz bi začela mogoče pri malo nižji vodi, ampak pri dost nizki, da ne boš, ko skočiš, se udaril v tla. Pri robu še posebej in da samo roke stisneš v streamline, torej v puščico in glavo vmes in samo skočiš kakor v vodo.
1: Ti imaš mogoče še kak na svet, Nadja?
3: Da tako se mogoče stopnjujejo in tako najprej začnejo iz tistega, ker se bazen nekak začne tam, in pa grejo malo više in pa grejo že na kamen, tako.
1: Torej, da se stopnjuje ta višina.
3: Ja.
1: Kaj pa recimo omenili smo tudi obrate, mi lahko opišete, kako ti izgledajo torej? Se kaj razlikujejo?
3: Tako, obrati so ful različni, odvisno tudi kakšna tehnika pa kakšna disciplina, ker tako, če je mešano, tam imaš tako različne obrate. Če je, naprimer, kravl ali pa hrbtno, narediš sam salto in se odrinaš od stene. Če je prsno ali pa delfin, prideš z dvema rokama in se z njimi odrinaš. Tako obrneš in se odrineš. Tako, če je pa mešano, je pa tako, prideš najprej z dvema rokama v steno in pol se obrneš na hrbet in greš. In pol iz hrbtnega na prsno obstaja več različnih obratov. Jaz delam, da se obrnem nazaj, tako kakor salto nazaj naredim. Nekateri delajo tudi tako, da pride z roko v steno in pa sam tako obrne pa se odrine in pa iz prsnega v kravl je tako, da priješ z dvema rokama in se odrineš.
1: Ema, kaj pa recimo pri hrbnem, pri hrbni tehniki, kako izgleda tisti obrat? Je torej kaj težje?
2: V bistvu je zelo podoben pri kravlu. Torej, si na hrbtu in plavaš in ko vidiš zastavice nad glavo, torej, to ti pove, da si 5 metrov pred steno, narediš še, ne vem, 3 zaveslaje, na primer, in se obrneš na trebuh in samo narediš salto in pač se odrineš od stene.
1: Torej je potrebno tudi šteti, kaj ne?
2: Ja.
1: Pa to uspe čisto vsakič?
2: Ne. Lahko se velikrat se zaštejemo, no, bi rekla.
1: Ja, tako, mi bomo zdaj prisluhnili tudi trenerju Alešu Poljaku, ki nam bo dal še nekaj nasvetov, kako se naučiti skoka na glavo.
4: Torej, kako izgleda, kako je videti ta pravilen startni skok?
5: Ja, to se je skozi leta razvijalo, ne. Zelo velik. Trenutno imamo stopničko, podobno na atletskemu štartu, zapravo ena noga je spredaj, druga je zadaj in zadnja noga je malo dvignjena, ki je stopnička. Na štartni signal, se pravi, prvo je pozove sodnik na štartni blok, pol je na svoja mesta in sledi štartni signal. Najbolj idealno, da se pade v nekje v enako točko, da te mal po domač rečen voda posrka, pa pa sledi ta podvodni del plavanja, ki je dovoljen do 15 metrov. Pri hrbtni tehniki je pa malo drugače, se pa štarta iz vode in imamo tudi zdaj neko poličko, da se lahko v bistvu reči zdaj, da je tudi skok nazaj.
4: Kakšne nasvete bi dali nekomu, ki ne zna skakati na glavo? Mogoče kdo, ki je tudi, ga je strah vode, strah globine?
5: Predvsem to, da najprej tudi pri mlajših učimo iz roba bazena, se pravi sede, da se samo spustijo z glavo notri in se pol nadaljujejo z drsenjem. Ne? In postopoma naslednja faza je iz počepa in pol postopoma dvigujemo noge. Ne? To je čisto osnova. Tudi, da so roke zadaj, da se pol odrinejo, da niso spredaj, tako kot pri štartnem. In so te neke postopnosti, da se pol izgubi strah, tudi pri otroku že, in da tudi sama varnost na morju, na jezerih, glede tega, zelo pomembna, da se ne pride do poškodb.
1: Ja, torej slišali smo, kako se navadno naučijo skoka na glavo. Ste se tudi vidve torej učili na tak način, torej iz počepa?
2: Ja.
1: Nadja?
3: Ja, jaz imam občutek, da se tako še spomnim, kako sem to tako delala. Da sem najprej imela sam tako roke ob ušesih in sam tako odrila, a pa tako skočila sem na noge, mislim, da to je bilo tudi tako začetna faza.
1: Torej, vaja dela mojstra.
3: Ja.
1: Koliko časa pa običajno traja, da nekdo osvoji torej pravilen skok? Se vidve mogoče spomnite, koliko časa sta vidve porabili?
2: Torej, čisto pravilen s tehniko, bi rekla, da ga jaz še zdaj čist popolnoma ne znam, ampak ga znam precej dobro. Torej, res je odvisno, no, kakšna oseba je. Jaz sem rabila torej okoli, ne vem, leto, dve.
1: Nadja, kako je bilo pri tebi?
3: Jaz bi rekla, da je približno isto, ampak tako vedno tako ga delaš in kak tako in ti gre vedno bolj, tako da vedno izboljšuješ ta skok.
1: Tako, ampak a se mogoče spomniš, torej od tistih, kot si prej omenila, začetnih faz, pa do zdaj, ko ga že pravzaprav obvladaš, kaj? Koliko časa misliš, da si porabila?
3: Tako, jaz bi rekla, da je približno isto, tako let po pol.
1: Ja, tako poleg skokov, obratov, ki smo jih prej omenili, pa ima seveda pomembno vlogo tudi oprema. Kaj torej vse potrebuje tekmovalni plavalec oziroma plavavka?
2: Torej, definitivno kopalke, pa očala za plavat in pri puncah tudi kapco za lase. Torej, če nimaš kapce, te lahko lase ful ustavljajo.
1: Ste se vidve navadili na torej plavalno kapo ali vam je to še vedno malce neprijetno, Nadja?
3: Pač, jaz sem se navadila, ampak tako naprimer, če kupuješ novo kapo, tako najprej lahko malo stisne in to tako malo ni prijetno.
4: Kaj je torej kvalitetna plavalna kapa? Kakšna mora biti? Kakšne lastnosti ima?
2: Torej, mora biti ne pretanka, ampak ne predebela stena kukar. In moraš paziti, da tudi ni glih kvalitetna, če ti med treningom kukar pada dol. Torej, spolska. To ni glih najbolj kvalitetno, bi jaz rekla. Torej, ti mora držati na glavi.
3: Ko obstaja več različnih vrst plavalnih kap, eni so te, ki so samo tako zvezane, tako iz tekstila, tako nekako. Druge so pa
4: Iz gume.
3: Tako in so raztegljive in tako te so bolj prijetne.
4: Aha, prejle, Ema, si omenila tudi plavalna očala. Torej, kako pomembna so dobra očala?
2: Jaz bi rekla kar pomembna. Torej, imaš plavalna očala za odzunaj in za znotri. Torej, odzunaj imajo lečo bolj zatemnjeno proti soncu. Za znotri imaš pa lahko tudi čist prozorno ali svetlomodro. So tudi imaš gumico, ki ti to drži skupaj, ki si pač lahko nastaviš na pravilno velikost tvoje glave, da ti je prav.
4: Nadja, kaj pa recimo, ko izbiramo nova plavalna očala, na kaj moramo biti pozorni?
3: Da nam niso preveliki in da na nosu nam tako nič ne boli in se tako nekako prime.
4: Aha, torej moramo biti pozorni na to, da nam tudi voda ne uhaja noter, kaj ne? In to so ravno vse te kvalitete, ki si jih zdaj le naštela. Kaj pa kopalke? To je bila torej tvoja prva točka, ki si omenila. Se te kopalke, koliko kopalk recimo uporabite vi v eni sezoni ali pa kolikokrat jih morate menjati?
2: Jaz jih ponovadi menjam, torej, ko jih prerastem ali ko se uničijo. Bi rekla, da jih zamenjam enkrat, do največ trikrat na sezono. So res kar pač odvisno tudi kakšen material je, ampak kupujem kar kvalitetne kopalke, tako da so v redu.
4: Nadja, kako je pri tebi?
3: Tako jaz menjam kopalke tako ali enkrat, pa tako dvakrat na sezono.
4: Pa se torej kopalke, ki jih uporabljate za tekme in pa tiste, ki jih uporabljate na treningih, kaj razlikujejo?
3: Da tekmovalke, ki jih imamo na tekmi, imajo še tako nekako hlače in so tako bolj tako, ki stisnejo in da imaš tako da hitrejš plavaš in v takih kopalkah ne moreš biti nekaj ful velik časa, ker te tako stisnejo in pol ni najbolj prijetno. V kopalkah, ki jih uporabljamo za trening, se pa moraš dobro počutiti, da lahko več ur v njih preživiš.
2: Pa tudi pri tekmovalkah, torej so bolj oprijete in imajo tudi debelejše naramnice.
4: Torej vse to služi temu, da ste potem hitrejši, kaj ne?
2: Ja.
4: Poleg tega pa na treningih uporabljate tudi kakšne pripomočke, kaj ne?
2: Ja.
4: Kaj recimo, kaj uporabljate vi?
2: Imamo plavutke, šnorkel, torej dihalko, valček, lopatke in desko.
4: Ja, o tem sta spregovorili tudi Karolina in Zala.
6: Ja, imamo rekvizite, plavutke, lopatke, male, velike, dihalko, plovec, desko, recimo tudi lončke, plastične.
7: Žokice.
6: Ja. Za roke uporabljamo plovček, da jih v bistvu malo bolj, kakor da ne.
7: Za noge ne uporabljamo.
6: ja, da si malo razdelimo moč na treningu roke, noge. Potem imamo, ne vem, treninge, tudi kakšne serije, ki so, ne vem, bolj na noge, pa bolj na roke, tako ful različno. No. Plavutke grejo v bistvu na noge za, ne vem, podvodne dele in vse. Dihalko, zato da držimo položaj telesa.
7: Da imaš lepšo tehniko.
4: Torej, kako lepšo tehniko?
7: Se ne ukvarjaš sam pač z dihanjem, ne? Ampak da tudi paziš na tehniko, kako plavaš, pa če pravilno.
6: Da si v bistvu v ravni liniji, da se malo navadeš, da se glih ne valjaš po bazenu vsem tja.
4: Omenila si tudi lončke?
6: Ja, to uporabljamo pri hrbnem. To damo v bistvu na polno šlonček, na pol z vodo, da v bistvu ne obračaš glave sem tja, da si v bistvu v eni liniji, da samo ramenski obroč in telo oblačaš glavo, pa na miru. Lončki grejo na glavo, tako na čelo. V bistvu se odrinaš na hrbtu, lonček napolnoš z vodo do pol, ga daš na čelo in v bistvu probaš, da ti lonček ne pade iz glave dol.
4: Ja, torej pri pomočki služijo boljši tehniki, kaj ne? Pa se vam zdi, da je ravno ta dobra tehnika tista, ki na dolgi rok naredi največjo razliko med plavalci ali je pa mogoče kaj drugega?
3: Ja, tehnika pri plavanju je zelo pomembna, ker če plavaš tako kravl, ki si ga sam tako nekako poimenoval, da je to kravl, ne boš pa dosti hitro plaval, kakor tisti, ki plavajo tako bolj pravilno pa tako.
4: Pa se vam zdi torej pomembno, da se tudi otroci, tudi mlajši otroci že naučijo pravilne tehnike? Torej, da se naučijo že precej zgodaj, Ema?
2: Ja, torej, prej, ko se jo naučiš, bolje ti bo šlo in pač hitreje boš plaval v kakšnih situacijah. Naprimer, pa če se bi slučajno zgodil na ladji karkol, boš pač imaš več možnosti.
4: Ja, tako. Prisluhnimo tudi trenerju Alešu Poljaku.
5: Tako in tako je plavanje bazičen šport in je neka osnovna, ko bi rekel, osnovna izobrazba, ne? Da se naučiš plavati predvsem prvi zaradi varnosti, da prav vsi hodimo na morje, ne? In z tega vidika, da tudi starši pol so lahko zaupanje otroka, da lahko samo vodi čim prej. Drugi vidik je pa, kako ste prvo vprašanje postavili, ne, se je razvijati cel telo. Tako da imamo mogoče tri bazične športe, kjer bi bilo dobro, da se otroci ukvarjajo z vsemi tremi v tem obdobju, se pravi nekje do 10. leta, pa počasi iščejo šport. In s tem, ki se bojo s plavanjem, atletiko ali pa gimnastiko ukvarjali, bojo pridobili tudi za ostale športe določene motorične sposobnosti, ki jim bojo bolj koristile pri nadaljem udejstvovanju v športu.
4: Bi rekli, da je ravno to, pravzaprav to razvijanje telesa ena glavnih koristi plavanja?
5: Prvič to, drugič je pa plavanje, kako smo prej rekli, tak šport, da je treba veliko trenirati ali pa biti veliko prisoten, ne, da bomo rekli veliko trenirati in s tem dobijo tudi otroci neko vzdržljivost, kontinuiteto, to, da se pol ni problem pri ostalih športih, ki je mogoče kakšen trening manj, ampak so še zmer trening intenzivni in je pol to lažje nekako prebrodati. Druga stvar je pa zelo pomembna po mojem, da če dajo skozi in plavanje, atletiko, gimnastiko, je zelo manjša možnost poškodb v kjerenkoli drugem športu, ki se bojo naprej odločili za njega.
4: Kaj bi pa rekli, pri kateri starosti je torej smiselno trenirati resneje?
5: To je zelo težko vprašanje, ampak zdaj je čist, mi nekje do 10. leta imamo neka klubska tekmovanja in tako dalje. Se pravi, od 10. leta naprej se začnejo državno prvenstvo v plavanju, tako da kakšen let prej, ne? Ampak postopoma. Ne? Mi začnemo z 2 do 4 treninge na teden, potem damo 3 do 5 in tako naprej. Ne? Pa tisti, ki se odločijo za res tekmovalno, je treba pa še dodatno, tako kot smo prej govorili z jutranjimi treningi, to zapomniti, če želijo boljše rezultate.
4: Ja, do zdaj smo torej govorili predvsem o treningih, tehnikah, zdaj pa bo beseda ali dve namenjena tudi še tekmovanjem. Verjetno je prav vsaka tekma tudi tisti trenutek, ko vidiš, koliko truda si vložil med samo sezono, kaj ne, Nadja?
3: Ja, tako, sej, tekmovanja so namenjena temu, da si pogledaš, kje si, pa tako in se malo tako primerjaš tudi s drugimi, tako, koliko hitro plavaš, pa na tekmi se bolj vidi ta tehnika.
1: Pa radi tekmuje ta drugače, Ema?
2: Ja, bi rekla, da je kar zabavno, no.
1: Kako je pa pri tebi, Nadja, rada tekmuješ?
3: Pa tako tekmovanja se mi tako dosto všeč, ker med tem, ko plavaš, ko ne med tem, ko plavaš, ampak ko ne plavaš, se družiš, pa tako se pripravljaš in to je tako zabavno.
1: Torej se tudi spoznaš mogoče so tekmovalkami iz drugega kluba, kaj ne?
3: Ja.
1: Kako pa se recimo vidve pripravljata torej na nastop, na tekmi? Imata kakšen poseben ritual? Si kaj zaželita, kaj naredita za srečo recimo?
2: Jaz se pred skokom v vodo se ogrejem in kakor bi rekla, kakor da meditiram. Torej pač si govorim pozitivne stvari in se sam probam sprostiti.
1: Kako pri tebi, Nadja?
3: No, jaz tudi pred štartom tako ugrejem in prejem tako skočem, si tako nekako obrišem roke ob kamen, ker tako, ko jih tako potipam, so tako dost skolske in me tako vedno sradi, da mi bojo spodrsnem, zato jih tako obrišem ob kamen.
1: Torej je ta tvoj ritual pred tekmo. Pa imata torej radi, če vas na tekmo pridejo gledati tudi vaši najbližji ali ste na tistem drugem polu, kjer imata raje, če vaju nihče ne gleda, torej vaša družina ali pa prijatelji?
2: Jaz bi rekla, da za prijatelje mi je dost vsen, ker itak oni tudi plavajo. Za družino bi pa raje pomagal, da me ne pridejo gledat, ker se pol bolj skoncentriram, kako bom plavala, ne kaj si mislijo oni.
1: Nadja?
3: Tako pri meni je to, kako kakšne volje sem. Če sem tako bolj slabe volje, tako verjetno ne bom hvala, da me še tako gledajo in če bom tam tako. Če sem pa tako dost dobro volje, pa tako želela, da me tako gledajo, pa tako ne tako veliko.
1: Kako pa je recimo med vami, med plavalci, ste predvsem prijatelji ali pa se med seboj tudi kaj čuti tega športnega rivalstva? Navijate en za drugega na tekmah ali pa se vidite bolj kot konkurenco?
2: Jaz bi rekla, da odvisno s kom, ampak še posebej v klubu imamo še vedno konkurenco, ampak se še vedno zelo spodbujamo, ker smo še vedno kot ekipa.
1: Ja, in danes so se mladi plavalci iz plavalnega kluba Olimpija odpravili na mednarodno tekmovanje v Banja Luko. Pred odhodom sem jih vprašala, zakaj tako radi tekmujejo in kaj jim je ljubše, trening ali tekmovanje?
8: V bistvu tekmovanje. Ker pač ni tako težko, še vedno se moraš potruditi za to, pa vse, pa je fizično naporno, kot plavaš neko disciplino, ampak je še vedno bolj ta občutek, recimo, ko zmagaš, ko prijaš v cilj, je dober rezultat, ko si nekaj dosegal sam zase.
1: Tebi, zakaj rad tekmuješ?
9: Ja, v bistvu, zato, ker imam rad to tekmovalnost, pa pač tudi to zmaga, to mi je všeč. Pač v bistvu se vsak trenira zaradi tega, da tekmuje, da je zmaga, da je najboljši. Pa tudi, kakor pravi naš trener, pač tekma je tak najboljši trening, tako da tam se največ naučiš in to je pač glavno.
1: Pa navijate med seboj ali se vidite bolj kot konkurenco?
9: Ne, pač mi iz svojega kluba navijamo en za drugega, naprimer iz drugega kluba pa ne toliko, pač za druge, ampak tako iz svojega kluba naprimer jaz navijam za njega, ko on plava tega delfina, on zame, ko plavam ta kravl in to.
1: Med seboj ni hude krvi?
9: Ne, pač itak imamo pač pri nas je tako določen, večinoma kaj plava vsak svojo tehniko, pa pač pol nismo niti neka konkurenca, on plava svojo konkurenco, jaz imam svojo konkurenco in to je to.
1: Kaj pa vidve, dekleti, imata raje treninge ali tekmovanja?
6: Pa v bistvu meni čisto sen, ampak res pa je, da na tekmi imaš v bistvu, če ni final, eno priložno, da se realno potrudiš. Tako da mislim, da bo zame kar trening je ostajal. Punce med sabo v klubu vse podpiramo, tudi kakšne iz druge kluba, ampak navijamo v večini sam za klubske kolege. Je pa res, da tako, kaj je rekel, da imamo vsak svojo disciplino, navijamo, mislim, v bistvu nismo drug drugemu tako velika konkurenca.
7: A ne vem, mogoče imam rajši treninge, ker na tekmah se moraš res maksimalno potruditi na treningu, pa pač tudi če imaš slab dan, je tako, ni tako slabo, kot če imaš na tekmi slab dan.
4: Pa je pomembneje sodelovati ali zmagati?
7: Jaz mislim, da sodelovati.
6: Jaz tudi mislim, da sodelovati.
8: V bistvu oboje. Molka ne, že to, da sodeluješ, je velik, sam pa zmage, pa še to boš.
4: A kaj pa se pravzaprav dogaja v Banja Luki? Je to torej vaše prvo mednarodno tekmovanje?
9: Mi dva imava tudi reprezentančna ta tekmovanja že za nama. Pač bili smo, do zdaj smo bili v Banja Luki, smo bili tudi že enkrat, že dve leti nazaj, pa bili smo v Zagrebu na mednarodnih tekmah. To je pa to, kar se jaz spomnim. Pri nas tako bolj mlajši ne hodijo tako na te mednarodne, šli zdaj bomo tako začeli hoditi na te mednarodne tekme.
4: Upate oziroma je želja tudi po stopničkah?
9: Ja, seveda. Pač se vedno greš dol, da se boriš, a ne? Pač da pokažeš, da so iz tvoje države še boljši, kot kar tam, a ne?
4: Na kakšno uvrstitev ciljaš?
8: Ja, ciljamo na neke uvrstitve, kot bo, da pač pokažeš tudi med drugimi iz drugih držav, da lahko plavaš, pač, da si neka konkurenca tudi drugim.
4: Osebni rekord, tudi to?
6: Tudi to, ja. Dost. Glede na to, da na parih tekmah zdaj nisem bila zaradi poškodb in vsega, ciljam kakšne dobre osebne.
7: Isto, pač ciljam na dobre osebne.
4: Ja, tako, mi bomo danes držali pesti za Karolino, Brina, Zalo in Aleksa in jim želimo veliko osebnih rekordov in seveda pa čim boljše uvrstitve. Danes pa so z mano v studiju, torej mladi plavalki iz plavalnega kluba Ljubljana, Ema in Nadja. Torej, Slovenci imamo kar nekaj dobrih plavalcev in plavalk. Vidve spremljata, kaj je to vrhunsko plavanje, ta vrhunski šport, torej po televiziji, Nadja?
3: Ja, jaz tako kar nekajkrat sem gledala tudi olimpijade in tako ful tako zabavno gledati, kako tam tako se borijo, pa njihov tako tempo.
4: Je precej hitrejši, kaj ne?
3: Ja.
4: Prej, da si omenila, ko smo se pogovarjali, da je recimo njihov tempo tako zelo hiter, kaj ne?
3: Ko mislila sem za prvo pesetko, da se začne tako, to prvo pesetko začne tako ful hiter, ampak pol še vedno imajo ful dober tempo.
4: Kaj pa recimo kakšni vzorniki? Spremljata koga, Ema?
2: Ja, bi rekla, jaz spremljam Nežo Klančar, pa zelo sem gledala tudi Michael Phelps pa Katie Ledecky. Pač vsi, ki so tako na teh višjih tekmovanjih pa na olimpijskih, se rada gledam njihovo tehniko in se učim od njih.
4: In recimo omenila si tehniko, potem včasih poskušaš tudi posnemati to tehniko.
2: Ja, probam, če bo meni tudi lažje in kaj hitreje iti z njihovo tehniko.
4: Ti, Nadja, imaš mogoče koga, ki ga spremljaš, za koga, ki
3: ja,
4: navijaš?
3: Ja, tako, meni najbolj všeč tako Michael Phelps, ker on tako tudi plava delfina, pa mešno, isto kot jaz. In tudi tako, ko gledam druga, naprimer Kravl, prav on tako nekaj ponoviti, ker pri Kravlu tako naprimer obstaja kakor zame dve tehniki, eno, ko sam tako greš po vodi in se tako ne primikljaš tako gor dol, nekateri pa plavajo še tako, kakor, da si tako ena, dva, tako, jaz sem probal in to je tako zabavno.
4: Pa se vam zdi, da smo Slovenci dobri plavalci?
2: Ja.
4: Še vedno recimo vodijo na teh velikih tekmovanjih plavalci oziroma plavalke iz Združenih držav Amerike, kaj ne?
2: Ja, ampak se mi zdi, da smo še vedno zelo dobri plavalci. Tudi, da samo prideš na olimpijske, je že zelo veliko uspeh. No?
4: Kaj pa recimo po vajnem mnenju odloča o tem uspehu? Je to talent, pogoj za trening, tudi to, da smo recimo Slovenija, je manjša država, manj ljudi, Nadja?
3: Da tako prvo se rabiš, tako rabiš trenirati in tako ti mora biti tako dober, da tako, da ne treniraš v sila, tako, da te ne silijo.
4: Torej, da to delaš z užitkom.
3: Ja.
4: Kaj se pa tebi zdi, Ema? Zakaj mogoče vseeno Slovenci nismo čisto na vrhu, ko govorimo o plavanju?
2: Torej, bi rekla, da so tudi pogoji, ker je Slovenija tudi manjša. Ja.
4: Prisluhnimo, kako je na to vprašanje odgovoril trener Aleš Poljak.
5: Tekmovalno lahko je bilo boljše. Imamo zelo, mislim, trenutno je Klančna mreža najboljša. Pri nas šesti mesto na olimpijadi, mislim, da je dokazala, da se da, ampak zelo, zelo veliko odrekanja, trde volje, kot rečeno, ne, to je 9 do 10 treningov na teden, tako delajo tudi povsod po svetu, tako da je treba z njimi konkurirati. Ne. Zelo težko, moram povedati, da je zelo težko uskladiti šolske obveznosti pa treninge v tem z tako količino treninga, mora biti res športnik pripravljen, se da reči, marsikaj v prostem času, da lahko še šolo zraven dela. Tako da, tukaj bi se dal na tem področju veliko več narediti, ampak se probamo prilagajati in strgati čim več.
4: Kaj pa bi rekli, da slovenskemu vrhunskemu plavanju še manjka do še boljših rezultatov? Namreč vemo, da na mednarodnih tekmovanjih še vedno vodijo Američani.
5: Ja, moramo nekaj vedeti. Ne? V Sloveniji ne, smo dobri v večini športov, zelo velik, pri 2-milijonskem narodu. Ne? Tako da je treba vedeti, da imamo kar velik talentov. Ne? In zdaj, tudi pri ostalih športih je od generacije odvisno, kako je, v kjer šport grejo, tudi te talenti, ki bi lahko bili v vsakem športu dobri. Pri nas je pa pri plavanju je pa trenutno to, da se pravim, da je težko usklajevati na fakulteti, ko bi mogli začeti resno, še malo več delati, je težko usklajevati te zadeve z fakulteto. Nismo pa šport, ki bi bili plačani zelo veliko tega. Se pravi, moraš biti na vrhunskem nivoju, da dobiš recimo nek status pa službo v policiji ali pa vojski, da lahko nekako nadaljuješ. Zelo težko je pa drugač zaradi eksistence se ukvarjati s plavanjem.
4: Ja, trenerja Aleša Poljaka iz plavalnega kluba Olimpija pa sem poprašila še, ali je dobra infrastruktura, torej plavalna infrastruktura, pomembna tudi za razvoj mladih športnikov.
5: Kar se tiče plavalne infrastrukture v Sloveniji, je tako, da bo tudi v Krškem novi bazen, v Slovenj Gradcu je novi bazen, imamo 4 pokrite olimpijske bazene, na zadnje smo dobili, ste sami rekli, Ilirijo, objekt je super, pogoji so super za treninge, to smo v Ljubljani nekako pričakovali pa tudi rabili, tako da tukaj bi pohvalil tudi sam objekt, ni nobenih bojazni, da je bilo karkoli narobe, tako da se trenira vsaj 50% bolje, kot se je prej. Tako da nimamo tudi vremenskih vplivov, ni več, koliko se zdaj nevihte pa te valovi, tako da za slovensko infrastrukturo, no, moram reči, da se zelo izboljšuje sploh v zadnjih 10 letih. Kaj s tem objektom smo dobili pa tudi objekt, kjer bi lahko bila tudi večja tekmovanja, evropska prvenstva in podobno.
4: Ja, v Ljubljani smo torej dobili tudi prenovljeno kopališče Ilirija. Zdaj pa me zanima, Ema in Nadja, še nekoliko ta pogled naprej. Torej, kakšni so vajni cilji? Kje se vidita? Se vidita tudi v plavanju, mogoče tudi v prihodnjih letih? Nadja?
3: Tako, jaz vem, da bom še trenirala tako naprej, ampak tako še prej sem hodila postati trenerka, ampak ko sem zvedela, koliko ima oni dobila, tako ne, in bom raje slaščičarka.
4: Aha, torej ti se boš odpravila, boš pa nadaljevala rekreativno plavanje, kaj ne?
3: Ja, verjetno.
4: Kaj pa ti, Ema, si mogoče razmišljala tudi o velikih tekmovanjih, olimpijskih igrah?
2: Jaz nisem zaenkrat še razmišljala, da bi imela neko tako željo iti na olimpijske igre. Bom pa še vedno bom rada plavala in bom tudi kot rekreativno plavala, ampak so moje želje in cilji kukar, da bi postala neka igralka v filmih ali kakor v neki taki filmski industriji, bi rekla.
1: Torej vaju ta profesionalni šport ne vleče preveč?
2: Ne preveč.
1: Pa ste kdaj razmišljali, da bi s plavanjem prenehali? Tudi to vaju moram vprašati, Nadja.
3: Jaz še nisem razmišljala o tem, pa tako za zdaj me čisto redu in uživam v plavanju.
1: Pa pridejo tudi takšni dnevi, ko zmanjka motivacije, Ema?
2: Ja, kdaj. Jaz sem že razmišljala, da bi poleg plavanja mogoče enkrat na teden šla trenirati atletiko, ker opažam, da mi gre tudi tek zelo dobro. Ampak so bili že taki časi, ko sem hotela samo nehati. Ampak pač nisem zaradi tega, ker še vedno uživam v tem in mi da motivacijo in mi daja pač dobro voljo.
1: Pa se vama zdi, da je pomembna torej ta podpora staršev in kako zelo pomembna je, Nadja?
3: Ja, pomembna je, ker če ti starši sam tako rečejo, da tako nič ne boš s tem dubil, pa tako nič te ne bo ratal, tako nimaš neke ful motivacije, da bi tako nadaljevalo s tem.
1: Ema, se tebi zdi torej pomembna ta podpora staršev?
2: Ja, meni se zdi pomembno, se mi pa ne zdi prav, da kakšni starši tudi odplavajo, torej preveč zahtevajo do otroka, da more prav nekaj narediti in dosežiti, da ga bo imel kakor rajši. Tudi meni, moja mami govori, da če mi plavanje ni več v veselje, da naj preneham, zaradi tega, ker pač skrbi zame in je bolj, da nimam stresa.
1: Ja, tako, to je tisti pravi način, kaj ne? Zdaj pa čisto za na konec še zadnje vprašanje, čisto na kratko. Ema in Nadja, imata raje sladko ali slano vodo?
2: Jaz bi rekla sladko.
1: Nadja?
3: Ja, jaz tudi. Ker tako pol, naprimer, ko plavaš v morju, ti gre tako vse v oči in pol se tako rabiš iti po tuž, da ne bi bil tako malo slan.
1: Ko sta na morju, se takrat tudi odpravita kaj potrenirati ali je takrat čas za počitek?
2: Jaz bi rekla bolj, resnici bolj ne kot ja. Še vedno pač odplavam, ampak ne to kresno.
1: Nadja?
3: Ja, jaz lahko tudi tako neki plavam, naprimer kravo ali pa delfina, ampak tako bolj se tam zabavam, ker tako čas za počitek tudi mora biti.
1: Letos se odpravljata kam na počitnice, kam se odpravljata?
2: Ja, jaz se avgusta odpravljam v Južno Korejo. To so bile moje sanje že ful dolg časa, da grem tja, tako da se zelo veselim.
1: Torej, v daljne kraje. Kaj pa ti, Nadja?
3: Jaz pa vsak let po državnem prvenstvu grem v Rusijo za mesec.
1: Torej, se boste obe odpravili kar precej daleč, kaj ne? Ja, in s tem smo priplavali tudi do konca današnje oddaje Hudo. Ema in Nadja, hvala, ker ste bili danes z nami tu, v tem studiu. Hvala, ker ste delili vajne nasvete. Želimo vama uspešen zaključek sezone in vse dobro na državnem prvenstvu, torej veliko osebnih rekordov in seveda potem tudi zasluženega počitniškega oddiha. Hvala tudi Karolini, Brinu, Zali in Aleksu ter trenerju Alešu Poljaku, ki so sodelovali v današnji oddaji.
2: Hvala, nasvidenje.
1: Tako, če vas zanima, kako je bilo danes v našem studiu, pokukajte že na družbena omrežja programa za mlade, kjer boste našli tudi nekaj utrinkov današnjega snemanja.
0: Prvi program Radio Slovenija. Hudo!
10: Program za mlade.

0: ste na prvem, poslušali ste oddajo Hudo, ura je 10:25 in mi vam želimo hude počitnice in čim več čofotanja v morju. Z vami smo bili asistentka Sara Medved, tonski mojster Igor Kropec, voditeljica Lana Furlan, glasbo za današnjo oddajo pa je izbrala Sara Bartarjevec. Srečno!
1: Prvi program Radia Slovenija, Hudo!
2: Program za mlade.

0: Na jazz festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
1: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Ura je 11.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru z Evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo včeraj pozdravila pobudo za oblikovanje učinkovitejših podnebnih politik. Varuhinji je izrekla tudi priznanja za njena prizadevanja za večjo preglednost evropskih institucij in poudarila nujnost krepitve zaupanja javnosti vanje prek odprtega, odgovornega in vključujočega upravljanja. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma z Izraelom in Združenimi državami Amerike sinoči izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega gibanja Hezbolah so vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa blokirali z gorečimi gumami. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska umaknila z 2 območij na jugu Libanona. Predstavniki Hezbolaha na pogajanjih niso sodelovali, zato se ne čutijo zavezani sporazumu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so ukrajinske rakete Flamingo ponoči zadele tovarno topniških in raketnih sistemov v ruski regiji Volgograd. V njej naj bi izbruhnil požar. Ruske sile pa so po navedbah ukrajinske naftne družbe Naftogaz z droni napadle njene energetske objekte v regijah Poltava in Harkov. Švicarski ledeniki bodo zaradi vročinskega vala in dolgotrajnih visokih temperatur letos izgubili veliko količino ledu, ocenjujejo v znanstveni mreži za spremljanje ledenikov v tej alpski državi. Sneg in led, ki sta se nakopičila po zimi, se bosta po pričakovanjih v celoti stopila do ponedeljka, kar je drugo najzgodnejše doseganje tega mejnika. Vsako nadaljnje taljenje ledu do oktobra bo pomenilo krčenje ledenikov. Športno plezanje mora še naprej ostati pomemben del Planinske zveze Slovenije, je prepričan njen predsednik Martin Šolar. Kot je dejal, ni privrženec radikalnih idej ali hitrih sprememb. Po njegovih besedah so se v številnih državah športni plezalci odcepili od planinskih zvez, a v najbolj tradicionalnih alpskih državah, kot sta tudi Nemčija in Avstrija, ta šport ohranjajo znotraj njih. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno in do 37 stopinj Celzija. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Jutri bo po večini jasno, jutranje temperature bodo od 15 do 20, dnevne do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, predvsem na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. Ura bo 11:04.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: Pozor, velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.

20 minut čez 11 je, poglejmo temperature po Sloveniji, izmerjene ob 11 uri. Ljubljana jasno 30 stopinj Celzija, zračni tlak 1021 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana jasno 29, piha severovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec jasno 29, letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 32, zračni tlak 1020 milibarov ustaljen. Murska Sobota jasno 32, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 31, Lista jasno 27, Postojna jasno 29, piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Portorož jasno 34, zračni tlak 1019 milibarov ustaljen. Bilje pri Novi Gorici jasno 34, Kredarica jasno 15 stopinj, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Rateče 28, letališče Lesce 29, Rudno polje 24. Krvavec 20 stopinj, piha vzhodnik 17 km na uro. Jezersko 27, Rogla 21, piha južni veter 18 km na uro. Ravne na Koroškem, krajinski park Goričko in Celje 30. Hrastnik, Maribor in Koper 31. Ptuj, Velenje in Črnomelj 32, Kočevje, Ilirska Bistrica 29, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 32 in še Vogel, tam so namerili 21 stopinj Celzija.

0: Obvestilo: javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani JP Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.
1: Sledi večnosti.
2: Letos bo v slovenski katoliški cerkvi mašniško posvečenje sprejelo 5 diakonov. Med njimi sta tudi 2 redovnika, jezuit in kapucin. V sobotnih sledeh večnosti bodo spregovorili o svoji odločitvi za duhovniško poslanstvo in o izzivih, ki jih čakajo. Z njimi se bo pogovarjal Tomaž Gerden. Od 19. naprej na prvem.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Podjetje Gajasel je sporočilo, da samo zagotavljanje plina ni dovolj za delovanje kriobanke, temveč je potrebno tudi financiranje. S tem se je odzvalo na odredbo sodišča, da je do septembra dolžno zagotavljati tekoči dušik za zadrževanje in vzdrževanje vzorcev propadle biobanke. Vzorce bi bili pripravljeni ohranjati še naprej, če bi bili predstavniki staršev pripravljeni sodelovati pri tem, česar pa po navedbah podjetja Gajasel niso storili. Irska bo z Julijem osmič prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije. Mandat bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu povezave v obdobju od 2028 do 2034. Po navedbah Dublina bodo prednostne naloge predsedovanja sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. V nesreči v Pekingu, v kateri se je manjše letalo včeraj zaletelo v najvišjo stolpnico v mestu, je po navedbah lokalnih oblasti umrl en človek, poškodovanih je 13 ljudi. Preleti zrakoplovov v mestu sicer niso dovoljeni, tako da je navzočnost letala nenavadna. Preiskava dogodka še poteka. Ameriška vlada je včeraj delno odpravila prepoved izvoza najzmogljivejšega modela umetne inteligence podjetja Anthropic. S tem je omilila omejitve uvedene v začetku meseca zaradi pomislekov glede nacionalne varnosti. Podjetje in vlada sta sicer zapletena v spor v zvezi z uporabo Anthropicovih modelov za vojaške namene. V zadnjem času je na reki Dravi v Mariboru vse pogosteje opaziti vodne skuterje. V društvu Anima nasprotujejo vožnji z njimi na območjih, na katerih se zadržujejo ljudje in prosto živeče živali. Opozarjajo, da je Drava občutljiv življenjski prostor številnih živalskih vrst in javni prostor, ki mora ostati varen za vse. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno in do 37 stopinj Celzija. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Jutri bo po večini jasno, jutranje temperature bodo od 15 do 20, dnevne do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, predvsem na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Izola. Na Štajerski avtocesti je med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani promet upočasnjen. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: 12 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Dober dan v soboto, 27. junija.
1: Na današnji dan.
3: Tehniški geni iz Slovenskih Goric. Utemeljitelj naše moderne kemijske znanosti. Zavezniške vojaške misije pri slovenskih partizanih.
4: Poznejši izumitelj in industrijalec Janez Puh je bil najstarejši sin bajtarja z 9 otroki. Pri 9 letih je moral doma in se pri 15 izučil za ključavničarja. Na izpopolnjevanje je odšel Gradec in se po opravljeni vojaščini tam tudi naselil. To je bilo v času, ko so iz Velike Britanije začela prihajati prva kolesa. Novo prevozno sredstvo ga je zelo zanimalo, zato ga je izpopolnil in v svoji tovarni začel izdelovati zelo dobra kolesa, s katerimi se je uveljavil celo v Veliki Britaniji in Franciji.
5: Dirke z kolesi so imele v tistem času, ko se je Puh postavljal na svoje noge, ko je začel razmišljati o samostojni karieri, veliko vrednoto, velik nivo v Evropi, veliko ljudi je obiskovalo te dirke. Seveda se moramo vprašati, kako je uspel, da je začel prodajati svoje kolesa. Naredil je takole, hodil je po teh dirkah in najel zmagovalca teh dirk, največji v Evropi, in ga potem na naslednjih dirkah pustil voziti s svojimi kolesi. In ko so ti znani tekmovalci, ti športniki, kolesarji začeli z njegovimi kolesi, z imenom koles Puh, z znamko Puh dosegati rezultate, jih je tako potem Puh začel prodajati in tako tudi nekako ustvari svoje sanje o proizvodnji in prodaje lastnega kolesa.
4: Je povedal Vlado Slodnjak iz društva rojaka Janeza Puha v Juršincih. Leta 1903 je začel izdelovati motorna kolesa, leto pozneje pa še avtomobile. Puhovi začetki in dosežki so temelj zdajšnjega avstrijskega koncerna Steyr Daimler Puch. Nanj se je v začetku licenčno navezala tudi prva slovenska tovarna motornih vozil Tomos iz Kopra. Kot izumitelj si je Puh pridobil patente za dvokolo, ki ga je mogoče spremeniti v voziček za ranjence, za uporabo zraka, ki naj po hlajenju motorja segreva avtomobilsko notranjost, za kardanski pogon in za snemljivo kolo pri motociklih. Janeza Puha je odlikovala skrb za človekovo varnost v prometu in prav zaradi tveganosti zgodnjega letalstva ni hotel razširiti svoje proizvodnje še na to področje. Izumitelj in industrialec Janez Puh se je rodil leta 1862 v Sakušaku pri današnjih Juršincih, tedanjem Svetem Lovrencu v Slovenskih Goricah.
1: Na današnji dan.
4: Doktor organske kemije Max Samec velja za utemeljitelja moderne kemijske znanosti in univerzitetnega študija te smeri pri nas. Svetovni sloves je pridobil predvsem z raziskovalnimi dosežki v koloidni kemiji. Sprva je preučeval svetlobne razmere v različnih višinah in zato leta 1905 začel letati z balonom. Brez dvoma je bil prvi Slovenec, ki je letal z balonom zaradi znanstvenega preučevanja. Leta 1919 je začel poučevati na tedaj ustanovljeni Ljubljanski univerzi in bil v letih od 1935 do 1937 tudi njen rektor. V zadnjih letih svojega delovanja je pionirsko zasnoval tudi nekatere druge perspektivne smeri kemije. Kemik Max Samec se je rodil v Kamniku leta 1881.
2: Na današnji dan.
4: 27. junija 1943 je v glavni štab slovenske partizanske vojske v Kočevskem rogu prispela britanska vojaška misija pod vodstvom majorja kanadske armade Williama Jonesa. Julija je prišla še v štab primorske operativne cone. Pozneje je v glavni štab prispela še ameriška vojaška misija, 18. marca 1944 sovjetska in za njo še češko-slovaška.
1: Na današnji dan.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem dejal, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. V Venezuelo je po sredinih uničujočih potresih, ki so zahtevali najmanj 990 smrtnih žrtev, že prispelo več 100 reševalcev iz tujine, ki pomagajo pri iskanju morebitnih preživelih pod ruševinami. Po podatkih Združenih narodov je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. Državo je medtem streslo več novih popotresnih sunkov, od katerih je imel najmočnejši magnitudo 4,9. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi včerajšnjega ameriškega napada na cilje v Iranu danes obtožilo Washington, da očitno krši memorandum o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so iranske oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske v regiji, s čimer so uveljavile svojo pravico do legitimne obrambe. Predstavniki Ukrajine so na dvodnevni konferenci o njeni obnovi v Gdansku na Poljskem podpisali več kot 160 sporazumov v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je sporočil ukrajinski gospodarski minister Oleksij Soboljev. Svetovna banka je sicer sporočila, da je njen cilj zagotoviti 2 milijardi ameriških dolarjev od evropskih partnerjev. Moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja v Stožicah drevi pomerila z Brazilijo, trikratno olimpijsko in svetovno prvakinjo. Slovenci pod vodstvom italijanskega selektorja Fabia Solja so na prvih dveh domačih tekmah zmagali, in sicer so premagali Kanado in Bolgarijo. Jutri bodo tekmovanje sklenili z dvobojem z Italijo. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno in do 37 stopinj Celzija. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Jutri bo po večini jasno, jutranje temperature bodo od 15 do 20, dnevne do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, predvsem na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu. Pomurska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru. Zaradi okvare vozila je zaprt pas za počasna vozila na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani in proti Mariboru. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. 13 in 4 minute.

Sobotno branje. Vsako soboto ob 14.30 na prvem programu. S knjigo V dobri družbi.

19 minut je čez 13. uro, poglejmo, kakšne so bile temperature po Sloveniji ob 13. uri. Ljubljana jasno 32 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 32. Slovenj Gradec jasno 31, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 34, piha južni veter 12 km na uro. Murska Sobota Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 34, Lisca jasno 28, Postojna jasno 31. Letališče Portorož pretežno jasno 34, piha severozahodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 36, Kredarica pretežno jasno 15, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rateče in letališče Lesce 30, Rudno polje 25, Krvavec 20, piha vzhodnik 15 km na uro. Jezersko 29, Rogla 22, piha južni veter 12 km na uro. Ravne na Koroškem, Celje in Hrastnik 33, Maribor 32, piha južni veter 16 km na uro. Krajinski park Goričko, Velenje in Ilirska Bistrica prav tako 32, Ptuj, Črnomelj 34, Kočevje 31, Koper 32, piha zahodnik 19 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 34 in še Vogel 22 stopinj Celzija.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Pred dnevi je ponovno zaživela čezmejna pomorska povezava med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro. Povezava ponuja dobrodošlo alternativo cestnemu prometu, hkrati pa pomeni zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev. Morske teme so povezale tudi mednarodne študente, ki so pred kratkim sodelovali na hekatonu v Kopru. Polovica ekip je namreč izbrala izziv zavoda UC, namenjen razvoju digitalnih rešitev za varovanje morskega okolja. Oddajo Morje in mi sta pripravili Špela Lenardič in Tjaša Lotrič.
2: Morje in mi.

0: V teh dneh je ponovno zaživela čezmejna pomorska povezava Trsta s Piranom in Hrvaško Istro. Po lanskoletni uspešni sezoni sosednja dežela Furlanija Julijska krajina tudi letos s financiranjem spodbuja trajnostno mobilnost in vabi k odkrivanju obalnih mest prek pomorskih povezav. Navdušeni so tudi turistični ponudniki, ki so za obiskovalce pripravili posebne programe. Več o priložnostih, ki jih ponuja poletna pomorska linija, v prispevku Špele Lenardič.
1: Če s hidrogliserjem iz Trsta odplujete ob 8, ste lahko v Piranu že čez 40 minut, čez 2 uri pa v Rovinju. 6 dni v tednu bodo tako Trst, Piran, Poreč, Rovinj in Mali Lošinj tudi to poletje tesneje povezani. Pomorska povezava ponuja dobrodošlo alternativo cestnemu prometu, hkrati pa predstavlja zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev. V podjetju Liberty Lines iz Sicilije si želijo ponoviti lanskoletni uspeh. Lorenzo Aletti. Nam je ta čezmejna povezava v ponos, hkrati pa tudi odgovornost, ki jo s podporo dežele Furlanije Julijske krajine uresničujemo z veliko miro navdušenja, zato da v poletnem času ponudimo to vrstno prometno povezavo. Hidrogliser lahko doseže hitrost 30 vozlov. Vozil bo vsak dan, razen ob torkih, do najbolj oddaljenega Malega Lošinja ob ponedeljkih in petkih. Hidrogliser lahko sprejme 180 potnikov in 15 koles. Na voljo je tudi prostor za 6 hišnih ljubljenčkov, ki pa morajo imeti ustrezne dokumente. Gre namreč za čezmejno pomorsko povezavo. Vsi potniki morajo zato po evropski zakonodaji pri sebi imeti osebni dokument. Za enosmirno vozovnico iz Trsta do Pirana je treba odšteti 9,50 evra, za povratno do najbolj oddaljenega Malega Lošinja pa 54 evrov. Otroci do vključno 6. leta potujejo brezplačno. Ugodnosti ponujajo tudi za skupine, starostnike, gibalno ovirane in družine. Do 5-članska bo tako za pot iz Trsta do Pirana plačala 20 evrov, do Rovinja pa 45 evrov. Lani se je na hidrogliseru krcalo kar 18 tisoč potnikov. Vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji Aljoša Ota.
2: Povezovanje med Trstom in Slovensko Istro je zelo pomembno, predvsem, ker daje možnost, da domačini in seveda tudi turisti odkrivajo Slovensko Istro na drugačen način. Smo videli iz podatkov, da več kot polovica je domačinov, ki uporablja to novomorsko povezavo med Trstom in Piranom in seveda Hrvaško, in druga polovica pa so turisti, predvsem nemškega trga, italijanskega in angleškega trga in avstrijskega.
1: Čezmejna pomorska povezava predstavlja dodatno priložnost za turistične ponudnike slovenske Istre. V turističnem združenju Portorož se veselijo obiska, saj poleg novega športnega parka in plaž napovedujejo tudi bogat kulturni program. Polona Žigo.
3: Vemo, da je Piran mesto kulture. Letos obeležujemo 130 let postavitve spomenika Tartiniju in potem tudi 25 let festivala Tartini, ki je eden izmed najuglednejših festivalov tukaj v tej regiji. Potem pa ne smemo pozabiti piranskega podeželja, ki ponuja res veliko posebnih doživetij.
1: Na bogato ponudbo zaledij obalnih mest stavijo tudi v turistični agenciji Aurora Viaggi iz Trsta. Za potnike čezmejne pomorske linije so pripravili celodnevne izlete v Piran, Poreč ali Rovinj. Lucia Čak.
4: Izkoristimo to pomorsko linijo, ker smo videli, da je veliko povpraševanje. Recimo, ko en tujec pride k nam, Trst je na morju. In prva stvar, ki nas praša, je, kam se lahko peljem po morju. To se pravi, da zdaj organiziramo, hvala tej novi liniji, enodnevne izlete iz Trsta v Piran. Z vodičem se peljemo do Kopra, ogled Kopra, potem pa gremo še gor do Marezik, se vozimo mimo Sečoveljskih solin do Pirana, tam zaključimo z ogledom Pirana, sladoled in nazaj v Trst.
1: Obisk obalnega mesta z ladjo je že samo po sebi svojevrstno doživetje, ki ga lahko v duhu trajnostne mobilnosti dopolnimo s kolesarjenjem. Čezmejna pomorska povezava bo delovala do 31. avgusta. Vozovnice so na voljo na spletni strani pomorskega podjetja, na potniškem terminalu 4. pomola v Trstu in turističnih informacijskih točkah ter agencijah povezanih obalnih mest. V primeru slabega vremena je povezava zagotovljena z avtobusnim prevozom.
0: Morje pa je povezalo tudi mednarodne študente na hekatonu, ki je nedavno potekal v Kopru. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem so sodelujočim ekipam študentov ponudili priložnost, da v 24 urah razvijajo konkretne rešitve za aktualne izzive iz prakse. Od 15 ekip jih je kar 8 izbralo izziv zavoda UC ali URC, nevladne organizacije, ki se posveča varovanju biodiverzitete morja. Prvo in drugo nagrado sta osvojili prav ekipi z rešitvami z področja digitalnih rešitev za zaščito morja. Prvo uvrščeni sta bili študentki, ki prihajata iz Makedonije, Simona Čolakova in Nade Belovinova. Zakaj je njuna ekipa izbrala prav izziv povezan z morjem, pa sta tako odgovorili.
5: There were three topics on the competition on the hackathon and among them three.
6: Na hekatonu so bile v ospredju tri teme. Tema o varstvu morja pa se mi je zdela pomembna, ker ta problematika zadeva širšo skupnost in kar se dogaja z morjem in v morju vpliva lahko na celoten svet. Morje je pomemben ekosistem tako za ljudi kot vse morske prebivalce, ki bi morali posvečati več pozornosti. Skupnim znanjem smo želeli prispevati in ustvariti nekaj v tej smeri.
5: Yeah, we wanted to make something impactful with our knowledge.
0: V ekipi, ki je prejela drugo nagrado, sta bila študenta Luka Georgijevski in Ilija Črčev.
7: Among all of the topics presented, we thought that we could be.
8: Med temami hekatona se nam je zdelo, da bomo lahko najbolj kreativni prav na področju varovanja morja. Poleg tega je biologija moja prva ljubezen in sem bil zelo zadovoljen, da so tudi drugi člani moje ekipe iskali rešitve, kako pomagati pri zaščiti morja. Ta tema nam je obenem ponujala tudi veliko novih izzivov.
0: Kakšen pa je bil vaš projekt?
5: So our project was about making learning about the sea easier and.
6: V našem projektu smo se osredotočili na izobraževanje, kako bi torej otrokom ali odraslim približali vedenje o morju, zakaj ga je pomembno varovati, vendar smo to želeli doseči na zabaven način, torej s pomočjo pristopa zabavne igre. Razmišljali smo, da bi to problematiko približali širši javnosti na način, da bi morje vzeli za svoje, da bi jih torej ozaveščali o pomenu rib in drugih morskih vrst, s ciljem, da bi na koncu tudi nekaj naredili za zaščito teh vrst. Lep je pogled na morje, ampak dejansko, kaj se z njim in v njem dogaja. Naše vodilo je bilo, da je prvi korak predvsem ozaveščanje o problematiki varstva morskega okolja.
5: That's why we took this approach.
9: So we have a system bit more technical side.
8: V naši skupini smo imeli bolj tehnični pristop. Lotili smo se podvodne vidljivosti, kako bi bilo možno napovedati, ali bo dobra ali pa slaba. Zavod URC je v slovenskem morju postavil morsko oazo, podvodno strukturo, ki naj bi na to območje pritegnila različne morske vrste. Sami izvajajo podvodno raziskovanje, snemajo videe, vendar imajo težave z vidljivostjo pod morjem, saj ne vedo, kdaj bo vidljivost dobra. In tako smo razvijali sistem za napovedovanje vidljivosti pod morjem. To bi prihranilo tudi čas in sredstva za različne potope.
9: Because they waste a lot on each expedition.
0: Kot so poudarili v zavodu URC, je spodbudno, da mladi prepoznavajo pomen morja, razumejo njegove izzive in želijo svojim znanjem prispevati k njegovemu varovanju. Digitalna orodja, podatkovne rešitve, aplikacije in napovedni modeli lahko pomembno podprejo spremljanje stanja morskega okolja, ozaveščanje javnosti in tudi boljše odločanje na področju varstva narave.
10: Morje in mi. Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet, menijo v upravni mreži za varstvo demokracije. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse, po njihovem mnenju, treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil s takojšnjimi 100-odstotnimi uvoznimi carinami vsaki evropski državi, ki bi uvedla davek na digitalne storitve za ameriške tehnološke velikane. Po njegovih besedah bi te carine veljale kljub že obstoječim dvostranskim sporazumom. Ni znano, ali se Trumpova napoved nanaša le na novo uvedbo takšnih davkov ali tudi na že veljavne. Prizivno sodišče v ameriški zvezni državi Kalifornija je včeraj potrdilo obsodbo nekdanjega filmskega producenta Harveja Weinsteina zaradi posilstva in spolnih napadov iz leta 2022. Hkrati je sodišče razveljavilo 16-letno zaporno kazen in odredilo novo odločanje o njeni višini. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano porabljanje denarja, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica bo drevi krstna uprizoritev plesnega diptiha Znotraj onkraj, koreografov Mihala Rinje, Nastje Brema Crinja in Miloša Isajloviča. Diptih sodobnega plesa raziskuje razmerje med notranjimi in zunanjimi razsežnostmi človekovega bivanja, so zapisali pri SNG. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno in do 37 stopinj Celzija. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Jutri bo po večini jasno, jutranje temperature bodo od 15 do 20, dnevne do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, predvsem na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu. Pomurska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Postojna planina, pri planini promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi okvare vozila je zaprt pas za počasna vozila na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Izola. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in proti Mariboru. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: 14 in 4 minute.
1: Epur si muove. Evropska unija je pred dnevi uveljavila pakt o migracijah in azilu, zakonodajni svežen, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za tiste, ki so bolj obremenjeni z migracijami, pa tudi nove postopke na mejah. Te so kljub šengenskemu sporazumu, ki že 40 letja odpravlja kontrolo na mejah, še vedno marsikje izpostavljene nadzoru, kar močno vpliva tudi na življenje ljudi. Kakšen učinek sprejete reforme je pričakovati v jugozahodnem delu Slovenije oziroma v čezmejnem pasu med Furlanijo, Julijsko krajino, Primorsko ter Istro in Kvarnerjem? O tem v tokratni oddaji z Andrejem Šavkom.
3: In vendar se vrti.
1: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.

Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podred, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pustil osedlat, ni z ga mogel razčesat. Ni bilo boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lahko sam upaš na malo sreče. A bil je hitr, res je tekel, ko bo skontr pred budilko. Sem kati klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprne. Ni glih stanoviten tip, bi sicer šel v gore, mamunde diši baš hrip, bil je tak. Hitr, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečne rad, ne, ne. Ne dirkaj, ni za srečne raj, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodok bok v boče, pa ne bo se neki najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovat turisti. Še muhe bojo šle v tebe, če ni glih koristi, če nisi na pomoč, na zarabo in ne opora. Bo slej, ko prej še v taki štali, zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto. Med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi. Res, res, res v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Pa dobro, hajt. Minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne. On ne šljivi, on se sfura, dokler enkrat mu ne počne. Tako vsak mu sleko prej. Če tečeš samo v krogih, pomagari zmer hitrej, no tle ni bilo naš drugače. Pod njem stokrat tla na pot se odloči in preskoči varen dolgočasen plot in on ker teče, če se šave, danes trni ga ne mot. Ker on za sabo pušča vse okoli sebe polno zmot, res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Nenadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere, v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenega več od tistih, ki ga niso razumeli. A so pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj sam v temi tipa. Bolj iznuje, ko iz principa, neka bi ga mikal lov. Sam domajde pa domov bo čizo dost res fala lepa, da se žalostno prišlepa na te prvega, komu bi znal pokazati pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Oh. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Mislim, če ste že sreči, največje prevzeti, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. In pa boš prišel v raj in v raju se cedita med in mleko in ti si vegan in kaj boš, kurec boš, nič ne boš, jebeš ta kraj. Ostan doma, poslušaj si radio, poslušaj si nekaj lepega, malo muskice, veš. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Ampak včasih... Včasih je

14 in 22 minut bo ura, poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. uri. Ljubljana jasno 33 stopin Celzija, zračni tlak 1019 milibarov, rahlo pada. Katarina nad Ljubljano jasno 30. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 32. Slovengradec jasno 32, piha jugozahodnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 34, zračni tlak 1019 milibarov, rahlo pada, piha južni veter 14 km na uro. Murska Sobota in Novo mesto jasno 34, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 35, piha vzhodnik 11 km na uro. Črnomelj jasno 35, Lisca jasno 29, Postojna jasno 32. Letališče Portorož jasno 35, zračni tlak 1019 milibarov, ustaljen. Bilje pri Novi Gorici jasno 36, Vojsko jasno 28, Vogel jasno 22. Kredarica pretežno jasno 16 stopinj, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Radeče 30, letališče Lesce 31, Rudno polje 25, Hrvavec 21, piha vzhodnik 11 km na uro. Jezersko 29, Rogla 23, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Ravne na Koroškem 34, piha vzhodnik 12 km na uro. Velenje 32, Celje 34, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Hrastnik 33, Maribor 32, piha južni veter 15 km na uro. Krajinski park Goričko 32, Ptuj 34, Kočevje in Ilirska Bistrica 33, Koper 32, piha zahodnik 23 km na uro. In še Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame, kjer so namerili 35 stopinj Celzija.

Kakšna je resničnost režiranja oglasov v tujini, nabor vtisov in spominov ter širšega razmišljanja o življenju in vlogi človeka, režiserja na tem svetu, je zbral Nejc Pohar, režiser in pisatelj. V zbirki Spoti je pri Cankarjevi založbi izšla njegova knjiga Kratki rezi, ki jo Tina Lamovšek predstavlja v oddaji Sobotno branje.

Delo praviloma poteka tako, da naročnik, praviloma industrijsko podjetje, želi ojačati prepoznavnost določene blagovne znamke ali pospešiti prodajo proizvodov znotraj te iste blagovne znamke. Za to nalogo najame oglaševalsko agencijo, ki izdela strategijo oglaševanja. Praviloma je, to pravilo se v zadnjih letih hitro in neizogibno spreminja, eden izmed osrednjih stebrov kampanje tudi televizijski oglas. Agencija najame produkcijsko hišo, ki poskrbi za izvedbo televizijskega oglasa, produkcijska hiša najame kreativne sodelavce, med njimi režiserja ali režiserko, ki oglas ustvarijo. Proces dela je v mnogočem podoben procesu delanja filma, a je krajši in zgoščenejši. Končni izdelek je televizijski oglas, ki je ponavadi dolg med 30 in 60 sekund. Pri njegovi izdelavi sodeluje vrsta različnih ljudi. Poleg režiserjev, vsaj še direktori fotografije, scenografi, kostumografi, maskerji, casting agenti in seveda igralke in igralci. Poleg njih je v ta proces vključena cela vrsta ljudi, od osvetljevalcev in scenskih delavcev do snemalcev tona, vodij, lokacij, ostrilcev ter asistentov različnih sektorjev. Ko je material posnet, ga montažeri slike uredijo v smiselno vizualno enoto, barvni korektorji uskladijo barve,

0: vlastne arhitekture. Praviloma sem v različne tujine potoval z različnimi direktorji fotografije, redkeje s svojim producentom, največkrat sem v ostalih primerih delal z ljudmi, ki so tam, kamor sem prišel, delali in živeli dlje kot jaz sam.
1: Nepredvidljivi urniki, dolgi delovniki, spremembe scenarija na kraju samem. Toda hkrati odkrivanje lepote, raznolikosti pogledov in kultur, pa tudi kulinarike na različnih koncih sveta. Širok pogled na svet lahko posameznik doseže različno. Zelo poseben pristop, ki ti pomaga izoblikovati mnenje v svetu, pa je delo režiserja reklam v tujini. Nate Spohar je snemal v več kot 20 državah. V knjigi Kratki rezi, Cankarjeve založbe, popisuje izkušnje iz 18. In kaj je ugotovil? Bolj kot kulturne razlike opaža razlike med poklici.
2: En izmed namenov knjige, če si upam govoriti o svojem lastnem delu, je prav ta, da bi v knjigi pokazal, da teh razlik na ravni rase, spola in veroizpovedi pravzaprav ni. Upal bi si pa reči, da je v vseh teh državah, skratka tudi v državah, kjer so nektere izmed njih bile socialne razlike bistveno večje kot v kjerikoli drugih, tle se pa da govoriti o jugu ali pa vzhodu, tako Evrope kot rečemo globalnem jugu in globalnem vzhodu, skratka, da obstajajo razlike med različnimi poklici, da so kamermani povsod si dost podobni, ostrivci slike dost podobni, maskeri so si dost podobni, v smislu nekih stereotipov znotraj poklicov, zakaj, ker upravljajo to vrstna dela. Drugih razlik pa jaz pravzaprav poslušali smo dost podobne glasbe, uživali smo v podobnih rečeh, kot rečeno pa socialne razlike so pa bile, kdaj, delo so tudi v državah, kjer so bile socialne razlike bistveno više kot v Evropi.
1: Obstajajo posamezniki, ki imajo svoj poklic bolj kot za delo, za način življenja. Režiser in avtor knjige Kratki rezi ne spada med take ljudi.
2: Ne, meni se je to zdelo izrazito delo, ki se ga zdaj počas, kako bi rekel, jaz sem to začel delati kot včasih, ki se mi je zdel, ki se je Slovenija vzpostavila, ta tisočletni san se je zgodil, skratka, ki smo postali samostojna država, sem jaz bil star 15 let in se mi je zdel, da bomo prišli iz neke v velikih narekovajih diktature svobode v čas svobode izbire in sem bil nadušen na to svobodo izbire. Zdaj se mi zdi pa, da tokom časov, ko sem to počel, se je pa zdel, da ta svoboda izbire pravzaprav peljala do stanja, v katerem zdaj živimo, ki je pa milo rečeno še kar strašljivo in nenavadno. Tako da to je v enem trenutku absolutno bil način življenja, zdaj pa poskušam, da to ne bi bil več. Če rečem drugače, jaz sem se počutil kot hobit, ki bi najraje delal v Sloveniji, pa potem začel delati filme. Na ključe me je pripeljala do tega, da je bil pač ta, rečemo mu prstan, na tej roki in sem obšel svet za to, da bi ga zdaj počas končno vrgul nazaj tja, kamor spada.
1: Če torej režiranja nima za način življenja, pa poročila sneman razume kot potopis svojevrstnega potovanja. Pa vendar, je pogled režiserja na začasnem delu tujini drugačen od pogleda turističnega popotnika, kot si zastavi vprašanje v knjigi. Zakaj pravzaprav to preizpraševanje, kako bi moral nekdo, ki je v tujini, pa ne gre za delo, začasno delo, potovanje, turizem, gledati na tujino? Nate Spohar o tem takole.
2: Se mi zdi, da je ena izmed, to je bila taka nakana, da med Slovenijo pa med tujino se dela zelo velika razlika, ali pa da je ta star pregovor posod je lepo, ampak doma je najlepše. En izmed skritih namenov te knjige je bil tudi to, da je treba ta pregovor prebesedati in reči, ni nujno, da je povsod lepo, ampak tudi ni nujno, da je doma najlepše. Če pa konkretno odgovorim, je pa razlika v pogledu najprej v tem, da jaz ves čas moram gledati skozi oči nekoga, ki bo besede prevedel v podobe in zvoke, kar pravzaprav od scenarija do audiovizualnih, a so to reklame, serije, filmi, gre za podoben način pogleda na svet. Na drugi strani pa, ker v tujine potujem za to, da bi, kako bi rekel, tam služil denar in ga ne zapravljal. In v tem smislu tudi mislim, da med popotništvom in turizmom pravzaprav ni bistvene razlike.
1: Do marsikaterega uvida oziroma izkušnje zagotovo ne bi prišel kot navaden turist, temveč kot nekdo, ki potuje zaradi dela. Zakaj vam je pa ta način potovanja skozi delo všeč? Kaj spoznate, kar morda sicer ne bi spoznali? Pa če se morda lahko strinjamo, da ta način potovanja ni za vsakogar?
2: Jaz ne poznam veliko drugih ljudi, ki bi na ta način potovali. Razen neki kolegov, s katerimi sem potoval, izkazal se je, da se človek lahko znebi določenih stereotipov zato, ker je postavljen v isto situacijo, ki je delovna. Če vam odgovorim spet po ovinku, meni se zdi, da sem na istanbulskem letališču, kjer sem bil zelo velik časa, ugotovil, da je svet tako raznoroden kraj, da bi človek govoril o tem, da je povezovanje, ne vem, doma, domovine in družine, skratka, da obstaja zelo veliko različnih oblik, vsemu na vkljub, že na enem letališču.

0: območju, kjer človek sedi lahko dolge ure, zelo velik oblik domov, domovin in družin in bi mogoče postal, kako bi rekel, na eni strani bolj ponosen, da je lahko Slovenc ali pa Evropejc, na drugi strani pa absolutno bolj ponižen ali pa, ponižen je slaba beseda, privilegiran, da se je rodil na teh koncih sveta in da se zato treba pravzaprav toliko bolj boriti proti kakršnimkoli nacionalizmom ali pa vzpostavljanju svoje pozicije na zanikanju drugih in tako naprej in tako naprej.
1: Pa ko tako potujete, ali potem tako veliko potujete, a se imate bolj za Slovenca, za Evropejca, za državljana sveta, ne? Lastna identiteta?
0: Jaz sem, kako bi rekel, bil zelo ponosen v Sloveniji, ko se je na vladi Republike Slovenije dvignila palestinska zastava, pa tudi vsi smo vendar na javnem radio. Zelo ponosen, da Slovenija letos ni delovala, skratka, da niso delovala na Evroviziji, ki jo je pogojevala z prisotnostjo Izraela, ampak mogoče bom pa čez 3 tedne zelo neponosen, da sem Slovenc. Mislim pa, da vsemu na kljub se pa da reči, da je dediščina Evrope, ali pa če hočete razsvetljenstva, v tem, da se je treba boriti za univerzalne vrednote, v tem smislu sem pa še kako ponosen, da sem pač Evropejc. In da, kako bi rekel, ko pade Evropa, pade cel svet, pol je pa mogoče vse, skratka, pol pa je tako nekak.
1: Na zadnji strani knjige se sprašujete, je ta svet še vedno zanimiv in nenavaden kraj? In odgovor je?
0: Odgovor je spet tako mal, kako bi rekel, ni enoznačen. Jaz sem v zadnjem času mal nagnen k katastrofiziranju, pa so se ene stvari, ki sem jih mogoče vnaprej zaslutu so se uresničile in so strašljive, ampak jaz mislim, da če pristanemo na to, da bo konc sveta in da je svet dolgočasen, pol bo konc sveta in svet bo postal dolgočasen. Tako da se je s tem, kar človek reče, da je svet raznoroden kraj, se postal proti poziciji, da bo vsega konc.
1: Najljubša tema, ki jo Nejc Pohar rad odpira z različnih zornih kotov z ljudmi iz tujine, s katerimi dela, politika.
0: Jaz mislim, da pravzaprav, kako bi rekel, da pogovarjanja onkraj politike, da ga sploh ne obstaja. Če se mi dva zdaj začneva pogovarjati o tem, kakšen pomarančni sok človek pije v Bejrutu, a prihaja iz Libanona ali iz Izraela, ali pa celo kakšen, govorimo čemer, skratka, da je pravzaprav vse politično, kar v življenju počnemo. Tako da, a bi se jaz zelo rad pogovarjal o politiki, nisem prepričan, a je to treba početi, mislim, da ja.
1: No, ste pa angažiran opazovalec, ne, okolice in družbe, ne.
0: Hvala za kompliment, bi rekel, iz vaših ustobožja ušesa.
1: Zanima vas pač, kar se dogaja tudi v državah, v kateri ste. Ne, takega ameriškega pogleda na svet. Hočem reči samo, da obstaja samo Amerika in Kitajska, ampak zelo poznate razmere na Bližnjem vzhodu, v mediteranskih državah.
0: Mene je, pa Bližnji vzhod je spet nek tak pojem, ko smo si ga zmislili mi na zahodu in že to, da sem to gotovo, sem moral iti na Bližnji vzhod. Jaz sem se tam zelo, zelo dobro počutil. Ne vem zakaj, ali pa tudi mi je ta Mediteran všeč, vsaj v enem smislu. V smislu tega, da se mi zdi, da je, skratka, če človek nekam gre, pa tam je velik privilegij, da lahko tam dela, se bo seveda pogovarjal z ljudmi, ki tam delajo in živijo. In zanimivo je, da se je tudi v Sloveniji včasih zgodilo, da so bili v enem trenutku svoje življenje v oglaševanju, predvsem kot copywriter ali pa kreativni direktorji, ljudje, ki so bili od filozofov, sociologov in tako naprej. Ampak mesi, da se treba z vsemi ljudmi pogovarjati, če hoče človek razumeti svet. Skratka, da je tle treba biti, kako se temu reče, vulgarni empiricist. Ne?
1: V nekem odstavku o snemanju na Hrvaškem ste zapisali, pomembno nam je bilo, da so zadovoljni gledalci, ne naročniki. Je ponavadi obratno oziroma kje vi stojite pri tem?
0: To je spet tako, da je, kako bi rekel, a je v oglaševanju delo naročeno na način, skratka, je tam nekdo, ki poskuša nečemu dati glas, ja je. Jaz mislim, da je dobro upravljeno delo predvsem to, kako, skratka, da mene vedno zanima, kako besede preliti v podobe in zvoke in mislim, da so tle postopki katerega koli režiranja zelo podobni. A ne. Mene pa intimno se mi zdi pa, da je najbolj pomembno to, da so ljudje, ki so pred kamero, torej nastopajoči igralke, igralci, da oni, kako bi rekel, da dajo vse od sebe. Skratka, ne verjamem v to, da sem jaz ta diktator, ki bo od ljudi izvlekel to na kakršnokoli metodo, kar si je on zamislil v glavi.
1: Tu Tu in tam Nate Spohar v knjigi Kratki rezi preizprašuje pomen svojega dela v globaliziranem svetu, ki deluje naprej v kolesju potrošništva. Ob zapisu, sam imam občasno težave, ker se mi zdi, da delamo umazan posel. Je začutiti, da je v konfliktu s sabo glede same narave dela, ki ga upravlja, čeprav mu ljudje iz istega posla skušajo spremeniti način razmišljanja. Da ne poskuša na vse to, kar počne, gledati z drugega zornega kota.
0: Tudi namen te knjige na en način je, da bi si umazala roke. Jaz celo mislim, da je to ena izmed preživetvenih strategij. Skratka, da je treba, kako bi rekel, mislim, da ni nič narobe v današnjih časih samo kritiko ali pa s tem, da bi človek povedal, da dokar ima notranje boje, je še človek, če zelo poenostavim. Skratka, jaz bi si sam ga sebe zelo ustrašil, ko bi rekel, delam točno to, za kar mislim, bom spet rekel obratno, ko bi se poenotil samim sabo, ne vem, kako se temu reče drugač, bi se ustrašil samega sebe, ampak k temu je pa treba dodati, da obstaja pa higijenski minimum, pa ne spodobnosti, ampak tega, kaj je prav in kaj ne. In to je recimo, absolutno je treba obsoditi v tem trenutku nasilje Izraela v Gazi in to vsakič znova in vsakič z nekim dostojanstvom, če rečemo temu tako. Notranji boj so pa seveda bili ves čas v smislu tega, a je a človek lahko izstopi iz kapitalizma, če hočete tako. Ne?
1: Ja, in tako razmišljanje nas vse zadnje nekako poganja naprej, razvijamo se, upajmo, ne, kot človek, kot oseba, kot oseba z vrednotami, lastnimi vrednotami. Ne.
0: Mislim, tle lahko prideva pa pol do vprašanj, jaz nisem, kako bi rekel, ne filozof, ne sociolog, ampak do vprašanj, a je nacionalna država tvorba, ki v parlamentarni demokraciji vzpostav pogoje za to, da se lahko dogaja perverzno mučenje nekoga, ki je sosed, če rečeva temu tako, ali obstaja država v nekem drugem smislu, ki verjame v svoje neke abstraktne državljane. Tako da to je zelo, zdaj sem, sem to malo bolj zavil, ali pa v tej knjigi so zelo, kako bi rekel, konkretni dvomi, ki sem jih imel na teh poteh. Skratka, a je bil moj dvom, kako izstopati iz delanja v kapitalizmu? Ja, na eni strani je bil, obenem pa seveda moram spet priznati, da sem v tem, da sem na snemanju, čist akt snemanja, akt režiranja, biti na snemalnem mestu, da v tem sem in verjetno še bom uživo.
2: Gilbert me je potrepljal po rami. A hočeš še kakšen seznam? Poglej na primer religije. Alaviti, armenski katoliki, armenski pravoslavci, kopti, druidi, zahodni katoliki, maroniti, sirski katoliki, sirski pravoslavci, suniti, šijiti, mahdavici. Vse skupaj je preveč zapleteno, da bi to kdorkoli lahko razumel. Sam vsakič, ko me napade eksistencialna kriza in začnem razmišljati o tem, zakaj se Bog kaže na tako različne načine, naročim slaščico. Sam sem obnemel, Gilbert pa je izginil. Čez 5 minut se je vrnil z lično kartonasto škatlico. V njej je bilo nekaj, kar je spominjalo na štruklje in se v ustih začelo topiti, takoj ko sem pojedel prvi grižljaj. Zaprl sem oči, zazdelo se mi je, da česa boljšega, rahlejšega in plemenitejšega nisem jedel še nikdar. Halawit el jibn, sirska slaščica, v tanko testo zavita mešanica različnih sirov, prelita z rožno vodo in posuta z zdrobljeno pistacijo, se je nasmehnil.
1: Nate Spohar je v zelo kratkem času izdal kar 3 dela. Kratke reze, o katerih govorimo v današnjem sobotnem branju, marsikomu že poznano delo Jadran za Slovence, v katerem se večplastno loteva počitnikovanja Slovencev na njihovi najbolj priljubljeni destinaciji obmorskega turizma in pesniško zbirko Čka. Smo priča popolnoma drugačnima verzijama Nate v prvih 2 knjigah. V kratkih rezih nekdo, ki preživlja 22 urne delovnike, vmes zamenja kar nekaj lokacij, na Jadranu pa Nate, ki počiva. Avtor o tem takole.
0: Pa spet, meni je zelo težko govoriti, se v knjigah vse piše, ampak skratka, o tem mesec je tudi ta knjiga v Jadranu ima podobne, ko bi rekel, če bi že govoril o tem, zakaj jo piše, ampak samo o tem, da bi poskušal sam vseb spodmakniti, pa tudi s tem bravcem in bravkam, tla ustaljenih pozicij pod nogami in je bil namen tudi knjige na Jadranu, tam meni se ne zdi, da gre za počitek. Skratka, tam se pogovarjamo tudi o temah, ki za poprečnega turista mogoče niso najbolj, skratka, tudi o devastaciji obale, o Thompsonih, o tem, kakšni so turisti do sezonskih delavcev in tako naprej in tako naprej. Obenem pa mislim, da spet to samo jadikovanje, da si je treba priznati, da je Jadran še vedno zelo privilegiran kraj, ker je to izjemno lepo morje, da so se v njem pojavile, da se pojavlja, da se to fizično lahko vidi, vedno večje družbene razlike, ampak da ni, skratka, da ni treba sveta gledati nujno vedno črno-belo. Se mi zdi, da obe knjigi druži to, tle se ne bi strinil z vami, da sta to dva nejca, da je to, pa borba je spet pretežka beseda, ampak da je to pisanje proti binarnim pozicijam, proti črno-belosti.
1: Zanimivi so mi te detajli v knjige, ne? Kako vas kličajo, sej razumem zaradi izgovorjave v različnih državah. Nike, Nešk, Nejk, Nejac. A bi tudi dejali na podlagi tega, da potem iz vas pridejo neke različne verzije nejca, če se malce filozofsko zdaj?
0: Ja, mislim, kako bi rekel, to je super vprašanje, zato ker skratka, sem jaz na začetku vedel, koga kličejo, kako kličejo nekoga, kamo rečejo naš knisem. Zanima je to, da si mnogo ljudi, ki imajo na podoben način nenavadna imena, pol daje in to je pomenljivo, zahodnjaške, ponavad ameriške, ko se temu reče, nadimke. Skratka, jaz pa nisem pristajal na to, da bi se me tam klical Nik. V neki fazi sem imel neko idejo, da bi jaz bil pa kar Nik. Sem rekel, ne, jaz sem Nejc. To je bilo seveda teži, zato ker so ljudje, ki so videli skupaj dva soglasnika, otrpnili in obnemeli. In v tem smislu imam jaz zelo rad svoje starše, ampak ime je bilo pa popolnoma zgrešeno. V smislu tega, da skratka smo porabili kdaj več časa, zato ker jaz sploh nisem vedel, kom govorijo, torej je bil tam nek drug, a je bil naš, a je naš nekdo drug kot Nejc, absolutno je. Vse je tudi tri umetniki, ki so si podelili imena Janez Janša, a so oni zaradi imena, tam je bila pa obratna, ne? So imeli enako ime kot nekdo drug, ki je politik. Tudi tam se je videl, kakšna je napetost ali pa kakšna je disonanca med imenom in tistim, ki ga ime označuje, če rečemo tako.
1: Človek v vašem biznisu mora biti nenehno pripravljen na kompromise, na sodelovanje, na prilagoditve. Vas to žene naprej, a vas kdaj to izčrpava?
0: Nekot rečeno, jaz ta prstan režiranja reklam sem počas ga odvračam. Men se je zdel, pa to pa si upam reči šlo na človeški ravni, da se v zadnjih 20 letih zgodil to, da je ali je strahu ali pa neke slepe želje po zadovoljovanju želje nekoga, ki je naročnik ali pa ki je lastnik, postalo tako nevzdržno, da je to mesto ma spominjalo že na sužnje lastniške odnose. In v trenutku, ko se človek začne proti temu boriti ali pa na to ne more več pristajati, pol v tem biznisu nima več kaj početi. S konkretnim primerom, mi smo se v eni državi, je bilo tako, da smo, skratka, kosila so vedno enaka za vso ekipo in tam so rekli naročniki, da grem pa jaz zdaj jesti. Agencija je rekla, da grem jaz z naročniki v nek drug prostor, kjer bojo tam so bili neki jastogi in skratka, vse česar se človek v življenju ne želi in sem jaz rekel, da ne, da bom seveda jedel s to ekipo in je to bil predmet ogromnega spora. Ne? Tako da v tem smislu se meni zdi, da so, to se ne bi moglo zgoditi 20 let nazaj, zdaj pa je to očitno postala kar. In slišam tudi od drugih ljudi, spet pa je situacija ta, da imam jaz privilegij, da mi tega zdaj ni več treba delati. Če pa bi rekel ljudje, ki v tem so in od tega živijo, pa pač so, situacije so precej nevzdržne. Obenem je pa res, da vsaj za Slovenijo vem, da so si ljudje na vseh, in to je pa zelo pomembna stvar, skratka, da so se končno začeli, rečemo temu, sindikalno združevati in da je tako, da obstajajo meje tega, koliko ur ali pa, skratka, da so si zagotovili vsaj minimalne pogoje spodobnosti svojega dela.
1: Kaj je najtežja stvar pri medkulturnem sodelovanju, kaj so pa tisti biseri, ki jih, do katerih pride samo zgolj na podlagi medkulturnega sodelovanja?
0: Pa jaz tu medkulturno sodelovanje pravzaprav ne verja, mislim, bom spet rekel zgodbo, ki mi bo tako lažje, ampak jaz sem bil enkrat v Pakistanu in sem tam delal s človekom, sem že prej delal. In ta človek je zgledal velik, črn, imel je dolgo brado, skratka lahko bi mi bil, jaz pa prihajam iz države, kjer je človek ne more biti farben blind, skratka, ker živimo v tako enotnem okolju in sva se na letališču v kombiju rekel, nec, mi te bomo zdaj ugrabili in bomo tvoje evropske prijatelje izsiljevali za zelo velik denarja, da te vrnemo. In moj odgovor je bil Hamad, jaz sem potomc partizanke in človeka, ki je preživel koncentracijsko taborišče, tako da želim ti veliko sreče. V tem trenutku sva mi da postala prijatelja in sva se lahko pol spraševala zelo veliko drugih stvari. Jaz v tem smislu, če je medkulturno sodelovanje tle se me zdi, da je treba vprašati, da sem absolutno za politično nekorektnost, vsaj v smislu vprašanj, zato ker se mi pozdi, da se ene stvari, ki se jih bojimo, lahko zelo hiter razvodenijo ali se pa zmehčajo.
1: V današnjem sobotnem branju smo predstavili knjigo Kratki rezi, režiserja in pisatelja Nejca Poharja. Knjiga je izšla v zbirki Spoti pri Cankarjevi založbi. Glasbeno je vdajo opremil Rudi Pančur, tonsko Robi Markoč, izbrane odlomke je interpretiral Matej Rus. Odajo sem pripravila Tina Lamovšek.
3: Sobotno branje.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Premier Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine, češ da je nezakonito. Ob dnevu policije opozorila na porazno kadrovsko sliko in nujnost privabljanja mladih. 72 ur po potresu v Venezueli pogrešajo več kot 51 tisoč ljudi, umrlo jih je najmanj 920. Temperature nad 35 stopinj Celzija bo danes občutilo 193 milijonov Evropejcev.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi v današnjem razkošju v glavi bo z nami Robert Hrgota. Večina ga bolj kot smučarskega skakalca pozna kot trenerja zlate generacije slovenskih smučarskih skakalcev. Po 2 letih na mestu pomočnika glavnega trenerja je decembra 2020 postal glavni trener slovenske moške skakalne A reprezentance. Zakaj uživa zaupanje športnikov in občudovanje športne javnosti? Kako mu, vsaj na televiziji, uspeva ohraniti miren izraz, ne glede na to, kaj se dogaja okoli njega? In kako ga je kot otroka sploh zaneslo v smučarske skoke? Vse to nam Robert Hrgota zaupa ob 16.30. Program ARS. Nedavno preminula Slavenka Drakulić je bila ena najpomembnejših in mednarodno najbolj prevajanih hrvaških avtoric. V tokratni izbrani prozi se je spominjamo z odlomkom iz romana Okus po moškem, ki je v izvirniku izšel leta 1997, v slovenskem prevodu Sonje Polanc pa leto dni pozneje. Pripovedovalka romana je ženska, ki svojega ljubimca ubije in poje, saj verjame, da bo s tem dosegla večno združitev in prepričila, da bi jo zapustil. Ne preslišite ob 18. Val. Nedeljska gostja bo esejistka, pisateljica, dramaturginja in novinarka Irena Štavdohar, ki se v zadnji knjigi podaja skozi gost, kjer srečuje čudne metafizične stvari. Pravi, da gost prenese vsa njena občutja in hrani njeno domišljijo. Več o potovanju skozi življenje nam bo razkrila jutri ob 10.45.

Zgodba o ravnatelju, čigar intimni posnetki so krožili po spletu, pa tudi v rumenih medijih, je za seboj pustila smrtno žrtev in nekaj prizadetih bližnjih. Med njimi je bila tudi najstnica, 16-letnica, najranljivejša bližnja, ki se je dolgo čutila krivo za smrt svojega očeta. Po 10 letih se je znova ozrla nazaj in premislila svojo pot. Zdaj, kot odrasla ženska, nam bo povedala, kako je ne le preživela, ampak tudi zacvetela, ne da bi morala dogodke iz preteklosti potisniti v nezavedno. Zano Kamenik, ravnateljevo hčerjo, se bo med ponedeljkovimi 4 stenami pogovarjala Cirila Štuber. Prisluhnite jima po 10 na prvem.

0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
2: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Vladajoča koalicija bo zamrznila slovensko priznanje samostojne Palestine, je v intervjuju za izraelske medije napovedal premier Janez Janša. Kot je dejal, je prejšnja vlada to storila nezakonito. Nekdani predsednik republike in strokovnjak za mednarodno pravo Danilo Türk je dejal, da gre za nenavadno potezo.
2: Predsednik slovenske vlade se je s tem postavil v izrazito bazalni položaj do Izraela. In to je stališče Republike Slovenije neprimerno in nepotrebno.
1: Janša je ob tem napovedal še selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. V oddaji boste slišali tudi.
3: V Venezueli po potresih pogrešenih še 50 tisoč ljudi, mrtvih skoraj tisoč. Iran in ZDA kljub memorandumu o razumevanju z novimi napadi. Policija ob svojem dnevu med izzivi izpostavlja kadre in nove oblike kriminala. Prihaja vrhunec vročinskega vala. Najmanj do torka bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Lučka Majcenovič. Premier Janez Janša je v pogovoru za izraelski časnik Israel Hayom napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Po poročanju časnika je Janša potreboval le 20 minut za to, da je poslal jasno sporočilo o popolni spremembi stališča svoje države do Izraela in sicer z odstranitvijo palestinske zastave z vladne stavbe. V studiju z nami je kolegica Rajka Prevanje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Kakšne spremembe politike do Izraela je napovedal Janša?
4: Spremembe, ki jih je omenil, pomenijo radikalen odmik Slovenije ne le od politike do Izraela, pač pa tudi v odnosu do spoštovanja mednarodnega prava. Janša je za časnik pojasnil, da namerava popraviti odnose z Izraelom kot strateškim in demokratičnim partnerjem, ki po njegovih trditvah z Evropo deli temeljne vrednote svobode in pravne države. Slovenija in Izrael pa da se soočata z enakimi izzivi, terorizmom, ekstremizmom, erozijo nacionalne identitete in geopolitičnimi pritiski. Janša je izjavil tudi, da je bila odločitev prejšnje leve vlade o priznanju palestinske države nezakonita. Časnik pa je kot najbolj obetaven načrt v spremembi odnosov med državama omenil selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, kar pa je jasna kršitev mednarodnega prava.
1: Slovenija bi s tem med drugimi
4: Je jasna kršitev mednarodnega prava.
1: Slovenija bi s tem med drugimi kršila resolucije Združenih narodov.

0: diplomatska predstavništva iz Jeruzalema. Slovenija bi s selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala tudi prva država članica Evropske unije, ki bi to storila. Skupno zunanje politično stališče povezave je namreč, da se status Jeruzalema lahko reši izključno znotraj pogajanj med Izraelci in Palestinci o rešitvi dveh vprašanj. Dveh držav, se upravičujem. Glede zamrznitve priznanja Palestine pa mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic priznanja, vendar pa Janša trdi, da je prejšnja vlada priznanje junija 2024 sprejela nezakonito, torej očita postopkovne nepravilnosti.
1: Gre torej za radikalno spremembo v slovenski zunanji politiki, je že sprožila odzive?
0: Da, nekdanji predsednik vlade Robert Golob je na družbenih omrežjih zapisal, da je priznanje Palestine pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je v slovenskem DNK. Prav tako pa je to po njegovih besedah tudi eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev. Stranka Levica je bila ena najbolj zauzetih za priznanje Palestine, poklicali smo koordinatorko Levice Asto Vrečko, povedala je tole.
2: In to se mi zdi res enostavno nedostojno, da o pratniku Slovenije razglasiš, da boš imel eno tako ponižno držo do tiste države, ki izvaja aktivno genocid nad drugo državo, namesto da bi pokazal hrbtenico, končno držo, obsodil delovanje Izraela in pustil priznanje Palestine pri miru. Konec koncev smo le ena izmed mnogih držav, ki je Palestino priznala.
0: Ugledni slovenski diplomat in strokovnjak za mednarodno pravo in človekove pravice Danilo Tirk pa nam je povedal tole.
3: Če verjeti objavam v mediji, gre za precej čudaško stališče. Predsednik slovenske vlade se je s tem postavil v razrazito bazalni položaj do Izraela. In to je stališče Republike Slovenije neprimerno in nepotrebno.
0: Ne povem še to, da ima veleposlaništvo v Jeruzalemu poleg Združenih držav Amerike, ki so pod predsednikom Donaldom Trumpom leta 2017 uradno priznale Jeruzalem kot prestolnico, leto pozneje pa tja preselile tudi svoje veleposlaništvo, le še peščica držav. Od tega le ena evropska država in sicer Kosovo.
1: Rajka Prvanje, hvala za ta pojasnila. 27. junij je dan slovenske policije. Slovenski policisti so si dan svojega praznika izbrali v spomin na leto 1991, ko so se policisti, tedaj še miličniki, spopadli z jugoslovansko vojsko na mejnem prehodu Holmec. Pripadniki takratnih organov za notranje zadeve so bili med prvimi, ki so se uprli jugoslovanski vojski in njenim težnjam, da bi s tanki zatrla pot do samostojne države. Med osamosvojitveno vojno je umrlo 6 policistov, hudo ranjenih pa jih je bilo 14. In kje je slovenska policija 35 let po omenjenih dogodkih? Med drugim se spopada s kadrovskim primankljajem in novimi oblikami kriminala, obenem pa se trudi ohranjati zaupanje javnosti. Tomaž Celestina.
4: Nobena od nalog, ki so pred slovensko policijo, pa naj gre za omenjene nove oblike kriminalitete, govorimo zlasti o kibernetski neorganizirani ali pa ohranjanje visokega ugleda policistov v javnosti ne bo mogoča, če ne bo ljudi, ki bi morali te naloge opraviti. Alarmantne kadrovske slike v policiji se je že v predstavitvi v državnem zboru dotaknil tudi notranji minister Franci Matos. Od leta 2022 do 2026 je v policijo prišlo 1400 novih zaposlenih, odšlo jih je več kot 2000. Minister rešitev vidi v pospeševanju projektov izobraževanja policistov, uvedbo štipendij in promocij poklica. Na tak način bi po njegovih besedah preprečili tudi naslednje.
5: Ko nam kandidate za policiste kradejo varnostne službe.
4: Policijski poklic pa bo seveda privlačnejši, če bo primerno plačan. Aktualna vlada se bo zato lotila tudi dosedanje ureditve plač v javnem sektorju. Matoš, čigar resor pokriva tudi javno upravo, meni, da bi morala policija biti v ločenem plačnem stebru, kakor tudi vojska, zdravstvo, izobraževanje, kultura in socialno-varstvene storitve. Na vse to je danes, ko so predstavniki MNZ, policije in veteranskih organizacij položili vence v tacno in na žalah, opozorili tudi vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek.
6: Izzivi policije so predvsem kadrovski. Potrebno bo zagotoviti, da dobimo čim več policistov v policijo. To mislimo narediti z korekcijo samega sistema izobraževanja.

0: z uvedbo kariernega sistema in tudi z možnostjo ločitve plačnega sistema iz sistema javnih uslužbencev.
1: Minister Mato se je kadrov dotaknil tudi v praznični poslanici. Policijski poklic je treba ponovno narediti privlačnega za mlade, meni, obenem pa morajo zadržati strokovne in izkušene zaposlene v policiji ter tako zagotoviti medgeneracijski prenos znanja.
2: Dogodki in odmevi.
3: Čas za reševanje ljudi, ujetih pod ruševinami stavb, ki sta jih v sredo zvečer porušila zaporedna potresa v Venezueli, se izteka. Izkušnje kažejo, da se po 72 urah verjetnost, da bodo rešili še kakega živega človeka, zmanjša z 10% na 5%. Pri reševanju pomagajo številni reševalci iz tujine. Združeni narodi opozarjajo, da je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. Po najnovejših podatkih je bilo v potresih najmanj 920 smrtnih žrtev, približno 3400 ljudi je ranjenih. Državo je medtem streslo več novih popotresnih sunkov, izmed katerih je imel najmočnejši magnitudo 4,9. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Posledice dveh najhujših potresov v sodobni zgodovini Latinske Amerike in obenem izjemno redkih, kajti šlo je za dva zaporedna potresa s stopnjama 7,2 in 7,5, postajajo vse bolj očitne. Zelo poškodovanih ali popolnoma uničenih je skoraj 400 poslopij, od tega 13 bolnišnic in 25 nakupovalnih središč. Zelo poškodovano je tudi električno omrežje. Vršilka dolžnosti predsednice države, Delcy Rodriguez. Danes smo uspeli popraviti 60% poškodovanega omrežja. Jutri bomo napredovali še bolj, ko bomo usposobili transformacijsko postajo na gorovju v La Guajri. Okrepili smo razdeljevanje pitne vode in hrane in nadziramo proces, ne glede na to, kako težke so razmere. Ključno je seveda reševanje preživelih, ujetih pod ruševinami. Potrjenih takšnih primerov je še zmeraj približno 170, a na tisoče ljudi pogrešajo. Član reševalne ekipe Miguel Angel Garcia.
5: Naš osnovni namen je opredeljevanje poškodovanih stavb in organizacija reševanja s pomočjo reševalnih psov. Seveda iščemo preživele, to je naš glavni cilj.
4: Za svojce vse skupaj poteka prepočasi. Sredi teh ruševin je deklica, moja nečakinja. Kako to, da nimajo srca, da bi jo rešili? Ujeta je v tisti majhni luknji. Prostovoljec, v Venezueli je njihovo delo zdaj ključno, Edison Montes. Več je priprav, več je znanja, pri pomočku in drugega, več časa prihranimo. In čas pomeni življenje. Pomoč prihaja z vseh koncev. Pomagajo države Latinske Amerike, reševalci iz Združenih držav Amerike pa so prišli iz dveh specializiranih oporišč ameriške vojske v Virginiji in Kaliforniji. Predsednik Donald Trump. Pomagamo Venezueli. Strašanski potres jih je prizadel in ubil mnogo ljudi, prav v Caracasu. Veliko ljudi smo poslali na pomoč. Zaradi premikanja karibske in južnoameriške tektonske plošče sta potresa prizadela obalno območje Venezuele, zlasti zvezdno državo La Guajra ter zvezdno okrožje glavnega mesta Caracas z okolico.
3: Premirje med Združenimi državami in Iranom je resno ogroženo, vrstijo se kršitve. Iran je z brezpilotniki napadel Bahrajn in po najnovejših podatkih tudi ladje ujete v hormuški ožini, potem ko je ameriško letalstvo ponoči napadlo Iran kot odgovor na včerajšnji incident v ožini. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je pozval Iran naj nesporazume rešuje s pogovori in ne z orožjem. Zatrdil je, da bodo Združene države na nasilje odgovorile z nasiljem. Zalivske države, tudi Katar, so obsodile iranske napade, pozivajo k umiritvi razmer in ohranitvi premirja, poroča dopisnica Carmen Švegel.
6: Kršitve premirja se vrstijo druga za drugo kot verižne reakcije. Začelo se je včeraj, ko je Iran dal jasno vedeti, da ne bo toleriral prizadevanj mednarodne pomorske organizacije, ki je skozi tako imenovani začasni omanski koridor začela evakuirati ladje, ki so obtečale v hormuški ožini. Torej mimo iranskih koridorjev in mimo revolucionarne garde, ki jih nadzoruje. Teheran ustraja, da promet lahko poteka samo po odobrenih poteh z dovoljenjem Irana, kljub temu, da je v dogovoru z Združenimi državami pristal na prosto plovbo čez ožino vsaj v času pogajanj, torej 60-dnevnem obdobju. Potem, ko je 57 ladij uspelo zapustiti hormuško ožino in je kakih 1100 pomorščakov, približno 10% od vseh ujetih v ožini, zdaj na varnem, so bila prizadevanja ustavljena. Uradno zaradi min v ožini, neuradno zaradi groženj Irana. Ta naj bi tudi stal za včerajšnjim napadom na trgovsko ladjo, ki je plula pod singapursko zastavo. Ameriški predsednik Trump se je razburil. Iranu očital sabotiranje dogovora in odgovoril z nočnimi zračnimi napadi. Iran se je odzval z brezpilotniki, ki jih je poslal nad Bahrajn in incidenti v Hormuški ožini. Tako je jasno dal vedeti, da se nadzoru nikakor ne namerava odpovedati. V času vojne je namreč ugotovil, da je to morda vredno več, kot bi bila jedrska bomba. Zaprtjem je držal v šahu svetovno gospodarstvo. Združene države so na koncu pod pritiskom uspenjajočih se cen nafte morale popustiti. Čeprav je premirje vse bolj majavo, pa njegov propad in zdrs v novi spopad na bojišču tudi ni v interesu Irana. Pričakovati je, da se bodo razmere umirile, a tudi, da bo promet skozi Hormuško ožino ostal omejen pod budnim očesom Teherana.
3: V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma z Izraelom in Združenimi državami Amerike sinoči izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega gibanja Hezbolah so vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa blokirali z gorečimi gumami. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska umaknila z dveh območij na jugu Libanona. Predstavniki Hezbolaha na pogajanjih niso sodelovali, zato se ne čutijo zavezani sporazumu. Predstavniki Ukrajine so na dvodnevni konferenciji o njeni obnovi v Gdansku na Poljskem podpisali več kot 160 sporazumov v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je sporočil ukrajinski gospodarski minister Oleksij Soboljev. Svetovna banka je sicer sporočila, da je njen cilj zagotoviti 2 milijardi ameriških dolarjev od evropskih partnerjev. Ukrajina in Rusija sta medtem preteklo noč znova izvedli več medsebojnih zračnih napadov. Ukrajinska vojska je, kot navaja, napadla obrat za proizvodnjo topniških sistemov v ruski regiji Volgograd. Izbruhnilo je več požarov. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami na več ukrajinskih regij pa sta bila ubita najmanj 2 človeka, več je ranjenih. Poročajo tudi o obsežni gmotni škodi na civilni infrastrukturi.
2: Ob rdečem opozorilu zaradi stopnjevanja vročinskega vala, ki danes velja za jugozahod države, jutri v ponedeljek in torek pa tudi za osrednji in jugovzhodni del, pristojni svetujejo zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočine. Bivalne prostore naj se zrači po noči in zjutraj, opozarjajo tudi, da naj na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračimo. Veterinarska zbornica pa poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Ekstremna vročina naj bi začela popuščati v sredini prihodnjega tedna. Junijski temperaturni rekord so po podatkih Agencije za okolje izmerili 26. junija lani v Dobličah pri Črnomlju in sicer 38,4 stopinje Celzija, v zgodovini meritev pa je bila najvišja temperatura 40,8 stopinje Celzija 8. avgusta pred 13 leti na letališču Cerklje ob Krki.
3: Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijonov prebivalcev. Temperature nad 30 stopinjami naj bi izmerili na območjih skupno več kot 404 milijoni prebivalcev. O ekstremno visokih temperaturah danes poročajo iz številnih evropskih držav, med drugim iz Nemčije, kjer so včeraj izmerili 41,3 stopinje Celzija, Francije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, pa tudi iz Danske in severnega dela Švedske.
2: Na Hrvaškem je zdaj na dopustu nekaj več kot 500,000 turistov. Rezultati so slabši kot v enakem obdobju lani, predvsem pri najemu apartmajev. Ker je vrhunec sezone pred vrati, je Hrvaška turistična skupnost v 7 državah zagnala kampanjo za rezervacije v zadnjem trenutku oziroma tako imenovani last minute booking. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
7: Junij je prinesel mrzov tuš za lastnike družinskih apartmajev na Hrvaškem, ki trenutno beležijo precej slabše rezultate kot v preteklih letih. Leto sicer cen niso dvigovali, so se pa tuji turisti že v zadnjih 2 letih pritoževali nad nerealnimi podražitvami.
8: Definitivno prvih 5 meseci bilo je bolje, imali smo i neki višak. Međutim,
7: prvih 5 mesecev smo imeli boljše rezultate kot lani, junij pa je zaenkrat toliko slabši, da je pojedel vso prednost, pravi predsednik Združenja potniških agencij Boris Gomba. Medtem ko hoteli beležijo dobre rezultate, je Hrvaška očitno predraga za tiste srednje globokega žepa. Junija je obisk skupaj za 15% slabši kot lani. Največ za 8,6% so se podražile cene gostinskih storitev. Hrvaška turistična skupnost je v državah, odkoder prihaja največ turistov, zagnala kampanjo Hrvaška vredna vsake vaše sekunde, da bi privabila tiste, ki o dopustu še razmišljajo.
8: 7-8 mesec so oni meseci, koji nose više od 50% ukupnih turistov.
7: Julij in avgust prinašata več kot polovico turističnih nočitev in od prihodnih dveh mesecev je odvisno, kakšna bo letošnja sezona, pravi Žgomba. Tudi iz turističnega bisera Dubrovnika poročajo o upočasnjenih rezervacijah, tradicionalno pa so z obiskom najbolj zadovoljni v Rovinju. Slovenci smo trenutno po obisku Hrvaške obale na tretjem mestu za Nemci in domačimi gosti iz Hrvaške.
3: Da so se počitnice zares začele videti tudi na slovenskih cestah, kjer že od jutra nastajajo zastoji, najbolj obremenjeni sta Primorska in Štajerska avtocesta. Dars po napovedih na počivališčih deli vodo in letake, s katerimi voznike ozavešča o ustvarjanju reševalnega pasu. Danes je začel veljati tudi nov režim za tovornjake, prepoved prometa zanje do 6. septembra velja tudi ob sobotah, in sicer od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. Sledi šport, nogometna vročica se stopnjuje s tekmami zadnjega kroga skupinskega dela. Govor bo še o atletiki, močan miting je potekal v Zagrebu, ter kolesarstvu in novi večerni tekmi slovenskih odbojkarjev v Ljubljani. Z vami bo Marko Pangrc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Šestnajst izbranih vrst bo zaključilo z nastopanjem na svetovnem nogometnem prvenstvu. Doma se kolesari merijo za državne naslove, odbojkari zvečer napadajo novo zmago proti Braziliji, visoke temperature pa ne ovirajo izvedbo atletskih tekmovanj. Na svetovnem prvenstvu nogometu nas čaka še zadnji tekmovalni dan skupinskega dela in 6 tekem v 3 skupinah. Sinoči in danes jutraj pa je bilo zanimivo v skupinah G, H in I. Podrobneje o presenečenjih in razočaranjih na nogometnem mundialu, ki se preveša izločilne tekme pa Jakob Kuhar.
9: Razširitev svetovnega prvenstva na 48 moštov so odlično izkoristili zelenortski otoki, ki so po remiju Španijo in Urugvajem brez golov remizirali še Saudsko Arabijo in se ob debiju na mundialih uvrstili v 16. finala, kjer bodo igrali z Argentino. Vratar zelenortskih otokov Vozinja pravi, da nihče v preteklosti ni niti sanjal takšnem uspehu. Poudaril je, da imajo moštvo v veliko kvalitete, v kar je nogometna javnost dvomila. Uvrstitev v izločilne boje velika nagrada, Vozinja je še dodal, da so sanje vsakega igralca igrati proti Argentini in Lionelu Messiju. Iz te skupine še napredovanje Španije, ki je minimalno premagala Urugvaj, ta je po le 2 točkah na 3. mestu že izpadel. V skupini G visoka zmaga Belgije nad Novo Zelandijo za prvo mesto, Egipt po remiju z Iranom napreduje kot drugi, Iranci niso uspeli ujeti direktne vozovnice med 32, gol za zmago v sodniškem dodatku je bil razveljavljen zaradi minimalnega prepovedanega položaja. Že sinoči je Osman Dembele v zmagi Francozov nad Norvežani zabil drugi najhitrejši hat-trik v zgodovini mundialov, Francijo po 3 zmagah čaka Švedska, drugo Norveško pa slono koščena obala, Senegal se je s 5 goli v mreži Iraka po nesrečnemu Iranu naprej uvrstil kot 3.
4: Teden pred začetkom dirke po Franciji v kolesarskem svetu namenjen izvedbi državnih prvenstev domala v celem svetu. Slovenski kolesari se za naslove tokrat znova merijo na Dolenjskem, včeraj sta v Karteljevem v vožnji na čas zmagala Primož Roglič in Nika Bobnar. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
10: Olimpijski prvak iz Tokija in svetovni podprvak iz Bergna pričakovano ni imel prave konkurence. Na precej ravninski trasi stare hitre ceste med Novim mestom in Trebnjem je stopnjeval svoj ritem. Ves čas je bil v prednosti, ki jo je na več kot minuto in pol dvignil predvsem v drugem krogu. Primož Roglič je drugič postal državni prvak v uri resnice. Svojo prisotnostjo pa je kar malo presenetil domačo javnost.
11: V največje veselje mi je ponovno prid. na kronometer ter v nedeljo na cestno derko in ja, proba dati nazaj kaj ljudem za vso podporo, mislim, ki sem jo lahko deležen in tudi čutim skozi vsa ta leta.
10: Roman Jermakov je bil drugi in je potrdil, da se lahko dobro spoprime z uro. Na tretjem mestu je končal Jakob Omrzel. Ob odsotnosti Urške Žigart, ki počiva zaradi poškodbe na dirki po Švici, je bila v boju za majico prvakinje prepričljiva Nika Bobnar, ki si tudi želi ekipo svetovne serije. Veseli tudi množičnost v obeh fantovskih kategorijah. Jutri bo še cestni izziv v Gaborju pod Gorjanci.
12: V Zagrebu se včeraj končal tridnevni atletski dogodek v sklopu 76. memoriala Borisa Hanžekoviča. V zadnjih letih imajo na ta miting rezultatsko lepe spomine tudi slovenski atleti in atletinje. Nič drugače ni bilo tudi tokrat. Iz Zagreba Tomaš Langerholc.
13: Slovenska kraljica športov je v minulih dneh v hrvaški prestolnici v konkurenci imela 19 svojih predstavnic in predstavnikov. Tudi ta miting je bil dobra primerjava s konkurenco in predvsem priprava na letošnji najpomembnejši dogodek, Evropsko prvenstvo v Birminghamu v začetku avgusta. Slovenci so dosegli dve zmagi, še enkrat več, že petič zaporedoma je konkurenco ugnal najboljši slovenski atlet, metalec diska Kristjan Čeh. Prav v zadnjem metu je disk poletel do 70 metrov in 32 centimetrov, kar je pomenilo nadaljevanje uspešnih tekem v zadnjem času. Pod drugo zmago pa se je podpisal Rok Ferlan v teku na 400 metrov, ko je s časom 45.78 prvič v tej sezoni tekel pod 46 sekundami. A vendarle je na koncu kot češnja na torti slovenskega zornega kota prišel nov državni rekord v teku na 1500 metrov, ko je sicer kot 12. v cilj s časom 3.34.23 pritekel Žan Rudolf. Za najboljši rezultat mitinga pa je poskrbela Teja Lafont iz Dominike, ki je v troskoku z rezultatom 15.25 z novim državnim rekordom postavila tudi letošnji najboljši rezultat na svetu.
12: Na tretjo, hkrati tudi zadnjo regato svetovnega veslaškega pokala je v Lucern Slovenija poslala tri enojce. V moški konkurenci sta dopoldan v isti polfinalni skupini veslala tako Filip Matej Fejfer kot Izak Žvegel. Fejfer se je s tretjim mestom prebil v A finale, zaostal je le za nemškim predstavnikom in američanom Melvinom, medtem ko je bil Žvegel šesti in bo jutri veslal v B finalu. Nina Kostanšek je v ženski konkurenci končala na 17. mestu. Slovenska košarkarja v Celju čaka pripravljalna tekma z Italijo. Slovenska odbojkar je zvečer v Stožicah, tretja tekma domačega turnirja Lige narodov. Tekmeci bodo sloviti Brazilci. O pričakovanjih v slovenskem taboru pa več Anja Hlača Ferjančič.
14: Brazilci so v Ljubljano prišli kot vodilni v Ligi narodov, a se najprej opekli z Ukrajinci, sinoči pa s 3-1 izgubili še z Italijani. Slovenci po zmagah s Kanačani in Bolgari ter dnevu počitka samozavestno čakajo na obračun z izbranci Bernanda Rezendeja. Slovenski odbojkari so si kljub velikim nihanjem v letošnji sezoni na 6 tekmah med elito priigrali že 5 zmag in so tik pod vrhom lestvice. Selektor Fabio Soli pa opozarja, da bodo tudi tokrat tekmeci zelo pritiskali servisom. Rok Možič se veseli srečanja s klubskim kolegom, brazilskim korektorjem Darlanom in je prepričan, da Slovenija lahko prekine negativno tradicijo z Brazilijo.
15: Vemo, da je Brazilija neka težavna reprezentanca za nas, da smo mislim, v zgodovini celo samo enkrat premagali 2024 in sem vesel, da končno igramo proti njim na našem igrišču, ker večinoma smo igrali pri njih. Vemo, da so oni dejansko skoraj v polni postavi, mi tudi za Istinetom, tako da sem vesel, da bo dejansko prava tekma in mislim, da bo ta najbolj zanimiva.
14: Spored v Stožicah se bo sicer čez pol ure začel s tekmo med Bolgarijo in Kanado.
12: Svetovna serija o namiznem tenisu se po turnirju v Ljubljani nadaljuje v Los Angelesu. V prvem krogu kvalifikacije bil uspešen Deni Kožul, ki je s 3-0 izločil Singapurca Izaka Kweka. Glavni turnir se v Kaliforniji začne jutri, ko bo svojimi nastopi začel tudi Darko Jurgič.
16: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Višnja Fičor, tonski mojster Rok Kokošinek.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
16: Po napovedi Agencije za okolje bo pretežno jasno. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, ob morju pa bo pihal majstral. Najvišje dnevne temperature so od 32 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo še obete. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zastoj so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, čas potovanja se tam podaljša za do 30 minut. Občasno zapirajo predor Pletovarje. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. Ura bo 15 in 59 minut.
17: Sledi večnosti.
18: Letos bo v slovenski katoliški cerkvi mašniško posvečenje sprejelo 5 diakonov. Med njimi sta tudi 2 redovnika, jezuit in kapucin. V sobotnih sledeh večnosti bodo spregovorili o svoji odločitvi za duhovniško poslanstvo in o izzivih, ki jih čakajo. Z njimi se bo pogovarjal Tomaž Gerden. Od 19. naprej na prvem.

0: 16 in 18 minut je ura. Poglejmo, do kam se je povzpelo živo srebro po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana jasno 35 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 33, Slovenj Gradec jasno 32, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 34, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Murska Sobota jasno 34, Novo mesto jasno 35, letališče Cerklje ob Krki prav tako jasno 35, piha jugovzhodnik, sunki do 42 km na uro. Listca jasno 28, Postojna jasno 33, letališče Portorož jasno 35, Bilje pri Novi Gorici jasno 36, piha jugozahodnik 13 km na uro. Kredarica pretežno jasno 17 stopinj Celzija. Rateče 30, letališče Lesce 32, Rudno polje 26, Krvavec 22, Jezersko 30, Rogla 23, piha južni veter 12 km na uro. Ravne na Koroškem 34, piha vzhodnik 12 km na uro. Velenje, Kočevje, Hrastnik in Maribor 33, v Mariboru piha jugovzhodnik 17 km na uro. Krajinski park Goričko 32, Ptuj, Celje in Ilirska Bistrica 34, Črnomelj 35, Koper 31, piha zahodnik 17 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 37, park Škocjanske jame 35 in še Vogel, tam so pa namerili 24 stopinj Celzija.
1: Pravljice na radiju.
2: Vsak večer, 15 minut do 8.
1: Lahko noč, otroci.
2: Na prvem.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Leta 2006 je kot član slovenske reprezentance osvojil srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih v Kranju. Leta 2007 pa še ekipni naslov svetovnih mladinskih prvakov v Trbižu. V kontinentalnem pokalu je dosegal 8 uvrstitev na stopničke, v svetovnem pa je bil njegov najboljši rezultat 18. mesto. Večina ga, bolj kot smučarskega skakalca, pozna kot trenerja zlate generacije slovenskih smučarskih skakalcev. Robert Hrgota je po 2 letih na mestu pomočnika glavnega trenerja decembra 2020 postal glavni trener slovenske moške skakalne A reprezentance. Star je bil nekaj čez 30 let, to pomeni, da je bil najmlajši trener na tem mestu in po letošnjem podpisu nove pogodbe s Smučarsko zvezo Slovenije ostaja na tem položaju. Zakaj uživa zaupanje športnikov in občudovanje športne javnosti? Kako mu, vsaj na televiziji, uspeva ohraniti miren izraz, ne glede na to, kaj se dogaja okoli njega? In kako ga je kot otroka sploh zaneslo v smučarske skoke? Robert Hrgota je gost oddaje Razkošje v glavi, ki jo je pripravila Špela Šebenik.

0: razkošje v glavi.
1: Njegovi vzdevki so Robi, Hrgič, tudi Dalmatinc, saj ima dalmatinske korenine, njegova družina v Dalmaciji pa se bolj kot nad zimskimi športi navdušuje nad nogometom. Danes Robert Hrgota, glavni trener moške reprezentance v smučarskih skokih, živi na Gorenjskem, odraščal pa je v Velenju.
2: Se mi zdi, da je bilo zelo lepo otroštvo. Živel sem v bloku, smo naselil v Velenju, pred del Gorica, veliko otrok, veliko igrišče, športni park v bistvu pred šolo in smo cele dneve tam preživljali. Cel poletje, imeli smo košarko, nogomet, rokomet, bejzbol. Vse smo lahko igrali, ker je bilo toliko velike igrišče, toliko ene velike travnate površine. Tako da je bilo res prav fajn je bilo. No. Zelo lepo obdobje. Treniral sem praktično takrat vse. Mam je rekla, da pač ja, vemo, da blokovsko okolje je lahko nevaren, če imaš preveč časa, ne? Reko, preveč časa pač. Velika dobra in tudi slabe družbe je, ne? In da sta starša veliko delala popovdan, sva bila sestroka precej sama po podnevih in nekako, da nisva bluzila na ulici, sva nekako, saj jaz sem veliko športov, takrat športno aktivom bil. Sem treniral od rokometa, nogometa, šakele, košarko se spomnim, da sem igral. Kar je še ostal, so ostal skoki pojene. V Velenju tista skakalnica res ven seka v mestu, tako da sva se začeto men dopolnila, pa polno sprehajala, pa je rekel, kaj če bi to probal, sem rekel, kamot. Tako da nekako tako, čist iz radovednosti in iz prostega časa. Imel sem čas še za to.
1: Ampak potem ste se morali najbrž odločiti, ne? Zakaj so smučarski skoki pa premagali vse ostale športe?
2: Vse ne vem, v bistvu, posod mi je šlo precej dobro, bom rekel, no. Nogomet mi je šel dobar, rokomet bi mi rekel. Posod mi je šlo precej dobro, bom rekel, no. Nogomet mi je šel dobar, rokomet bi mi rekel, da mogoče tudi v redu, ker sem levičar, ne. Nekaj

0: in tako naprej. In v bistvu do skoki sem imel precej težav, pa tudi strah, ker nikoli nisem smučal. In po moje ta strah, da sem hotel ta strah premagati.
1: Torej, izzivov se nikoli niste ustrašili?
0: Ne. Sploh ne vem, zakaj sem se ostale športe nehal. Pa so se začeli športi križati, sem nehal. Ne vem, iz nič, sploh ne vem zakaj. Igral sem v Rudarju, se spomnim, pa sem nehal hoditi. Pa sem nadaljeval v skokih. Ne, mogoče zaradi družbe, ne.
1: Ko so smučarski skoki prevladali, je bila začrtana tudi izbira srednje šole, gimnazija Franceta Prešerna Kranj, kjer je spoznal tudi Primoža Rogliča.
0: Bil sem v mladinski reprezentanci takrat, tako da nekako je šlo to skupaj, ker večinoma treningov smo upravljali v Kranju in vedel sem, da če pač lažje bo zame, da pridem sem, tako da sploh ni bil tak problem. Vsi smo bili v dijaškem domu, se mi zdi, da je bilo prav fajn. Se mi zdi, da to neka naravna pot bila. Je pa res, da mi smo bili prva generacija oziroma druga generacija in takrat, če ni bilo veliko znanga, ne, kako bo to potekal, tako nekako so se na nas učili takrat tist program.
1: Kako vzoren dijak ste pa bili, glede na to, da marsikatere noči niste preživeli v študentski sobi, ampak ste ga žurali?
0: Ne, pa nismo toliko žurali. Pač smo pa ven bežali, jaz, pa takrat po sezoni smo siguran si imel kakšen dan provošal.
1: A samo po sezoni?
0: Ja, med sezono ne. Jaz ne. Ker pač jaz sem si tako razdelil. Sezona je za skoke, po sezoni je pa šola lumparije. Ozoran, kaj pa je. Ja, naredil sem vse, tako, kaj bo treba, tako da. Zdaj, to pomeni odličnjak ali pa ne, to nisem bil, ne. Pa sem pa redno zaključil šolanje, pa je to srednjo šolo.
1: Je pomembno, da športnik ustraja tudi na izobraževalni poti?
0: To ne bi smelo biti vprašanje. Se mi zato mogoče se premalo zavedamo, ja. Od športa ne bo živel, pač to je tako, kaj da bo šlo to zadevo. Tako da v bistvu tiska računa na to je, se kar slepi, pa lahko reče kar če, ne, ker lahko si talent, lahko imaš vse, pa pride ena poškodba, pa lahko zaključiš. Tako da zelo majhen procent in moraš se zavedati, v kjeri smeri boš večinoma svojega življenja preživel, ne, ker treniral boš do 30 plus, pa v bistvu ti še ostaneš ostal del življenja. Tako da se mi zdi, da mogoče malo bolj bi mogla še bolj delati na tem. Ja, vidim, da že srednje šole so nekako že izoblikovane, ta program, športni program, ampak potem se pa po srednji šoli, ker precej, oziroma večina študentov, dijakov, razgubi oziroma tam se naredi tist prelom. A boš nadaljeval šolanje, a boš nadaljeval šport in se mi zdi, da bi lahko z univerzam več povezave naredil.
1: Vi ste šli na faks?
0: Tudi. Več v njih. Jaz sem se takrat kar precej lovil, ja. Od geologije do ekonomije. Potem sem pa zdaj tukaj zaključujem trenersko to izobraževanje na Mariborski fakulteti, tako da to moram še zaključiti, da imam štempel, da sem lahko trener. Ne.
1: A pojdimo še malo nazaj. Robert Hrgota je treniral in tekmoval do svojega 26. leta, potem pa zaradi druge poškodbe kolena leta 2014 končal športno kariero. Kako težka je za športnika ta odločitev?
0: Jaz mislim, da če se ne poškodoval, po mojem še kar ustrajal. Tako da sam pove, kako je to odločitev, ki je v bistvu redko kdo, mislim, sprejme v pravem trenutku. Ker zmer imaš upanje, zmer imaš željo, zmer želiš, redko kdaj si naliješ čistega vina, ali pa te situacija ne porine do te točke, da se moraš pač odločiti eno ali drugo. Ne. Zmeraj imaš neko lagodje ali pa nek backup, ki ti pomaga, ne, do ene točke. In se mi zdi, da dostkrat se potem zgodi, da se prepozno odločiš, pa zgubiš par let. Ne. Pri 26, 27 začeti na novo življenje je zelo težko. In se mi zdi, da je kar veliko Po športne depresije, da se noben ne najde več. K sreči, če lahko ostaneš v športu, super. Na šport je pa glih tak, da je zelo, zelo specifičen znanje in ga ne moreš poširiti pa izven tega športa s tem znanjem, ki se ga prodobil v smučarskih skokih. Če ne bi bil poškodovan, bi še po moje predsedle ostrajal, ampak se je že mogel tako zgoditi.
1: 10 let po končanju tekmovalne športne kariere je v drugi vlogi kot trener s svojimi varovanci dosegel skoraj vse, kar se doseči da. Kako mu je to uspelo?
0: Največ sem si zapomnil v mladih letih, ko sem bil v mladinski reprezentanci pri Matjažu Triplatu. Je bil zelo, zelo strog in pedanten. Tam smo se veliko reda naučili. Se mi zdi, da je to zelo pomembno v

0: v mladih letih. Ni želel nas v kalup dejati, vedel je, da vsak je svojega narja vreden, ne, da smo vsi svoje karakterje, ampak nas je pa pripričal do te mere, da nekako v svojih zmožnostih se lahko držiš reda in pa pač prioritete življenjske. Tako da to je nekako zelo pomembno, da ima dober trener, pa da ga lahko ceniš. In ko to vidiš kot najstnik, začneš ceniti. Je pa res, da pri najstniških letih je tudi to kar umetnost, da ceniš take stvari, da to gledaš, v bistvu, da ne jemliš to kot teženje. To. Pa seveda pa je zvezdni treneri, ki smo v A-ekipah. Vsak trener je imel neko svojo noto, ki se mi zdi, da sem se naučil od njih.
1: Pa zdaj, kaj tega uporabite v svoji trenerski?
0: Vse v bistvu znanje je učenje, ne, tako da učil sem se pa zmer od bolj izkušenih. Zelo veliko sem se pa naučil, ne, bom rekel, v službi največ, za mojo službo največ iz službe, ki ni bila povezana s koki, ne, tako da v bistvu, ko sem delal pri Urbanu Simčiču, v tej videoprodukciji, je bilo takrat zelo veliko koordiniranja, improviziranja in tako naprej, tako da nekako dobiš poj trdo kožo, pa delo z ljudmi in tako naprej, tako da tam sem se zelo veliko stvari naučil, pa da se da vse narediti, da sam pač mora biti volja pa plan.
1: Kaj ste tam točno delali?
0: Vse. Vse v bistvu. Izkusil sem se, kar precej cajde, kaj sploh počel, ne, pa nekako ne vem, kako so z Urbanom prišla skup, čist po naključju. In je prvi projekt mi je dal, da sva šla na Red Bull 400 v Bischofshofen, to je pa ne vem, kjerga leta. Sem rekel, da pa čez kamere nisem še sploh držal, a ne, v roki, rekel, se bo že naučil, ne, je dal kamero, sem se naučil, sem jo naštudiral te osnovne funkcije. To je bilo dan na dan prireditve v bistvu. Je rekel, se ne rabiš velik, sam to, zoom out, zoom in, autofokus ti bom naštimil, za tist kader, ki ga imam, jaz je to čisto okej. Okay. Sem rekel, okej, okay. Ker to je projekt, ki v bistvu nekako prideš, kabliraš, posnameš, editiraš, sam jaz takrat sem v bistvu samo kabliral pa snemal, pa je bil z mano zadovoljen, je rekel, da pač vice, da sem delovan in me je pa naprej naslednje projekte in naslednje projekte je bil pa v Klingentalu celinski pokal, ker sem postal na odskočni mizi in sem mogel tist hiter švenk narediti za mah s kamero in sem v bistvu šel v planico na 120, kot trenirati, so glih eni skakali in so me gledali in so rekli, kva delaš tisto kamero za tle, kako je stavo. Tako da so me imeli malo začudenega takrat. Me je zagrabil, naučil sem se veliko stvari poje, pa sem pa že slow motion operater bil do točke, kjer smo imeli dve produkciji, mladinsko svetovno prvenstvo v Kandersteku v Švici in Urban je imel eno produkcijo, ki je pokrivala teke, jaz sem pa imel produkcijo smučarskih skokov pa nordijsko kombinacijo in tam smo intervju od intervjujo do kamermanov, do kabliranja, do editov. Pač v bistvu nekako poje vse se naučiš tam. Ne? In vidiš, da nekako, če imaš voljo, željo, se lahko zelo hiter marsikaj naučiš. Ne? Seveda ne govorim, da sem zdaj bil jaz nekakšen profesionalec, ampak job vozdan. Ne? Pa sem pa iz tega izhajal poje naprej v skoke. Pa sem je pa ponudila možnost smučarski skoki in sem pošel nazaj. Pa dnar sem rabil, ne, se čisto enostavan. Pač bil sem, koliko je bilo to, 26 star, prezredne službe. Edina naravna poteza se ti zdi, da nadaljuješ po tem športu, tako da mi je Triglav klub Kranj to omogočal. To so bile pač te take osnovne zadeve, pa počas rasteš. Se spet govorim, pač bolj, kaj želiš, bolj, kaj si predan, več se naučiš, tako da pač ja, pa iz tega nekako tako. Rabil sem nekaj delati, evo, čist enostaven.
1: Pa je lažje trenirati mlade talente ali vrhunske športnike?
0: Vsak ima svoje minuse pa pluse. Tako da ne bom rekel, da trener, zvezdni trener ima težje delo, kot trener mlajših selekcij, ker trener mlajših selekcij oblikuje tega športnika. Večinoma doskrat od njega odvisena bo ta športnik, ki ima potencial uspešen ali ne. Tako da v bistvu se ne zavedamo, da trenerji v mlajših kategorijah imajo največ vpliva na to, ali bomo imeli mi kvaliteten bazen športnikov in tukaj bi se mogli ko država malo bolj tega zavedati. Enkrat, ko je športnik vrhunski na nivoju svetovnega pokala, je takrat že izoblikovan. Ne? Če pa imamo podhranjen bazen trenerjev, v mlajših selekcijah pa pač teh vrhunskih športnikov ne bomo imeli. Kar precej športov pri nas je to zdaj odraz tega, kaj se dogaja, ker je klubski nivo podhranjen.
1: Talent ali delo, v kaj verjamete pri športniku?
0: Ne, pač delo, definitivno. Vsak športnik ima nek talent. da si najboljši na svetu prvi, moraš imeti vse. Za vrhunski, da si najboljši, moraš imeti vse najboljše. Brez dela ne moreš zmagati, brez talenta pa lahko zmagaš. Z manj talenta, je tako rekel.
1: Kakšne so pa razlike med dobrim in izjemnim športnikom?
0: Mislim, pri nas je malo drugače, ker mi že dobimo take športnike, ena, izjemne, če tako gledamo. Ker to so v bistvu, če pogledamo v A ekipi, pri nas so vsi zmagovalci z tonga pokala, več medalj z večjih tekmovanj, tako da skupnega ima je to, da so vsi zelo različni. Tako da v bistvu se mi zdi, da zelo karakterno so drugačni. Takih karakterov je siguran več, kot je en primer, zdaj, ki je Domen, aktualno rečemo Domen, siguran takih karakterjev obstaja veliko, ne. Samo da je ta Domen usmeril ta karakter v šport, nekdo ga je pa nekam drugam. In dotično za ta šport je ta karakter super. Lahko da kakšnem drugem športu ne bi bil, ne. Sreča, da najdeš takega karakterja in v našem športu moraš biti mečken egoist, ne preveč, ampak je individualen šport. Vse pa vidja, tist žar v očeh mi rečemo, a vidiš, da ima tisto iskrico, pa detajle poj, da ima urejene, da živi za šport. To je nekak ta karakter, da zna podrediti ostale stvari enemu cilju in da ima skozi ta cilj, da je konstanten.
2: Kot v vsakem športu je tudi pri smučarskih skokih treba slediti novim trendom, pravilom in razvoju opreme. Robert Hrgota, ki ga je v šoli najbolj zanimala fizika, je na primer pred leti Petru Slatnarju, slovenskemu izdelovalcu opreme za smučarske skoke, ki je danes tudi njegov tast, predlagal, da bi v Sloveniji sami izdelovali za gozde, ki jih imajo smučarski skakalci v čevljih. Koliko so se torej smučarski skoki spremenili in koliko mora trener slediti vsem novostim?
0: V bistvu se spomnim prvo let, ko sem prišel pomočnik B ekipe pri Igorju Medvedu, je bilo to 2018 ali 2017. V glavnem že od takrat se je precej spremenil do danes. Se mi zdi, v tem obdobju je eksponantno šlo, ampak se je krivulja sprememb kar precej spremenila in vsak leto je bilo toliko novih sprememb, predvsem pri opremi. In v bistvu nekako preko preme se tudi tehnika delno potem tudi spremeni. Ne govorim, da se spremenijo zakoni, fizika je ista, ampak različne hitrosti in nakloni in tako naprej, pač moš pa prilagoditi poje tehniko tem, se pravim, kombinizovno smučem in se je kar precej spremenilo. Tudi način treniranja, nekako smo šli z filozofijo ne preobremenjevati športnike, da je optimalna priprava in v bistvu, da ne prije do poškodb. Nekako to je tisto glavno vodilo bilo, ker zaenkrat moram potrkati, pač bom rekel, hvala Bogu, nobene resne poškodbe ni bilo, kar se treninga tiče, ne.
2: Za Roberta Hrgoto so najpomembnejši dobri odnosi v ekipi, ne le med skakalci in glavnim trenerjem, temveč predvsem med člani strokovnega štaba. Skupaj so namreč 11 mesecev na leto.
0: Uživati moraš v tem, kar delaš, ne? Če ne uživaš, poj tudi imaš veliko negativne energije, če imaš negativno energijo, ne moreš graditi pozitivnega odnosa in brez tega vzdušje hiter rata klavrno, ne, temačno. Jaz sem imel to srečo, da sem lahko izbral ljudi, s katerim bi delal, tako da tako zelo dobro se zastopimo, oziroma tako, ne rabimo veliko si povejati, pa se razumemo nekako, sploh po tolikih letih. Ta pozitivna energija se nekako prestavi na tekmovalce in iz tukaj pa izhajaš, pa probaš pač z primeri kazati, učiti, zakaj je dober odnos pomemben, zakaj ta energija pozitivna je pomembna, ker preživimo toliko časa skupaj, ne, da se, če so rezultati, je se skaplaže, ne. Če pa ni rezultato, je pa lahko zelo hiter kakšna stvar mu teče, oziroma tista stvar, ki ni bila urejena, hiter pride na plan in to je zelo pomemben. Pa predvsem pri nas v športu biti pozitiven, sploh zvečer, ki se dobivaš, da imaš pozitivno mišljenje, pozitivno energijo, plan, kaj boš počel, kako boš delal, kako se boš tega lotil, ne glede na tiste rezultate. Tako da nekako, ja. Ni enega večjega pravila na svet, ampak tako kot po vseh stalih stvareh je te detajli, da imaš te detajle naštimane, da imaš konstantnost, pa da se držiš enih načel, pa enih pravil, ki si jih postavil, da ne spreminjaš glede na situacijo. svoje mišljenje.
2: Rezultati lanske sezone, v kateri je dominiral Domen Prevc, so bili po mnenju publike odlični. A če bi mislili, da je bila zato sezona tudi za glavnega trenerja lahka, se motimo.
0: Težka sezona, zelo težka sezona. V bistvu Domno je šlo zelo dobro, tudi Anžetu na začetku, se tudi na koncu. Ne. Ampak ostali so imeli pa zelo slabo sezono in to nas je najbolj žrali. In smo se kar precej časa ukvarjali z drugimi fanti, tako da včasih smo kar malo zapostavili rezultat Domna na kakšni tekmi, ne. Ker si tega mogoče ni zaslužil, ampak smo se toliko z drugimi obremenjevali, da nismo znali uživati tudi smo trenutku na tekmi. Tako da to tako nekako si zapomnil to sezono, težko sezono, z velik vrhunci, z velik tekem. Tako da, ja, to je. Pa da je Domno veliko uspel.
1: Kaj pa vam osebno pomeni uspeh? Ne? Mislim, da ste nekje rekli, da to, da vsak dan ostaneš in se veseliš dneva in službe.
0: Točno to. In tako se vemo, ne? Pač, da denar je pomemben, da imaš neko finančno mirnost, je pomembno v življenju, da lahko potem funkcioniraš. Ampak to pride, se mi zdi, da zraven tega, če upravljaš stvar ne z namenom financ, ampak upravljaš z nekim veseljem in to pride. Se mi zdi, da večinoma se pa tako zgodi. Uspeh je, da prideš nekam na olimpijske igre in te postavljajo kot glavnega favorita, se pravi, si mogel nekaj do takrat dobro narediti, prav si delal. Ne. To mi je nekako ta potrditev dobrega dela. Evo.
1: A lahko še eno provokativno vprašanje?
0: Vsega ni.
1: Vi rekli, da ste boljši trener, kot ste bili skakalec.
0: To sigurno se. Prav velik nisem. Mislim, prav velik. Par toč stonga pokala sem osvojil. Se to je s fantom, se doskrat heca mogli zaradi tega. Sem toliko napak naredil, da točno vem, kaj ne smeš delati. Ker se kar ne bi smel narediti, kot skakalec sem delal.
1: Kot na primer?
0: Za določene stvari nepravilen pristop. Ne bom rekel, da premal, da sem treniral premal, pa kar kol, ampak določeni pogledi, določen način, kako se stvar lotati, sem veliko teh napak naredil. Ne. Mogoče nisem imel ljudi, ki bi mi znali usmerjati, pa povedati. Mogoče nikoli nisem bil na takem nivoju, da bi bil interesanten za kakšne trenerje, da bi mi mogoče to pomagalo, pa te smeri sledili. Ali pa ni bilo znanja še toliko. Ali pa tudi jaz nisem toliko veliko temu govoril, tako da tle je več faktorjev lahko. Ampak to, bolj sem predvsem nekih napak v samem pripravljalnem obdobju počel. Predvsem ta mentalna težava, velik težav sem imel na skakalnici, pač, da sem pogoril ne zaradi tehnike ali pa zaradi priprave, ampak zaradi tega, ker sem pač pogorel v želji po uspehu. Tako da glih iz tega nekako sem dojel, koliko te lahko unične.
2: Zdaj se zdi, da glavnega trenerja moške A reprezentance smučarskih skakalcev prav nič ne vrže iz tira in da vseh tudi nepredvidljivih in stresnih situacijah odreagira premišljeno in mirno.
0: Ne, pa se tudi odreagiram, ne.
1: Na televiziji se ne vidi.
0: Pa dobro, se tam nimaš kaj narediti, ne. Več tako je, tam je skočil, je dobro ali slab, nimaš kaj, ne. Ne bom se drl iz teh dol, ali pa, dobro, edin lahko se kdaj na Sandro, oziroma na našega direktorja, če kaj narobe naredijo, tako kot v Oberstdorfu, ne, kad Domno smuča všla, smo imeli glasno debato o tem, kaj so sprejeli, ampak, ko pa vem, se ne pomaga. Pa tako imam pravilo, da v bistvu nobena stvar ni tako pomembna, da se ne moraš 20 sekundi časa vzeti pa premisliti. Če ni življenje ogroženo, se mi zdi, da vsaka stvar lahko vzame 2 sekundi, pa se ostaviš, pa premisliš, potem pa odreagiraš. Da ne rabiš hiteti za nobeno stvar, furjet. Samo zato, ker je nekdo rekel. Kavo, pa se sem čustven človek. Ja sem čustven človek. Jih pa mogoče takrat izklopam, pa kaj jaz ne vem. Pa čustva pridejo takrat po moje, ker ste nečesa strah ali pa želja oziroma te neki prevzame prenese in zato zgubiš poj nadzor. In v bistvu, če se prepričaš, da nimaš vpliva na končni rezultat, samo pač tist, kar imaš za narest, kar se bo pa zgodil, se bo pač bolj lahko sedi na skakalnici, ker naenkrat veter obrne in ne boš imel šans za zlato medaljo na olimpijskih igrah. Pač to se lahko zgodi, ne. Tako da, dajmo to, upam, da se bo to išlo, ja, pojte, se mi zdi, tako nekako te čustva prinesel. Če imaš pa ti del za narediti, pa pač vrstni red si postaviš, pač ja, nimaš cajta, pa, oziroma nekako izklopaš čustva, oziroma si bolj prodaren, no, tako bom rekel, prodaren moraš biti. Pa več, kaj to počneš, po moje, bolj ti ukri pride. Trening, vse to je isto, kakor posod.
2: Ga kdo ali kaj torej sploh lahko vrže iz tira?
0: Ja, moja partnerka, edina. Ja, najbližji te zmer, se tako je ponovat. Zmer te najbližji, najbolj lahko prizadanejo ali pa razveselijo.
1: So se vaše vrednote ali pa prioritete kaj spremenile, odkar ste oče?
0: Siguran se. Tist, ki ima otroke oziroma tist, ki je starš, ve, da do takrat je bila to ogrevanje, zdaj se pa življenje realno začne, ne? Mislim življenje. Zdaj pa pač level 2, ne? In pač ja, zelo fajn. Vidiš, da si odgovoren za nekoga, vse spremenijo, nisi več edini, ne smeš biti več egoist, ko imaš družino, vidiš, da pač se ne vrti več svet okoli tebe, ampak pač, da se zdaj se mora čas razdeliti. Ne, da nase pozabiš, ampak da pač nisi sam. Zame najbolj pomembna zadeva je, pa se sliš po moje zelo klišejsko, ampak rečemo iskrenost. Redko kjera oseba je, da ka se pogovarjaš, da se direktno pogovarjaš, da pač ne oziraš, a boš prizadel nekoga ali ne, z izjavo. Ne. Se mi zdi, da smo zelo ratali preveč politično korektni. Ne. In se mi zdi, da 95% debat je pokroviteljskih oziroma površinskih. In se mi zdi, da če ni iskrenosti, ni odnosa. In to mi je najbolj pomemben, iskrenost. Lahko na sebi gradiš takrat, pa direktnost, da ni po ovinkih, da se ne komplicira brez balasta, pa korektnost. Da je človek korekten, da ne dela razlik, kar se mi zdi, da je zelo redka vrlina, ker se mi zdi, da živimo v obdobju, kjer je finančni status postavljati statusni karakterno, oziroma kdo je več vreden, ne? Kdo je boljši človek prek tega. Tako da se mi zdi, da ta korektnost je zelo, zelo pomembna.
2: Ne mara tudi pometanje pod preprogo in tega, da Slovenci večkrat na kritične besede konfliktno odreagiramo.
0: Zelo hitro odreagiramo. V naravi športa, kjer smo mi, pač so nasplošno ljudje bolj odzivni in pozivni, ker pač je to tak del. Ne? Ampak se mi zdi, da nasplošno mogoče, če pride do kakšne situacije, se mi zdi, da je večkrat eskalira po nepotrebnem, kakor bi na koncu lahko. Ne? In ko pazim, da je ko prije do situacije in ko nekdo mirno odreagira, kako takoj druga oseba postane mirna. In se mi zdi, da bolj odziv, reakcija je pomembna. In tist, ko začne, ko postavi prvi korak, odziv takoj sledi isti. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da imamo zelo napačno, oziroma mogoče to bi lahko izboljšali. Odziv, pa odziv na odziv. Ja, mogoče sem to večkrat opazil, da smo malo bolj tenzični, malo bolj napeti, kar pač siguran situacija v svetu, pa kako poteka vse, nas je to do tega propeljala, ampak ja, na cesti se vidi, karakter ljudi, pa v politiki se vidi karakter ljudi, ker politika konc koncev je obraz oziroma ogledalo družbi.
2: V tem svetu odraščajo tudi mladi. Saj zaradi sedečega življenjskega sloga in velikokrat pretirane uporabe digitalnih tehnologij med mladimi treba bati za bodoči vrhunski šport?
0: Pah, tak svet bo, kakor jim ga bomo mi pustili. Tako da pač vse, kar se dogaja z njimi oziroma čemu oni sledijo, je krivda generacije prej. Se pravi, na nas je, da vplivamo na športnike, a pa karkoli drugega na mladino, ne na to generacijo. Tako da predvidevam, da so se 40 let, 30 let nazaj isto spraševali, kaj bo s športno generacijo danes. Se mi zdi, da to nek naraven cikl. Včasih so se bali nečesa druga, da bo prevzel status športnik športu kot nekaj zelo pozitivnega. Danes je to socialno omrežje, preveč informacij, premalo aktivnosti, premalo vključevanja staršev pri otrocih in tako naprej, ampak po drugi strani gledam, lahko to zelo negativno gledaš, lahko pa gledaš, da imamo zmer boljši šolski sistem, zmer več znanja, kako otroke vključiti v športno aktivnost, zmer več možnosti za športno aktivnost, tako da pogoje imajo boljše, kot smo mi imeli. Ne? Zdaj pa sam pač, kako se boš s tem pogoji lotil, pa kakšen odnos boš do tega imel, do teh generacij. Ne? Tudi mladina se zaveda, kaj pomeni športna aktivnost. Vse vidimo, da veliko manj pijejo, konzumirajo veliko manj alkohola. Problem mogoče rata, da konzumirajo kakšni drugih substanc zaradi tega več, ampak spet, če ti je dolg čas, boš delal slabe stvari, otroci imajo veliko časa, kam jih bomo usmerili. Evo, to je čisto enostavno. Mogoče bo videl, kako bo, ko bo imel 16-letnika, če bo vse normalno, ampak verjamem, da pač se mora zavedati, da pač to je tvoja odgovornost in se ne slepiti, da socialna mreža niso škodljiva. Kar vidimo, da so.
2: Robert Hrgota svoj prosti čas poleti ne namenja telefonu, tudi kuhanju najbrž ne, saj ima raje neko drugo vrsto kulinarike.
0: V bistvu zdaj polet bom pekel več, ne? Tako da žar mi pa gre. Zato, ker mogoče malo bolj enostaven. Žar mi všeč, ker je družba, pač povabiš družbo, a tega se mi zdi malo več, probaš kakšnih piknikov organizirati, seveda šport, proba malo več teči, sicer imamo malo težav s kolenom, ampak se mi zdi, da tek, ne rabiš veliko časa, ker kolo, super, vse fajn, rad ga imam, ampak problem je, da če hočeš na cestno kolo se vsesti, ti vzame pač tok pa tok ur, če hočeš eno normalno furo jet, ne, 3 ure plus ti vzame eno kolo, ne. Tako da to, šport, gledam, spremljam ga manj zdaj, no, nekako odkar je sine. Tako da to je pa to v bistvu, čist nič taga.
2: Gost oddaje Razkošje v glavi je bil Robert Hrgota, glavni trener slovenskih smučarskih skakalcev. Oddajo sem pripravila Špela Šebenik, glasba Rudi Pančur, zato ne poskrbel Liam Samsa.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Med doslej potrjenimi 920 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je tudi več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešanimi, nakolikor njihovo število ocenjujejo oblasti. V Venezuelo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, ki bodo pomagale pri iskalno-reševalni akciji. Še več reševalcev pričakujejo v prihodnjih 24 urah. Ameriška geološka služba ocenjuje, da bi lahko zaradi obsega škode število smrtnih žrtev preseglo 10 tisoč. Po navedbah Združenih narodov bi bilo lahko prizadetih skoraj 7 milijonov ljudi, neposredna škoda pa naj bi znašala približno 6,7 milijarde dolarjev. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je sporočil, da okvirni mirovni sporazum med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami predstavlja predajo suverenosti. Kot je dejal, bo šiitsko gibanje kljub najnovejšemu sporazumu nadaljevalo oborožen boj za osvoboditev libanonskega ozemlja. Sporazum sicer predvideva postopni umik izraelske vojske iz nekaterih delov južnega Libanona. Izraelskim silam pa naj bi bilo dovoljeno ostati na razširjenem varnostnem območju. Na Danskem so danes blizu kraja Odense izmerili 36,6 stopinje Celzija, kar je najvišja zabeležena temperatura od začetka meritev leta 1874, navaja Danski meteorološki inštitut. Prejšnji rekord je znašal 36,4 stopinje, izmerili pa so ga avgusta leta 1975. Temperature so nadpovprečno visoke tudi na sosednjem Švedskem, kjer se na jugu države lahko ogreje tudi do 35 stopinj. Najvišjo temperaturo v zgodovini meritev, 41,3 stopinje, so danes izmerili tudi v Nemčiji. Včeraj sta v Švici in Belgiji padla junijska rekorda. Popoldne je zagorelo na gradbišču na območju ljubljanske železniške postaje. Kot so pojasnili v gasilski brigadi Ljubljana, je ogenj izbruhnil ob polaganju izolacije na novem nadstrešku, a so ga hitro pogasili. Nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. V prihodnjih letih bo ob njej zrasla še avtobusna postaja. V Rigoncah se bodo slovesnosti od revi spomnili enega prvih spopadov za samostojno državo, ki so se na današnji dan pred 35 leti slovenski teritorijalci spopadli s takratno jugoslovansko ljudsko armado. Teritorijalci so kolono napadli s tromblonskimi minami, pri čemer so lažje poškodovali dva oklepna transporterja. V boju je kot prvi teritorijalec v vojni za Slovenijo padel namestnik poveljnika enote Jernej Molan, po katerem se danes imenuje vojašnica v Cerkljah ob Krki. Slavnostni govornik na slovesnosti bo obrambni minister Valentin Hajdinjak. Po podatkih Agencije za okolje bo tudi jutri po večini jasno, pihal bo šibak vzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, dnevne do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo: do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu: zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, čas vožnje se podaljša za 20 minut in na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. 17:05 je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

zatekaj mi oči, ko zvežem te s pogledom, drugo mam boli. To je bela rjuha, to je modra kri in to cvetardički za Slovenijo dehti.

Ne jokaj, se lahko popraviva genom, lahko sem rekel, prosil te pa res ne bom. Pot te sama bo prignala na moj dom, da spoznam te samo Bogom, zemljo in še kom. Najna skrivnost je dar,

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Ostre kritike opozicije na napoved premijeja Janeza Janše, da bo vlada zamrznila priznanje Palestine in preselila slovensko veleposlaništvo v Jeruzalem. Med doslej potrjenimi 920 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je tudi več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Ameriška geološka služba ocenjuje, da bi lahko skupno umrlo več kot 10 000 ljudi. Vodja Hezbolaha Naim Kasim zavrnil okvirni mirovni sporazum med Izraelom, Libanonom in ZDA, ki predvideva postopni umik izraelske vojske iz nekaterih delov južnega Libanona ter napovedal nadaljevanje oboroženega boja. Na paradi ponosa na Madžarskem danes več kot 10 000 ljudi, potem ko je nova vlada odpravila lansko prepoved shoda. V številnih evropskih državah, tudi Sloveniji, vrhunec vročinskega vala, temperature se bodo pri nas približale 40 stopinjam Celzija. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na dolinski avtocesti med obema priključkoma za Trebnje proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.

0: Sledi večnosti.
1: Letos bo v slovenski katoliški cerkvi mašniško posvečenje sprejelo 5 diakonov. Med njimi sta tudi 2 redovnika, jezuit in kapucin. V sobotnih sledeh večnosti bodo spregovorili o svoji odločitvi za duhovniško poslanstvo in o izzivih, ki jih čakajo. Z njimi se bo pogovarjal Tomaž Gerden. Od 19. naprej na prvem.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Iz opozicije se vrstijo ostri odzivi na napovedi premijeja Janeza Janše, da bo vlada zamrznila priznanje Palestine, veleposlaništvo pa preselila v Jeruzalem. Vodja gibanja Svoboda Robert Golob je zapisal, da je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je medtem dejala, da gre za zelo nedostojno potezo.
2: Da o prazniku Slovenije razglasiš, da boš imel eno tako ponižno držo do tiste države, ki izvaja aktivno genocid.
1: Socialni demokrati menijo, da Janša namesto pritiska na judovsko državo Izraelcem ponuja roko. V oddaji tudi o tem.
3: Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli bi lahko preseglo 10 000. V Beogradu shod, ki ga organizira vladajoča srbska napredna stranka. Evropsko mrežo ombudsmanov zanima, kako učinkovito članice Unije uresničujejo podnebne zaveze. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine od jutri tudi za jugovzhodni in osrednji del države.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Svit Dečman-Stisovič. Radikalna sprememba slovenske zunanje politike do Izraela, aktualne vlade, ki se je začela z umikom palestinske zastave s pročelja vladne stavbe, bi lahko v nadaljevanju prinesla tudi kršitve mednarodnega prava. Vrstijo se odzivi na napoved premijeja Janeza Janše v izraelskem časniku Izrael Hayom, da bo Slovenija prestavila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem, to bi pomenilo kršitev več zavezojočih resolucij Združenih narodov, ter da bo zamrznila priznanje Palestine, kar pa je v očeh prava nepreklicno dejanje. Janša je ob tem svoje predhodnike označil za nore. Rajka Prvanje.
4: Umirite se, Janez Janša, je na družbenih omrežjih zapisal nekdanji premier Robert Golob. Kot je poudaril, je njegova vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Stranka Levica je bila ena najbolj zauzetih zagovornic priznanja Palestine. Koordinatorka stranke Asta Vrečko.
2: Selitev veleposlaništva lahko razumemo predvsem v kontekstu tega, da se na vsak način želi pokloniti in prikloniti Izraelu, državi, za katero se zdi, da se obnaša do nje precej ponižno in pa da se do njih na vsak način obnaša, kot da gre za neko vračanje uslug.
4: Ob tem je omenila predvolilna srečevanja Janše s predstavniki izraelskega Black Cube-a. Socialni demokrati pa so na družbenih omrežjih zapisali, da medtem ko Združeni narodi poročajo o novih hudih kršitvah mednarodnega prava, napadih na palestinske otroke in opozarjajo na dejanja znake genocida, Janez Janša napoveduje zamrznitev priznanja Palestine in selitev veleposlaništva v Jeruzalem. Mednarodni politolog z Fakultete za družbene vede Faris Kočan je povedal, da bi bilo slednje groba kršitev tako mednarodnega prava kot dogovorov na ravni Evropske unije.
5: Oziroma na to, da imamo Kajo Kalas, ki je izjavila to, kar je izjavila nekaj tednov nazaj, se pravi, da gre za apartheidni režim v Izraelu, se zdi, da trenutno ni uradni Bruselj ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
4: Slovenija bi selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila kljub temu, da je skupno zunanje politično stališče Unije, da je mogoče o statusu Jeruzalema odločiti le v okviru dosege dogovora o vzpostavitvi dveh držav.
1: Venezuelske oblasti ocenjujejo, da je po silovitih sredinih potresih pogrešenih še več kot 54 000 ljudi. Število smrtnih žrtev se povečuje, do zdaj jih je potrjenih 920. V državo je prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, ki pomagajo pri iskalno-reševalnih akcijah. Pričakujejo jih še več. Ameriška geološka služba ocenjuje, da bi lahko zaradi obsega škode število smrtnih žrtev preseglo 10 000. Iz Washingtona Andrej Stopar.
6: Posledice dveh najhujših potresov
1: 10 000. Iz Washingtona Andrej Stopar.
6: Posledice dveh najhujših potresov v sodobni zgodovini Latinske Amerike

0: Pili smo razdeljevanje pitne vode in hrane in nadziramo proces, ne glede na to, kako težke so razmere. Prostovoljec, v Venezueli je njihovo delo zdaj ključno, Edison Montes. Več je priprav, več je znanja, pri pomočku in drugega, več časa prihranimo. In čas pomeni življenje. Pomoč prihaja z vseh koncev. Pomagajo države Latinske Amerike, reševalci iz Združenih držav Amerike pa so prišli iz dveh specializiranih oporišč ameriške vojske v Virginiji in Kaliforniji.
1: Afganistansko pokrajino Hindukuš je popoldne stresel močan potres. Po podatkih Evropskega sredozemskega seizmološkega centra je imel magnitudo 6. Občutili so ga tudi v sosednjem Pakistanu. Več informacij za zdaj ni znanih.
2: Združene države Amerike in Iran se medsebojno obtožujeta kršenja memoranduma o razumevanju, ki so ga podpisali pred dvema tednoma in si izmenjujejo napade. Iranska revolucionarna garda navaja, da je v odgovor na ameriške napade danes obstreljevala položaje ameriške vojske blizu Hormuške ožine. Izpostavila je tudi, da sta glede na memorandum organizacija in nadzor prometa v ožini v pristojnosti Irana in da bodo še obsežneje odgovorili na vsak nov ameriški napad. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je sporočil, da okvirni mirovni sporazum med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami pomeni predajo suverenosti. Kot je dejal, bo šiitsko gibanje kljub najnovejšemu sporazumu nadaljevalo oborožen boj za osvoboditev libanonskega ozemlja. Sporazum sicer predvideva postopen umik izraelske vojske iz nekaterih delov južnega Libanona. Izraelskim silam pa naj bi bilo dovoljeno ostati na razširjenem varnostnem območju.
1: V Beogradu danes po daljšem premoru poteka množični shod, ki ga na pobudo predsednika države Aleksandra Vučića organizira vladajoča Srbska napredna stranka. Shod so poimenovali Srbija ena družina. Spremlja ga naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej. Saša, pozdravljena. Kaj se dogaja? Kakšno je vzdušje? Kakšno pa politično sporočilo današnjega shoda?
3: Lep pozdrav. Ob visoki vročini se je pred skupščino Srbije zbrala množica podpornikov Srpske napredne stranke in predsednika Vučića. Prisluhnimo najprej izjavama.
4: Vidimo da je sada mnogo bolje nego što je bilo.
3: Vidimo, da je zdaj veliko bolje, kot je bilo. Pred kratkim sem se upokojila, a še vedno delam. Vse delam z veseljem. Moji otroci so se v tej družbi dobro znašli, odkar je na oblasti Vučić, je dejala udeleženka shoda Olgica Cvetković.
5: Pa radi Aleksandra Vučića. Zato što čovjek radi puteve.
3: Tu sam zato ker človek gradi ceste. U moji vasi je resnično uredil ves asfalt, vsako ulico in vse ostalo. Kapo dol, je dejal udeleženec shoda Slavko Ilić. Gre za dogodek neke vrste narodno veselico, zaradi katere so v Beograd pripotovali tudi državljani iz drugih delov države, celo z Kosova, številni organizirano z avtobusi. Oblastniki posnemajo študente, tako jih je okoli 10.000 do središča prišlo peš, okoli 2.000 pa na motorjih. Udeležence zabavajo turbo folk pevci, pojejo domoljubne pesmi. Sicer pa gre predvsem za mobilizacijo volivnega telesa in preverjanje delovanja Vučićevega volivnega stroja. Ta deluje že 14 let, a dobro leto in pol se vse teže kosa študentskim gibanjem, ki uživa veliko podporo javnosti in nima enega vodje. Vučić zato danes preverja, koliko podpornikov lahko privabi. Analitiki opozarjajo na razliko med samoniklim študentskim gibanjem in udeleženci izhodov vladajočega SNS-a, ki so večinoma zaposleni v javnem sektorju in je to skoraj da njihova delovna obveznost. Srbski mediji podrobno namreč poročajo o grožnjah z odpovedmi in o plačilih za udeležbo na shodih. Sem pa danes srečala tudi iskrene podpornike, starejše, tudi marginalizirane skupine, ki bodo predsedniku Vučiću dali svoj glas. Danes torej Vučić predstavlja politični program svoje stranke, znan naj bi bil tudi volilni slogan, toda datuma volitev še vedno ni. Toliko.
1: Saša Banjanac-Lubej, hvala in lep pozdrav v Beograd.
2: V Budimpešti se je več kot 10.000 Mađarov zbralo na prvi paradi ponosa po volilnem porazu dolgoletnega desničarskega voditelja Viktorja Orbana. Lani se je shod, ki je bil sicer prepovedan, spremenil v množične protivladne proteste, se je Orbanova vlada sprejela številne ukrepe, ki so okrnili pravice skupnosti LGBTIQ+. Vlada Petra Mađarja je letos prepoved odpravila in dovolila shod.
6: Radijski dnevnik.
1: Agencija za okolje je rdeče opozorila.

0: bilo zaradi visokih temperatur za jutri, v ponedeljek in torek, razglasila tudi za jugovzhodni del države. Že odprej velja za jugozahodni in osrednji del. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Najverjetneje bodo presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pri nas naj bi vročina popustila v sredo. Tudi v drugih evropskih državah so preseženi vročinski rekordi, danes na Danskem. Pogostejša obdobja vročih dni, ki bodo, kot kaže, daljša in intenzivnejša, nam prinašajo podnebne spremembe. V Evropski mreži varuhov človekovih pravic so zagnali pobudo za vzpostavitev usporednega preverjanja, kako učinkovito države članice Unije, Evropskega gospodarskega prostora in kandidatke za članstvo uresničujejo svoje podnebne zaveze v praksi. Ker je bila pobudnica te tako imenovane horizontalne poizvedbe Slovenija, sta dokument o tem na Bledu slovesno podpisali evropska ombudsmanka Teresa Enginjo in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Prispevek Erike Štular.
1: Namen pobude je spodbuditi ombudsmane, da preverijo, kako učinkovito njihove države prenašajo svoje podnebne zaveze v delovanje javne uprave in varstvo človekovih pravic, pojasnjuje varuhinja Simona Drenik-Bavdek.
2: Podnebne spremembe danes vse bolj vplivajo na vsakdanje življenje ljudi in na uresničevanje številnih človekovih pravic. Med drugim pravice do zdravja, pravice do zdravega in varnega življenjskega okolja, dostop do javnih storitev, socialno varnost in dostojno življenje.
1: Ombudsmani ne bodo ugotavljali, kako ambiciozne so zaveze, ampak kako jih države uresničujejo v praksi.
2: Osrednja ideja pobude je preveriti, ali so države spostavile ustrezne pravne, institucionalne in organizacijske mehanizme za izvajanje podnebnih ciljev ter ali javni sistemi razpolagajo z zadostnimi zmogljivostmi za njihovo uresničevanje.
1: Vse več mednarodnih pravnih aktov in sodne prakse povezuje podnebne spremembe in človekove pravice, dodaja. Državi nalagajo dolžnost, da z učinkovitimi podnebnimi ukrepi varuje pravice sedanjih in prihodnjih generacij. Vzporedna obravnava bo omogočila primerjavo izkušenj in izmenjavo dobrih praks. Pobudo je podprla tudi koordinatorica Evropske mreže ombudsmanov. Vedno več okoljskih katastrof v minulih letih ne dopušča ležernosti. Tudi zdajšnji hudi vročinski valovi po Evropi nas opozarjajo, da podnebne spremembe niso oddaljena grožnja, je poudarila Teresa Enginjo.
0: V teh vročih dneh se številni hladijo v morju in drugih vodah. Kako čiste so kopalne vode v naši bližini, v Furlaniji, Julijski krajini, so ob začetku 40. plovbe okoli Apeninskega polotoka spregovorili člani italijanske okoljevarstvene organizacije Legambiente. Špela Linardič.
3: Po podatkih okoljevarstvene organizacije Legambiente so kopalne vode čiste, tako vzdolž tržaške obale, kot pred izlivi rek in čistilno napravo v Lignanu. Vzorčenja so na 10 mestih opravili konec maja. Da se lahko kopalci brez skrbi ohladijo na vseh 66 kopalnih območjih, zagotavljajo tudi v Deželni agenciji za okolje. Klaudija Orlandis. 65 je bilo ocenjenih z odliko, eno pa z oceno dobro. Po deležu z odliko ocenjenih voda smo drugi na državni ravni. Ni pa informacijskih tabel, na katerih bi se lahko kopalci lahko prepričali o kakovosti kopalnih voda, so opozorili okoljevarstveniki, ki jih ob čistosti skrbijo predvsem podnebne spremembe. Te so v zaprtih morjih, kakršno je Jadransko, intenzivnejše, spomni Stefano Raimondi. Povprečna temperatura gladine morja je junija lani dosegla 24,1 stopinj Celzija, kar pomeni, da naše morje postaja vse bolj podobno tropskemu. Dvig temperatur, slanosti in kislosti morja ter širjenje tujerodnih vrst ogrožajo naše ekosisteme. Izredno ranljive so v sosednji deželi tudi lagune. Povečana slanost ruši dosedanje ravnovesja. Vdor morske vode pa predstavlja problem tudi za podtalnico.
0: Sledijo športne minute. V njih med drugim o judu in namiznem tenisu. Večer bo v znamenju odbojkarske in košarkarske reprezentance, pa tudi zadnjih tekem skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva. Z vami bo Marko Pangrc. Naredite si prijeten večer.
4: Košarkari se bodo večeru pripravljali s tekmo proti Italiji na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, odbojkare čaka tekma proti Braziliji. Qingdao na Kitajskem pa gostino v turnir svetovnega pokala v judu, kjer so danes nastopili trije slovenski borci. Dve zmagi je vpisal lani najboljši judoist pri nas, Nace Herković. Za preboj med osmerico najboljših je Korošca premagal Italijan Manuel Perlati. Enkrat je zmagala Kaja Šuster, ki je ostala brez četrtfinala, z najmanjšo razliko, ki jo je v podaljšku druge borbe izločila kasnejša zmagovalka Lara Cvjetko iz Hrvaške. Brez zmage tudi tokrat ostala Nika Koren. Svetovno nogometno prvenstvo v Severni Ameriki in Mehiki v tem večeru in noči pred nami ponuja še preostalih 6 tekem, ki bodo zaokrožile 32 reprezentanc, ki se bodo pomerile v izločilnih tekmah. Po zmagah proti Kanadi in Bolgariji, slovenske odbojkare v Ljubljani drevi čaka tekma proti Braziliji. Južnoameričani so v Stožicah še brez zmage, a previdnost po besedah Roka Možiča ni odveč. Tudi slovenske odbojkari so imeli nihanja v 3 dosedanjih tekmah pred domačimi gledalci.
5: Vemo, da je Brazilija neka težavna reprezentanca za nas, da smo mislim, v zgodovini celo samo enkrat premagali 2024 in sem vesel, da končno igramo proti njim na našem igrišču, ker večinoma smo igrali pri njih. Vemo, da so oni dejansko skoraj v polni postavi, mi tudi za Istinetom, tako da sem vesel, da bo dejansko prava tekma in mislim, da bo ta najbolj zanimiva.
4: Slovenska košarkarska reprezentanca bo pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo drevi v Celju igrala z Italijo. Slovenska vrsta ni popolna, manjka tudi povratni Vladko Čančar ter Klemen Prepelič, nista pa zaradi poškodb edina, ki bosta manjkala tudi nocoj. Selektor Aleksander Sekulič.
6: Nam je ta tekma preizkušnja, da vidimo te stvari, katere smo si zamislili, kako stojijo, kako zgleda na igrišču, te vloge, ki smo porazdelili igralcem, kako bo odzval na to. In mislim, da je veliko bolj, če je to dober nasprotnik, da še bolj poudari tiste naše slabosti, ki sigurno so, in da odpravimo to, oziroma da jih na nek način tudi skrijemo.
4: Odbojka ob 20 in 30 minut, košarka pol ure prej, tudi z oglašanji na Valu 202.
7: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Aleksandr Golja, tonski mojster Lijan Matič.
8: Vreme.
7: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne, od 34 do 38 stopinj. Opozorilo. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Od 21. do 5. zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Uvoz Šentjakob proti Ljubljani bo zaprt do jutri zvečer. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. 18.50 minut je ura.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Evropska unija je pred dnevi uveljavila pakt o migracijah in azilu, zakonodajni svežen, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za tiste, ki so bolj obremenjeni z migracijami, pa tudi nove postopke na mejah. Te so kljub šengenskemu sporazumu, ki že 40 letja odpravlja kontrolo na mejah, še vedno marsikje izpostavljene nadzoru, kar močno vpliva tudi na življenje ljudi. Kakšen učinek sprejete reforme je pričakovati v jugozahodnem delu Slovenije oziroma v čezmejnem pasu med Furlanijo, Julijsko krajino, Primorsko ter Istro in Kvarnerjem? O tem v tokratni oddaji z Andrejem Šavkom.
2: In vendar se vrti.
1: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
3: Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam, no ja priznam, čeprav me mal je znam, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, vse bili smo ravno sredi pasjih dni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mejhna pudlja

zadnjič laje, počo ti prezmeti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit, slabo boš končal. In sploh sem vedno bile miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja bila. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine. Ne bomo stan na cesti, gremo k men na žur, sem zabrinku na

sladek in mir, sem mislil, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklet, sta mi ušli mrcini vrate, odprl ti spasni sin, neumna kuzla, pa seveda šla je kar za njim takole.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Letos bo v slovenski katoliški cerkvi mašniško posvečenje sprejelo 5 diakonov. Med njimi sta tudi 2 redovnika, jezuit in kapucin. V oddaji so spregovorili o svoji odločitvi za duhovniško poslanstvo in o izzivih, ki jih čakajo. Z njimi se je pogovarjal Tomaž Gardin.
1: Sledi večnosti.
2: Spoštovani, v teh dneh oziroma v glavnem na praznik apostolov Petra in Pavla bodo letošnji diakoni sprejeli mašniško posvečenje. Diakoni seveda katoliške cerkve na Slovenskem. Letos jih je 5, v studiu pozdravljam 4 in z njimi seveda se bom pogovarjal o teh stvarih, ki so morda samoumevne, zakaj so prišli v duhovniški poklic, ki pravzaprav ni samo poklic, je tudi poslanstvo, ki traja vse življenje, kaj jih je oblikovalo, odkot prihajajo, skratka nekakšen portret letošnjih novomašnikov. V studiju lepo pozdravljam, kot sem rekel, 4, in sicer kapucina, predstavnika kapucinskega redu Dominika Papeža, potem jezuita Janeza Gorenca in pa 2, ki bosta postala škofijska duhovnika, torej Timoteja Fijavža Vivoda in Luko Anžiča. Torej, dobrodošli v našem studiju na Radio Slovenija. In morda seveda tisto prvo vprašanje, zakaj ste pravzaprav šli in želeli postati duhovnik? Kaj vas je na to nagovarjalo? Je bil to nek notranji klic delovanja Svetega Duha, kot pravijo, je bila ta pot morda premočrtna, ste si že takoj želeli to ali ste morda oklevali pa po različnih ovinkih prišli do tja? Pa bi začel kar z bratom kapucinom, Dominikom Papežem.
3: Ja, hvala lepa za besedo. Lejte, jaz sem rabil najprej spreobrnenje in potem, ko sem začel slediti Gospodu kot kapucin, šele potem sem začel razmišljati o duhovništvu. Mogoče najbolj osredinjeno sem o tem razmišljal potem, ko sem delal v Ljub hospicu kot duhovni spremljevalec in tam sem res opazil, da ko spremljaš nekoga na koncu življenja, ti manjka prav to, da bi mu podelil vse zakramente. In tam sem res začutil ta manko in to, da me Bog kliče še globlje, še bližje samemu sebi, da bom lahko služil drugim prav na tak način, da bom postal kapucinski duhovnik.
2: V studiju imamo, kot sem rekel, še enega predstavnika redovnika in sicer jezuita Janeza Gorenca, tudi vi dobrodošli v studiju. Enako vprašanje kot gospodu papežu, kako ste vi se odločili in postati duhovnik? Vi ste tudi študirali v tujini, kot sem slišal, ne?
4: Ja, tako je. Jaz bi pa rekel, moja zgodba mogoče je nekako se tekom življenja potrjevalo, ne, se pravi, ni bilo kakšnega tazga drastičnega velikega dogodka, ampak bi rekel mogoče to, da je bilo vprašanje, kaj pomeni to, da sem kristjan, katoličan, danes v svetu in da odgovorim na to prvo vprašanje. Potem se mi zdi, da pa spontano šlo naprej do tega, da sem prišel do izkušnje ignacijanskih duhovnih vaj in tam nekako imel izkušnjo, kako Bog deluje konkretno v življenju. Potem pa, kako zdaj na to, na klic tega Boga, ki se daje, odgovoriti, se mi zdi, da je, pride automatično, sprejmeš in daš naprej, ne. In je prišlo potem, postopoma tudi se izoblikovalo, da jezuiti nekako bi mi omogočali to, kar sem čutil, da je najbolj pristno zame takrat. In ja, potem pa formacija me pa kar vodila v tujino, se pravi, v Italiji sem bil 4 leta, v Franciji pa 3, tako da se je tudi preko tujine nekako ta klic potrjeval in izluščil do konca, če tako, temu lahko tako rečem.
2: No, seveda, verjetno poslušalke in poslušalci vedo, da če ko človek vstopi v nek katoliški red, to ne pomeni, da je kar takoj duhovnik, seveda so tudi laični brate, tudi z vama, vidva sta bila nekaj let laična brata in kot je dejal gospod Gorenc, pri jezuitih so pa še različne stopne formacije, to traja kar nekaj časa. Vmes pa seveda ste se odločili za potem za študij teologije. Ali že tako je na začetku?
4: Ja, mislim, prva stopna formacija, tako imenovan za redovnike na splošno, je tako imenovan novicijat in potem pa sledijo prve redovne zaobljube. No. Pri nas je tako, da se navadno, ko narediš prve zaobljube, že odločiš, a boš šel v en formacijo za duhovnika ali postaneš redovni brat, tako da je bilo že, recimo, po 2 letih redovnega življenja. Ta odločitev je mogla biti sprejeta in mislim, meni je bilo nekako spontano. No. Ja, jezuit in ja, duhovnik. No.
2: Tukaj imamo pa še dva, lahko rečemo, ki bosta v kratkem postala škofijska duhovnika. Timotej Fijavš Vivod, vi prihajate Štajerske, če se ne motim. Podobno vprašanje kot vašim predhodnikom. Zakaj ste se odločili, kako vas je pravzaprav vse tudi oblikovala vaša okolica, družina, da ste sprejeli ta klic duhovniškega poklica?
5: Ja, res je, prihajam iz Štajerske, iz nadžupnije Svetega Jurija v Slovenskih Konicah. Moja pot do duhovništva, bi rekel, je bila pot postopnega zorenja. Nisem se v enem določenem trenutku pa odločil, zdaj bom pa jaz duhovnik, ampak je ta odločitev, ta želja postopoma v meni hrepenela in tudi rasla. Začelo se nekje po prvem svetem obhajilu, ko sem postal ministrant v domači župnijski cerkvi, na to pa sem začel se bolj aktivno vključevati tudi v življenje domače župnije, potem po birmi tudi kot animator na oratorijih in pa zelo veliko sem se družil tudi potem z domačim duhovnikom, veliko časa z njim preživel, se veliko pogovarjal tudi o duhovništvu. In potem sem nekako prek tudi, bom rekel, njegovega zgleda, preko osebne molitve, pa preko seveda rednega prejemanja svetih zakramentov, prišel do spoznanja, da je to tista, da je duhovništvo tista pot, na katero me gospod kliče. Se pravi, če bi rekel, zakaj sem se odločil, je bilo to eno veselje, eno neka napolnjenost, ki sem jo čutil ob tem, da pač nekaj delam, da oznanjam gospoda, njegovo ljubezen, ki se me tudi sam preko, se pravi, molitve in prejemanje zakramentov začutil in potem se je rodilo hrepenenje, da bi to tudi naprej oznanjil in potem sem pač spoznal, da je to tista prava pot zame in za moje življenje.
2: Luka Andžič, pa vi?
6: Ja, tudi pri meni je šlo za dalj časa premišljevanje o tem, se pravi, tako ja, pojavila se je misel oziroma en navdih o duhovništvu. Spomnim se, da sem takrat to misel, ta navdih zaznal, sprejel in potem izročil Bogu. Sem rekel, gospod, v redu, ti pokaži, če je to tvoja volja. Jaz bom imel odprte oči, pa odprto srce, ti pa mene tako vodi, da bom prepoznaval, na katero pot mi želiš oziroma katera pot mi je namenjena v tem življenju. In moje glavno vprašanje, s katerim sem se v svojem preodločanju za duhovniški poklic soočal, je bilo predvsem to, da želim, da je to zares Božja volja. Se pravi, da je Gospod tisti, ki želi to. To sem preverjal in Gospod je dejal ogromno znamenj in potrjeval to ta navdih oziroma to svojo odločitev, da sem potem na koncu sklenil, gospod, grem za teboj. Hvala. Ja.
2: Malo kasneje pa smo posneli tudi diakona Gregorja Capudra. Zakaj se je on odločil za duhovniški poklic?
7: Prihajam iz Moravč, iz verne krščanske družine. Vera nam je bila vedno blizu, tudi vsi otroci, pa tudi starša smo upeti v župnijsko dogajanje, tako da cerkev in vera sta mi bile blizu. Na samo misel na duhovništvo pa pravzaprav tekom svojega otroštva in svoje mladosti nisem nikoli pomislil in se je prvič pojavila v drugem letniku študija na pedagoški fakulteti, smeri razredni pouk, ko sem se nekega oktobrskega dne odpravil k sveti maši in duhovnik je v kratkem nagovoru v pridigi pravzaprav dejal, da človek bo najbolj srečen takrat, ko izpolnjuje to, kar je Bog položil v njegovo življenje, v njegovo srce. In to je bila pravzaprav prva vstopna točka, ob kateri sem začel premišljevati, kaj so pravzaprav moje življenjske želje, česa si želim, kaj so moji cilji, k komu stremim, kaj pravzaprav je ta namen mojega življenja. In ob vsem tem sem začel globje premišljevati o smislu vsega, začel bolj pristno, bolj osebno moliti, redno hodil k sveti maši, premišljevati Božjo besedo in nekako se tudi odpirati tej misli, da morda je pa to duhovniški poklic. Velika pomoč mi je bil tudi kolega duhovnik in pa duhovni spremljevalec, ki mi je nekako pomagal odpirati številna vprašanja, ki pritičejo tej odločitvi in tako sem res na koncu leta sklenil odločitev, da se podam na pot za Gospodom, torej v duhovniški poklic in ob tem res čutil ogromen mir in pa veliko notranjo veselje in svobodo.
2: Odhajate v svet, ki je včasih dosti krat tudi neprijazen, lahko rečemo, do verujočih. Številke ljudi, ki obiskujejo maše, se počasi padajo oziroma po drugi strani pa tudi lahko opažamo, da veliko ljudi iskreno išče neko duhovnost in jo najde tudi potem ali pa še enkrat najde, se pravi ljudje, ki so bili morda krščeni pa hodili k veruku, sprejeli tudi ostale zakramente, pa se potem od cerkve oddalili, da se te tudi vračajo v okrilje, lahko rečemo, slovenske katoliške cerkve oziroma krščanske katoliške vere. Kako vi vidite vaše poslanstvo, rekel sem, duhovništvo ni samo poklic, ali 8-urni do upokojitve, ampak je to poslanstvo, ki traja vse življenje. Kako ga vi vidite v tem svetu? Kakšne so morda vaše prednostne naloge? Ste razmišljali že, kako boste delovali kot duhovniki? Morda za začetek, gospod Janez Gorenc, vi imate tudi izkušnje iz tujine, ne? Lahko malo primerjate slovensko stanje oziroma situacijo z tistim, kot ste rekli, v Italiji in Franciji.
4: Ja, mislim, da tudi Italija pa Francija sta zelo med sabo različni. No? Do neke mere bi jaz rekel, da je francoska situacija malo bolj podobna slovenski. No? Tudi tako. Ampak kar je zanimivo v Franciji, je pa povečanje katehumene v zadnjih letih. Ne? In noben ne zna čisto točno razložiti, zakaj je do tega pršali. No? Se mi zdi, če iz tega principa se mi zdi, da tudi v Sloveniji je neka želja potem, so ljudje, ki iščejo...
2: Tukaj se povečuje število katehumenov.
4: Tako da se mi zdi, da je predvsem to, no, naša naloga je predvsem odgovoriti ali pa na to, kar Bog že deluje v ljudeh in jim pomagati, da ozavestijo to, kar Bog že deluje v njihovem življenju. No, se mi zdi, za me je to bistveno, no, potem pa tudi eni taki drže služenja skupnosti, v katero smo poslani, ne, da gradimo skupnost in da ne razdiramo. No.
2: Torej, osnovna duhovnikova naloga je oznanjati evangelij, seveda. Se pravi, ljudi navajati oziroma jih tudi svojim zgledom približati Jezusu, njegovemu nauku. Kako vidite to vašo vlogo v župnijah? Morda Timotej Fijalš, Vivod.
5: Torej, meni se zdi, da čas, v katerem živimo, je čas, v katerem je mnogo različnih informacij, mnogo različnih možnosti, kam se lahko človek zateče, kje lahko išče neko svojo izpolnjenost, srečo, bom rekel, s čim se lahko, bom, če na ta način rečem, hrani samega sebe. In zato se mi zdi naša vloga kot duhovniki, da predvsem oznanjamo resnico in povemo jasno to, kar pač uči tudi naša vera, da smo pri tem jasni in da ne želimo tega, da bi bili samo z našim oznanjevanjem všečni čim širšemu krogu ljudi, ampak da res povemo tisto resnico, ki jo svet danes še kako potrebuje in da na ta način oznanjamo, da smo res pristni v tem, kar naša vera, kar svetopismo tudi uči. In se mi zdi, da je to tisto, kar današnji človek najbolj potrebuje. Upanje in resnico, ki jo prinaša Kristus, in to znanjati pogumno, brez strahu in brez te želje, da bi ugajal ljudem, ampak da bi jim res dal tisto, kar potrebujejo in kar je dobro tudi za njihovo zveličanje, za kar tudi si vsi prizadevamo.
2: Gospod Dominik Papež, vi ste pa redovnik, ne? Smo rekli kapucin, tudi kapucini vodite nekaj župni v Sloveniji, mislim, da 5 ali 6, ne? Štepane vas tukaj pri Ljubljani, recimo.
3: Ja, tako je, ampak bi rekel, da v naših župnijah je predvsem izrazito naša karizma, se pravi, da gremo k obrobnim, k tistim, ki nihče noče iti, in to se pozna recimo tudi, da imamo takšne skupine potem, recimo brezdomci, potem, da gremo k umirajočim v hospic, da v naši župniji je zdaj v končni fazi tudi nov zapor, potem z vsemi temi obrobnimi, s katerimi živimo, se srečujemo in živimo en zgled uboštva. In mogoče še druga stvar, ki bi povedal, je skupnost. Skupnost, ki je vesela, da je na poti za Kristusom. In ta vesela skupnost je potem, če jo živimo, če dobro živimo, jo tudi prinašamo med ljudi. In ljudje danes ne rabijo enih potuljenih duhovnikov, enih takih zagrenjenih ljudi, rabijo vesele duhovnike, vesele pričevalce za Kristusa. In to se mi zdi izrednega pomena. Če jaz vidim enega veselega človeka, se vprašam, tudi mogoče kot neveren, zakaj je pa ta vesel? Res nekaj tako fajnega v tej krščanski veri. Mogoče bi bilo fajn slediti temu zgledu.
2: Luka Anžič, se je pravzaprav beseda evangelij, ne, iz grščine prihaja kot veselo oznanilo, ne, radostno oznanilo. Tudi vi pričakujete, da boste z enim veseljem oznaneni evangelij, pač kamorkoli vas bo poslal ljubljanski nadškof, ne, zdaj.
6: Ja, res je, evangelij je veselo oznanilo. Sam bi pa k temu dodal, da je veselo oznanilo tudi v preizkušnjah. Oziroma, verjetno bi lahko kdo zastavil vprašanje, ki nas sedaj posluša, dobro, evangelij je veselo oznanilo, krščanska vera oznanja tudi veselje. Kaj pa v trenutkih preizkušnje? Kaj pa v trenutkih, ko marsikatero družino doleti bolezen? Ali pa druge preizkušnje? Kje pa je takrat evangelij? Kje je v tistih trenutkih Gospod? In naš odgovor ni v tem, da bi iskali razlog, zakaj se v kakšnem sorodstvu, v kakšnih družinah pojavijo take in drugačne preizkušnje, križi, težave. Je pa ena od naših nalog, ki nam jo je pa Gospod pokazal, v tem, da pokažemo pot v takih trenutkih. Ta pot pa je predvsem moj poti, ki jo je on prehodil, da sprejmemo križ, ki se nam je pojavil, in da verujemo, da za tem križem pride tudi ustajenje. Torej, da ta situacija, ki jo trenutno doživljamo, ne bo večna, pa da nam bo, kadar jo bomo izročali Gospodu, vendarle nekoč prinesla sadove, ki jih mogoče bomo videli, mogoče pa tudi ne, oziroma jih bodo videli naši zanamci.
2: Se pravi, tudi neka vrste potrpežljivost rabi duhovnika, ne? Veliko potrpežljivosti.
6: Ja, vsi.
2: Tako, ja. Še morda nakratko o vaših mašniških, novomašniških geslih. Morda najprej gospod Janez Gorenc.
4: Ja, moje novomašno geslo je, ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus iz pisma Filipljanov. Predvsem to, se mi zdi, Pavel piše v pismu, da to, kar počne, je zaradi tega, ker je ga Kristus že osvojil. Se mi zdi, da tudi meni je to eno vodilo, da v prvi vrsti Bog, ki deluje, in jaz pa probam po svojih močeh odgovarjati na ta klic, no, ki je
2: spremenil dan, ja. Vaše življenje, ki ja. Je bil dan, tako, ne. Gospod Dominik Papež?
3: Ja, tudi jaz sem si izbral besede iz začetka mojega spremenjenja, ko sem imel na take zanimive sanje, ki so spremenile moje življenje. Se mi zdi, da je res pomembno tiste zadnje besede človeka in ta človek, ki je bil Jezus, ki mi je rekel s križa, najprej je rekel Mariji, žena, glej tvoj sin, potem pa se mi je zdelo, da gleda mene, glej tvoja mati, in sem razumel, da mi je postavil Marijo za duhovno mamo, pa hkrati za zgled, kako sprejemati v življenju trpljenje, pa kako živeti eno en smerokaz za naprej.
2: Timotej Fijaš Vivot.
5: Jaz sem za svoje nomašno geslo izbral besede iz Markovega evangelija, da bi bili z njim, ko Jezus pokliče apostole, prva naloga je, da bi bili z njim, in se mi zdi, da te besede nekako najlepše povzamejo mojo dosedanjo podpoklicanosti, pa tudi to, kar bi rad skozi celotno svoje duhovniško življenje tudi najbolj, bom rekel, počel, kar se mi zdi bistveno za vsakega duhovnika. Najprej sem klic v duhovništvo začutil na ta način, da sem res rad molil, rad bil pri svetih zakramentih, še posebej pri sveti maši, in na ta način sem nekako iz te bližine z Jezusom, ko sem bil z njim, začutil njegovo ljubezen, in iz te bližine z njim pa se je potem rodilo tudi hrepenenje in želja potem, da bi Jezusa tudi sam prinašal in oznanjal drugim in da bi tudi oni bili z njim. In se mi zdi, da je nekako to, te besede torej najlepše opišejo to mojo pot in mojo željo tudi za naprej v duhovništvo.
2: David Luka.
6: Ja, moje novomašno geslo je: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. Te besede sem izbral zato, ker bi si želel, da bi vedno prepoznaval njegovo ljubezen do mene, da bi vedno veroval v to njegovo ljubezen in pa da bi tudi vedno na to njegovo ljubezen odgovarjal svojim odgovorom, ki bi bila pa tudi ljubezen. Bi samo še to dodal, da ljubezen lahko razumemo tudi v okviru križa, se pravi tudi v trenutkih, ko so najtežji, takrat nam je Gospod izkazal največjo ljubezen, ko je umiral na križu, torej ravno v največjih preizkušnjah, največjih trenutkih težav je možno, da izkažemo največjo ljubezen, čeprav čustva in okolica govori drugače. Ja.
2: Torej, spoštovani diakoni, letošnji novomašniki Slovenske katoliške cerkve, hvala za ta pogovor in tudi za vaše duhovne misli, ki ste jih pripravili za te dni, kot sem rekel, pred praznikom apostolov Petra in Pavla, ko slovenski škofje posvečujejo nove duhovnike. Jaz vam želim veliko blagoslova na vaši poti in pa seveda, da se srečujete z dobrimi ljudmi oziroma, da tiste malo slabše pa spremenite v dobre. Ne? Tako. Hvala lepa za sodelovanje, hvala spoštovane poslušalke in poslušalci pa za vašo pozornost. Nasvidenje.
1: Sledi večnosti.
0: Spoštovani, poslušali ste oddajo o letošnjih novomašnikih, pripravil jo je Tomaž Gardin, tonsko uredil pa Vladimir Jovanovič. Oddaji lahko prisluhnete tudi v spletnem arhivu RTV SLO. Ob 19.23 pa je tule še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 19. Ljubljana jasno 34, letališče Jožeta Pučnika jasno 32, Slovenjgradec jasno 31, letališče Edvarda Rusjana Murska Sobota 33 stopinj, Novo mesto jasno 32, letališče Cerkve ob Krki jasno 33, Lisca jasno 27, Postojna jasno 31, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 33 stopinj. Rateče 29, letališče Lesce 31, Rudnopolje 22, Krvavec 20, Jezersko 29, Rogla 21, Ravne na Koroškem in Celje 33, Velenje in Hrastnik 32, Murska Sobota, oprostite, Maribor 31, Ptuj 32, Krajinski park Goričko 31, Krško in Črnomelj 34, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 32, Koper 31, Dolinje pri Ajdovščini 34, Park Škocjanske jame 31, Vogel 23 in Krederica ob 19 pretežno jasno, 15 stopinj Celzija.

0: zjutraj na prvem.
1: Dober večer na to vročo in sončno soboto. Upam, da ste našli nekaj sence in poskrbeli za dovolj osvežitve. Pred nami je zadnja junijska nedelja oziroma 179. dan letošnjega leta. Ob 17:30 bomo na prvem najprej še enkrat prisluhnili sredini radiosferi, ki smo jo namenili prometu, prometni varnosti in zastojem, ki nas čakajo v vrhuncu poletne turistične sezone. Pred nami so zaradi začetka počitnic prometno zelo obremenjeni dnevi, zato bomo prisluhnili pogovoru z vodjo službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, Zvonkom Zavasnikom. Med drugim bo pojasnil, kako ravnati, ko obstanemo v zastoju in kako smiselno uporabljati prometne aplikacije.
2: Vsako potovanje, vsaka pot je seveda zelo dobro, da je prej načrtovana, da vemo, kam gremo, kdaj si planiramo postanke in ko ste že omenili našo mobilno aplikacijo Promet Plus, jaz jo res toplo priporočam, pa ne zato, ker je v bistvu naša lastna, ampak zato, ker aplikacija ponuja informacije, ki jih naprimer bolj znani navigacijski sistemi ne, in to so dogodki. Vsi dogodki, ki se zgodijo na naših cestah, so namudoma na voljo tudi uporabnikom v naši aplikaciji. Največja težava so nesreče, ker ostali ponudniki tega ne dajo v lahko rečemo, v eter. Mi pa to seveda si lahko privoščimo, ker pač upravljamo s to aplikacijo.
1: Ob 17:30 bomo v radiosferi slišali tudi, kakšna so prometna pričakovanja pred glavnim delom turistične sezone in ali je, če obstanemo v zastoju, smiselno ostati v glavnem toku ali iskati stranske poti, ki nas bodo pripeljale do cilja. Na to pa se bomo odpravili do Celja. Jutri 17:15 slišite reportažo z mestne tržnice Celje. Obiskala jo je Ana Skrt in nekateri kupci so ji dovolili, da pokuka tudi v njihove nakupovalne vrečke.
3: Zelenjavo, jajčke, malo mesa, domačega pa tak naprej.
4: Imate prav tradicijo, da ob sobotah
3: ja, na tržnici? Ja, obvezno. Vsako soboto, to je za čas, eno uro zjutraj, rad v nabavo, to me veseli.
4: Prijete že zgodaj?
3: Ja, okrog 8 ure ponavadi.
5: Koliko to običajno vsako soboto? Kruh, zelenjavo, te osnovne stvari. To je sobotni ritual.
6: Ekološko kupujemo bolj, ekološko, pa lokalno.
4: In to potem imate za vas teden praktično?
6: Praktično, cel teden. Cene so višje, to je čisto normalno, ker je ekološko, pa tudi naravno, pa lokalno, tako podpremo lokalno gospodarstvo, bi lahko rekel.
1: To je bil sobotni izplen Borisa, Simone in Zvonka. Kaj vse ponuja celjska tržnica, zakaj ima oznako, da je invalidom prijazna ter kaj je tam počela veterinarska inšpekcija, pa slišite 17:15, ko zavrtimo novo epizodo 24. sezone napotkov. Za konec jutra pa se bomo odpravili še do Agencije za okolje Republike Slovenije. Jutranja vremenska fronta na prvem namreč poleti ne počiva, se pa v teh vročih dneh radi zatečemo v osvežujoč arhiv naših preteklih oddaj. Zato bomo ob 7:35 ponovno preverili, v kakšnem stanju so slovenske vode. Čeprav so nekateri vodotoki zaradi človeških vplivov slabše ohranjeni, je večina naših voda v dobrem ali zelo dobrem ekološkem stanju. Kako strokovnjaki to ocenjujejo na podlagi rib, alg in vodnih nevretenčerjev, pa tako kot omenjeno slišite po 19:30. Lana Furlan in jutranja ekipa vabimo, da zadnji dan tedna začnete v Družbi prvega. Z vami bomo od 17:00 dalje.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.
1: Že več kot 60 let vsak večer na prvem otroke s pravljico pospremimo v svet sanj. Zdaj le še ne bomo šli spat, ampak bomo prej še zaplesali škratoma iz današnje zgodbe. Naj vam prišepnemo, našla sta gosli. Pravljico Vaclava Četvrtka je leta 1984 otrokom pripovedovala igralka Jerca Marzel.

0: Na jasi je stala hišica iz štora. V njej je bila soba, v sobi pa sta spala dva škrata. Tistemu, ki je bil pokrit z rdeče-belo progasto pirnico, je bilo ime Kremenček. In tistega pod modro-belo progasto pirnico so klicali Mušniček. To bi lahko povedali tudi drugače. Kremenček je bil bolj suh kot debel, Mušniček pa prej debel kot suh. Ali pa bi to lahko povedali še drugače, kot kdo hoče, vendar nikoli enako. Nekoč si je Kremenček utaknil v uho mezinček, ga dobro stresel in tiho rekel: "Kar naprej nekaj slišim." Mušniček je zvil dlani v škrnicel in ga prislonil k ušesu. "Tudi jaz kar naprej nekaj slišim." In res je bilo z jase slišati tanko igranje. "Pogledati morava, kaj je," je rekel Kremenček. Bile so majhne gosli. Ležale so pod Boroničevim grmom. Mušniček je šel okrog in okrog gosli in rekel: "Čigave pa ste?"
1: "Didl, dudl, didl, dudl, di,"
0: so rekle gosli. "Kaj pa metnejšega niso spravile skupaj?" Mušniček je šel še enkrat okrog in okrog njih.
1: "Tukaj je toliko rase, da se boste še prehladile. Rajši vas bova vzela k sebi v hišico."
0: Vzela sta gosli domov in jih položila na mizo. Mušniček je šel še tretjič okrog in okrog njih in rekel:
1: "Malo bom zaigral na nje."
2: "Kje imaš pa lok?" je vprašal Kremenček.
1: "Si ga bom že naredil," je odgovoril Mušniček.
0: Izpulil si je las nad ošesom, upognil šibo, nekaj časa nekaj pletel in že je imel lok.
1: "Zaigral bom, ti boš pa malo zaplesal," je rekel Kremenčku.
0: Utaknil je gosli pod brado, podrsal po njih z lokom, vendar gosli niso niti zaškripale.
1: "Takole že ne bom zaplesal," je rekel Kremenček.
0: Mušniček je premazal lok z borovo smolo in še enkrat poskusil.

Gosli so zaigrale, da so kremenčko noge kar same poskakovale. Nekaj časa je plesal polko, nekaj časa valček, potem pa se je zadihal. Dovolj bo, mušniček. Ni jih mogoče ustaviti, je rekel mušniček. Počel je vse mogoče, a gosli so igrale po svoje. Zaigrale so še hitrejšo polko, da je kremenčka kar vrtelo po sobi. Zavrtelo se je vse, kar je imelo v sobi noge. Stol je zavrtel mizo kot soplesavko, omara je skakala s kredenco kot soseda sosedo. Kremenček se je vrtel med njimi in pazil, da mu klop ne bi stopila na peto. Joj, mene, mušniček, ustavi nože te gosli! Mušniček se ni spomnil ničesar boljšega, kot da je skočil k oknu in vrgel gosli v potok. Kakor hitro so padle v vodo, so zastokale in omoknile. Pa je mir, si je vdahnil kremenček in si pihal v prste, ki so ga boleli od plesa. Čez nekaj časa je skozi okno pomolil glavo cvrček Makovček. Sta videla moje gosli? Za hipec sem jih odložil pod borovnico, pa so izginile. Neke gosli, ki jih ni bilo mogoče ustaviti, sva prav ta hip vrgla v potok, je rekel mušniček. No, to sta ju uganila, se je ustrašil cvrček Makovček. To so bile vendar moje gosli. In cvrček se je usedel v kot in bil tako žalosten, da sta se mu tipalki prekrižali. Kremenček in mušniček sta gledala v čepici in se spraševala. Kaj pa zdaj? Še malo pa mi bodo gosli splavale v ribnik, je rekel cvrček Makovček. A tedaj sta jo kremenček in mušniček že odcvrla iz hišice in k potoku, da bi poiskala gosli. Ko je bil do ribnika samo še en vodometrski zdrsljaj, je rekel kremenček. Leno lej, mušniček. In res, nad potokom je rasla vrba, na njej je sedel povodni mož čepica in obračal v šapa gosli. Čisto pred kratkim mi jih je prinesel potok, se je pobahal. Kremenček in mušniček sta stala vsa zasopla pod vrbo in prosila čepico, naj jima vrne gosli. Kaj še? Je rekel povodni mož čepica. Odlomil šibo, se sklonil po las zelenega ločja in naredil iz njega lok. Kar prinese potok je moje! In je potegnil z lokom po strunah. Kremenček in mušniček sta se brž oprijela kamna, ki je ležal na bregu, kot cent. Gosli pa niso zaigrale, ne polke, ne valčka. Začele so kar spotrkano, da je čepica od hitrosti padel v potok. Sedemkrat se je napil vode in rekel, ta bi bila dobra, da bi utonil. Naigra na nje, kdor hoče. Pomolil je gosli na breg, ona dva pa sta komaj čakala na nje. Odnesla sta ju hišico in rekla cvrčku Makovčku. Tule jih imaš. Makovčku, se ti palki nista več križali. Nežno je vzel gosli pod brado in rekel, na tele gosli je treba znati igrati. In je zaigral tako lepo, da sta kremenček in mušniček zarajala kot na velikem plesu. Bi ob takšni glasbi tudi vi zarajali? Malo le dajte, potem pa odrajajte k počitku. Lahko noč in lepe sanje vam želim.

0: Spoštovani poslušalci, v sobotnem glasbenem večeru smo nocoj pripravili tri posnetke iz preteklih jugoslovanskih oziroma ljubljanskih jazz festivalov, tako da se bomo sprehodili vse od Bleda pa do ljubljanskih Križank. Najprej bomo prisluhnili trobentaču Randyju Brekerju, arhivski posnetek, ki je nastal leta 1966, ko je festival potekal še na Bledu pod imenom Jugoslovanski jazz festival. Takrat 19-letni Randy Breker je prišel na festival s svojim kvartetom. Prisluhnimo zdaj takratni napovedi in seveda arhivnemu posnetku koncerta, ki je bil leta 1966.
1: Nocojšnji spored bo zaključil kvartet sestavljen iz glasbenikov, ki so se pred nedavnim udeležili mednarodnega tekmovanja mladih jazz glasbenikov na Dunaju. To so trobentar Randy Breker in pianist David Lam, oba z Univerze v Indiani, ter Avstrica, basist Anton Berntaler in bobnar Manfred Josel. Randy Breker in Manfred Josel sta na tekmovanju, o katerem sem pravkar govorila, dosegla zavidljivo drugo mesto. Nocoj bomo slišali tri skladbe, in sicer najprej Lamovo Helen's Theme, nato Demeronovo skladbo If You Could See Me Now in tretjo Thelonious Monk Straight No Chaser.

0: Spoštovani, nocoj poslušamo arhivske posnetke z jugoslovanskega oziroma ljubljanskega jazz festivala. Ravno kar smo poslušali posnetek koncerta kvarteta Randyja Brekerja, ki je bil posnet na Bledu leta 1966. Igrali so trobentač Randy Breker, pianist David Lamb, basist Anton Berntaler ter bobnar Manfred Jozel. Oddajo sobotni glasbeni večer pa nadaljujemo z izjemnim posnetkom koncerta slovitega pianista Billa Evansa. Bill Evans je svojim triom nastopil 10. junija 1972 v Ljubljanskih Križankah.
1: Tako je zdaj čas, da vam predstavim nedvomno največje ime na letošnjem festivalu jazza, ameriškega pianista, ki je vrsto let osvajal prva mesta na lestvicih najboljših. Nocoj bo nastopil svojim triom, to so Eddie Gomez, bass, bass. Tony Oxley, drums, bobni. In sloviti pianist Bill Evans.

0: Slišali smo posnetek koncerta slovitega pianista Billa Evansa z ljubljanskega jazz festivala leta 1972. Ob Billu Evansu sta igrala še basist Eddie Gomez in bobnar Tony Oxley. Zdaj pa se silimo bolj v sodobnost. Pred nami je še del posnetka koncerta saksofonista Joea Lovana z našim big bandom. Na jazz festivalu Ljubljana so skupaj nastopili 2. julija 2010 pod vodstvom dirigenta Michaela Abeneja.
1: Good evening, and I'd like to introduce my special friend and a wonderful musician. It's a pleasure working with him. Please welcome Mr. Joea Lovana.

Fidel Conchas, tenor saxophone, Joe Lovano. Thank you.

0: Joe Lovano. Michael Abani.
1: V sobotnem glasbenem večeru smo nocoj poslušali posnetke koncertov z jugoslovanskega oziroma ljubljanskega jazz festivala. Najprej smo slišali posnetek kvarteta Randyja Brekarja iz leta 1966 z Bleda, sledil je posnetek koncerta Billa Evansa Trija iz leta 1972 in na koncu še posnetek koncerta saksofonista Joea Lovana in Big Benda RTV Slovenija pod vodstvom Michaela Abeneja. Ob tem vas vabimo tudi na letošnji jazz festival Ljubljana, ki bo med 1. in 4. julijem in na katerem bodo med drugim nastopili Pat Metheny, Didi Bridgewater, Soweto Kinch, Melissa Aldana, Patricia Brennan, Marko Črnčec, Lenard Deboki in Zlatko Kavčič s kombom. Prvi program Radio Slovenija bo večino koncertov tudi posnel, tako da jim boste kmalu lahko prisluhnili v sobotnih glasbenih večerih. Nocojšnjo oddajo Sobotni glasbeni večer je pripravila Alja Kramer, urednik oddaje pa je Jane Weber.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Svit Dečman-Stisovič. Iz opozicije se vrstijo ostri odzivi na napovedi premijeja Janeza Janše, da bo vlada zamrznila priznanje Palestine, veleposlaništvo pa preselila v Jeruzalem. Vodja gibanja Svoboda Robert Golob je zapisal, da je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je dejala, da gre za zelo nedostojno potezo. Socialni demokrati pa menijo, da Janša namesto pritiska na judovsko državo Izraelcem ponuja roko. Mednarodni politolog z Ljubljanske fakultete za družbene vede Faris Kočan je medtem dejal, da bi poteza pomenila grobo kršitev tako mednarodnega prava kot dogovorov na ravni Evropske unije.
2: Oziroma na to, da imamo Kajo Kalas, ki je izjavila to, kar je izjavila nekaj tednov nazaj, se pravi, da gre za apartheidni režim v Izraelu, se zdi, da trenutno ni uradni Bruselj ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
1: Slovenija bi s selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila kljub temu, da je skupno zunanje politično stališče Unije, da je mogoče o statusu Jeruzalema odločiti le v okviru dosega dogovora o vzpostavitvi dveh držav. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na današnjem shodu vladajoče srbske napredne stranke v Beogradu napovedal svoj odstop. Kot je dejal, bo funkcijo opravljal še nekaj tednov, predtem pa bo predstavil nove ukrepe namenjene predvsem najrevnejšim. Današnji shod v Beogradu je del kampanje, s katero se skuša Vučić zoprstaviti več mesecev trajajoči kampanji študentskega gibanja, ki poziva k predčasnim volitvam. Združene države in Iran se medsebojno obtožujejo kršenja memoranduma o razumevanju, ki so ga podpisali pred dvema tednoma in si izmenjujejo napade. Iranska revolucionarna garda navaja, da je v odgovor na ameriške napade danes obstreljevala položaje ameriške vojske blizu Hormuške ožine. Carmen Švegel.
3: Začelo se je včeraj, ko je Iran dal jasno vedeti, da ne bo toleriral prizadevanj mednarodne pomorske organizacije, ki je skozi tako imenovani začasni omanski koridor začela evakuirati ladje, ki so obtečale v Hormuški ožini. Teheran ustraja, da promet lahko poteka samo po odobrenih poteh, kljub temu, da je v dogovoru z Združenimi državami pristal na prosto plovbo čez ožino vsaj v času pogajanj, torej 60 dni. Obdobju. Ameriški predsednik Trump se je razburil. Iranu očital sabotiranje dogovora in odgovoril z nočnimi zračnimi napadi. Iran se je odzval z brezpilotniki, ki jih je poslal nad Bahrajn in incidenti v Hormuški ožini. Čeprav je premirje vse bolj majavo, pa njegov propad in zdrs v novi spopad na bojišču tudi ni v interesu Irana. Pričakovati je, da se bodo razmere umirile, a tudi, da bo promet skozi Hormuško ožino ostal omejen.
1: Vodja Hezbolaha Naim Kasem je sporočil, da okvirni mirovni sporazum med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami pomeni predajo suverenosti. Kot je dejal, bo šiitsko gibanje kljub najnovejšemu sporazumu nadaljevalo oborožen boj za osvoboditev libanonskega ozemlja. Sporazum sicer predvideva postopen umik izraelske vojske iz nekaterih delov južnega Libanona, izraelskim silam pa naj bi bilo dovoljeno ostati na razširjenem varnostnem območju. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430, je danes sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Kot je dodal, je poškodovanih več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Ob tem je Rodriguez pozval ljudi, naj ostanejo doma in se izogibajo potovanjem v najhuje prizadeto zvezno državo La Guaira. V Venezuelo je prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, ki pomagajo pri iskalno reševalnih akcijah. Pričakujejo jih še več. Rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur bo od jutri do torka veljalo za jugozahodni, jugovzhodni in osrednji del Slovenije. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Najverjetneje bodo presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pri nas naj bi vročina popustila v sredo. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev. O rekordno izmerjenih temperaturah med drugim poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. Slovenski odbojkari so pred nekaj minutami na domačem turnirju Lige narodov v Stožicah s 3-0 v nizih premagali Brazilijo. Varovanci Fabija Solija se bodo jutri pomerili proti Italiji. Na vrhu lestvice ostajajo neporaženi Japonci, sledita Ukrajina in Poljska. To je bil pregled današnje sobote, 27. junija. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Lijan Matič.
4: Vreme.
0: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, ponoči bo jasno, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan Maestral. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne, od 34 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici zaprta zaradi razlitja tekočine iz polskega vozišča. Obvoz je po usporedni regionalni cesti na relaciji razdrto Vipava. Okvare vozil so na primorske avtocesti pred Kastilcem proti Ljubljani, zaprt je počasti pas, na primorske avtocesti pred Logacem proti Kopru, tudi tam je prav tako zaprt počasni pas. Promet pa je oviran tudi na avtocesti Fernetiči razcep Gabrk na razcepu Gabrk proti Ljubljani. Do 5 zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti, uvoz Šentjakob proti Ljubljani pa bo zaprt do jutri zvečer. Od danes pa do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. 22 in 8 minut je ura.
4: Slušate prvi program Radia Slovenija.

Zgodba o ravnatelju, čigar intimni posnetki so krožili po spletu, pa tudi v rumenih medijih, je za seboj pustila smrtno žrtev in nekaj prizadetih bližnjih. Med njimi je bila tudi najstnica, 16-letnica, najranljivejša bližnja, ki se je dolgo čutila krivo za smrt svojega očeta. Po 10 letih se je znova ozrla nazaj in premislila svojo pot. Zdaj, kot odrasla ženska, nam bo povedala, kako je ne le preživela, ampak tudi zacvetela, ne da bi morala dogodke iz preteklosti potisniti v nezavedno. Zano Kamenik, ravnateljevo hčerjo, se bo med ponedeljkovimi 4 stenami pogovarjala Cirila Štuber. Prisluhnite jima po 10 na prvem.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poletje je skoraj da pred vrati, zato vas vabimo k poslušanju zabavne kratke radijske igre Pred sezono. Nastala je po satiri poljskega dramatika Slavomirja Mroška, ki jo je prevedel in za radio priredil Mirče Šušmelj. Upamo, da vas bo miniatura o nenavadni zamisli o počitnikovanju zabavala.
1: Le kam ste se zasanjali, gospod knjigovodja?
2: Pomlad, gospod načelnik. Pomlad prihaja.
1: Kako veš? Se smo komaj sredi marca.
2: Kako vem? Opazujem naravo. Vodko strežejo, če dalje bolj toplo.
3: Točno, točno.
1: Kako točno, gospod referent?
3: Je tako. Tudi pivo postaja toplejše.
1: A tako torej. Kmalu bo poletje in treba bo razmisliti o dopustu. Kam boste šli letos, kolegi?
2: Ja, kaj vem. Najbrž bom presedlal v Zlatorogu. Tam imajo premična vrata. In kadar meče ven goste, vam nastane prepih in hlad. Kaj pa vi?
1: No ja, kako bi rekel. Jaz imam julija in avgusta najraje kavarno pri Šestici.
4: Zaradi muh.
1: Tam, kaj imajo takšno pecivo, da se muha, ki se po naključju usede nam, več ne dvigne. V trenutku je po njej.
5: Muhe so neinteligentne. Kot skladiščnik to dobro vem. Drugače bi nas požrle. Hočem reči, ko bi šlo za slona, bi bilo drugače. Sloni se napijajo vode, hrane pa se niti ne dotaknejo. Ni tako, gospod referent?
3: Ni. Jaz bom lepo doma.
4: Kaj pa vi, kolega? Kam se pa vi odpravljate?
6: V tujino. V hotel Bristol.
5: Najbrž imate garancijsko pismo od sorodnikov.
6: Nimam.
2: Kako to? Mar tam nimate nikogar?
3: Niti v garderobi.
5: Niti v bifeju.
6: Nikogar.
1: Samo trenutek, kolega. Potle boste šli tja. Službeno?
2: Dovolite, poznal sem nekoga, ki je spremenil smer potovanja. Namesto Zagoje je napisal Havaji. Vendar ga kljub temu niso pustili, ker je napisal H s CH. Kot dober knjigovodja.
6: Ne, niti službeno. Zasebno. Zasebno.

0: V slogi je moč, čeprav nam je bilo hudo pri srcu. Ja, vsaj meni.
1: Vsem, vsem, dragi kolega. Nisem prerok, sem samo načelnik. Čeprav nam je bilo res hudo pri srcu,
2: smo ga prijavili.
3: Kontrola blagajne je resnično prikazala primankljaj.
4: To smo storili njemu v korist.
0: Sicer pa...
5: Prav moral je v hotel Bristol.
3: Ker mu nista dosti kavarna pri Šestici in Zlatorog.
2: Naj se navadi domoljubnosti.
0: Sicer pa bo poletje najbrž vroče. In zam bo gotovo bolje, če ga preživi na hladnem.

To je bila kratka radijska igra z naslovom Pred sezono. Po satiri Slavomirja Mroška jo je za radio priredil in tudi prevedel Mirče Šušmelj. Kratko radijsko igro so interpretirali Andrej Kurent, Pavle Rakovec, Marko Simčič, Robert Valtel in Tone Gogala, tonski mojster Jure Culiberg, glasbeni oblikovalec Marko Stopar, dramaturg Pavel Lužan, režiser Jože Valentič. Posneto v studiji Radija Slovenija decembra 1993. Kratke radijske igre so še 30 dni po predvajanju v etru dostopne na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunanji minister Tone Kajzer je na konferenci v Dubrovniku, na kateri je sodeloval včeraj in danes, poudaril pomen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško in Italijo v Sredozemlju. Ob tem je poudaril, da so v obdobju velikih geopolitičnih sprememb dialog, sodelovanje in odprta izmenjava pogledov pomembnejši kot kdaj prej. Minister je na današnji panelni razpravi Eno morje, številni partnerji, Sredozemlje za blaginjo vseh dejal, da je v sodobnem svetu skoraj vse postalo sredstvo geopolitičnega pritiska. Zavzel se je tudi za okrepitev evropske strateške povezljivosti. Izraelske oblasti so ukazale vojaškim silam naj se pripravijo na podaljšano prisotnost v tako imenovani varnostni coni, ki jo zasedajo v južnem Libanonu. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, svojih sil ne bodo premeščali, dokler se Hezbolah ne bo razorožil. Omenjeno šiitsko gibanje medtem napoveduje nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja, potem ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni sporazum, ki so mu sledili številni protesti. Odbor za izobraževanje ameriške zvezne države Texas je potrdil predlog novega učnega programa za angleški jezik in književnost, ki za vse učence javnih šol od vrtca do konca srednje šole uvaja obvezen seznam književnih del. Kot poroča CNN, so med predpisanimi poleg klasičnih del tudi slikanica o Davidu in Goljatu ter svetopisemski odlomki o Adamu in Evi. Podporniki sprememb poudarjajo, da gre za zgodovinsko priložnost za prenovo učnega načrta, nasprotniki pa opozarjajo, da predpisani seznam daje prednost krščanstvu pred drugimi veroizpovedmi in posega v ustavno načelo ločitve cerkve od države. Novi učni načrt naj bi začel veljati leta 2030. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki je letos prvič na današnji dan, se vrstijo opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Kot so poudarili v Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan, je junij pomemben tudi zaradi 95. obletnice obiska ameriške gluhoslepe Helene Keller v Ljubljani ter 5. obletnice upisa znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v slovensko ustavo. Ob tem posebno pozornost namenjajo tudi etičnim načelom tolmačenja, izobraževanju in usposabljanju tolmačev, mednarodnim praksam in nadaljnim smernicam za razvoj stroke. Slovenski košarkarji so izgubili prijateljsko tekmo z Italijo v okviru priprav na pomembni preizkušnji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ju čakata v prihodnjih 10 dneh. V Celju so bili gostje boljši 86 proti 83. Slovenija bo v petek gostovala v Estoniji, 3 dni pozneje pa bo v Stožicah gostila Švedsko. Z 2 zmagama bi v drugi del kvalifikacij napredovala s 5 zmagami in naredila velik korak k uvrstitvi na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto konec avgusta in septembra v Katarju. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Še opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. To so bila poročila, ura je 23 in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Leta 1949 v Kyoto rojeni Haruki Murakami je eden izmed najbolj branih sodobnih pisateljev. Njegovi romani, med temi so Norveški gost, Ljubi moj sputnik in Kafka na obali, nagovarjajo širok spektar bralcev in so prevedeni v 50 jezikov. V ospredju so praviloma intimni boji, pogosto kar glavnega lika s samim sabo ter spopadanjem s travmami. V romanu Mesto in njegovo negotovo obzidje Murakami že tretjič uporabi motiv obzidanega mesta. Glavni lik se po hudi travmi, ki jo doživi ob tem, da iz njegovega življenja nepojasnjeno izgine njegova največja ljubezen, osami od sveta. V romanu spremljamo protagonista v različnih življenjskih obdobjih in smo priča njegovi odločitvi, da bo svojo travmo presegel. V romanu je, kot je tudi običajno za Murakamijeva dela, velik poudarek na nezavednem in na sanskih prvinah. Prav v stiku z nezavednim glavni protagonist knjige najde ključ do tega, kako lahko preseže naslovno obzidje.

Tisto noč sem dozdevno preplezal tisto negotovo obzidje. Mogoče bi moral reči prešel skozen, kot bi se prerinil skozi žitko želatinosto snov. Ko sem se ovedel, sem bil na drugi strani. Ali morda na tej. To niso bile sanje. Tamkajšnja krajina je bila povsem logična. Sklenjena, skladna, videl in prepoznal sem vsako njeno podrobnost. Stal sem v tistem svetu in preverjal, neštetokrat in na vsak način, ki sem se ga domislil, ali res niso sanje. V sanjah tega ne počnemo. In niso bile. Če bi moral opredeliti, kaj je to bilo, bi rekel, da ideja skrajnega roba resničnosti. Bilo je poletje, sonce je žgalo, zrače je rezalo neumorno škržetanje, višek poletja, najbrž avgust. Hodil sem po reki, hlače sem si zavihal do kolen, bele športne copate pa sezu in jih nosil v rokah, da sem lahko bos brodil po vodi. Ker je pritekala naravno z gora, je bila resko hladna in kristalno bistra. Njen tok sem čutil na gležnjih. Reka ni bila globoka, tu in tam se je poglobila, a če sem te dele obšel, sem lahko ves čas hodil po plitvi strugi. Po globinah so se podile jate drobnih srebrnih ribic. Občasno je čez gladino švistnila črna senca nizkoletečega škarnika. Vse dehtelo po poletnih travah. Te reke sem se spominjal. Kot otrok sem se v njej rad igral. Lovil sem ribice, užival v dotiku vode. Toda zdaj nisem bil več otrok. Bil sem sedanji jaz. Sredi 40 let. Sam sem hodil po reki. Žgoče sonce me je skelelo v nepokrit tilnik, a se nisem znojil, tudi želo meni. Stopal sem zanesljivo, ves čas pazeč, da mi ne bi spodrsnilo na mahovitih klečeh. Ni se mi mudilo. Veter je gladko drsel čez rečno gladino. Nad oddaljenim obzorjem sem videl skupek snežno-belih oblakov, nad glavo pa se mi je razprostirala le širna nebesna modrina. Napredoval sem navzgor proti toku, navidez brez cilja, ne da bi bil kam namenjen. Hotel sem le bosonog broditi po reki in si ogledovati domačno pokrajino. Hoja mi je bila tako rekoč edini cilj. Tistem nalepem nekaj opazim. Med brodanjem sem se malo po malem, a zanesljivo spreminjal. Ni šlo za zamik v dojemanju, čutnem zaznavanju ali gledišču, temveč za otipljive in vidne spremembe. Dogajala se mi je konkretna fizična preobrazba. Spreminjalo se mi je telo. Spremembe so se dogajale korak za korakom. To ni bila utvara, niti ne pomota. Ritem gotovega spreminjanja sem zares čutil po vsem telesu. Sprva nisem bil povsem prepričan, za kakšne spremembe gre. Ko pa sem si potipal obraz, sem se zavedel, da gre za jasno preobličenje. Moja polt je bila naenkrat glajša, povešeni podbradek je izginil, celoten obraz je bil očitno vitkejši. Ozrl sem se po okončinah in koža tam je bila spet zdravo napeta. Precej manj zgubena. Tudi brazgotine so pretežno zbledele. Ni bilo dvoma. V primerjavi s prej, to se pravi, pred komaj nekaj urami, se je moja polt opazno pomladila. Moje telo pa je bilo veliko lažje, kakor razbremenjeno. Tudi kronična okorelost in bolečine pod lopaticami so me povsem minile in lahko sem spet gladko in lahkotno gibal z rameni. Celo zrak, ki sem ga zajemal v pljuča, se je zdel bolj svež in poživljajoč in zvoke iz narave sem slišal bolj živo in razločno. Želel sem si, da bi imel pri roki ogledalo. Tako bi lahko na lastne oči videl konkretne spremembe na svojem obrazu. Moj odsev je najbrž kazal mojo podobo iz mladosti, verjetno iz druge polovice 20 let. Bolj polne lase, ožjo čeljust, bolj izklesana lica, bil sem zdrav kot riba in z današnje perspektive malo bolj trapastega videza. Najbrž sem tudi zares bil. A ogledala seveda nisem imel sabo. Kaj neki me je doletelo? Moja sposobnost razumevanja ni bila kos razvoju dogodkov. Lahko sem le ugibal, da reko napaja vrelec mladosti. To je bila zagotovo, priznam, prismuknjena domneva. Toda druga razlaga za to, kar se mi je dogajalo, mi ni prišla na misel. Razgledal sem se po okoliški pokrajini, se ozrl v goru jasno sinje nebo, spustil pogled na bistri tok pri nogah.
Prav nikjer nisem opazil ničesar nenavadnega ali tujega. Videl sem le povsem vsakdanje popoldanske prizore, običajne za višek poletja. A kljub svoji navidezni običajnosti je imela reka mogoče neki poseben pomen. Jaz pa sem ponevedoma zakoračil prav vanjo. Sklenil sem se podati še više proti izviru. Če se bom še naprej pomlajal, bo to dokaz, da je moja hipoteza pravilna. Ampak kaj potem? Če bi se nekje obrnil na peti in se vrnil po prehojeni poti s tokom navzdol, ali bi se vrnil v svojo pravo starost? Ali pa ta tok ni dovoljeval vračanja? Nisem vedel. Kakorkoli že, za zdaj mi ni preostalo drugega, kot da nadaljujem navzgor. Radovednost me je vlekla naprej. Šel sem pod več mostovi, ki so se bočili nad reko. Sledil plitvinam in hodil naprej, spotoma nisem srečal nikogar. Videl sem samo več manjših žabic in belo čapljo na skali. Negibno je stala na eni nogi in neumorno bdela nad rečno gladino. Mostove je sicer prečkalo nekaj ljudi, a komaj peščica in nobeden se ni ustavil in se ozrl k meni. Nosili so senčnike in klobuke in se tako ščitili pred popoldansko pripeko. Njihova oblačila in pokrivala so se mi zdela nedoločljivo starinska in čudna, a sem si mogoče samo domišljal tako. Slepečem soncu sem jih namreč gledal od spodaj in od daleč. Enkrat sankrat se je čez betonsko balustrado nagnil majhen deček in mi širokih ust nekaj klical, vendar ga nisem razumel. Kazalo je, da mi hoče sporočiti nekaj važnega, a me je njegov glas komaj da dosegel. Kmalu se je iza njegovega hrbta pojavila debela ženska, najbrž mama, vpijočega dečka silo odtrgala od balustrade in ga odpeljala. Mene še pogledala ni. Kot da me ne bi opazila, razen tistega dečka pa se ni nihče oziral name, ko sem bos brodil po reki. Tu in tam sem obstal, se natanko pregledal, nato sem krenil naprej. Ni bilo dvoma. Kakor sem napredoval proti viru, tako se je moje telo malo po malem, a zanesljivo pomlajevalo. Zvratno sem prehajal skozi svoje drugo desetletje in se bližal v življenjski prelomnici ob 20. rojstnem dnevu. Če sem se pomel po rokah, sem opazil, da polt postaja vedno glajša. Vid, ki sem si ga pokvaril z dolgoletnim branjem, se je zjasnil, kakor bi se razkrojila megla. Maščobne blazinice, ki so se mi nabrale tu in tam po telesu, so se korakoma topile. Čeprav sem vselej zavestno pazil nad telesno težo, sem se kdo ve kdaj mestoma poredil. Če sem se prijel za glavo, je bilo moje lasišče občutno bujnejše. In moje noge so bile nenadoma tako vitalne, da me ni utrudila še tako dolga hoja. Ko sem napredoval proti toku, se je okoliška pokrajina vidno spreminjala. Kazalo je, da zapuščam ravnino in se vzpenjam med gore. Vse redkeje sem naletel na kak most, zelenje se je barvalo izraziteje, nikogar več ni bilo na spregled. In naklon struge je postajal strmejši. Sem in tja sem moral premagati kaskado in še više proti toku, najbrž po tistem, ko sem prebil mejo 20 let, zame zagotovo ne posebej srečno obdobje, sem vstopil v najstništvo. Moje telo je postalo še vitkejše, čeljust še bolj oglata, v pasu sem bil čedalje ožji, zato sem si moral zategovati pas. Če sem si potipal obraz, nisem imel občutka, da je moj. Kot bi pripadal nekomu drugemu, lahko pa, da sem bil nekoč res drug človek. Vendar se je zdelo, da so spremembe, ki so se dogajale med hojo v času nazaj, omejene na moje telo. Moja zavest in spomin sta nedvomno pripadala sedanjemu meni. Srce in plasti spominov moškega sredi 40 let so ostali nedotaknjeni v telesu, ki se je vračalo v najstništvo, v deštvo. Pred sabo sem zagledal bleščeče belo prudišče, nad njim gosto poletno travje. In tam je bila ona. Še vedno 16-letna, jaz pa sem bil znova 17-letnik.

Slišali ste odlomek iz romana Mesto in njegovo negotovo obzidje japonskega pisatelja Harukija Murakamija. Knjigo je prevedel Domen Kavčič, interpretiral je dramski igralec Gregor Zorc.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Naša država bi s selitvijo veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje politično stališče. Smo slišali v odzivih na napovedi premijeja Janeza Janše o tem. Glede zamrznitve slovenskega priznanja Palestine, kar je prav tako napovedal, pa smo lahko izvedeli, da mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic priznanja. Združene države in Iran se medsebojno obtožujejo kršenja memoranduma o razumevanju, ki so ga podpisali pred dvema tednoma in si izmenjujejo napade. Ameriška vojska je potrdila, da izvaja nove. Islamska republika poroča o eksplozijah v pristaniškem mestu Sirik in na otoku Kešem. Medtem je Hezbolah okvirni libanonsko-izraelsko-ameriški mirovni sporazum označil za predajo suverenosti. Ob tem je šiitsko gibanje napovedalo nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal odstop v nekaj tednih. Kot je še dejal na včerajšnjem velikem shodu privržencev v Beogradu, bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Zborovanje je del kampanje, s katero se skuša Vučić zoperstaviti več mesecev trajajočim shodom študentov, ki pozivajo k predčasnim parlamentarnim volitvam. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 1430. Kot so še sporočili oblasti, je ranjenih več kot 3200, v zasilnih zatočiščih je več kot 3100 družin. V državo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, pričakujejo jih še več. Rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur bo od danes do vključno torka veljalo za južno polovico države. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Najverjetneje bodo presegle absolutni junijski rekord, ki je 38,4. Temperature nad 35 stopinj so včeraj po Evropi dosegle 193 milijonov prebivalcev. O novih vročinskih rekordih so poročali iz Nemčije, Češke in Danske. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangrc.
2: V odbojkarski ligi narodov je Slovenija po treh krogih domačega turnirja pri treh zmagah, skupno je druga, boljša od Brazilije, s 3-0 nizi so se končali na 25, 17 in 20. Največ točke ob šesti zmagi sezone dosegel Tonček Štern 19. Danes za zaključek Slovenijo čaka še tekma s svetovnimi prvaki Italijani. Slovenska košarkarska reprezentanca brez kar nekaj izkušenih reprezentantov je pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Celju morala priznati premoč Italiji v tesnem zaključku tekme 86-83, Gregor Horvat 14, Žiga Samar 12 točk. Deni Kožul je bil uspešen tudi v drugem krogu kvalifikacij za glavni turnir svetovne serije na miznem tenisu v Los Angelesu. S 3-1 je izločil Alžirca Medija Bolusa. Darko Jorgič pa bo zvečer za preboj v drugi krog igral z domačinom Danilom Tranom. Najboljši motokrosisti sveta sezono nadaljuje na Iberskem polotoku, kjer se bodo pomerili na velike nagradi Portugalske. Tim Geiser bo startno izhodišče zbiral kot peti, Jan Pancer kot enajsti. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Kvalifikacije voznikov Formule 1 za veliko nagrado Avstrije pa so pripadle Georgeu Russellu v Mercedesu. V Lucernu se je na zadnji tekmi veslaškega svetovnega pokala v A-finale med enojci uvrstil Filip Matej Pfeiffer, Nejc Žnidarčič pa sezono svetovnega pokala v spustu v Mezzani v Italiji zaključil skupno zmago. V tej noči zaključek skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu, polčasa sta na tekmah skupine L, Hrvaška proti Gani vodi z 1-0, Anglija Panama 0-0.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo, popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru dolg skoraj 4 km. Med Šentjakobom in Domžalami bo zaprta do 5 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz je po regionalni cesti. Na Pomurski avtocesti Žival na cestišču ovira promet med priključkom Sveta Trojica in počoviliščem Lormanje sever v smeri Maribora. Na Primorski avtocesti promet ovira predmet na vozišču med priključkom Logatec in Vrhnika proti Ljubljani.
3: A Radio Slovenija. Nočni program.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri boste lahko prisluhnili torkovi oddaji Intelekta o ameriškem imperializmu. Po novicah ob enih vas bomo seznanili z aktualnim filmskim dogajanjem doma in po svetu v oddaji Gremo v kino. Uro kasneje pa se boste podali na glasbeno popotovanje med domačimi in tujimi popularnimi ritmi, melodijami in zgodbami v oddaji Godbe z zgodbo.

0: Vse od konca druge svetovne vojne svet bistveno oblikuje ameriški imperializem. Če tudi so imele Združene države v Sovjetski zvezi še skoraj pol stoletja pomembnega rivala in niso igrale vloge izključnega svetovnega hegemona, so odločilno oblikovale povojni svet. Še več, svojo politično, ekonomsko, vojaško, institucionalno in kulturno močjo so dosegle tolikšen vpliv, da se je dejanska ozemeljska zasedba teritorijev, kakršne so se posluževali stari imperiji, pokazala kot tako rekoč nepotrebna. Danes je hegemonska vloga Združenih držav, predvsem zaradi vzpona Kitajske, ponovno pod vprašajem. In vendar se zdi, da koncu ameriškega imperializma ne bomo priča tako zlahka. V tokratni intelekti so bližajoči se 250. obletnici nastanka ZDA, zato sprašujemo, kakšna je pravzaprav narava ameriškega imperializma. Na kakšen način so Združene države, ki so dolgo veljale za eno najbolj izolacionističnih držav, zavladale in še vedno vladajo svetu. Uživo v studiju prvega programa so z mano dr. Bogomir Kovač z Ljubljanske ekonomske fakultete, radijski kolega, zgodovinar dr. Tomaž Grden in sociolog dr. Marko Kržan. Vsi lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni. Ja.
0: Torej, ZDA so pred 250 leti, čez manj kot dva tedna, obeležujemo obletnico deklaracije o neodvisnosti, nastale načeloma kot protikolonialni projekt, z uporom proti britanskemu imperiju in tudi dolgo so pravzaprav gojile neko izolacionistično doktrino. Niso se torej vzpostavili kot nekdo, ki bi želel zavladati svetu. Kako se je pravzaprav zgodil ta psihološki in politični prelom, da so po letu 1945 na nek način postale to, proti čemor so se na začetku vsaj na videz borile, torej pravi imperij svetovnih razsežnosti, morda ne ozemeljsko, ampak po vplivu pa, dr. Marko Kržan?
1: Mogoče res ta preobrat ni bil tako velik, ker, kot ste rekli, ta protikolonializem je bil do neke mere navidezen. Združene države Amerike, njihova osamosvojitev ni bila osvoboditev od kolonizatorjev, nekega zateranega naroda, ampak je bila odcepitev kolonistov od matične države. In ti kolonisti so kolonizacijsko politiko nadaljevali. Vemo, da so se pač najprej osamosvojile tiste države na vzhodni obali, oziroma na atlantski obali in potem kolonizirale celotno to pod protokontinent, da tako rečemo, do Pacifika, v bojih z Mehiko, potem še na jug, predvsej in potem z raznimi pogodbami s Francozi, z Rusijo, pač praktično zasedle cel kontinent in se potem razširile tudi v Tihem oceanu po vojni z Španijo, ker so zasedle tudi Filipine in določena tihomorska ozemlja. Tako da tega vendarle ne moramo primerjati z osvobodilnimi gibanji zatiranih narodov Azije, Afrike in tako naprej, ki so se začeli že v času zahodnoevropske kolonizacije in potem nekako dosegli svoj vrhunec po drugi svetovni vojni v nastanku politično na papirju samostojnih držav, ampak kot bomo videli in kot vi že sugerirate, dejansko še vedno odvisne od imperialističnih centrov moči. Zdaj, kar se tiče pa tega izolacionizma, je bila to res močna politična struja znotraj ameriških vladajočih grupacij, ki je dosegla recimo določene vpliv imela na zunanjo politiko. Recimo na ta račun so se Združene države relativno pozno vključile v prvo svetovno vojno, deloma tudi v drugo svetovno vojno, in sistem ali prihranjene žrtve in tako naprej. No, ampak mislim pa, da trajnega vpliva na, ali pa odločilnega vpliva na politiko ZDA zunanjo pa niso imele, ker veste, tudi ta izolacionizem ni nič protiimperialističnega ali pa protikolonialnega, je samo doktrina, ki je menila, da je dovolj, da so ZDA pač hegemon na tako imenovani zahodni polobli, torej v obeh Amerikah, in da se ni treba mešati v medsebojne spopade drugih imperialističnih držav, kar pa ni bilo v skladu z logiko ameriškega kapitala, ki je relativno kmalo, recimo že v začetku 20. stoletja postala globalna in temu je potem sledila tudi ameriška zunanja politika.
0: Ampak vendarle se tu zgodi nek premik. Vemo, da tudi še v prvo svetovno vojno je bilo Američane zelo težko prepričati, tudi v drugo svetovno vojno, da se sploh vključijo. Tomaž Grden, kako si razlagate ta premik, ki se je zgodil, kaj se pravzaprav zgodilo in kako ZDA potem pa vendarle jasno nastopijo kot svetovni hegemon po drugi svetovni vojni?
2: Verjetno se treba vrniti globoko v
1: zgodovino Združenih držav Amerike, se pravi na sam začetek. Rekli smo ZDA želijo biti same, že prvi predsednik George Washington v svojem poslovilnem govoru strogo zagovarja neutralnost Združenih držav Amerike, pa tudi njegovi nasledniki Jefferson, Madison in tako naprej. Ampak pri tem je treba omeniti neko zadevo, ki je že moj predhodni sogovorec omenil, namreč to širjenje, pravzaprav, ki je neke vrste tudi imperialistično na celino. Ta celina pa ni bila prazna, ampak so jo pojmovali kot neko divino, ki jo treba kultivirati, ki jo treba osvojiti, da tako rečem, poseliti. A ne? Vemo pa, kaj se je zgodilo, ne, praktično, če lahko porabim izraz, etnično čiščenje teh indijanskih plemen, ljudstv, ki so jih porinali stran v neke rezervate, jih pobijali in tako naprej. Ne. Drugi madež je seveda potem suženstvo, ne, ki se vsekakor ne sklada z temi ideali, deklaracijo o neodvisnosti, o enakopravnosti ljudi. Tukaj se je spostavila ena psihološka, po moje, pa tudi sociološka in na koncu tudi politična zadeva, namreč Manifest Destiny, manifest usode. To je izrazil sicer šele leta 1845 neposredno prav ta izraz novinar O'Sullivan, zelo vpliven takratni novinar, ampak gre za to tudi zadevo, ki ima močne, tudi, bi rekli, lahko nek religiozno podstata, ne? Se pravi teh protestantskih ločin, ki so obvladovale ameriško politiko in še vedno praktično, ne? In neko družbeno življenje, namreč, da so oni nekako izbrani, da naredijo novo družbo, se pravi svetilnik sveta so. Mesto na hribu, Novi Jeruzalem. Ne? In ta Manifest Destiny potem tudi pomeni, da oni vodijo tudi druge narode k temu. In zanimivo je, da recimo Američani pa so poudarjali to svojo neutralnost in izolacijo zaprav, ampak 2. decembra leta 1823 v ameriškem kongresu takratni predsednik James Monroe govori o posebni doktrini, ki potem pojmana po njemu, skratka doktrini, da se Združene države v skladu s to neutralnost in tako naprej ne bodo vmešavale v evropske zadeve, ampak hkrati zahtevajo od evropskih držav, da se ne vmešavajo pa ne samo v ameriške zadeve, zadeve Združenih držav Amerike, ampak na celotno celino, se pravi tudi Srednjo Ameriko in Južno Ameriko. Ne. Takrat so to pozdravili tudi v Južni Ameriki, Simon Bolivar recimo, ne. Ker so to videli recimo po propadu tega španskega imperija, so se bali, da bodo pa morda na to mesto vstopili predvsem Britanci, ne, tudi Francozi in je bilo to neka zaščita. Medtem ko evropske sile so to tako gledale bolj po strani, pravzaprav se niso zmenile, Američani takrat dejansko niso imeli neke moči prave ekonomske in vojaške, da bi to nekako uveljavile. Ampak vidimo, da gre v to smer potem, se pravi v smer tega manifesta usode in v smer te Monroejeve oziroma tudi lahko rečemo doktrine Quincy Adamsa, naslednjega predsednika, ki je bil takrat zunani minister. Že ena vojna je bila zelo značilna in sicer vojna proti Mehiki leta 1846, se kar vlekla več kot leto dni, skoraj 2 leti in s to vojno pravzaprav že prej vzamajo Teksas. Ne bomo zdaj šli v podrobnosti, niti nimamo časa. Ne? Teksas naselijo, pravzaprav Mehičani povabijo naseljence iz Združenih držav Amerike, da se tudi nekako borijo proti Komančem. Ne? Američani takrat napadejo Mehiko in večina ameriških zgodovinarjev tudi zdaj in že takrat so imeli ljudje močne pomisleke, govorijo, da gre pravzaprav za prvo ameriško imperialistično vojno, se pravi za osvajanje teritorija. Mehika ni bila sovražna do Združenih držav Amerike takrat, ampak je s to vojno izgubila ogromna ozemlja, Kalifornijo, Teksas, Novo Mehiko, celo dele Wyominga, skratka, meja je bila postavljena, kot je zdaj na Rio Grande, celo Mehiko so želeli nekateri enostavno priključiti. Ne. In
2: že takrat je bilo v ameriški javnosti čutiti neko nelagodje, ki se potem čuti naprej v prvi svetovni vojni, pa drugi, pa še posebej recimo v obravnavanju vietnamske vojne. Ali je ta vojna bila upravičena? In en vojaški častnik, ki se je zelo odlikoval v tej vojni, je rekel, ta vojna je bila nepravična, to je bila vojna veliko močnejše države proti šibkejši državi. In ta vojaški častnik je bil Ulysses S. Grant, se pravi, bodoči vodja severnaške unionistične vojske, ki je dobil to vojno seveda državljansko in kasnejši predsednik. Še en moment je bil potem, recimo po državljanski vojni, ko se Amerika začne krepiti, ko prihajajo številni priseljenci, ko razvija svojo industrijo in na koncu stoletja 19. praktično že prehiti prvo industrijsko silo, se pravi Združeno kraljestvo Velike Britanije, kot je tudi omenil moj predhodni sogovornik, napadejo Kubo in pa Filipine zasedajo, Filipine pravzaprav kot nek protektorat in Puerto Rico, ne, Kuba pa dobi neko navidezno neodvisnost. Ampak takrat to ni govorjeno tako, da je to osvojalna vojna, ampak da je to vojna, da so Američani osvobodili te države izpod španskega kolonialnega jarma in jim prinesli demokracijo. Se pravi, takrat se začne ta izvoz demokracije in par let kasneje en tak zelo avtoritaren in močan in energičen predsednik Theodore Roosevelt enostavno pove, da Monroejeva doktrina pomeni tudi to, da Američani urejajo zadeve v zahodni polobli, ne, tudi z vojaško silo, če je treba.
0: Zdaj je Tomaž Grden predvsej govoril o še vedno razmeroma klasičnih imperialnih ukrepih, ne, ali usvajanje ozemlja, vojaško podrejanje držav, ne, ampak vendarle, kakor zadnjih, ne vem, 100 let poznamo Združene države Amerike, je pa zelo očitno, da ta njihova imperialna moč temelji v veliki meri tudi na ekonomski moči in ekonomskem podrejanju. Ne? Doktor Bogomir Kovač, kako pravzaprav v ekonomskem aspektu funkcionira ameriški imperij in kako pomembna je ta ekonomska in finančna moč za njegovo delovanje?
3: No, nedvomno. Slišali smo že danes iz teh kratkih zgodovinskih pogledov, da Združene države Amerike svojo zgodovino začenjajo seveda, lahko rekli skoraj, da z nekoliko klasičnimi proevropskimi kolonialnimi prijemi. Najprej navznotr, naj se pravi do Indijancov, sporazumi, potem so bili skorjeni recimo mirovni sporazumi, ko so premagali ten konec 19. stoletja, recimo 1886 Apači, 1891 recimo Sioux in tako naprej. Potem seveda ta osvajalna vojna, potem recimo proti Mehiki in tako dalje, skratka v tem pacifiškem bazenu, ampak tisto, kar je postajalo vedno bolj odločujoče v tem boju ali pa v tem imperialnem razumevanju je bilo dvoje. Na eni strani so ZDA seveda delovale konec 19. stoletja ali začetek 20. stoletja že kot prva najmočnejša industrijska sila. Celoten pohod, ne, proti od shoda proti zahodu Združen držav, ne, se je dogajal recimo ob močni industrializaciji, ob železniški recimo transferzali. ZDA niso imele podobne imperialne težnje, kot je bilo značilno za evropski imperializem, ker ste mogli imeti recimo močno mornarico, zunanje trgovinski recimo kolonializem, ker se je pravzaprav z osvajanjem ozemelj z surovinskimi bazami pravzaprav v tujini potem ropalo in na nek način financiralo potem domače gospodarstvo. Nič od tega se pravzaprav tukaj po tej plati ni zgodilo, ampak oni so na nek način recimo v začetku 20. stoletja imajo 12. mornarico na svetu. Ne, to je pravzaprav minimalno, ali drugačen pristop. In tisto, kar je bilo morda odločujoče, poleg tega industrijskega razvoja v drugi polovici 19. stoletja, te druga industrijska revolucija, ki je bila v Ameriki absolutno izjemno močna, je potem nastalo v okviru prve svetovne vojne. Zavedati se je treba, da je Amerika takrat v tej prvi svetovni vojni, ko je bila zunaj, torej neposrednih vojnih škod in krati si je z vojnami začela odpirati trg, najprej skozi vojaško industrijo, potem tudi druge industrije, da je postala v tem obdobju prve svetovne vojne pravzaprav že vodilna sila. In Pariški sporazum pravzaprav že vodi na nek način Amerika. Ne? Predsednik Wilson je tisti, ki kreira takrat pravzaprav pogoje miru. Ne? Velika kriza potem v 30-ih letih je zopet sicer Ameriko pričakala z najbolj radikalnim ukrepom Rooseveltovega takvanega New Deala, ko se pravzaprav država konceptualno začenja vmešavati v kapitalistični proces akumulacije. In tisto, kar je bilo jasno Američanom relativno hitro, in to so potem uresničili leta 1944 v okviru Bretwoodskega sporazuma, je bilo, da je najbrž ključna vloga v mednarodnem monetarnem sistemu, v obvladovanju kapitala, finančnega kapitala in denarja. Ne? Se pravi, ta, ki obvladuje denar, obvladuje finančni svet, ta, ki obvladuje finančni svet, lahko obvladuje tudi realno gospodarstvo, doma in v tujini. In tako je nastala ideja, v okviru Bretwoodskega sporazuma, kako pravzaprav z vodilno in osrednjo vlogo Amerike skozi dolarsko dominacijo zavladati pravzaprav v ekonomskem smislu svetu kot celoti. Leta 1944 zgodba sploh ni bila lahka, mimo glede, Velika Britanija je bila takrat intelektualno s Keynesom, to se pravi, izjemno močno je tam nastopila, nastal je velik spor, glede tega, kakšne naj bi bile institucije in rešitve, smo leto dni mimo glede pred koncem druge svetovne vojne, seveda pohiteli so z tem sporazumom, 4 mesece vlada blokada. Američani ne pošiljajo več konvojev Veliki Britaniji, svojim evropskim zaveznikom številka ena. Se pravi, prisilili so jih na koncu v to, da so bolj ali manj sprejeli na nek način ta diktat. In po drugi svetovni vojni se pravzaprav ta ameriška ureditev z centralno vlogo njihovega ekonomskega sistema, Varoufakis to imenuje pravzaprav globalni minotaver, ko se v bistvu Amerika pojavlja kot veliki potrošnik sveta in krati kot veliki, na nek način, transformator finančnih presežkov. Kapital postaja pravzaprav dominantna ekonomska imperialna moč in to finančni kapital. Seveda, to ni edina zgodba, Amerika ne bi uspela, če ne bi v ozadju seveda imela poleg, jasno, zdaj te silovite, ali pa konec koncev tudi trdne zgradbe svetovnega reda po drugi svetovni vojni, krati tudi seveda inovativno družbo, njen ekonomski razvoj je bil seveda izjemen. Prijemi, ki si jih je privoščila, recimo, ne, da prva velesila v zgodovini pravzaprav gre z pomočjo, se pravi s tem, da sovražnika pravzaprav ne uničuje po zmagi, ampak ga skuša nekako ekonomsko prevzeti, to je bila ta takvana slovita Marshallova pomoč, ne, ki je zadela tako Evropo, Japonsko in tako dalje, in to je bilo tisto, kar je Ameriki pravzaprav omogočilo, da je bila sprejeta tudi kot neka, danes smo tudi slišali, ne, za njihovo doktrino, pravzaprav kako je sebe promovirala pravzaprav kot svetilnik sveta, tokrat je na nek način tudi promovirala sebe ne skozi sveda ekonomsko moč, ampak krati tudi skozi ekonomsko pomoč. Jasno, ta ekonomska pomoč je bila, lahko bi rekli, politično cenična, je konec koncev ustrezana ameriškim kapitalskim interesom. In to je pravzaprav nekako v tem velikem obratu v 20. stoletju Ameriko na nek način postavilo v vlogo neke povsem nove in krati drugačne imperialne sile. V primerjavi seveda z imperialnimi silami recimo Evrope, kakršno smo poznali seveda v zadnjih 400-500 letih.
0: Ampak seveda neka ekonomska ekstrakcija, recimo izkoriščanje pač preostalega sveta je bilo od nekdaj značilno za imperialne sile, ne? V čem je danes torej ta ameriški način tako drugačen od tega, kar so prej počeli drugi imperiji, dr. Marko Kržan?
1: Ja, profesor Kovač je zdaj lepo opisal, kako so se oblikovali odnosi znotraj skupine nekdanjih ali pa takratnih imperialističnih držav, ki so se v dveh svetovnih vojnah medsebojno na nek način izčrpale. tudi ekonomsko so bile v zatonu v resnici, v primerjavi z ZDA, ki so bile z zazitem vzponu, ne samo kvantitativno, ampak so iznašli v ZDA tudi nov tip kapitalizma, ki mu rečemo Fordizem in potrošniško družbo, množično potrošniško družbo. In ne, s tem je bilo konc tega večnega rivalstva med imperialističnimi državami in tabori, ki so hoteli vsaka zase imeti monopol nad določenim delom sveta, ali pa čim večjim seveda, in so prihajali med sabo v neposredne vojaške spore, ki so se potem razreševali, da tako rečemo, v obliki dveh svetovnih vojn, mogoče na nek način že napoleonskih vojn, ne. Po letu 45 nimate več takih odnosov. Jaz bi rekel, da so odnosi solidarnosti znotraj imperialističnega tabora, da mu tako rečem, v katerem so ZDA vojaško, ekonomsko in tako naprej toliko premočne, močnejše od ostalih, da se ni mogoče niti zamisliti kakšnega tabora pač proti njim. Ne? In ostaja neka hierarhija, v kateri pač deluje sistem na ta način, kot ga je profesor Kovač opisal. Ne? Vendar obstaja seveda še velika večina preostalega človeštva, ne, ki živi v deželah tako imenovane periferije. To pa so dežele, kot ste omenili, ne, ki imajo v procesu akumulacije kapitala, kot mi pravimo, skratka proizvodne cirkulacije in distribucije kapitala, vlogo takrat zlasti surovinskih verov, verov poceni delovne sile, ki so jih klasične imperialistične države izkoriščale z predvsem neekonomskimi sredstvi. Skratka, vojaško so zasedle te dežele, prebivalstvo so postavile v položaj podložnikov, ne, torej oni niso bili svobodni državljani, recimo indijski prebivalci, ne, in so z različnimi metodami uničile tamkajšnjo industrijo, recimo indijsko, ne, in jih pač nadile za surovinsko bazo svojega kapitala in tako naprej. Pač to je bil ta vzorec. Ne. Že recimo temu osamosvojitev južnoameriških držav ali pa latinskoameriških držav je pokazala, da to ni edini način, kako se ohranja presežno izkoriščanje sprem delovne sile in naravnih verov perifernih držav. V Južni Ameriki oziroma Latinske Ameriki se je pokazalo, ne, da so tiste, recimo temu, elite, ki so prišle na oblast, potem, ko so se pač znebili španskega gospodstva, začele tvorno, pretežno tvorno sodelovati z najprej britanskim kapitalom, potem pa seveda pač ameriškim, ne, v svojih lastnih interesih, naredile neka izvozna gospodarstva, ki so izvažali predvsem hrano in kakšne druge podobne izdelke, ne, in te države so bile formalno samostojne, ni bilo stalne vojaške ameriške prisotnosti tam. Bile so, kot smo slišali že v začetku, potem seveda čez celo 20. stoletje pogoste vojaške intervencije, ampak vendarle stvar je pač na ta način potekala. Ne? Tako da na kratko bi lahko rekel, da so se razvili različni neokolonialni načini izkoriščanja prebivalstva in naravnih verov teh dežel, zlasti s pomočjo dolga, finančnega sistema, kapitalskih investicij, najprej neposrednih, a veste, da vi pač zgradite tovarno, ne vem, v Bangladešu, ki in pač pobirate neposredno dobiček kot lastnik tega podjetja in to se pa potem zgodilo od 70 let naprej in je danes verjetno ta glavni način, ne, z tako imenovanim podizvajalstvom, kjer formalno samostojna podjetja, ki so lahko tudi v lasti lokalnega kapitala, pač nastopajo kot podizvajalci, da tako rečemo, ne, različnih rangov v globalnih verigah vrednosti svetovnih transnacionalk in seveda tam se ustvarjajo potem z neenako menjavo zelo velik pretok, nevidni sicer večinoma dohodka v države centra, na račun seveda izkoriščene delovne sile, ki dela tam dlje, za manjši denar, veliko bolj intenzivno in z bistveno manjšimi pravicami kot v tako imenovanem zahodnem svetu.
0: Zdaj smo govorili, ne, torej o tem ekonomskem aspektu oziroma kako Amerika na tem ekonomskem in finančnem področju pač izvaja neke vrste imperializem, ne? Ampak vendarle pa nekajkrat smo že omenili, ne moremo mimo ameriške vojaške moči, ki je ogromna. Ne? Američani torej očitno zdaj ne zasedajo več ozemelj na način, da bi si pač priključevali sosednja ozemlja in se širili, ne? Ampak kako pomemben je pravzaprav ta ameriški vojaški stroj za vzpostavljanje te njihove centralne vloge v svetu?
2: Vsekakor je zelo pomemben, pravzaprav je vojaška moč podaljšek gospodarske moči. Predvsem po drugi svetovni vojni seveda iz vsega tega kaosa izide Združene države Amerike kot najmočnejša država, Združeno kraljestvo Velike Britanije je zmagovalec, po drugi strani pa to bankrotirana država, da lahko tako rečemo, seveda zelo skrči svojo vojsko, predvsem mornarico, in nekako vsaj v mornariškem smislu stopi na njeno mesto, stopijo Združene države Amerike. To se je nakazovalo že prej, Američani so predvsem krepili svojo mornarico, pa potem mornariško letalstvo. Recimo, zanimiv podatek je pravzaprav neverjeten, da v začetku druge svetovne vojne ali pa tik pred tem so imele Združene države zelo močno mornarico, samo Velika Britanija je imela večjo od nje, pa recimo primerljivo Japonska, Nemčija si prizadevala zgraditi čim močnejšo, Italija je imela močno, Francija, tam nekje so bile Združene države, morda celo korak pred temi, pa še vedno par korakov za Britanci. Ampak njihova kopenska vojska je bila pa tam nekje na 30. 35. mestu na svetu. Skratka, Američani so še zmera se tako obnašali, da ne bodo šli osvajali zemlja. To jih je konc konca tudi ta grenka izkušnja prve svetovne vojne, kjer je padlo več kot 100 tisoč ameriških vojakov. Sicer so zmagali, normalno, ampak se je potem začela javno spraševati, ne, zakaj naši fantje padajo za tuje interese. To se še vedno sprašuje. Spraševala se tudi recimo zdaj ob napadu na Iran, če dalje bolj. Čeprav tam seveda ni bilo žrtev, skoraj ni bilo ameriških žrtev, ne? Ampak predvsem recimo v Vietnamu. Je pa enostavno tako, če ste vi izjemno močna gospodarska sila, morate imeti tudi izjemno močno vojsko. V drugi svetovni vojni so Američani iznašali ta koncept izjemno pomemben, v bistvu temelji na tem fordizmu, na tekočem traku, na izjemno hitrem izdelovanju različnih zadev. To so prenesli iz civilne sfere enostavno v vojaško in dobili ta vojaško-industrijski kompleks, kot se reče. Skratka, ameriške tovarne so bruhale dobesedno tanke, tovornjake, letala, ladje. Ladje so celo sestavljali montažno, nekaj neverjetnega, za ves svet praktično. Za Sovjetske zveze so dobavljali tanke in tovornjake v velikem številu, to se nekako zdaj zanemarja. In ta kompleks je potem ostal. Ne. Po vojni, recimo zanimivo, ko se svojega položaja poslavlja Dwight Eisenhower, general, vemo, ne, poveljnik te združene ameriško-britansko-kanadske sile, ki je se skrcala v Normandiji in potem osvobajala Evropo. Kot predsednik posvari, ko odhaja z položaja pred močjo tega vojaško-industrijskega kompleksa. In še zdaj vidimo, da te veliki ameriški orožarski kompleksi obvladujejo po svoje tudi ameriško gospodarstvo in politiko in posredno tudi svet. Tukaj je seveda res tudi, da so potem po drugi svetovni vojni našli nek razon detre v tako imenovani hladni vojni, se pravi nasprotju proti Sovjetski zvezi, da so recimo lahko ohranili ta velik družbeni vpliv. Še danes Združene države Amerike, recimo vojaški proračun je približno 850 milijard dolarjev letno, je ta proračun bistveno večji kot vseh ostalih, mislim, 15 držav po svetu naslednjih. Se pravi, večji je kot skupni kitajski, ruski, indijski in tako naprej evropskih držav. Skratka, Američani še vedno imajo močno vojsko in to vojsko mislim, da bodo ohranili še kar dolgo. Predvsem pa je tukaj pri vsem tem denarju tudi in novih tehnologijah je tako, da je žal, da se te nove tehnologije vedno, recimo govorimo veliko o umetni inteligenci in tako naprej, najprej uporabijo v vojski, pa recimo kvantni računalnik in tako naprej. To bo najprej vojska uporabila in Američani so tukaj vodilni v teh inovacijah. Niti sami, recimo tukaj zdaj ne vemo, javnost ne ve, kaj pravzaprav razvija, kakšno orožje in tako naprej, ne.
0: Ampak govorimo, ne, torej ekonomska moč, s katero si podredijo Združene države preostali svet, vojaška moč, ne, ampak zdi se pa, da pač ta imperij ima tudi neko bolj kako bi rekla, mehko moč v tem prepričevanju samih sebe konec koncev in sveta, da so pač drugačna sila, ne? Da je ta njihova nadvlada svetu drugačnega tipa. Tukaj imamo seveda ameriško kulturo, ki pač zavzame svet, ne? Ampak tudi to potrošništvo, mikavnost vseh teh izdelkov, ne? Izvažanje demokracije, ta ideja, da Amerika pravzaprav skrbi za to, da narodi živijo v takem sistemu, ki prinaša blagostanje in svobodo. Ne? Kako pomemben aspekt tega ameriškega imperializma pa je to, dr. Kovač?
3: No, to je nesporno, morda celo ključna zgodba, kajti ko enkrat pripelješ tržni sistem v izrazito marketinške vode, se pravi, mi imamo tukaj v bistvu dva ekonomska vzvoda. En vzvod je seveda finančni in ta je tisti, ki nam omogoča, da seveda skozi dolžniško ekonomijo in Američani pravzaprav živijo na dolžniški ekonomiji, financirajo pravzaprav celoten razvoj. In na drugi strani je to potrošništvo, kajti brez potrošnje ni pravzaprav raison d'être ali ni temeljnega pogoja za gospodarski razvoj. In ta potrošnja in ta finančni svet sta v bistvu na nek način, lahko rekli, univerzalna. Zatka, oni so finančni kompleks razvili kot globalni kompleks in potrošništvo kot globalno potrošništvo. Se pravi, Amerika z svojim načinom življenja postane na nek način vzor in vsi po svetu pravzaprav posnemajo ameriški način življenja. Potrošništvo je tukaj eno izmed ključnih vzvodov, kajti od tod, skozi ekonomiko povpraševanja, če bi rekli klasično učbeniško, se pravzaprav ustvarja na nek način pogoj za razvoj ekonomike ponudbe. Ekonomika ponudbe pa zahteva seveda ekonomiko financiranja. In vse to troje je Amerika zelo učinkovito medsebojno povezala in to je bilo tisto, da je ni bilo potrebno, ne, osvajati, tako kot v starih časih, ne, pravzaprav ozemlja, iti v neposredne vojaške spopade in tako dalje, vse se je vršilo pravzaprav s to mehko močjo. Po drugi strani pa je seveda s to veliko mrežo,

0: sveta so igrali zelo aktivno vlogo pri političnih spremembah, ki so koristile seveda njihovim ekonomskim interesom. Tako da je pravzaprav ta njihov način, kako so v tem takvanem ameriškem 20. stoletju, kot ga imenujemo, preoblikovali svet po svoji meri in postavi, nekaj, kar je seveda povzročilo, da je Amerika dobila to seveda odločujočo vlogo. Seveda se je pa izkazalo, ne, v zadnjih 20-ih, 30-ih letih, da ta sistem seveda peša. Peša zaradi tega, ker je na eni strani trčil ob svoje lastne omejitve. Lastna omejitev je seveda ta, da je finančni kapital, ki je seveda brezmejen in ga pravzaprav ne morete na nek način tako hitro ustaviti, pravzaprav najbolj tvegan. In število finančnih kriz, ki se stopnjuje skozi seveda vedno bolj tvegane posege in vedno bolj seveda lahko rekli globalne pristope, se na nek način z razvojem postavlja Ameriki kot centru te finančne moči njene lastne omejitve. Mi smo trenutno recimo pred takšno novo finančno krizo, ki jo napovedujemo pravzaprav že leto dni, ampak bo zelo podobna tistemu pravzaprav dot-com poku leta 2002-2003. Imamo zelo podobne posledice. Po drugi strani se je ta potrošništvo seveda na nek način začelo zamejevati preprosto, lahko rekli, z nezdravim, pa tudi preveč potrošnim načinom življenja. To je bilo v nasprotju z trajnostnimi načeli, ki so se vendarle začele konec ali pa 80-ih let 20. stoletja uveljavljale tudi v okviru recimo Združenih narodov. Imamo pravzaprav ne več običajno ekonomsko rast in razvoj, ampak trajnostno rast, ekonomsko, socialno, recimo okoljsko, v nekem ravnotežju in tako dalje. Skratka, ta model v bistvu trči na pravzaprav svoje lastne omejitve. In Američani pravzaprav niso več tako popularni. Amerika danes izgublja svojo vlogo. Zadnja iranska vojna je pokazala zelo očitno, ne, da pravzaprav z fantastično močjo, celo z regionalnim, ne, brezkompromisnim zaveznikom, kot je recimo Izrael, ne morete pravzaprav postoriti ničesar. In Amerika pravzaprav v zalivskih izpostavah svojih vojaških baz ni mogla obraniti zalivske države, recimo pred jasno nekimi simptomatičnimi napadi recimo Irana, ki so bili bolj ali manj na nek način vaja, kaj bi se lahko seveda zgodilo, če bi se boji seveda razplamteli tudi ob nezgolj zunanjem sodelovanju ali pa recimo drugih velesil. Tako da je ta ameriška zgodba na nek način uspešnosti pripeljala zdaj v začetku 21. stoletja nekako do meja neuspeha. Ljudje preprosto ne verjamejo več v ZDA in zdaj imate seveda predsednika Trumpa, ki nekako pooseblja to zagovednost pravzaprav mogoče nekega sistema na najbolj banalni politični ravni, ne? Na najbolj banalni kulturni ravni. To je na nek način ne devijacija, ampak to je na nek način razsvetlitev tega, kar pravzaprav ameriški imperij danes pomeni. In to je tisto, zaradi česar Amerika pravzaprav danes na vseh področjih izgublja svojo vlogo, svoj pomen in tudi svojo privlačnost. Na tej privlačnosti pa je gradila v zadnjih 50-ih letih pravzaprav svoj razvoj.
1: Doktor Bogomir Kovač torej omenja razkroj te iluzije morda o Ameriki, ampak hkrati pa ravno ta isti sistem potrošništva, ne, trči tudi ob nekatere zelo materialne meje, ne, doktor Kržan, ker zdi se, da tudi naš planet pravzaprav ne prenese ameriškega imperializma. Ne.
2: Drži. Saj zdi se tako, podatki kaže na to, ne, da prvič ta sistem in ta model, ki je v najmočnejši državi sveta, najnaprednejši na nek način, ekonomsko še vedno tako močan, ne, treba je vedeti, da nasprotno recimo z nekaterimi drugimi državami, kot je Japonska, Velika Britanija, Francija in tako naprej, so ZDA nekako ohranile svoj delež v svetovnem BDP približno na isti ravni, tam nekaj okrog 26%. Sicer z drugimi vrstami blaga in storitev kot na začetku, ne, ne industrijskega več, ampak vendarle, ne, tako da z tega vidika se zdi njihov položaj kar v redu, ne, in tudi per capita

0: BDP je visok, ne, višji praktično od vseh primerljivih držav, če ne omenjamo kakšnih pač žepnih državic in tako naprej. Ampak že socialni učinki tega modela gospodarjenja so vprašljivi. Ne. Recimo, v ZDA so, mislim, da 7. država po BDP per capita na svetu in Slovenija ima samo 43% ameriškega dosega. Ne. Če pogledamo, recimo, indeks človekovega razvoja Združenih narodov, ne, sta pa praktično poravnani. ZDA so na 17. mestu, še delijo 17. mesto še s par državami, Slovenija pa 21. Ne? In razlika je tukaj v nekaj stotinkah promilov, ne? Te ocene. Ne? Če pa upoštevamo recimo še neenakost, ne? Pa ZDA padejo na z tega 17. na 29. mesto med Hrvaško in Slovaško. Ne? Slovenija pa skoči na 11. mesto. Ne? In seveda, to se kaže tudi v kakšnih bolj trdih kazalcih, da tako rečemo, kot je pričakovana življenjska doba, ne? Ki je v ZDA recimo zdaj, menda 79 let, pa nas je recimo 82, ne? In jo že Kitajska kot šele pravkar industrializirana država dohitela, ne, za 78. In seveda, ja, to, kar ste pomenili, ne, torej, to so posledice za ljudi, ne. Lahko bi nadaljevali z različnimi drugimi podatki, ne, stopnje nasilja v ameriški družbi, ki se tudi kaže potem v stopnji sistemskega nasilja, ki je kot neka reakcija, ne, torej, recimo, število zaprtih zapornikov na prebivalce in tako naprej. Ne. Ampak mogoče, ja, še eno, ne, pomembno je tudi seveda pa okoljsko. Ne. Torej, recimo, ne, ZDA, ki imajo, mislim, da 4,1% svetovnega prebivalstva, porabijo 20% skor svetovne nafte. Ne. Dobro, nekaj od tega gre seveda v izvozne izdelke, ampak vendar, ne. Kitajska mingrede, ne, ki ima 17% svetovnega prebivalstva, pa 16% pa je danes kitajska tovarna vsega sveta. Ne. Torej, ZDA so pa na 5-krat več od svetovnega povprečja na prebivalstva, ne, in tako naprej. Ne. Potem, ne, zdaj, če vzajmo nek integralni indeks vsega tega, ki ne bi združil vse te vidike, recimo eno od njih je ekološki odtis, tako imenovani, ne, to je merilo, ki ne bi pokazali, ne, enota so globalni hektari, ta globalni hektar je merilo, koliko je za enega človeka potrebno zemljske površine, da prebavi, če se lahko tako izrazim, pač vse njegove energetske potrošnje in zlasti seveda smeti in druge onesnažalce, ki jih pač to sproža. Ne. In to je nekje začunano na 1,73 globalnega hektara, ne, na prebivalca sveta, tem, ko ZDA so pa na 8,4. Ne. Torej so tam nekje 3,5-krat nad to mejo. Ne. Zdražnosti. Seveda, pri čemer je treba pa še povedati, ne, seveda, da to je treba poštevati še neenakosti, kjer imate pa sloj milijonarjev, ki so ZDA najštevilčejši in milijarderjev, ne, ki seveda imajo bistveno večji ta otis, in pa vse do, ne vem, verjetno teh ameriških domorodcev in tako imenovanih indijancev v rezervatih, ki imajo pa zelo majhnega, ker živijo skoraj da ne v razmerah tretjega sveta ponekod. Ne. Tako da, ja, kot je povedal dr. Kovač, ne, ta sistem je prišel do nekih svojih notranjih mej in pa tudi do nekih mej, lahko rečemo, okolja, okoljskih, vsaj do takih mej, ko se okolje lahko reproducira na ta način, kot smo ga mi pač poznali, da je prijazno za življenje ljudi in vsaj večine živalskih in rastlinskih vrst.
1: Doktor Tomaž Grden, ali potem lahko zaključimo, da se ta imperij, ta imperialna moč Amerike počasi krči, ali vendarle ne, če pogledamo vse svetovne institucije, je ključno so oblikovala in ima vpliv na nje, imajo še vedno Združene države, še vedno, kot smo rekli, imajo ogromno vojsko, imajo to ekonomsko, finančno moč, dolar je svetovna valuta, kako gledate na to?
2: No, jaz bi mogoče začel, hotel sem začeti z repliko na prejšnjega sogovornika, ampak pravzaprav se lahko kar nadaljujemo to. Ameriška moč je temeljila in še temelji tudi na inovacijah in zelo dobrem šolstvu, predvsem visokem šolstvu, ki je sicer zelo drago, ampak Amerika je dolga leta nekako srkala iz vsega sveta talentirane ljudi, ki so prihajali k njej in ostali potem tudi in pravzaprav prispevali tej ameriški blagini. Zdaj morda to ni več tako zelo tako, ampak vseeno recimo Amerika po inovacijah je precej pred Evropsko unijo, recimo tudi pred Kitajsko. Jaz mislim, da čisto na kratko rečeno, da Amerika bo še, Združene države Amerike bodo ohranjale svoj vpliv, Kitajska jih sicer dohiteva, ampak tudi Kitajska ima velike gospodarske težave, recimo prav zdaj njihov notranji trg slabi, mora agresivno izvažati in tako naprej. Tudi Kitajska se pravzaprav imperialistično obnaša, recimo do Afrike, ki je njena surovinska baza, da lahko tako rečemo. Po drugi strani pa se treba zavedati, seveda tudi Američanom je to treba nekako dopovedati, da Amerika oziroma Združene države nikoli ne bodo več tako močne v svetu, tako dominantne kot takoj po drugi svetovni vojni. Tudi ta rival Sovjetska zveza je bila gospodarstvo bistveno šibkejša, pravzaprav je bila rival zaradi jedrskega orožja. Ne. Tukaj imamo zdaj Kitajsko, recimo naraščajočo moč, pa recimo bi omenil morda en ključen morda podatek tudi za gospodarstvo, namreč demografijo. Prebivalstvo Kitajske se stara, tudi zaradi te politike enega otroka, ki so jo imeli prej. Prebivalstvo Japonske se je že postaralo, tudi Južne Koreje, Evropske unije, večine držav tako. Ameriško se pa ne. Zakaj ne? Zato, ker imajo velik dotok teh migrantov, tudi ilegalnih, se pravi paradoksalno, zdajšnje oblasti ameriške se borijo proti temu, ampak ravno to omogoča neko vitalnost ameriškega gospodarstva, vsi te migranti, ki prihajajo iz Srednje Amerike, to so mladi ljudje, ki imajo veliko otrok, ki želijo pač si ustvariti boljše življenje, to nekako poganja ameriško gospodarstvo. Tako da jaz mislim, da govorenje o tem propadanju imperija je morda malo pretirano, ampak tam recimo okoli leta 2050, recimo vi boste to dočakali še, bomo imeli nekaj močnih, recimo večpolarni svet, ampak jaz mislim, da bodo tudi v tem večpolarnem svetu takrat Združene države Amerike vse nekoliko prevladovale, obče dalje močnejši Kitajski, pa upam tudi močnejši Evropski uniji, kot je zdaj. Ne.
1: Počasi se približujemo koncu, ne? Ampak dr. Bogomir Kovač, kako pa vi vidite torej to upadanje recimo relativne moči ameriške, ne? In hkrati ali se bo in se že torej ameriški imperializem spreminja v tem novem svetovnem kontekstu?
3: Oboje. Drži, zagotovo je posebnost tega ekonomskega, mehkega imperializma taka, da se ne bo končala hitro, ampak zelo postopoma. Tako kot se bo na nek način svet, v katerem živimo, skušal zdaj na novo urediti skozi več usporednih centrov sveta, se pravi to, kar smo imeli na nek način pred seboj v zadnjih 400-500 letih, pustimo zdaj evropocentričnost same zgodovine, ampak recimo predvsem v okviru Velike Britanije in potem kasneje v 10. stoletju Amerike, da imate na nek način celoten sistem, ki je podrejen neki globalni sili in njeni zamisli globalne ureditve, to se zdaj definitivno končuje. In mislim, da trenutno živimo v zelo sicer nevarnem obdobju, ko se merijo moči. Tako Kitajske kot recimo ZDA, na drugi strani Evropa išče pravzaprav neko svojo identiteto, imate tudi seveda neke druge sile, recimo regionalne od Indije in tako dalje. Iran je zdaj mimo grede seveda ob vsej tej vojni postal tudi pomembna regionalna sila, recimo. Ne. Vse to kaže na to, da ta način akumulacije kapitala, o katerem je govoril kolega Kržan, pravzaprav izgublja svojo vlogo in svojo moč. Ko dolar, ko celotni finančni sistem ne bo več deloval pravzaprav enostransko, ampak boste imeli več finančnih krogov, različnih koeksistenc na finančno-ekonomskem področju, se bo ta dominacija na nek način skrhkala. Amerika ne bo propadla, seveda ne, ampak delovala bo bistveno drugače, bistveno bolj zamejeno, kot pa je to seveda lahko počela v drugi polovici 20. stoletja. To je lahko za njih v tem primeru seveda neko tragično spoznanje, ampak po drugi strani koristno, kajti svet tudi ob tej mehki ameriški moči, ki je bila bolj prebavljiva od nekaterih drugih v preteklosti, je pravzaprav sit na nek način te dominacije in si želi kljub tveganjem seveda nekaj novega in mislim, da si to tudi zaslužimo.
1: No, pa bomo s to mislijo kar zaključili. Vsem trem najlepša hvala za pogovor.
0: Prav.
2: Hvala.
1: S tem smo prišli do konca še ene v seriji Intelekt, ki jih ob 250-letnici nastanka posvečamo Združenim državam Amerike. O ameriškem imperializmu so govorili ekonomist dr. Bogomir Kovač, radijski kolega dr. Tomaž Grden in sociolog dr. Marko Kržan. Oddajo sem pripravila Alja Zore. Prihodnje teden v istem terminu pa vabljeni še k poslušanju Intelekte o rasizmu in ameriškem snu. Hvala za pozornost in srečno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdani premier Robert Golob je naslednika pozval naj se umiri, potem ko je Janez Janša prejšnjo vlado označil za noro, češ da je odnose z Izraelom pripeljala na zgodovinsko najnižjo raven. Priznanje Palestine je po Golobovih besedah pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je, kot je še zapisal, v slovenskem DNK. Ameriška vojska trdi, da je končala napade na Iran, ki jih je kljub premirju izvedla drugo noč zapored po četrtkovem napadu na tovorno ladjo blizu Hormuške ožine. Iranski mediji trdijo, da je več izstrelkov zadelo vas na otoku Kešem ter telekomunikacijski stolp blizu pristaniškega mesta Sirik. Več 10 000 ljudi se v Budimpešti zbralo na prvi paradi ponosa po volilnem porazu dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana. Lani se je shod, ki ga je prepovedal, a ga je prestolnica dovolila, spremenil množične protivladne proteste, saj je Orbanova vlada sprejela številne ukrepe, ki so okrnili pravice skupnosti LGBTIQ+. Požar, ki je popoldne izbruhnil na gradbišču ljubljanske železniške postaje, so hitro pogasili. Kot so pojasnili v gasilski brigadi, je zagorelo ob polaganju izolacije na novem nadstrešku. Nadgrajena osrednja železniška postaja naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. V prihodnjih letih bo ob njej zrasla še avtobusna. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje. Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo ustavili v Cukrarni, kjer je do konca avgusta na ogled razstava britanskega vizualnega umetnika Phila Collinsa. Ne glasbenika, temveč njegovega soimenjaka, ki se ukvarja z gibljivo sliko in politično angažirano umetnostjo. Ogledali smo si dokumentarni film Tretji svet o Haustorju, eni najpomembnejših skupin jugoslovanskega novega vala, in se pogovarjali z ustvarjalci. V kinu pa sta na ogled še dve odmevni novosti z različnih koncev sveta. Politični triler iz sodobnega Egipta in islandska družinska drama, ki jo je režiser posnel z lastnimi otroki. Vabljeni k poslušanju.
2: Zdaj, ki sem se oduševil za ime grupe Haustor. Ti Haustori, stari, gradski, baš povezuju tu neku stvar. Jel, ali miris čak ime. To je dva svijeta koji, vjerojatno su zajedno. Ne? A čovjek bi rekao, to je onak, završit će nekim klasnim pokoljem.
1: V ponedeljek je bila v Kinodvoru slovenska premiera dokumentarnega filma Tretji svet, hrvaškega režiserja Arsena Oremovića. Filma o Haustorju, zasedbi, ki velja za eno ključnih skupin jugoslovanskega novega vala. Haustor sta leta 1979 v Zagrebu ustanovila Darko Rundek in Srčan Sahar, ustvarjalca povsem različnih temperamentov in poetik. Rundek je v glasbo vnašal teatralnost in kabaretsko senzibilnost, Sahar pa zadržanost in natančnost. Skupaj sta ustvarila album Tretji svet, ki danes velja za enega najpomembnejših albumov jugoslovanske rokovske zgodovine. Film, ki je nastajal 5 let, ni klasičen biografski portret, temveč razmislek o ustvarjalnem partnerstvu in o tem, kako lahko dva posameznika skupaj ustvarita nekaj, česar vsak zase ne bi mogla. Na premieri, ki je potekala v sodelovanju s festivalom Druga godba, je bila Ana Lurgar.
3: Legendarna zagrebška pop-rock skupina Haustor je leta 1981 s hitom Moja prva ljubav postala ena izmed najpomembnejših glasbenih skupin v razvoju jugoslovanske glasbe. S svojim drugim studijskim albumom Tretje svet pa je skupina začela razpadati, saj album ni prinesel uspeha, kot so ga glasbeniki pričakovali. Dokumentarni film Arsena Oremovića, ki ima naslov tega albuma, nas popeli na sam začetek oblikovanja skupine Haustor na ulice Zagreba, ter raziskuje ustvarjalni proces, predvsem pa ustvarjalni dialog, ki sta ga med seboj imela začetna in najpomembnejša člana skupine. Avtor skladb in basist Srčan Sahar ter pevec, pisac besedil ter poznejši avtor skladb Darko Rundek. Zakaj se je režiserju Tretji svet zdel v zgodovini glasbene skupine tako zelo pomemben, Arsen Oremović?
4: Pa ja nisem radio fokus na album, koliko sam na tu, recimo, taj pojam metaforu ili tog trećeg svijeta.
5: Bolj kot na sam album sem se v filmu osredotočal predvsem na metaforo oziroma pojem tretjega sveta, za katerega se mi je zdelo, da najbolj uspešno povzame njuno zgodbo, odnos in pogled na svet, torej, da poleg tega in onega sveta obstaja še nekaj vmes. Ta svet vmes se izraža skozi nenavadne detajle vsakdanjega življenja. Poleg tega se je snemanje izjemno dobro uskladilo z njihovim ustvarjanjem nove različice albuma Tretji svet, zato je tudi film dobil to ime, čeprav na začetku to ni bil delovni naslov.
4: Idealno se poklopilo, da taj Tretji svet postane zapravo i naziv filma. Nije to bio radni naslov.
3: Film nas popelja v Zagreb in Split, na ulice in v družbeno ozračje, v katerem ustvarja skupina Haustor. Hkrati pa nas popelje tudi v sedanjost, kjer spremljamo ponovno snemanje albuma Tretji svet. Film daje glas predvsem ustvarjalcem in ne glasbenim kritikom, režiserja pa zanima zlasti pogled na ustvarjanje in glasbo, kot sta si ga zamislila Darko Rundek in Srdžan Sahar. Na razpad skupine po izdaji drugega studijskega albuma je namreč vplival tudi slab odziv javnosti. To je bil tudi eden izmed razlogov, da je Srdžan Sahar skupino zapustil in ustanovil rok za sedbo Vještice. V filmu se Rundek in Sahar v studiju ponovno srečata. Snemanje filma in ponovno snemanje albuma pa sta se ujeli po naključju. Režiserja filma je zanimal umetniški svet obeh ustvarjalcev, v katerega je stopil z osebno noto. Čeprav je Arsen Oremović avtor dokumentarnih filmov, se mu zdi osebna dimenzija pri ustvarjanju tovrstnih del izjemno pomembna.
4: Pa ja nikad ne tražim v filmovim dokumentarcima.
5: V dokumentarnih filmih, če tudi naj bi opisovali stvarnost, nikoli ne iščem objektivnosti, saj objektivnost ne obstaja, vedno gre za naš pogled na svet. Dokumentarni film ni časopisni članek ali novica, kjer bi morali o dogodku pisati objektivno, temveč je tudi avtorska, osebna vizija nekega sveta, ki ga želiš ustvariti. Ta objektivnost zame ni bila najpomembnejši cilj, bolj pomembno se mi je zdelo, da povem, kako jaz doživljam ta bend. Če bi kdo drug delal enak film, bi o bendu zagotovo govoril na drugačen način. V filmu zato vidimo stvari, ki so me izjemno zanimale. To je moj pogled na skupino Haustor in upam, da se sklada tudi z njihovim pogledom.
4: Pogled na grupu Haustor. Nadam se, da se i poklapa i s njihovim.
3: Haustor je pasaža oziroma prehod iz ulice v atri stavbe in izraža vez med dvema svetovoma. Med zunanjim uličnim svetom in svetom v atriju, ki ima drugačen von, akustiko in svetlobo. Tudi film deluje kot vez med preteklostjo in sedanjostjo, med enim in drugim pogledom na svet glasbe. Arsen Orimović.
4: Ja, vsaki dokumentarni film, koji radim, v principu sem uvijek otvoren za to.
5: Vsakokrat, ko ustvarjam dokumentarne filme, je scenarij zgolj začetna točka, sicer pa sem odprt za spremembe, saj te realnost vedno napoti v kakšno drugo smer. Film smo ustvarjali 5 let, vmes se je zgodilo veliko stvari, ki jih nismo mogli načrtovati, pa tudi veliko premorov, včasih tudi po 5 mesecev. Ti premori so bili pomembni zato, da so si glasbeniki vzeli čas, da se opredelijo glede filma oziroma glede svoje vloge v njem. V teh premorih so se premaknile nekatere stvari, ki na začetku niso bile načrtovane. Naprimer, ponovno snemanje albuma v studiju, da si torej dovolj potrpežljiv, da nisi preplašen, držiš stvari pod kontrolo in hkrati pustiš, da gredo tudi svojo pot. To je bila v tem filmu lekcija zame.
4: Tako je ena dosta velika lekcija.
3: Pevec glasbene skupine Haustor Darko Rundek, čigar značilnost je ob izdaji prvega albuma bila brezizrazna bela maska, s katero je nastopal na številnih koncertih, je po razpadu skupine ustvaril svoj solo projekt in leta 1997 izdal album Apokalipsa. Rundek pojasni, kako je potekalo ustvarjanje filma.
6: Pa jaz sem bil dosta sumničav in kada je film več bil pri kraju montaže.
5: Ko se je montaža filma približevala koncu, sem bil pravzaprav dokaj skeptičen, saj sem videl, da nekatere stvari v filmu manjkajo in da je nekaterih stvari preveč. Naprimer, film je na začetku pozabil omeniti mojo ženo in umetniško sodelavko, ki je pravzaprav ustvarjala vizualno podobo benda. Tudi nekateri drugi ljudje, ki so bili v bendu, na začetku sprva niso bili prikazani, tako da smo po pogovoru z režiserjem te stvari uravnotežili. Na ta način sem proti koncu tudi sam sodeloval pri ustvarjanju filma.
6: V zadnjoj fazi malo sodeloval v celini filma.
3: Čeprav je bil drugi studijski album Tretji svet ob izidu izjemno neuspešen, koncertne dvorane so bile prazne, kritiki pa so ga označili za slabega ali čudnega, je pozneje postal eden izmed najpomembnejših albumov v zgodovini jugoslovanskega pop-roka. Njegovo vrednost so glasbeni kritiki prepoznali prepozno. Darko Rundek.
6: A on je jako važan v moji karieri. Mislim, da sem tu napravil.
5: To je zelo pomemben album v moji karieri. Predvsem sem pri pisanju besedil na albumu uspel prekoračiti potrebo potem, da bi skozi pisanje izražal svoje mnenje. Za ta album sem ustvaril neke vrste transpozicijo oziroma sublimacijo smisla, ki sem ga začel raziskovati skozi slike in zgodbe. Na ta način je smisel našel pot v pesmih, krati pa so se med procesom ustvarjali ustvarjanja odprli drugačni prostori. Mislim, da sem s tem albumom odprl vrata za način pisanja, ki se je pozneje razvijal.
6: Otvorim vrata in način pisanja, ki se kasneje razvija.
3: Tretji svet je v filmu predvsem svet, ki se vzpostavi kot dialog med eno in drugo glasbeno vizijo, med trkom svetov, iz katerega se rodi nov, drugačen svet. Izhodiščna točka dokumentarnega filma Tretji svet zato ni biografija ali zgodovinski pregled, temveč raziskovanje tako filmskega, kot tudi glasbenega umetniškega procesa.

0: Vizualni umetnik Phil Collins v Cukrarni predstavlja 3 dokumentarne filme, nastale v več kot 2 desetletjih ustvarjanja. Razstava nosi naslov Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi. Collins, ki živi in dela med Berlinom in Wuppertalom, svojih del ne ustvarja z distance. Skupnost jim se približa postopoma, jih posluša in šele na to oblikuje film, performance ali video delo. Osrednje delo razstave je slovesnost, ki ga spremlja nenavadno potovanje kipa Friedricha Engelsa iz ukrajinske vasi v Manchester, mesto, kjer je Engels nekoč živel in delal. Program v Cukrarni, poleg slovesnosti ga sestavljata še filma Kompilacija in Jutri je vedno predaleč, je zasnovan kot 3-tedenski projekcijski cikel. Vsak film je na ogled en teden in se bo ponavljal vse do konca avgusta. Pred odprtjem razstave se je z umetnikom pogovarjala Sanja Rejc.
1: Vizualni umetnik, filmski ustvarjalec in pedagog Phil Collins v svoji umetniški praksi povezuje intimne zgodbe z družbeno kritiko in v ospredje postavlja izkušnje in glasove, ki so pogosto spregledani. Njegov prvi film, Kako ustvariti begunca, How to make a refugee, je nastal med vojno na Kosovu leta 1999. Kratki dokumentarec, ki ga je posnel v makedonskem begunskem taborišču, naslavlja upodabljanje žrtev vojn in razkriva ozadje nastajanja posnetkov, ki v medijskem prostoru oblikujejo specifično podobo trpljenja. O temah, ki se jih loteva v svojih filmih, Phil Collins.
2: I'm interested in questions around witnessing.
3: Zanimajo me vprašanja povezana s pričevanjem, pa tudi načini, na katere smo v različnih situacijah dejansko soudeleženi oziroma so krivi. Kako se povezujemo s pobudami, kot so boj za pravico do samoodločbe, proti zaporniško-industrijskemu kompleksu ali za pravice kvir skupnosti. To so pomembne teme in menim, da bi se sodobna umetnost, če lahko sploh kaj stori, morala ukvarjati z vprašanji, ki so navzoča v naši družbi.
1: Za razstavo Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, je kustosinja Alenka Gregorič iz Collinsovega bogatega opusa izbrala 3 video dela, ki se v priložnostni kinodvorani v kletnem prostoru Cukrarne predvajajo ciklično. Do konca tega tedna je na ogled Slovesnost. Film iz leta 2018 spremlja kip Friedricha Engelsa iz sovjetskih časov na njegovi poti iz vasi v vzhodni Ukrajini v Manchester. V prvem tednu julija sledi Mixtape No. 1, kompilacija številka 1, najnovejši izmed trojice, kolaž iz sekov, fragmentov in doslej neobjavljenega gradiva je nastal leta 2024. Od 7. do 12. julija pa bo na vrsti projekcija Tomorrow is always too long, jutri je vedno predaleč, ki je rezultat enoletnega sodelovanja z javnimi ustanovami v Glasgowu. Več o filmih avtor Phil Collins.
2: These three films, they're all kind of long form.
3: Ti trije filmi so vsi nekakšne dolgometražne forme in vsi se navezujejo na ljudi, kraj, spomin, pa tudi na glasbo. Vedno me zanimajo vprašanja o tem, kaj je izpuščeno iz neke predstave ali ideje. Tako je Ceremony, slovesnost, ki je bil večinoma posnet v Manchesteru, pravzaprav izšel iz ideje odsotnosti Friedricha Engelsa v mestnem središču. Veste, bil je nekdo, ki je tam živel 22 let, vodil očetovo tovarno in pri 23 letih napisal knjigo o delovskem razredu in njegovem položaju leta 1844. Bil je resnično pomembna osebnost. Ko danes pomislimo na Manchester, ljudje pogosto pomislijo na glasbo ali na nogomet. To je kraj, ki ga povezujemo s kapitalom, vendar je v resnici prav tam nastal delovski razred v svoji sodobni obliki. Tam so se oblikovali tudi odpor proti številnim zakonom o revščini in tako imenovanim koruznim zakonom v 19. stoletju. Tudi Tomorrow is always too long again, jutri je vedno predaleč, je dolgometražni film posnet v Glasgowu. Tja sem se preselil nazaj, nekoč sem tam že živel, zato mesto precej dobro poznam. Obiskoval sem različne vrste ustanov in krajev, od plesov za starejše do zapora Barlini, ki je glavni zapor v Glasgowu, pa šol, tečajev za bodoče starše in številnih drugih okoli. Nekako od zibelke do groba. V vsakem od teh prostorov sem sodeloval s pevci, z nekom, ki je znal držati melodijo in zapeti eno od pesmi Kate Le Bon, valižanske indi boginje oziroma čarovnice. Sodelovali smo tudi s kraljevim škotskim nacionalnim orkestrom. Del filma je nekakšna eksperimentalna ali javna kabelska televizija, ki jo ustvarjajo lokalni ljudje. Del je silhuetna animacija nočnega izhoda v Glasgowu. Del pa je, recimo temu, pesmarica, zasidrana v ustanovah, ki jih poznamo ali skozi katere gremo v življenju. Velik del filma govori o razredih in predvsem o delavskem razredu, o nežnosti, znanju, poeziji in odpornosti, ki jih pri teh ljudeh vidimo. Tretji film pa je Mixtape No. 1, kompilacija številka 1. Povabili so me na Festival medijske umetnosti EMAF in vprašali, bi bili umetnik v fokusu? Jaz pa sem odgovoril, bi, ampak ali sem lahko umetnik izven fokusa? Prikazali so veliko filmov, kurator, s katerim sem sodeloval, Mason Liverjab, je predlagal, zakaj ne bi vzel filmov, projektov, neuporabljenih prizorov oziroma stvari, ki nikoli niso našle svojega mesta v kakšnem od projektov in iz njih naredil kompilacijo. Včasih je bilo to svojevrstno delo iz ljubezni, snemanje in sestavljanje neke celote, s katero bi nagovoril drugo osebo, izporočil, posredoval svoja čustva. Je neke vrste vožnja, kot bi sedel na vlak in potoval skozi zelo različne vrste gradiva. In tako kot tapisarija sčasoma najde lastno osnovo in lasten ritem. V njem so projekti posneti v Palestini leta 2004 med drugo intifado, diskoplesni maraton, pa telenovela, ki sem jo napisal in režiral v Ciudad de Mexico leta 2008 z zvezdami telenovel. Velik del filma se ukvarja s popularno kulturo in dejstvom, da jo pogosto spregledamo. Čeprav so prav v njej pogosto prisotni zelo resni, močni ali celo osvobajajoči impulzi.
1: Trije filmi Phila Collinsa na video razstavi Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, bodo v cukrarni na ogled vse do 30. avgusta. Priložnostni kino v kletnem razstavišču je odprt od torka do nedelje med 10. in 19. uro.
4: صوته ولا خد بال

0: Orli republike so tretji del tako imenovane trilogije iz Kajra švedskega režiserja egiptovskih korenin Tarika Saleha. Po filmih Zarota v Kajru in Incident v hotelu Hilton na Nilu se je tokrat lotil filmske industrije kot ogledala politične oblasti. Glavni junak je najslavnejši egiptovski filmski zvezdnik, ki ga oblasti prisilijo, da nastopi v propagandnem filmu o predsedniku države. Film so premierno prikazali v tekmovalnem programu festivala v Kanu, ocenjuje pa ga Gora Strušnovec.
1: Igralec George Fabi uživa status megazvezdnika egipčanskega filma. Kljub temu, da družbo vse bolj obvladuje konservativna verska struja, se prepušča raznim nedovoljenim užitkom od pijače do izvenzakonskih razmerij. Njegove pregrehe, med katerimi krmari s svojim večnim šarmom, ga sčasoma vendarle dohitijo. Ko dobi ponudbo, da bi v cenenem propagandnem biografskem filmu odigral vlogo aktualnega predsednika Al-Sisija, ki vlada režimu s trdo roko, je ne more zavrniti. Vendar je to šele začetek njegovih težav. Orli republike švedskega scenarista in režiserja egipčanskih korenin Tarika Saleha je izvrstna žanrska zmes. Spretno prepleta elemente melodrame, politične spletke, družbene kritike, trilerja in filma noir. V marsičem spominja na ameriške preganjavične kriminalke iz 70-ih let iz obdobja novega Hollywooda, ko so se avtori mlajše generacije skozi žanrske filme odzivali na tesnobno politično vzdušje, na korupcijo, ki je prežemala politiko in na vsesplošen občutek nemoči. Film Orli republike, ki je bil premierno predstavljen v glavnem programu lanskega festivala v Kanu, je strupena satirična kritika režima Abdela Fataha el-Sisija, ki velja po vseh merilih za diktatorja. Egipt pod njegovo dolgoletno vladavino pa se je spremenil v bolnika Bližnjega vzhoda. Hkrati pa gre tudi za duhovit metafilm, ki pokuka v ozadje kinematografske oziroma popkulturne industrije in preigrava njuno razmerje do vsakokratne oblasti in hinavščino kot splošno družbeno vezivo. Tarik Saleh preizprašuje vlogo domnevno avtonomnega posameznika znotraj represivnega režima, spreminjajočo se obliko njegove samopodobe ter celo paleto iger, moči, nadzora, cenzure, vpliva, pritiska. Film je s svojim prašnim koloritom in vročim vzdušjem izrazito lokalno umeščen, hkrati pa z globoko človeškimi dilemami posameznikov univerzalno prepoznaven. Največjo težo pri tem nosi Fares Fares, uveljavljen švedski igralec libanonskega porekla v glavni vlogi Džordža Fahmija, katerega značaj je po antični dramski maksimi hkrati njegova usoda. Čeprav bi filmu lahko očitali nekoliko meandrast ritem, se stave, s katerimi se Orli republike tudi začnejo, v resnici zelo spretno stopnjujejo iz prizora v prizor. Pot od majhnih, vsakdanjih kompromisov in moralnih prekrškov do velike izdaje je morda počasna in vijugasta, ampak po spodletelem državnem udaru so v igri samo še tiste najvišje. Dejstvo, da je bil eden od stranskih igralcev egipčanskega rodu zaradi svojega nastopa v filmu Doma v odsotnosti obsojen, je samo še ena tragična metafilmska potrditev moči fikcije, ki nosi težo resničnosti in pravzaprav podpira celotno poanto filma.
2: Far, far away in a small rural town, a family of five plus a sheepdog are enjoying a late night dinner.

0: Islandski režiser Hlynur Palmason, znan po filmih Beli beli dan in Božja dežela, je za film Ljubezen, ki ostaja, napisal scenarij, ga režiral in posnel na 35mm filmski trak. V njem nastopajo tudi njegovi trije otroci. Film spremlja leto v življenju islandske družine med ločitvijo staršev. Brez velikih dramatičnih preobratov, skozi vsak dan, izlete, obroke, sneg, poletne dni in drobne družinske rituale. Na lanskem festivalu v Kanu je veliko pozornosti požel tudi ovčar Panda, ki je za svojo vlogo prejel pasjo palmo, ocenjuje Tesa Drev.
1: Ločitev v filmu ni redko tematizirana, pristopi do nje pa seveda segajo od tragičnih do bolj humornih. Za ljubezen, ki ostaja, ne bi mogli reči, da na ločitev daje humoren ali pretirano tragičen pogled, vsekakor pa je sprejemajoč, življenjsko dejstvo družine, ki je v spredju tega filma. O razlogih za razdružitev para režiser ne razglablja, ne poskuša jasno začrtati kakršnekoli teze, ne išče definicij, ampak zgolj prikaže izsek časa, tok dogajanja, vsak dan te specifične družine po ločitvi. Mame umetnice, očeta, ki pogosto živi svoje usporedno življenje na ribiški ladji, ter vsakdanik otrok, ki je kar se da brezskrben in povezan z naravo. Vse skupaj se dogaja na ozadju slikovite islandske pokrajine z veliko vetra, s pranimi barvami in morjem. Naslov Ljubezen, ki ostaja, je zgovoren in ključen, kajti prav iskanje tega, kar ostaja po razhodu staršev, je v središču filma, ki neidealizirano in brez romantičnega filtra v ospredje postavlja nasprotujoča si čustva, ki vrvijo v takšni situaciji. Palmason je povedal, da gre zanj za oseben film in v njem res igrajo njegovi trije otroci. Spretno in duhovito se prepletata dve ravni resničnosti, realno dogajanje v filmu in raven, ki ponazarja čustveno stanje likov. To prepletanje deluje spontano, naravno, tako kot se tudi v resnici pri ljudeh prepleta resničnost z nanosi, ki predstavljajo naše strahove, želje, fantazije. Nekakšen magični realizem torej, s katerim se Palmason poklanja človekovi domišljiji in zaznavam, ki presegajo zgolj realno, a so na neki način vendarle del te realnosti. Poleg družinske je pomembna tema v filmu tudi sodobna umetnost in umetniški trg danes. Ana, mati, ki je obenem likovna umetnica, z rjavenjem kovinskih modelov ustvarja slike. Njen postopek je sam po sebi simboličen, saj tako ustvarja umetnine s posredovanjem učinkov minevajočega časa in odtisov, ki jih ta čas skupaj s predmeti pušča na platnu. Kot življenje pušča svoje sledi na nas. Zanimiva v filmu je med drugim simbolna podoba strašila, viteza, h kateremu hodijo protagonisti in vanj izstreljujejo puščice. Bolj ko je zdelan, bolj postaja človeški. In to je samo na videz protislovno. Naj dodamo, da je Palmason prav figuri tega viteza posvetil samostojen film z naslovom Ivana Orleanska. Film Ljubezen, ki ostaja, neusiljivo prikaže specifičen način bivanja na Islandiji, v klimatsko neizprostnem delu našega sveta, ki mu zaradi svoje odmaknjenosti uspeva ohranjati lastne kulturne posebnosti. Sprašuje se o ljubezni in korakih naprej v življenju, ki pa jih je včasih težko narediti.
2: Slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, nadaljuje svojo festivalsko pot. Celovečerni prvenec režiserke Ester Ivakič so lani na festivalu vzhodnoevropskega filma v Kotbusu nagradili s posebno omembo ekumenske žirije. Ta teden ga bodo prikazali v tekmovalnem programu festivala neodvisnega filma Rain Dance v Londonu, kjer je nominiran za najboljši prvenec in najboljšo žensko vlogo. Julija bo film tekmoval tudi na mednarodnem otroškem filmskem festivalu v južnokorejskem Busanu, kar bo ena njegovih prvih predstavitev v Aziji. Hkrati pa ga bodo predstavili tudi v regionalnem programu Puljskega filmskega festivala. V Kranjski Gori bo med 3. in 5. julijem prvi mednarodni otroški filmski festival v Sloveniji, CIF Kekec. poimenovan po znamenitem filmskem junaku, bo združil projekcije celovečernih in kratkih otroških filmov, malo filmsko šolo, cirkuške delavnice ter strokovni program v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom. Vsi filmi bodo podnaslovljeni v slovenščino, vstop bo brezplačen.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Libanonski predsednik Joseph Aoun je v telefonskem pogovoru z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom izrazil upanje, da bodo Združene države pomagale ob morebitnih kršitvah sklenjenega okvirnega mirovnega sporazuma z Izraelom. Predvsem pričakuje, da bo judovska država umaknila vojsko z delov na jugu Libanona. Med 1430 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešanimi. Ameriška geološka služba ocenjuje, da bi lahko zaradi obsega škode število smrtnih žrtev preseglo 10 tisoč. Po navedbah Združenih narodov bi bilo lahko prizadetih skoraj 7 milijonov ljudi. Neposredna škoda naj bi znašala približno 6,7 milijarde dolarjev. Na Danskem so blizu kraja Odense izmerili 36,6 stopinje, kar je najvišja temperatura od začetka meritev leta 1874. Temperature so nadpovprečno visoke tudi na Švedskem, kjer se na jugu države lahko greje do 35 stopinj. V Nemčiji so drugi dan zapored izmerili najvišjo temperaturo, včeraj so jo tudi na Češkem ter dan prej v Švici in Belgiji. Nogometaši Hrvaške so si zagotovili napredovanje v 16. finala svetovnega prvenstva v zadnjem krogu skupinskega dela. Gana, ki so jo premagali z 2-1, si je izločilne boje zagotovila kot tretja v skupini. Prva je bila Anglija, ki je premagala Panamo z 2-0. Zdaj se merijo Kolumbija, Portugalska in Demokratična republika Kongo, Uzbekistan. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v ponedeljek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo.